0: Radio Suomi Pop.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
7: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
8: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
6: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
9: Toools. Tools tekee mestarin.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sä halusit, Tinni, puhua tuossa uutisten jälkeen jostain.
2: Marraskuu.
1: Täytyy sanoa, että tää on kyllä niheä kuukausi niin kuin kaiken kaikkiaan.
2: Itse oot niheä.
1: No mutta on tää aika pimeetä.
2: Hei, kaikki on tuukka pukeutumisesta, varustuksesta ja mielentilasta kiinni. Kun sä pakkaat
1: tonne... Eihän se nyt ole varustuksesta kiinni, jos ei tuo aurinko paista sekuntiikaan.
2: Kun sä pakkaat tonne sun kata mielentilan reppuun, hint of happiness.
1: Mielentilan reppuun, me helvetti. Ihan oikeesti.
2: Tuukka, kun sä pakkaat sinne hint of happiness, niin susta tulee aivan iloinen. Me naisilla on juttu täällä.
1: Totta kai.
2: Verkkosivuilla. Mitä kaikkea ihanaa marraskuuhun voikaan hei sisällyttää. Ja esimerkiksi tää on joulufiilistelijäunelma ja tämmönen arjen romantisoiminen esimerkiksi pariskunnille. Kato, pariskunnille täältä voidaan just sitten tuoda pöytään pikkusia tämmöisiä.
1: Hei, pariskunnista tuli mieleenkin tää tarina. Muistatko tän tarinan kolmesta kullankaivajasta, Tinni?
2: Virkistä vähän mun muistia.
1: Siinä oli hetkinen, nyt täytyy ihan itsekin muistella, miten se meni.
2: Oliko se
1: oli. Joo. Kolme kullankaivajaa, niin he oli tullut taivaan porteille.
2: Niin.
1: Ja Pyhä Pietari siellä oli ryhmään vastaanottamassa, että terve vaan. Ja nopeat kysymykset, tämmöinen revolverihaastattelu teille kaikille tähän kälkeen. Että pari tiukkaa nyt, kun olette tänne saapuneet. Että mahti juttu, että te olette kuitenkin ilmeisen hyvin operoineet siellä maan päällä, että päädyitte tänne taivaanportille, että mennä tuonne niin kuin vähän alakertaan.
2: Niin, tulelieskoihin.
1: Mutta tervetuloa. Mutta nopea kysymys, niin ensimmäinen jätkä siinä jonossa, niin että kuinka monta kertaa sä oot rouvaas pettänyt näillä kullankaivureissuilla? Sitten tämä tiesi, että nyt ei auta valehdella, koska kyllä niin kuin Jumala tietää ja Pietarikin varmaan tietää, että mikä on totuus, niin hän sanoi, että 8 kertaa.
2: Juu.
1: Ja sitten Pietari silleen, oho, huh. No, tästä rangaistuksena niin saat ihan pelkästään niin invamopon, jolla voit sitten täällä taivaassa kulkea, että tämä on nyt se tilanne.
2: Niin, tämä on rankku nyt.
1: Ja sitten toinen kullankaivaja, ensimmäinen sisään, toinen kullankaivaja jonossa eteenpäin ja sama kysymys, kuinka monta kertaa oot käynyt pettämässä vaimoasi ja sitten tämä toka äijä sanoo silleen, että no kahdesti vain ja tämä on totuus.
2: Joo.
1: Mutta Pietari sanoi, että 20 kertaa liikaa.
2: Niin.
1: Että sulle annetaan niin Ford Escortti, eikä mikään pränikkä, vaan 90-luvun Ford Escortti, että toi on sun.
2: Se on rankkua.
1: Ja viimeiseltä kullankaivalta sitten taas sama kysymys. Ja ylpeänä sitten tämä viimeinen, joka oli nuhteeton herrasmies, elänyt nuhteettoman elämän, niin sanoi, että ei kertaakaan. Ja Pietari tarkistaa asian muistiinpanosta ja on täällä, kyllä, tämä näyttää ihan paikkaansa pitävä. Että sä oot elänyt elämässä oikein hyvin ja sä oot nyt palkkioksi tästä, niin

0: ihan uuden Fefen, eli Ferrari.
1: Oi, ku kiva.
0: Mutta siinä samassa, kun hän sitten kääntyy antaa miehelle tämän auton avaimia, niin hän huomaa, että tämä viimeinen kullankaiva, joka ei ole siis pettänyt kertaakaan, ja se on se uuden Ferrari, niin itkee ihan lohduttomasti siinä. Niin Pietari kysyy siinä, että miksi itket, poikani?
1: Niin.
0: Niin tämä viimeinen kullankaiva vastaa hänelle siinä, että näin juuri vaimoni menevän ohi tästä rullaluistimilla. Ai.
1: Mä jäin kuuntelemaan, perkele.
0: Ai.
1: Et anna itsellesi aplodeita.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka sanoi eilen, että jos hänet kutsutaan Linnan juhliin, niin hän ottaa minut sinne avekikseen.
2: Aha. Pitää paikkaa se, että tämä liittyy siihen, että se ei olisi niin kaukaa haettu, tai siis on tosi kaukaa haettu, mutta periaatteessa se ei olisi, koska sinne kutsutaan nyt opettajia tänä vuonna aika paljon. Niin Ellulla oli vaan se idis, että vaikka sä oot tukevasta koulussa.
3: Niin.
2: 4 vuotta, niin kai säkin sä voit silti saada.
3: Perspektiivi.
2: Ja sitten taas me tultiin siihen, että Alexander Stubb kuitenkin kätteli käytännössä oman presidenttinsä sillä, että hän kävi täällä hurmaavassa Suomen kanssa päivyreissä ja olemassa letkeä lennokas oma itsensä.
3: Totta.
1: Mulla on ikävä silti semmoinen aavistus siinä, että se sun lupaus niin kuin johtui siitä, että sä olit niin varma, että sua ei kutsuta.
2: Ei.
3: Kutsuthan
2: ei.
3: On lähtenyt jo. Ei.
1: Mutta ne voisi olla postissa, koska mä kieltämättä eilen ilakoin sillä ajatuksella, että ajattele, jos kävisikin nyt niin. Mm. Niin. Jumalauta, oikeasti kutsuttaisiin tänä vuonna sinne. Ja sä et voisikaan viedä sun salattua mallityttöystävää sinne näytille. Vaan sä joutuisit viemään tämmöisen maalaisen 40-sen rillipäisen perheäidin.
2: Elä nyt downgradea itseäsi.
1: Mutta ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet mulle. Siis mulla on vähän tää suunnitelma, niin kun alkoi hioutua eilen. Siis ehdottomasti mulle, mä en tiedä asusta vielä, mutta mulla olisi ainakin semmoiset siis joulupallo, tommoset korvakorut isot. Joo. Sitten mulle sulkia tulisi kampaukseen ehdottomasti.
2: Ei Ellu, toi sulkajuttu. Ota ton verran takas.
4: Ei saa olla liian korkeat korot, kun sä et ole Rasmuksen laulee.
2: Toi sulkajuttu, niin ei sulki.
1: Sieltä saapuu 4-vuoden opiskelija Tuukka Ritokoski Avekkinaan. Kukas tämä Avekko onkaan? Asu on pysäyttävä. Asu on mieleenpainuva. Sitten mulla leviäisi ehdottomasti siis toi käsilaukku siihen. Sieltä tulisi tamponit ja psyykelääkkeet siihen matolle. Se joutuisi kerään niitä. Mä saisin takuulla jonkun pienen sairaskohtauksen siinä matolla myös. Ja sitten ajatelkaa ne haastattelut, mitkä vielä olisi siellä mahdollisuutena. Joo. Siis mä voisin julkaista kiihlauksen, ihan mitä vaan siinä kertoa sun tulevaisuudessa.
2: Pikkusen joutuu aika miettimään, mutta luvattu mikä luvattu. Edelleen mä pidän Ellu siitä
1: ja
2: kiinni.
1: Ja kaikkein eniten mä oikein illalla vielä hykerrytti, kun mä voisin sanoa, että Tuukka tässä räppää niin kuin Chica.
3: Hän juuri minulle riimittelikin.
2: Ei.
3: Mikä se olikaan?
2: Ei. Linnassa ja Jenni ja Salen kaa ulkona varmasti paleltaa A.
4: Ja sitten otat siihen näin. Sen pienen, että ja ensi itsenäisyyspäivänä meitä on 3 sitten.
1: Ja otsikot on luvassa. Ai että mä niin toivon. Katoppa tänään
3: postilaatikkoon. Toivottavasti Tuppi kuuli, koska se kutsu kannattaisi ihan vaan tämän kaiken shown takia niin laittaa tulee.
2: Tänne just tuli viesti, että eilen ajallessa luuli, että tuolla on nyt ne Elinan jouluvalot, mutta se olisikin se palava ilotuliten varasto. Niin sä Elina, sun brändi on niinku kohillaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Rapsakka, keksi chocolate. Maito suklaa. Rapsakka,

0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
6: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
7: Kiva.
6: Ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeesti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmonen Teeri. Ja sit mä katson se Teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson Teeri, Teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää
7: helvettiin. Toi on ihan pelle.
6: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
5: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa jälleen postilaatikolle, ja tämä ohjelmaosio on aika pitkälti riippuvainen teistä, rakkaat ystävät, nimittäin Töölönlahden katu 200100 Helsinki, Sanomatalo, ykköskerros, Radio Suomi Vuop.
1: Jotain noita kun laittelet,
0: niin pääsee varmasti posti perille, ja kävin aamulla postilaatikolla ja ilahduin, koska paketteja oli ja kirjeitä oli. Ensimmäinen nosto täältä. Tässä nytten meitä lähestyy Sami Malmeri. Ja hän on tajunnut sen, mikä tässä on ehkä myöskin niinku mahdollista, että tämä on myös niinku häpeä, niinku häpeämätön tapa mainostaa itseään, jos haluaa.
1: Totta.
2: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä, Sami. Hän kirjoittaa meille näin. Ohessa toimituksellenne uunituore kirjani, tai ehkä sitä olisi parempi kutsua harjoituskirjaksi. Aha. Siinä ei ole kyse pedagogiikasta, vaan reilusti hauskanpidosta, aivojumpasta ja käden motoriikan parantamisesta aikana, jolloin vain näpytellään ja heitutellaan hiirtä. Eli siis tässä on tämmöisiä kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille. Kaunokirjoitusharjoituksia.
2: Ei, mä oon lukenut.
0: Kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille.
2: No niin.
0: Ja. Ja täällä onkin sitten, tässä on siis aina niinku kaunoralla kirjoitettu joku lause, ja sitten siinä on alla tilaa harjoitella sitä itse.
1: Niin just.
0: Tässä on ensimmäinen esimerkiksi, Aino ajaa kotiin kännissä. Toisella sivulla ensimmäinen on niin, Harri on kaappihomo. Tai opettaja takavarikoi röökit.
1: No niin, joo.
0: Ja sitten täällä on niin, tämmönen suomen kielen sanonnat, niin tässä on sitten ensin lukee ihan normaalisti, että mistä on kyse, ja sitten on alla se termi.
1: Joo.
0: Niin rintojen poiston tikkausarvet rinnassa, eli vetskaritissit. En ollut tämmöistä termiä kuullutkaan.
1: En minäkään.
0: Joo. Tai yhdynnän vaihtoehtoinen kanava, niin suklaaosasto. Tämä on mun mielestä ihan hauska, tämä oma lapsi, niin se on geneettinen varmuuskopio.
1: Näytä nyt sitä vihkoa.
0: Saatko toi ihan
1: kirjakaupoissa, kun tää nyt
0: no
1: sitten.
0: No en ole varma, onko ihan
1: kirja. Tää taitaa olla omasta painotalosta, mutta tää on siis viimeisen päälle tehty oma kustanne.
0: Joo, mutta kiitoksia vaan Samille ja onnea menestystä kaikille.
1: Painotekstit kansi, Sami.
0: Sitten meitä on lähestynyt Oulusta kajahtaa, nimittäin Torikatu 289100 Oulu. Niin lähestytään tämmöisellä kirjeellä kuin, hei aamulypsy, hienoa että lenttis kiinnostelee. Ohessa terveiset liiganousijalta, ja nauratti tämä kun on sulkuihin laitettu, että noustiin kabinetissa. Me tehdään Oulussa Suomen parasta showta, niin kuin tietysti tekin. Tulkaa käymään, AC Oulu Volley. Ja sitten tässä on kolme kausaria taas.
1: Oi,
0: AC
1: oi,
0: Oulu.
1: Oi.
0: Nyt alkaa hahmottua toi meidän niin kuin pesis lentiskiertue.
1: Joo, ja täällä kabinetti tuoksuu täällä. Täällä ihan täällä kirjekuoressakin. Loistavaa.
2: Kato,
0: ja
2: on
0: sitten
2: rampetta.
0: On hei kaikille on hei huivia ja katsotaas tosta. AC Oulu. Mitäs
1: no, siellä
0: lukee? Siellä
1: lukee Helmi Perämeren rannalla.
0: Justiinhan just. Näin. Ja tässä on huivit ja pipat. Ja vielä tämmöset hienot tämmöset aurinkolakit kaikille.
1: Katoppa. Ei muuta kuin talven lentiskentille.
0: Ja niin kuin tänään sanoinkin Sporteissa, niin AC Oulu sarjanousijahan on avannut kautensa vakuuttavasti.
1: Hyvä Oulu.
0: Katsotaas toi sarjataulukko vielä pois tosta. Sarjanousija.
1: Kyllä se.
0: Ja
1: Perämeren rannalta heilahtaa.
0: Sitten vielä heilahtaa myöskin Kyyjärveltä. Nimittäin täältäkin on nyt tullut postia sitten ja saatekirjeellä. Aamujen aamua aamulypsy. Kyyjärven kykybetsit kiittää saamastaan huomiosta. Tässä Tuukalle Horobetsin paita.
1: Yes.
2: Ai sieltä vihdoin!
0: Ja hieman muutakin kamaa. Pakkohan teidän on tulla tapaamaan joukkoja seuraa Kyyjärvelle ja kuten mainostamme ihan Kyyjorkkiin. Majoitus järjestyy vaikka Sahapäkän navetta hotelliin.
1: Wow.
0: Tämä kannattaa kokea. Löytyy ihan hurjia kokemuksia, mitä ette tarinoiden lisäksi muualta löydä.
1: No ei varmasti. Mihin sahapukki se olikaan, mutta pitää ihan googlettaa ja katsoa. Mahtava käsinkirjoitettu viesti tullut sieltäkin. Tätä mä arvostan tässä postilaatikolla osiossa. Yes. ihmiset on ihan kirjoitellut. Sitä päivää mä otan, että milloin tuosta paketista esimerkiksi siellä on semmoinen, että siellä on 47 sekuntia jäljellä pommissa.
0: Kyllä on pieni, ei, mutta ihmiset ja tarinat ei jätä ketään kylmäksi. Katsokaa sopiva ajankohta ja tulkaa moristamaan 80 vuotta täyttänyttä urheiluseuraa Kyyjärven kykyä. Kiitokset etukäteen. Terveisiin betonimies Hannu.
2: Joo.
1: Toi on tuossa käsinkirjoitussa aina vähän haaste.
0: Kalliojärvi, näin on.
1: Noniin.
0: Kyyjärven kyky, varapuheenjohtaja.
1: Great.
0: Ja täällä on sitten...
1: Onko se siellä?
0: Katsotaas mitä täällä on. Hei, täällä on kaksi kieripaitaa. Tossa on ensinnäkin kaikille sukat.
1: Noniin.
2: Ja sitten... Kato.
0: Tässä on huiveja.
1: Ja
0: huivit kaikille.
2: Yes, joo, kiitos,
0: noin,
2: kiitos,
0: just,
2: kiitos.
0: Ole hyvä, kiitos. Hienot
2: kiitos.
0: Huivit.
2: Tää on hyvä.
0: Ja onko ja sitten...
2: On.
1: Kyllä! Siellä se on numerolla 9.
0: Ja siellä Horobets. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Se menee heti päälle.
1: Tolla muuten tolla nousee.
0: Nyt otetaan kuvat pois. Missä, onko teillä omat paidat? Onko Tinni sulla
1: sana? Ei ole, mulle ei ole vielä. Mulle ei ole vielä. Ei ole valepa lähestynyt muuten vielä.
2: Oi, nyt on kiusallinen
1: nyt
2: tilanne.
1: Nyt on. Siellä on Sastamalassa tekemistä tämän kanssa, mutta siis upea paita, Tuukka. Mä oon iloinen sun
0: Horobets
1: puolesta. Tossahan se on Horobetsi nyt sitten numerolla 9. Kyllä tolla niin kuin nousee verkolta.
0: Kyllä, ja niin kuin mä sanoinkin, siellä oli se, ne niin kuin sponssit oli niiden sivuilla.
1: Joo.
0: Niin ei ollut yhtään sponssia siellä. Niin tänne on myös tajuttu laittaa niin tilin tiedot. Ja kato, sieltä lähti.
1: Se on biisikin soittolistalta.
0: niin, laitetaan pikku sponssi Kykybetsille myöskin tuohon noin.
1: No niin, se on selkeä peli. Tää oli posti laatikolla. Jälleen kun postia on, niin sit mennään laatikolle.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Autohai tässä.

0: terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mut ei todellakaan muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. ruudussa ja nelosella.
6: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, nopeusvalvonta, se aina herättää tunteita täällä studiossa ja se herättää vähän joka puolella ja pääsee siinä paljon jengiä liikkuu. Niin mitäs mieltä olette tästä Iltalehden lukijaa nyt lainatakseni Ansasta, jonka Kanta-Hämeessä Humppilassa oli poliisit sitten laittanut sinne pystyyn, kun tilanne oli siis tämmöinen, että poliisi oli laittanut pakettiautoon, josta vahdittiin, niin siihen sitten perävaunu perään ja näin ollen tarkoituksena sitten hämätä autoilijoita, jotta he eivät siitä hiffaisi sitten näkisi sieltä pidempään, että tuommoinen paku tuossa on bussipysäkin laitella.
2: Onko kamera siis, tai siis siellä autossa, siis semmoinen kamera-auto?
1: Kyllä, justiinsa näin. Se oli tämmöinen siis nopeusvalvota kamera-auto. Niin se on laitettu tuommoiselle, ainakin tämän videon mukaan, niin se on tuommoisen, niin kuin, onko tuo joku bussiaseman siinä, niin kuin
2: siis bussipysäkillä.
1: Bussipysäkin, niin siinä niinku.
2: Kun mä näin sen kuvan vai mua alkoi heti ärsyttää just se, että okei, onpas toi tossa eessä, koska onko sä Tuukka samaa mieltä, että kyllä tommosen kamera-autonkin, niin se jotenkin sen, niinku, siinä on jotain semmoista tunnistettavaa. Mä en osaa nyt sanoa, että onko se aina jotenkin sama merkkinen, mutta musta tuntuu, että ne niinku, jotenkin mä kiinnitän niihin
3: se
2: huomiota.
3: Se on Volkswagen, mikä se nyt on, sit se niiden transporterihan se on.
2: Missä on, mutta siinä on se takalasi on semmoinen niinku vähän, että siinä on ensinnäkin takalasihan siinä on niissä aina. Se on niinku semmoinen.
3: Mun mielestä nerokas. Mun mielestä ihan absoluuttisen nerokas kikkailu
1: siis laittaa tuohon. Tuleeko teillä huijattu olo tästä?
3: Siis tulisi. Mulla olisi ihan eri näkökulma, jos mä olisin itse räpättänyt tuohon. Mun mielestä nerokas siis. Muut maat kehittää tämmöisiä häivehävittäjiä, niin suomalaiset laittaa siis peräkärryskoudeen. Niin mun mielestä aivan nerokas. Siis en olisi ikinä voinut ajatella, että siinä olisi. Mutta sitten taas toiset, kyllähän siinä on se näkökulma, että onko tämä nyt vaan, niinku, kerätäänkö täällä vaan varoja? Mm. Että miten toi nyt sitä auttaa, miten toi lisää turvallisuutta, koska jos sulla on siinä Skoude tutkaamassa ja sä näet Skouden, jos sä ajat ylinopea, että sä hidastat, niin sä tohon hidasta. Eikä, mun on vaikea uskoa sitä, että sulla räpsähtää kamera, niin siinähän ihminen tuohtuu silloin ja menee hermot. Kuinka moni sitten räpsyn jälkeen hidastaa, vai kuinka versus kuinka moni on silleen, että no saakeli sentään, nyt meni hermot, mutta mä laitan lapun lattiaan.
1: Ei vaan rakkaat, saa ajaa niin kovaa, ja Hannu on vetänyt nyt täällä kaikki maailman herneet enäänsä, ja kommentoi, mä rakastan tätä kommentointia. Kyllähän tämä on sellaista ajojahdin tuntua tässä, näin hän on hän sanoo täällä vielä, että normaali liikevalvonta on ihan okei, mutta sellainen, että puskissa kyttäillään, ja yritetään olla niin sanotusti ovelia. Sen pitäisi olla läpinäkyvää ja reilua, eikä sellaista lapsellista juonittelua. Ja Annun mielestä tässä nyt alkuperäinen ajatus on unohtunut sitten, että
2: niin,
1: valvovat leikkivät salapoliiseja ja pitävät itseään tavallisia kansalaisia ovelampina.
2: Okei, tässä on kyllä osunut.
1: Mutta toihan on pointti, että se laita lätkäynäkin 3 kilometrin päähän huomautusautoille, eli huomautusautoille. Vaadimme nopeuksia ne tässä nyt seuraavan 3 kilometrin
3: ajalla. Ei, mutta esimerkiksi Kähä ykkönen niin on semmoinen, että siinä on tuutettu ihan joka ikiseen paikkaan. Niin se oli se Pasterstein vai Pasternak vai mikä tämän on, tämä Denisin sukunimi onkaan. Niin sehän sanoi joskus silleen, että lähdettiin kartoittaa, että mihin Kähä ykköselle saadaan näitä. Sitten meille selvisi, että näitähän saa aika paljon, tänne laittiin joka paikkaan,
1: mihin sai.
3: Niin eihän Kehä ykköselle kukaan kaahaille, nyt ainakaan mun kokemuksen mukaan, koska siinä ei ole mitään järkeä, koska niitä on oikeasti 100 metrin välein niitä tolppia. Niin sillä tavallahan se on esillä, ne kamerat on siellä ja ihmiset ymmärtää, että se ei voi ajaa kovaa.
2: Kyllä, mutta Kehä ykkönen on ehkä sillä vähän harvinaisuus vielä toistaiseksi, että siellä tosissaan niitä on aika tasaiseen tahtiin, että tuolla sitten muilla maanteilla niitä on ehkä vähän niin kuin enemmän harvakseltaan, jolloin se saattaa olla enemmän sitä, että sit jos siinä sun tutulla mökkireitillä sä tiedät, että tässä on nyt tämä pätkä, missä on nämä, ja tuossa ton kummun jälkeen tulee tuo kamera, niin sä siihen hidastat ja sen jälkeen annat sitten soitottaa vähän kovempaa. Toisaalta ymmärrän just että kun mehän ollaan täällä lypsyssäkin jossain vaiheessa käytiin läpi teidän rakkaiden kuulijoiden avustuksella sitä, että mistä tunnistaa niin kun tämmöisen kissalanpoikien pakettiauton, niin sitten se oli mun mielestä ihan hyvä vinkki. Mä huomaan, että mä tarkkailen itse tämmöisiä tunnuksettomia pakettiautoja, että minkälainen takaovi niissä on. Että onko se semmoinen, joka nousee niin kun kokonaan ylös sieltä alhaalta vai onko se semmoinen kaksiovinen? Niin siinä on esimerkiksi tämmöinen.
3: Mutta en mä tiedä, pitääkö toi enää paikkaansa, koska varmaan esimerkiksi näissä kamera-autoissahan se taitaa olla semmoinen yksiovinen,
2: joo,
3: mikä
2: se
3: nousee alhaalta ylös.
2: No kun siinä täytyy olla se, siinä on just se, niin, mä luulen, että niissä
1: nyt
2: on erilainen.
1: Nyt tääkin sun vatvominen.
2: Mutta sitten jos haluaisi oikeasti olla tavallaan niin kuin ovella, niin okei, toi on hyvä lähtö toi peräkärry, mutta mites tämmöinen, että jos haluaisi niin kuin kunnolla oikein niin kuin kalastella niitä sakkomaksuja ihmisiltä, niin peräkärryn sijaan niin otettaisikin tämmöinen tunnuksetaton matkailuauto, joka olisikin siis kissalapoikien matkailua, että ajelisi sillä ihan rauhakseen, niin sieltä saisi semmoisia ohitusnopeuksia. että tota, oksat pois. Mä sanoin, että sillä saisi tota, niin varmaan kelailtua ihan hyvät pääsiäisrahat.
1: Kyllä toi räpsy oikeasti kun missäkin lehtikuvauksessa, kun paparatsin kamera, että kyllä tos jengi myös aika kovaa varmaan päästelee tos kyseisellä kohdalla. Mutta toi olisi kyllä ihan hyvä, koska siitä tulee mutta tiinareettakin ohi siitä asunto.
2: Sepä se.
1: Ei asuntoauto, vaan nimenomaan sanan 300 metrin asuntovaunu, mikä
2: Mokka
1: siinä on
2: huutaa
1: perä.
2: 12 000 kierrosta siellä.
1: Eikö? Aivan punaisena. Ihan silti mä saan sakot 4 kilometriä. 4 kilometriä tunnissa ylinopettaja Mokka antanut maksimit. Niin eniten mua hävettää se, että mä jään kiinni, että mun auto ei kulje mihinkään.
2: Olikohan se niiden oma peräkärry? Eli nyt jos näkee tienlaidassa peräkärry, joka on vuokrattu jostain niin kuin rautakaupasta tai Tokmannilta, niin onko se sitten safety tällä hetkellä vielä?
1: Tuukka selvitä.
3: Niin, no tähän liittyy se, mistä tietää, että jos sä näet sen pakun sen liikenteessä, niin mitä mä oon alkanut tekemään, niin katsoa sitä rekisterikilpeä just, koska aika monissa autoissa on just autotalolaakkonen tai K-auto niin, tai joku muu, niin Skodes ei sata varmasti ole tuommoista rekkarissa, niin sitten uskaltaa ajaa nopeusrajoitusten mukaan siitä ohi tietysti, jos siellä joku hidastelee. Mutta tuossakin Ilta-Sanomien vai lehden jutussa oli silleen, että joku oli seurannut sitä niinku tunnin ja 30 kertaa oli räpsähtänyt. Mm. Se on mulle ok. Siellä on ihmiset kaahaillut. Siitä pitääkin sakottaa ja nerokas kikka. Mm. Mutta laittakaa se kamera nyt räpsyy sit myös niille alinopeutta ajeille. Se on mun pointti tässä näin. Siitä pitää alkaa sakottamaan kovemmalla kädellä, koska se on vähintään yhtä iso turvallisuusriski, että joku ajaa 80 alueella 5-5. Niin siitä nyt sitä sakotusta ja isolla kädellä. Sitten sen jälkeen mä oon kaiken kanssa ihan fine.
2: Saa tarkemman kuvan vielä, kun ne menee hiljempaa.
3: Mun mielestä
2: sillä
3: ja
2: tavalla,
3: kortit pois.
2: Just näin. Se voi olla sillä tavalla, että ottaa niinku kaikista kuvan ja ne autot, mitkä ei piirrä semmoista niinku siinä stillikuvassa semmoista niinku tavallaan vauhtinopeusviivaa. Jos on tosi tarkka kuva, niin sakko saman tien, koska se tarkoittaa sitä, että sitten on tultu hiljaa. Siihen on melkein jopa niinku pysähdy.
1: Ai kaikista kuva. Aika rahaksi menee.
3: Tänne laittoo Antti vielä viesti, että keväällä 2015 jutusta poliisi miinoitti Helsingin Joutsa-Kuopio-reitin. Yhden tehovalvonnan aikana paras otti 4 sakot, useampi 3. Oh. Mieti, kun se on se kerran, se on se räsästänyt, niin siinä on just käynyt se turhautuminen, niin. Että no nyt loppu muu humori, tai mä laitan lapun lattiaan, niin 4
2: kyllä.
3: Räpsyt samalle reitille. Sitten tuli hinta.
1: Tuskin on, teettekö Joutsassa sitten mökillä korkki narahtanut kovinkaan moneksi päivänä.
2: Narahtaa se, kun ei korttia ole enää sen jälkeen, kun sä otat 3 siinä, ei edes vuoden sisään, vaan tunnin sisään. Niin siitähän tulee pikku ajokieltä.
3: Se kannattaa kerran se auto sen reissun jälkeen, koska se on parkissa sitten 1,5 vuotta sen jälkeen.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ihan mielenkiintoinen juttu espoolaisesta Tonista, 35V. Tässä lukee tässä ingressissä, että hän on melko tavallinen mies, joka käy töissä, pelaa jalkapalloa ja harrastaa nörttijuttuja.
2: Aha.
1: Hänellä on kuitenkin yksi ässä hihassa. Tämmöiset tönköt taidot, joista naiset on valmiita jopa maksamaan.
2: Joo, just. Ja hän on ilmeisesti valmis kertomaan niistä.
1: Hän on tosi valmis kertoa omalla nimellään täällä näin. Ja hän sanoi, että tämä sivutyö on opettanut Tonille paljon naisten nautinnosta niin ja salaisista fantasioista.
3: Kerropa, mitä Tonin linja.
1: No Toni sanoi tässä ensin, että, että ihan tavallinen mies ei enää kelpaa kenellekään. Tuttu valitusvirsi kuuluu. 35-vuotias espoolainen Toni sen sijaan kelpaa niin hyvin, että naiset ovat valmiita maksamaan hänelle seurasta. Ensisijaisesti tönköntsistä. Get the fuck out of my face. Mä sanoin heti karkeen.
3: Toni on varmasti aivan mieletön.
1: Toni ajattelee olevansa aika tavallinen ainakin ulkonäöltään. Hän on kuitenkin oppinut naisten tämmöisestä seksuaalisuudesta ja salaisista haaveista paljon sellaista, josta joku kokemattomampi voisi yllättää. Tässä jutussa Toni nyt paljastaa, minkälaisista tönköntsistä naiset haluat maksaa.
2: Älä vaan sano, että tämä menee johonkin olisiko siellä jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että kaikki ainakaan fyysistä, että siellä on joku. Hei, tässä on mun taikasana tähän. Yhteys.
3: Toni on löytänyt klitaa, nyt se on aivan tiekkinyt.
2: Toni on löytänyt klitaa.
1: Joo, 5 vuotta sitten hänellä on tullut siis ero. Ja sitten hän sanoi täällä, että hänellä on itsellään jäänyt tämä nuoruuden sekoilu ja kokeilu voi olla täysin väliin.
3: Joo.
1: Täysin väliin.
3: Joo.
1: Mut nyt 5 vuotta sitten on tosissaan 30 tullut ero.
2: Niin
1: sitten tuli tämä vaihde silmä, että nyt täytyy kirjaa näitä menetettyjä kokemuksia. Että hän alkoi käydä tämmöisissä tönkönts-bileissä ja vapaamielisissä tapahtumissa.
2: No nyt mä ymmärrän vähän, koska siis mullahan ei jäänyt Toni tämä niinku nuoruuden sekoiluvaihe välistä. Että jos mulla olisi jäänyt, niin mäkin saattaisin tällä hetkellä olla Ilta-Sanomien ekstraosi kertomassa vähän, että miten se niinku rakastelu oikeasti kuuluu tehdä.
3: Toni on mun lemppari nyt.
2: No pari tärkeitä juttuja.
1: Juuso, mä en edes jatka tätä Tonin juttua, vaan nyt mä nostan jalat tuohon pöydälle ja otan muistinpanon välineet, niin pat tulee, että mitkä on tärkeitä juttuja.
2: No semmosia, mitä mä oletan, että veli Toni on siellä linjannut, niin kollega, niin totta kai.
3: Apua.
2: Mä lähden isosta eestä, eli esileikki. Niin.
1: Biggie. Yeah.
2: Esileikki, joka voi sisältää esimerkiksi pettingiä.
1: Eli vaatteiden päältä hyväilyä.
2: Tai muita vastaavanlaisia pikkutemppuja siihen.
1: No,
3: pikkutemppuja.
2: Itse asiassa ennen tätä esileikkiä, niin olisi syytä pistää niin sanotusti koneet hyrräämään pitkin päivää. Se on miehille välillä vähän vaikeeta, koska meidän sitten niinku keittää niin sanotusti yli. Kannen tiiviste falskaa, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mut et semmonen niinku...
1: En ymmärrä, pystytkö pikkusen vielä spesifioimaan, että mitä tarkoitat tällä.
2: No et jos alkaa esimerkiksi tämmönen viestien vaihtelu niin, vaikka jo niinku päivällä työaikaa ja muuta, niin se saattaa johtaa jonkinnäköiseen niinku semmoiseen.
1: Okei, selvä.
2: Niin sanottu renkaiden vaihtoon tossa kesken työpäivän.
1: No nyt ymmärsin, joo, nyt kun kertoit, että renkaiden vaihto. Joo.
2: Niin toi... Laitetaan homma hyrräämään, sen jälkeen viimeisen päälle pettingit siihen ja sitten sen jälkeen niin muistetaan, että ei pidetä kiirettä. Pistetään kädet ja niin kun sormet töihin ja kaikki ja sitten se yhteys, sen mä laitan vielä tonne noin, luo yhteys.
1: Joo.
2: Miten se luodaan, mutta tossapa se niinku aika lailla hyvin pitkälti on.
1: No et se varmaan ihan hirveän kaukana. No, sä oot toisin sanoilla

0: Yes. Vaan sanonut tämän saman, mitä Toni täällä sanoo, että tota noin, niin hänen mielestä, niin. Naisten mielestä, niin tärkeä on tämmöinen niin kuin oikean tunnelman luominen ennen kuin hypätään bunkkaan.
1: Näin.
0: Koittaa saada arjen huolet toisen mielestä pois ja ajatuksen tähän hetkeen.
2: Yes.
0: Vasta sitten jaksaa ja haluaa ajatella tönköntsiä ja sitten hidas tempo on kuulemma monen naisen
1: ja,
0: mieleen.
1: Mä, eikö sanonut, ottakaa rauhassa.
2: Onko se lukenut just tämän jutun?
1: Katos pois.
0: Ja jynkystä ei kannata ottaa mitään oppeja. Että se on eri matskuu se.
1: Siinä mä oon elänyt elämää. Mä oon elänyt elämää ja oppinut sen matkan varrella.
0: Tässä oli mun mielestä niin kuin, ei nyt paha saanut palkkaansa, mutta tässä oli ihan hauska tämmönen, koska siis mistä Toni oli tämän uransa aloittanut, niin hän oli tosissaan käynyt näissä vapaamielisissä juhlissa. Joo. Ja sitten siellä hänen näitä taitoja kehuttiin kovasti. Niin Joo. fyysistä kuin henkistä puolta.
1: Sama.
0: Ja hän sanoi täällä, älysin, että mähän on ihan hyvä näissä asioissa. Joo. Ja viimeinen naula-arkku on kuulemma ollut, kun hän on lukenut Tomi Rosin ja Krista Kasvin kirjoittaman tosielämään pohjautuvan kirjan Miesseuralainen. Kirjaa lukiessa ajatteli, että voisin tykätä tällaisesta. Ja sitten hän perusti nettisivut ja sometilin, johon latasi sitten itsestään kuvia ja esittelytekstin Seuralainen sukujuhliin. Mukavaa ajanviettoa yhdessä kaupungilla. Intohimoa tönköntsiä ja erotiikkaa. No niin. Kinkyleikkejä, kuten sitomista ja piiskausta.
1: Just.
0: Sitten ei mennyt kauan.
1: Alkoi naisia tulla.
0: Joo, mutta sitten niin mä tarkoitan just tätä, että nyt niin kun Toni pääsi itse kokee, että mitä tämä juttu oikein meidän miesten kanssa. Nimittäin ei mennyt kauan, kun sähköpostiin kelahti ensimmäinen viesti. Se oli mieheltä, kuten myös heti seuraava.
2: No niin, testi pikku.
0: Ja sitten Toni on puolestaan itse siis tämmöinen bisse, niin hän suostui näihin tapaamisiin.
1: Niin, siinä ei ollut semmoista hätää sitten.
0: Joo, ja sitten hän kertoo näin, että vaikka Toni nauttii tönköntsistä ja erotiikasta myös miesten kanssa, niin jokin hiersi. Tuntui, että oli vaan joku kroppa. En päässyt hyödyntämään osaamistani. Niin tämmöisiä me miehet valitettavasti vähän ollaan, että jos mies maksaa tönköntsistä, niin ei sinne padelkaveri olla mennyt etsiä siinä vaiheessa.
1: Joo. Se yhteys on aivan toisen. Mä jättäisin, mun vinkki miesten väliseen seksiin on myös se, että pettingin voi jättää vähemmälle siinä kohtaa. Eli siis vaatteiden päältä hyväily.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ei ole niin merkityksellistä.
0: Joo, ja sitten miehet on sikoja siis. Hän sanoo täällä, että mies myös jankkasi mahdollisuudesta, voitaisiko harrastaa tätä tönköntsiä ilman niin kuin mitään suojauksia. Meni hermot mennä, kun piti sanoa 10 kertaa, että ei ole mahdollista. Niin Toni miehenä koki, minkälaisia sikoja miehet on.
1: Just
0: se oli
1: näin.
0: Niin kuin ensimmäinen oppi tässä näin. Eli niin miehet täällä koko sikoja.
1: Nimenomaan. Ja kyllä Toni selvästi nyt tietää niin kuin asiasta.
2: Toni tietää.
0: Joo, ja on siirtynyt ihan pelkkiin naisiin vaan siis tästä eteenpäin. Että yksikään mies ei enää pääse paukuttaa hanuriin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Radio Suomi.

0: tilas.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt tähän uutisen Ylen sivuilla siis hetkikäs tikkaa kartalle, niin mistä me löydetään Toijala, eli nykyisin siis Akaa.
2: No tää on helppo.
1: Noniin.
2: No nyt me lähdetään pudottelemaan tästä tuonne Tampesterin suuntaan.
1: Yes.
2: Ja siinä syvissä ajoin ennen Lempäälää jo siinä on se Toijalan, siinä on se ABC.
1: Justiinsa näin.
3: No nyt oli
1: mutta
3: vähän nörtti.
1: Mutta säkin tiedät sen, että
3: Toijalan takana ei ole juuri mitään vai paljon mitään.
2: Ei paljon mitään.
1: Joo. Kepeet mulla takin Sirkesalolla. Mutta siellä on nyt tapahtunut siis Toijalassa mielenkiintoinen juttu. Tämä otsikko kuuluu näin, lumivalkoinen ihme Akaan Toijalassa. Ja tilanne on siis se, keskellä pirkanmaalaisia peltomaisia tapahtui tällä viikolla. Tämä on tullut tämä juttu 1.4. että tapahtui tällä viikolla jotain aivan erityistä. Akaalaisille eläintilalle syntyi maailmanlaajuinen harvinaisuus, albino kenguruvauva. Ja sitten se on tälleen, että se oli tavallaan positiivinen yllätys. Ne ei edes tiennyt, että tämä on siis raskana tämä niin kuin emo. Mm. Olimme ihan ihmeissämme, että sieltä pilkisti punaiset silmät. Että tämä on tämmöinen niin kuin megaharvinainen albiinokenguru. Niin tämä on ihan sama kuin mä lukisin uutista, että hirvi puhalsi 1,4 promille ja Skodan ratissa Espoossa. Silleen, että okei, uutisarvoin, että puhalsi törkeän ratiin, mutta siis mistä lähtien hirvet ajan auto? Mistä lähtien meillä on ollut Toijalas kenguruita?
3: Ei mistään kysymys. Lähtien.
1: Ja nyt siis sinne syntyi tämmöinen niin kuin, ihan tämmöinen lumivalkoinen albiinokenguru, ja näitä valkoisia kenguruita on vain yksi niin kuin 50-100 000 yksilöstä. Toi on niin kuin megaharvinainen. Ja jos mä sanon, että jos toi on niin kuin ollut positiivinen järkytys Reijo Paunulle, joka edustaa Rockwood Alpakas-tilaa.
3: Rockwood.
1: Niin, on se järkytys ollut tuolle alpakalle, tuolle kengurulle varmasti. Siis, kun hän on tullut sieltä, no niin, täältä tullaan, missä on takatukat ja fostersit, missä on niin kuin tämmöinen punainen tämmöinen niin kuin maisema ja
2: erämaa
1: maisema. Ja sä oot Toijalassa.
2: On se eri. Ja on, totta kai mä tiedän, mitä se kenguru-isäkin on sillä tavalla, kun nähdään aina tämmöisellä aina vitsaillaan sillä tavalla, niin mikä se kenguru-isän ensimmäinen ajatus on sillä tavalla ollut, kun on ollutkin ihan pikivalkoinen. Pikivalkoinen kenguru siinä,
1: no
2: niin on tässä niin kuin, varmaan moni on ollut erittäin hämmästynyt niin kuin tästä asiasta. Että ainut, millä mä olisin niin kuin ymmärtänyt tuonne, että jos se olisi ollut vääksyläinen kenguru, niin se, että siellä tulee, niin se tämmöinen, niin kuin se, näin, niin se heti, se on yksi kahdesta on se suhde niin kuin siinä, mutta se on eri.
3: Se on 50% vääksyssä se suhde. Okei, aika rankka linjaus, mutta et se ei meinkin unohdeta siis meretojatautia valitettavasti.
2: Ei missään nimessä.
1: Tämä pikkuinen viettää nyt vielä sit suurimman osa ajasta äitinsä pussissa, missä kengurusta imettää poikastaan ja, tai jätetään sanotaan Joeiksi. Kengurun poikasta on kuulemma niitä kutsutaan Joeiksi.
3: Hei, ihanaa, mä haluan tuonne
2: yleisnimitys
3: töihin.
2: On.
1: Ilmeisesti.
2: Siinä on jotain tämmöistä down underia tuossa, mutta eli okei, sillä mä en
1: tiedä. Haastattelun hetkellä muutaman päivän ikäinen albiinopoikana on vielä niin pieni, että pysyttelee visusti siellä pussin suojissa.
2: Anto vähemmän kommentteja toimittajalle.
1: Joo, ja nämä kengurut on siis tämän se kaverin, kenen nimen mä sanon, Reijo Paunu. Niin Paunun pitkäaikainen haave, joka toteutui viime syksynä, kun eläinpuisto Arkadia lopetti toimintansa Simossa. Se on siellä jossain Pohjois-Suomessa.
2: Niin onkin, joo.
1: Ja sitten tilalle on nyt muuttanut koko viishenkinen kengurujengi. Vanhemmat Vili Vonkka ja Vili Jonkka ja sitten niin. Kaksi teinipoikaa sekä tuolla on vielä pieni välkealpiino. Eli Vili Vonkka ja Vili Jonkka. Vili Jonkkahan on muuten ihan mielenkiintoista. Kuka on Vili Jonkkaan niiden lasten faija, kuuluu mun kysymys. Sehän on tämmöinen YH.
2: Mä ymmärtän, että se on joku tämmöinen keinohedelmöityshomma. Siinä on joku kuvio. Jotenkin. Niin jo. Tai siihen liittyy se poliimies.
1: Siinähän on muutenkin tuossa niinku muumijengissä, niin siinähän on niinku tämmöisiä isättömiä lapsia ja äidittömiä lapsia. Niin. Mistä se jengi on edes? Nyt tämä on itse asiassa tämä mun pääkysymys. Mistä on muumien jengi kerätty?
3: Joo, ja sitten mikä se oli, kun kenelle pikkumyyseen sanoo sen, että minä teen sinusta puoliso itselleni.
2: Nuuskamuikkunen.
3: Niin, ja nuuskamuikkunen on se broidi. Eikö miten se meni?
2: Se sekoitat taas, toi on vääksyssä toi. Mutta siis...
1: Mutta tiedättekö, kuka on Nipsun faija?
2: Nipsun faija?
1: Hosuli. Kuka on Nipsun äiti? On Sosuli. Ettekö te tätä muista?
2: No en mä tätä muistanut.
1: Missä te olette elänyt, jos te ette tiedä Hosuli ja
2: Suumilaaksossa
3: on elänyt. En mä edes sano väliin mitään, kun sieltä tulee vaan.
2: Mutta toi on muumien kuvio siis muutenkin. Mä en tiedä, mä sanoisin näin. Nuuskamuikkunen ramppaa aika paljon, että hän vaikuttaa mun mielestä siemenen levittelijältä. Ja sit ylipäätään toi isän mallihan ei ole kauhean häppöinen just sen takia, että kun aika monet on isättömiä. Ja jos me mietitään nyt muumipappaakin, niin en mä tiedä, antaako hän niin kuin onko se niinku tätä päivää se semmoinen haihattelija-ukko, joka kirjoittaa muistelmiaan siellä, niin antaako se niinku Muumipeikolle parhaan mahdollisen mallin? Hänhän ei hirveästi tunnu tikkua laittaa ristiin muutenkaan.
3: Hei, Pikkumyy on myös Vääksystä, koska Nuuskamuikkunen on myyn ja Nuuskamuikkusen äiti on sama, mutta isäntä on eri.
1: No nyt mulla meni aivot soimaan, mutta takaisin näihin eläimiin.
2: Joo. Totta kai.
1: Niin, tota noin, niin täällä sanotaan, että olemme alpakoiden kanssa nähneet, kuinka tärkeä koko perhe on niille. Meillä tuli luonto vastaan, emme halunneet hajottaa porukkaa, tämä Reijo Paunu tässä sanoi. Ja se on totta kai ihan kiva juttu. Albiinon syntyminen on tilalla jo toinen onnentapaus lyhyessä ajassa. Helmikuun lopulla toinen emokenguru, Viljokka, sai poikeista.

0: niin vanhusten, lasten ja kehitysvammaisten näin kanssa. Tilan alpakat käy vierailemassa esimerkiksi hoivakodessa. Nyt mietin, että voisiko nämä kengurut lähteä tälle samalle reissulle. Kyllä mä sanoin sen mummi, joka on silleen kattonut jo vuoden päin, että täällä pyörii näitä alpakoita. Niin sitten seuraavan kerran, kun se kenguru pomppii sinne sisään, niin kyllä sekin on silleen, että selvä. Et mä oon, nyt on hippakunta vaihtunut meikäläisellekin, että mä oon steikki. Nyt alkoi niinku pääpyöri oikein kunnolla. Et tää ei mene mulle enää läpi. Mä oon Toijalassa, ja täällä kenguru tulee heittää mulle femma.
1: Joo.
2: Kyllä, kai vaan dosetin sieltä pussista. Otappas mummo lääkkeet tästä näin. On ihmeellinen paikka maailma, mutta ennen kaikkea Toijala.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Luin ihan mielenkiintoista juttua viikonloppuna Iltalehdestä, joka oli jotenkin sillä aika raflaavasti otsikoitu vähän, että nainen, jos sota syttyy, niin tiedätkö, mitä sinun pitää tehdä? Tai että, vai oliko sinä jotenkin sillä kulmalla, että ajattelitko pakata kimpsut ja kampsut ja lapset ja lähteä karkuun? Se ei onnistu, jos olet näillä aloilla tyyppisesti. Eli vähän tämmöistä raflaavaa otsikointia, mutta mun mielestä aihe oli ihan tärkeä ja mielenkiintoinen. Nimittäin todellakin, että jos nyt sitten semmoinen tilanne olisi, että ollaan tämmöisessä poikkeustilanteessa, mikä on hirvittävä asia, mutta mehän Tuukan kanssa ollaan sillä tavalla, meillä on aika selvä peli, että meillähän on tämmöiset niin kuin sijoituspaikat sitten, että me kyllä niin kuin enemmän tai vähemmän tiedetään tai meidät ohjataan oikeaan paikkaan.
2: Mikä se sun paikka muuten on?
1: Mä oon ainakin vielä toistaiseksi niin rannikkojääkärijoukoissa tuolla.
2: Oi joi, hienon kuulo. Mähän on vappi.
1: Se kuulostaa.
2: Mähän on vappi.
3: Mitä tekee vappi?
2: Eli varattu poikkeusolon tehtävään, poikkeusolojen tehtävään.
3: Okei.
2: Okay. Mulla jatkuu radioshow täällä nimittäin, just koska näin. On tärkeää, että joku vetää showta, vaikka tuolla alkaa vähän viheltää.
1: Ja voi olla, mulla on vähän tossa ollut nyt semmoista, mutta täytyy selvittää tämä loppu, mutta on myös mahdollista, että mä en ole rannikolla, vaan mä oon sun sidekick.
3: Sekin on niin kuin mahdollista. Eli mihin mä menen sitten varmaan? No,
2: mä olin kyllä pettynyt, kun mä löysin sieltä oma
1: mä
2: intisti
1: tiedän.
2: Silloin.
1: Mä
2: se
1: tiedän.
2: Oli mulle järkytys, joo. Että näinkö mun niin kuin palvelusaikaa niin kuin kunnioitetaan.
1: Joo.
2: Mun niin kuin jääkäritaitoja, niin tässäkö on kiitos.
1: Joo, kyllä se on. Että niin kuin ole kansakunnan klouni tuolla sitten, niin, mutta jonkun kai sekin on tehtävä. Mutta nyt puhutaan naisista, nimittäin naiset, teillä on sellainen tilanne, että jos te olette suorittaneet vapaaehtoisen asepalveluksen, niin sitten tämä on teillekin peli on selvä.
3: Joo, mutta vaikka esimerkiksi minä en ole suorittanut.
1: Mutta sua koskee, Tiina, niin kuin kaikkia 18-60-vuotiaat, minusta oli 66 se yläraja, maapuolustusvelvoite.
3: Okei.
1: Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että sulle voidaan määrätä esimerkiksi tämmöinen työvelvoite, jos sä olisit semmoisessa yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeässä asemassa ja tekemässä semmoista työtä, esimerkiksi jotain lääkäri, sairaanhoitaja, siis terveydenhuoltoasioita, logistiikkaa, kaikkea tällaista.
3: Joo, en osaa mitään tämmöisiä.
1: Joo, sulle ei suoraan näitä. Ja siinä jutussa sitten tulee käykin ilmi se, että Suomessahan että niinku hommia on, mutta niitä ei oikein osattu niinku osoittaa porukalle niin, että pystyisi sitten naiset niinku valmistautumaan siihen, että mikä se heidän hommansa on. Ainoastaan esimerkkinä mainitaan Leijona Catering, joka on tämä ruokapalveluita tarjoava yritys. Okay. Niin heillä on ollut semmoista jonkinnäköistä verkkokoulutusta, jonka voisi käydä. Ja sitten kun sä oot käynyt sen, niin sitten sieltä tulisi sulle niinku loogisesti tavallaan sitä tehtävää.
3: Okei, okay, joo.
1: Mut tämä on yksi vaihtoehto.
3: Mä en tiedä tällä hetkellä siis yhtään, että mitä.
1: No miten tuommoinen, mä mietin, että jos sä kouluttautuisit, se on tietysti pitkä koulu, mutta miten sulle tuommoinen terveydenhuolto, onko se niin kuin, että kestääkö sä nähdä sitten niin kuin, siinä varmaan koko via, että sulle ei ole niin kuin, ei pakota nähdä verta.
3: Okei, mä otan tuon kevyen kestän nyt välittömästi heti takaisin, koska tilanne on aivan eri kuin se, että Tuukalle jos katkee nyt jalka, niin mulla se ei, niin tässä studiossa se komporoi,
1: pelkällä buranalla,
3: niin, buranamääräyksillä,
1: ei varmasti.
3: Mutta, ei.
2: Minä olen polkemaan niin itärajalle, mitä?
1: Niitähän me aina tarvitaan, totta kai.
3: Oh.
1: Mutta sä et voi, sulla on valitettavasti, sä oot sen verran vanha nainen jo.
2: Ouch. Mä oon pahoillani, Tinni. Toi ei kuulostanut kivalta.
1: Ja tää ei oo, hei, don't kill the messenger. Tää on ihan meidän laissa
3: mikä
1: säännetty.
3: Mikä se on se ikäraja?
1: No kun sun olisi pitänyt 29-vuotiaana aloittaa se vapaaehtoinen asepalvelu, niin se juna on mennyt jo. Että sä et voi enää hakea näihin niin kuin mun ja Tuukan kaltaisiin tärkeisiin hommiin.
3: Vaan, niin te istuisitte täällä, niin.
1: Yes.
2: Tinni, sä oot kauniisti ikääntynyt.
3: Kiitos.
1: Mut mulla on sulle tämmönen, mä mietin tämmöstä.
3: Mä haluaisin tehdä samaa kuin mitä mun mummo teki silloin sota-aikana.
1: No, mitä
3: mun mummo teki? Mun mummo Hankasalmella.
1: Poltti viinaa.
3: Ei polttanut, ei vaan ihan oikeasti. Se valmisteli siis noita hevosia sinne sota. Se oli hevosten kanssa päivittäin tekemisissä ja muitakin tuommoisia asioita.
1: Käytetäänkö me tiedätkö enää?
2: Kusessa, jos täällä ajetaan poneella ratsastaa.
1: Mä just mietin kanssa, että se alkaa olla, ehkä voi olla, että tänä päivänä.
3: Mutta sitä mun mumma teki, kun olen Margaret.
1: Enemmän sitten tämän panssarin voinut virittelemaan, mutta mites hei?
3: Vitsi, kun mä osaan virittää. Niin
1: turvallisuus.
3: Voiko sinne laittaa teharin tukka?
1: Totta kai sä voit teharin laittaa, mutta miten turvallisuus alatinni?
3: Hei. Vartijaksi.
1: Nimenomaan, kyllähän siis varmasti sit se voisi olla yksi, että käyt vartijakoulutuksen, niin sä voit tehdä turvallisuusalan juttuja sitten niin kuin ei rintamalla, mutta täällä muualla. Niin se on arvokasta ja upeata työtä ja mulla on siitä hyviä kokemuksia itselläni.
2: Sitä paitsi Juuso, sähän oot Spolle, hau. Haluatko tää tänään? Mulla on taskussa.
1: Koiranameja
2: on täällä taskussa. Ja mulla on sulle
1: annako tassuakin vielä tästä
2: vai? Anna vähän tassua ja mulla on sulle uusi panta.
1: Just.
2: Niin eikös teidän tehtävä nimenomaan sit kun täällä alkaa tapahtua, niin ottaa rintamakarkurit kiinni. Että jos mä esimerkiksi päättäisin, että mä haluankaan tehdä radio-ohjelmaa. Niin sit sä tuut hakemaan mut väkivalloon ja sumutat mua ja sanot, että teppäs radio-ohjelmaa.
3: Ei, mutta voiko mä olla täällä, kun sumuttaa?
1: Voi olla ilman minkäännäköistä karkuruttakin, niin tommosen, kun siinä on hirveä hässäkkä, niin voi olla, että me käydään pikkasen pamppua sulle antaa ja täällä ilman syytäkin, koska se kuitenkin...
2: But no jokes, eikö toi ole teidän duuni?
1: No varmaan yksi niistä, mutta sitten onhan mulla
2: mikä
1: esimerkiksi...
2: Mikä toinen? No, hei, hake keppi.
1: Siis tämähän on kaupungeissa, tehdään paljon kaiken näköisiä esimerkiksi niin kuin iskuja erilaisiin rakennuksiin, erilaisia kuljetusjuttuja.
3: Ei tämä just niitä me tehdään.
1: Semmoisessa sotakirjassakin, mikä on tämmöinen puolustusvoimien kirjan, siinä näkyy, kun mä oon tekemässä semmoista. Siis mietin, mutta on ikuistettu kirjoihin kansiin, missä meikäläinen on nimenomaan tämmöisessä niin sanotussa simuloidussa kaupunkisessa tilanteessa.
3: Eli mitä mä teen nyt
2: sitten?
1: Mitä sä teet?
3: Niin.
1: No sä teet sitten...
3: On järjestyksen, no järjestyksen valvoja.
1: Sä voit olla järjestyksen valvoja.
2: Pakkaat repun ja lapset autoon ja lähdet käymään Ruotsissa. Se on sun tehtävä.
1: Tuotta halpaa bensaa sieltä.
3: Niin, totta.
2: Siellä
3: on tosi hyvää halpaa roseeta, niin mä tuon tässä.
2: Se on sun tehtävä.
3: Laita WhatsAppia, mitä mä tuon.
1: Ei ollut ihan tässä se idea, mutta no, jotain puuhaa.
2: Mervi laittoi tänne viestin. Ei voi Juusoa päästä rintamalle, kun joku heittää granaatin, niin Juusoa juoksee ja hakee sen takas. Mervi laittoi tänne.
1: Mervi.
2: Hyvä poika. Sä oot, Juuso, niin hyvä poika. Sä oot niin hyvä poika.
1: Siis tää disrespect on oikeesti.
2: Sä oot niin hieno poika, Juuso,
1: niin
2: kyllä.
1: Kotona kun
3: sulla
1: töissä.
3: Sulla vetää niin maijan.
1: Mulla vetää suonta nyt mun aivosta tällä hetkellä. Hei, nyt asiassa eteenpäin. Lopettakaa nälviminen.
3: Mervi tuli liittyen.
2: Mervi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
5: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ja mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priin.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
11: Sopet auki, let's go!

0: Joo, ja Helsingin Sanomista juttu, täällä on värikoodi Pantone 448C. Laitapa Tuukka vaikka Google-hakuun Pantone 448C. Se avaa sulle tuollaisen värin. Mitä sä oot mieltä tästä värimaailmasta?
1: Ootas nyt, mä avasin tossa.
0: Joo.
1: No, se on tommonen ruskee.
0: Joo.
1: Eiks niin?
0: Joo, se on tommonen niinku rusertava
2: tumma. Voitko sä näyttää mulle, kun mä en saanut sitä tohon, mä katon mikä se on sun.
0: Mitä sä oot siitä mieltä?
2: Toi on tommonen niinku vähän ruskee viher, tietsä semmonen vähän, mulla tulee, siellä on jotain vihreätä kanssa, semmonen vähän tommonen niinku, siis tommonen.
1: Jossain lukee täällä, world's ugliest color.
0: No tämä juuri. Niin mitä sä oot tosta mieltä, koska mun mielestä toi on jopa ihan cool. Se on niinku värinä oikeesti ihan hieno. Mutta
1: musta
0: kuten
1: ei oo cool, musta niin.

0: Musta toi on vähän tylsä.
1: Onko se vähän tylsä?
0: Musta se on vähän
1: tylsä.
0: Voisitko
1: sä käyttää vaikka tuon väristä paita?
0: No periaatteessa joo.
2: No sulla menee kyllä tavallaan kaikki, mutta niin, ei toi ole sun väri mun
0: ei
2: mielestä.
1: Ai, ei ole väri koodattu Tuukalle toi.
2: Mun mielestä toi on vähän semmoinen, kun toi on vähän just tyyli, että mulle toi voisi olla parempi.
1: Niin.
2: On vähän tylsä.
1: Mutta kuten Tuukka tuossa sanoi, niin se on maailman rumimmaksi väriksi äänestetty. Vuonna 2012 australialainen tämmöinen tutkimusyhtiö kävi kyselemässä siis monilta ihmisiltä, että mikä annettiin näille ihmisille väripaletti. Ja oli silleen, että sanokaa, mikä näistä väreistä on teidän mielestä rumin. Mm. Ja tämä sitten valittiin tämä sävy Pantone 448C. Ja tämä sitten painettiin jokaiseen nikotiinituotteeseen, mitä Australiassa myydään. Eli tupakkapakkauksiin siinä, missä meillä on niitä kärsiviä lapsia ja ihmisiä siellä, niin ne paino sitten tämmöisen värin siihen. Ja tämä on nyt rantautunut Suomeenkin 1. elokuuta, kun toi päätti sosiaali- ja terveysministeriö tästä asetuksesta, että nikotiinituotteet, nämä nikotiinipussikiekot esimerkiksi, niin ulkoasu pitää näyttää todella yksinkertaiselta ja siinä pitää olla tämä maailman rumimmaksi valittu väri ja sitten siinä pitää olla tietty fontti, tämmöinen helvetika siinäkin. Joo. Kato, viitataan
2: niin, aivan.
1: Ja laitat sen viimeisen, niin sitten sä kuolet tähän näin.
2: Eli väreillä ei saa kosiskella kiekoissa.
1: Ei, ja ennenhän ne oli semmoisia oikein semmoisia väripläjäyksiä, oikein semmoisia tosi värikkäitä, kun ne oli näkyvillä kaupassa. Ja miksi mä kiinnitin tähän siis nyt huomioon, sen takia, kun mä olin viime viikolla reissussa. Ja tuolla, kun lähdetään vähän alemmaksi tästä meiltä, niin kaikki siinä on edelleen jokaisen... tarkoitan, että vaihdetaan ihan maata, niin jokaisella pikkukiskalla ja kaikilla pikkuilla kebab-paikoilla, missä myydään jotakin hotdogeja, niin niillä on siinä ne ruuat, limpparit ja sitten on miljoona eri nikotiinituotetta. Mm. Siinä on niitä kaikkia semmoisia sähkökessuja ja kaiken maailman, just noita nuuskakiekkoja, ja se näyttää siis, se on niin jotenkin luontaan työntävä, koska se näyttää ikävä kyllä sellaiselta niin kuin lastenosastolta, että siinä on, että nämä on varmaankin jotakin leluja tai kyniä. Ne tupakathan näyttää semmoisilta kyniltä.
2: Joo,
1: tai ei ne tupakoja, ne on siis tota, mitä se on, vesihöyryy. Jotain semmoista.
2: En mä tiedä. Onko
1: se sitä sähkötupakka? Just vapea. Just on se oikein nimi. Joo. Niin tässä on nyt sitten käynyt katso silleen, että kun tosiaan sosiaali- ja terveysministeriö asetti tänne, että se pitää olla toi fontti ja toi pitää olla ton näköinen se kiekko, eli tommonen hyvin, hyvin pelkistetty. Niin tämähän on saanut nyt sitten sellaisen efektin täällä aikaiseksi, tätä on yliopistossa Suomessakin tutkittu, että tämä on alkanut näyttämään tämän takia, että se ei ole enää semmoinen kirkuvan värinen, niin siis luksustuotteelta.
2: Itse on niinku itse asiassa itse nyt niinku on brändätty loistavasti.
1: Joo, se on brändätty täysin loistavasti siinä, että se ei ole enää semmoinen tuote esimerkiksi, mitä sä et kehtaisi laittaa vaikka pöydälle sen takia, että se on ollut ennen niin ruma. Niin nyt se näyttää esimerkiksi, täällä, ootapas kuka täällä oli, joka kertoi siitä, että kun tämä on nimenomaan kääntynyt itseään vastaan, että tämä on jopa vähän tämmöinen, miten sä Tuukka näet alan ihmisenä, että tämä on tämmöinen, voitaisiin yhdistää vaikka tämmöiseen metsästystekemiseen, että se näyttää tuollaisen niin kuin säilytys, tyylikkäältä säilytysrasialta.
2: Metsästäjän säilytysrasia.
1: Niin, just näin. Okay. Että se on enemmänkin tuollainen jopa tuommoinen niin kuin miehinen purkki, jota voidaan kantaa sit mukana. Ja sitten mä mietin sellaista, että meihin, tiettekö tämmöinen... onko se nyt japanilainen tämmöinen kauppa kuin Muji?
2: Joo, on tuttu.
1: No siis kaikille kerrot, siis, kaikki joo. Siellä on vaan silleen todella pelkistettyä, joka on siis tämän, niin kuin se ajatus. Niin siinä, tässä on vähän samanlaista niin kuin ajatusmaailmaa kuin näissä Muji-kaupoissa. Ja kaikkihan nykyään menee silleen vaan koko ajan yksinkertaisemmaksi, koska et se kuluttaja niin kuin tunnistaa, mikä se tuote siinä on. Niin onko meillä ollut tässä kaikki nämä vuodet, niin voiko meillä olla ollut ongelma esimerkiksi lonkeron jotenkin maailmalle viemisessä se, että se ei ole tarpeeksi jotenkin yksinkertainen, vaikka sehän on vaan sininen ja valkostraita. Niin pitäisikö meidän löytää siihen joku tuommoinen puhuttelevampi? Tai näyttääkö lonkeron purkki teidän mielestä luksustuotteet?
2: Ei se ehkä...
0: Ei, mutta haluatko se viedä tuommoista luksustuotebrändinä myöskään maailmalle?
1: Ehkä siinä kuin no en mä tiedä. Olisiko se sitten kaiken, kun siellä on kaikkea kokeiltu, mä mietin, että voisiko se olla ratkaisu, koska se ei ole muuten tuolla
2: no siis
1: niin kuin lähtenyt.
2: Tämä rumien värien kartta selvästi saattaisi olla semmoinen tutkimisen arvoinen. Mä en tiedä, onko siinä käynyt sillä tavalla, että kun seinälle valitaan väriä, niin silloinhan pitää niin kuin yleensä, sitä pitäisi testaa vähän isommalla alueella, joo, että sä näet, miten se on.
1: Kyllä.
2: Niin onko tässä tämmöisten ruman värin kanssa, niin onko se se, että kun se laitetaan tuommoiseen pieneen, niin sitten se toimiikin tavallaan
1: niin se kääntyy
2: siinä.
1: Ihan eri suuntaan.
2: Et
1: ainakin tässä kohtaa
2: tämmönen...
1: toi teoria voidaan todeta niin kuin toimivaksi, koska nyt ne tosiaan näyttää huomattavasti paremmalta, miltä ne on näyttänyt aikaisemmin. Kiitos tästä, siis voidaan kiittää tosiaan sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, että tästä on tullut semmoinen tuote niille, niitä käyttäville, että sitä ei tarvitse hävetä, koska se näyttää tyylikkäältä laittaa esimerkiksi

0: viinilasin vieressä.
1: On kyllä upeita tommosia, niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, että millä tuotteilla Suomi maailmankartalle, sillä lailla tämä tuhansien järvien puhtaat metsät, mutta sitten kyllä me täältä tuodaan niin alkoholia ja nikotiinituotteita.
0: Kyllä, tai siis eihän me tuoda niitä nikotiinituotteita, me brändätään ne täällä eri tavalla, jolloin me saadaan ruotsalaisille lisämyyntiä, kun me lähdetään, tai täällä todetaan hyväksi toi. Niitähän kannattaisi ottaa tuosta oppia meiltä.
1: Mahdollisesti näin päin.
0: Tällä se menee.
1: All right. No mutta mä otin ton värikoodin ylös sillä tavalla, että jos pitää esimerkiksi nyt jotain, kuitenkin noita, siellä rova haluaa noita aina välillä seinien väriä vaihtaa ja muuta, niin mä voin tuolla lähteä ehottelemaan sillä, että tää on oikeastaan rumi, mutta itse asiassa tää on oikeastaan luksusta.
2: Mutta siis täällä on tämän jutun lopussa on tää, kertoo tää asiantuntija, että jos tuotteesta haluttaisiin epähoukuttelevampi, pitäisi visuaalisen ilmeen lisäksi tarkastella koko käyttökokemusta. Että niin. Tässä on mun mielestä nyt, tässä alkaa olla pointti, että pakkauksen kokemuksen vaikuttavat myös se materiaali, tuntuma ja käsiteltävyys.
0: Juu.
2: Käristetysti, jos kiekko olisi tahmea tai muuten epämiellyttävä käsitellä ja kantaa, se vaikuttaisi houkuttelevuuteen aivan eri tavalla kuin pelkkä pakkauksen väri, niin tossa alkaa ole idea.
0: Ah, niin, että se olisi vaikka sellainen hiekkapaperinen.
2: Tekee sitten ihan semmoisen. Muistatko, mitä saatiin niistä purkkakoneista, mitä heitä
1: tuli? Joo, semmoinen slime, semmoinen käsi.
2: Semmoinen, mihin tarttuu kaikki sköndä kiinni, ja sitten pohjaa vähän hiekkaa, ja sitten yksi semmoinen pitkä, tuntematon hius aina jokaiseen lodjuun.
1: Vähän niin lasinsiruja, sillä että kun sä laitat käden sille tämmöiselle kiekolle, niin todennäköisesti pienen haavan saat johonkin kohtaan kättä.
2: Joo, ja silleen, että se kansi ei mene mitenkään kiinni takaisin siihen, kun sä oot sen kerran avannut, niin siinä.
0: Hei, toihan on
2: nerokas. Se on kaksi päivää, ja kaikki lopettaa.
1: Tai miten semmoinen nöyryytystaktiikka vähän, että kun koirillahan on niitä semmoisia leluja, semmoisia palloja, mitä niiden pitää pyöritellä, ja sitten lopulta sieltä se yksi herkkunappi tulee. Niin mitä jos ne olisi sellaisessa, että jotta sä sen sieltä saat.
0: Tai tämmöinen Rubikin kuutio.
1: Niin semmoinen, että sun pitää tietää, että se pyöritellä ja hyöritellä ja käännellä ja tökkiä nenällä sitä ja muuta, ja sitten lopulta sieltä saattaa joku yksittäinen tulla, mutta että sä joudut semmoista niinku semmoista showta vetään sen kanssa.
0: Siis toi Tuukan ehdotus on ihan loistava. Toi yksittäinen, pitkä, oksettava hius, niin siihen loppuu. Siihen se niinku katkee. Se aina roikkuu vähän
2: tulee semmoinen niinku Airbnbn kaukosäädin.
0: Joo!
2: Sä et tiedä, mitä siinä on. Sä et haluu tietää, mitä siinä on. Sä et missään nimessä haluu koskea siihen, missä se on ollut. Niin semmosia.
0: Hei!
2: Tässä on ministeriöille. Tää oli ilmanen tää.
0: Kyllä, ottakaa toi ylös.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: sua.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Täällä on Juuso, Tinni, Tuukka. Ja sen lisäksi olemme nyt saaneet tänne myöskin Emilia Libermanin. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos. Hyvää huomenta.
2: Mä mietin tässä kuumeisesti, että miten mä sut niin kun esittelisin. Mä mietin tämmösiä, että ehkä on helpompi sanoa vaikka jotenkin, niin kun, että sä oot The Palapeli. Tai sit mä mietin tämmöstä lempinimeä siihen väliin, että voisit olla Emilia The Puzzle Lieberman. Voisiko joku tämmönen olla sun titteli? Koska mä heitän täältä korjaa ja lisää, mitä unohtuu. Emilia, sä oot siis, no lähdetään liikenteeseen siitä, että Palapelin SM-kisoista on voittoja tullut paria tässä ryhmäosiossa. Sitten sä palasit pari viikkoa sitten MM-kisoista, sä oot ollut siellä mukana, pääsit siihen finaaliin ja siellä sulla on sijoitukset koko ajan parantunut. Oliko näin, että sun World Ranking-sijoitus on 71?
3: Kyllä.
2: Yes, kyllä. Kuulut totta kai Suomen Palapeliurheiluliittoon, mutta sen lisäksi sä teet sitten valmennusta tämän lajin parissa. Näin. Sitten sä teet kaikkea sisältöä esimerkiksi YouTubeen tästä.
3: Pitää paikkansa.
2: Sponsoroit.
3: Kyllä.
2: Nyt täytyy kysyä vielä, suunnitteletko myös itse palapelejä?
3: No siihen en ole vielä päätynyt, mutta olisin kyllä avoin idealla.
2: Noniin. Eli oikein niin kuin, nyt on siis puuhanaisesta kyse tässä näin, että kaikki löytyy CV:stä. Emilia, sä ja muitakin tähän liittoon kuuluvia ihmisiä ja siis ylipäätään ihmisiä, jotka tässä lajissa kisaa on nyt auttamassa meitä tässä palapeliprojektissa, niin kun sä tulit tänne aamulla 6:00 ja näit tämän meidän tilanteen tässä näin, niin mikä oli ensimmäinen ajatus sulla päässä, kun tutustuit tuohon meidän keskeräiseen projektiin?
3: No siis, pitkällehän te olette niinku teoriassa päässyt joo, mutta selkeästi on tullut vähän tämmöinen töyssy tässä vastaan.
4: Kisaväsymys.
3: Kisaväsymys. Ja vähän katselin, että vähän teillä on ollut mielenkiintoinen tapa lajitella noita palapelin paloja, kun joku mulle sanoi, että ne on tossa niinku fiksusti lajiteltu, mutta noihän on ihan minä sekalaisia. Sanot.
4: Eikö ne ollut niinku väreittäin vähän?
3: No ei.
4: Okei. No mä oon vähän värisokea myöskin.
3: No se on hyvin mahdollista.
4: Ne oli aluksi laitettiin väreittäin ja sitten ne vaan laitettiin.
3: Niin, mä luulen, että siinä oli semmoista niinku ajatusta, että siellä oli kyllä esimerkiksi oranssia paloja yhdessä kohtaa, mutta tää on ehkä vähän sama kuin mäkin pikapalaa pelaamista teen, niin mä en sorttaa millään tavalla, eli lajittelen niitä paloja. Aha. Niin välillä kun tekee sitten rentoutuen, mukamas kotona isompaa palapeliä, niin kyllä mäkin lähden niin suorittamaan jotain väriä, ja sitten mä oon kohta, tää aika tylsää, mä haluan tehdä tätä palapeliä, ja sitten mä heitän ne loput palat. Juurikin niin kuin tekin olitte tuossa tehnyt, eli sinänsä kyllä ymmärrän tämän ajatuksen tässä.
2: Meillä oli vähän tämmöinen kotosampi lähestymistapa tähän palapelin kasaamiseen. No hei, jos meillä on nyt tässä, okei, me ollaan tehty selvästi asioita vähän väärin, mutta ei nyt ehkä keskitytä siihen, miten tämmöinen nyt sitten kannattaisi tehdä? Siinä on varmaan eroa, että tehdäänkö 500 vai 5000 palapelin.
3: On.
2: Niin, mutta kun on otettu projektiksi tämmöinen, kiitos Tuukka, 5000 palapeli, niin miten tässä olisi pitänyt toimia? Eikö se sitten kannata kuitenkin amatööri jotenkin niinku shortata? Ja sitten me lähdettiin reunoista. Mehän ollaan reunathan siellä oli jo löydetty ja laitettu paikoilleen.
3: Joo, ei siis sanotaan, että olette ihan hyvin niin kuin lähtenyt kyllä liikkeelle ja siis vaikka pikapalapelaamisessa nyt ei ehkä tehdä niin kuin reunoja ensimmäisensä ja mikä on välttämättä fiksuin ratkaisu aina, mutta kyllä se tämmöisissä niin kuin isoissa palapeleissä toimii ja täytyy antaa teille myös niin kuin kudos siitä, että noi oli aika hyvin, kun teillä oli tämmöisiä, niin kuin, me kutsutaan niitä Puzzle Islands, eli tämmöisiä niin kuin saaria, että on tehnyt jonkun yhden alueen, niin ne oli aika hyvin pleissattu tuonne oikein kyllä tuonne isoon palapeliin. Että siitä niin kuin isot propsit kyllä. Mutta eihän niitä kannata pelkkien värien mukaan niin kuin lähteä sortaamaan, että kyllähän sieltä katsoa vähän, että minkälaista kuviointia on ja vähän sävyeroja ja miettii ehkä sillä, että mä kuitenkin en tykkää siitä sortaamisesta, niin mitä me nyt ollaan tuolla tehty jo tässä aamulla, niin me valitaan sieltä kuvasta joku, mitä me halutaan tehdä ja me käydään nyt kaikki noi teidän, kaikki tuolta läpi ja haetaan vaan siihen ne palat ja pistetään ne sitten saman tien kasaan ja sitten noi tuolla. Ei se nyt sen monimutkaisempaa.

0: sen, no niin, niin. Se ei ole semmoinen monituksen homma. Tai semmoinen täytyy kysyä. Tuukalla oli myös, koska sä sait nyt tästä Tuukka vanha, mikä se oli, tämmöinen Puzzle Island. Sulla oli se taktiikka, sähän teit sinne niitä semmoisia alueita. Niin Tuukalla oli myös tämmöinen jaottelu yhdessä vaiheessa, kun oli niitä värejä, niin sä sanoit siinä jengille, joka oli tossa noin, ja sanoit, että tämmöiset erikoispalat niin kuin omaan kasaansa. Että jos siellä oli semmoisia, näkyy vaikka jonkun silmä tai jotain, niin me kasattiin niitä.
1: Kyllä.
0: Niin, kato, oliko tämä hyvä veto?
1: Ei, kun tämä on aivan hyvä. Eli aina ei tarvitse puhua, että on joku tietty alue, mistä teet, vaan nimenomaan, että siinä on joku yhteinen elementti. Esimerkiksi just niin kuin on vaikka silmiä tai kieliä tai muuta, joo, niin aika paljon tehdään tuolla. Ja tätä tehdään myös siis ihan tuossa pikapalapelaamisessa. Eli ei välttämättä tehdä jotain yksittäistä aluetta, vaan etsitään tuommoisia yksittäisiä paloja. Toki mikä teillä jäi, että olitte vähän niin kuin vaan sortannut ne, mutta ette ole laittanut niitä paikoilleen. Eli sitten puhutaan tämmöisestä pick and placeaamisesta. Eli me katsotaan sieltä kuvasta suoraan. Tuosta teidän tuottajakin tuoda mulle yhden palaa, että mä en tiedä missä tää on, niin mulla meni 2 sekuntia, mä katsoin kuvaa, se on tossa.
0: Niin, se on vähän harjantunut. Okei, hei, me päästetään sut kohta jatkamaan, koska tavoitteenahan on siis se, että nyt kun tää on taas herätetty henkiin tää projekti, niin nyt tätä ei lopeteta ennen kuin tää on valmis. Kerro vähän vielä, kiinnostaa se, että kun tehdään pikana hommaa, minkälaista ajoista me puhutaan, jos mietitään vaikka sitä, kun mä ajattelin silloin niitä SM-kisoja läpi, niin siellä on esimerkiksi tää 500 palan palapeli, joo, jota siinä kasataan, niin miten ammattilaisella, minkälaisesta ajasta puhutaan sen kasaamisessa?
1: No mun siis ihan niin kuin nopein aika on 29 minuuttia jotain sekunteja. Eli puhutaan niin kuin yksi pala menee sisään joka 3 sekunti.
2: Niin.
1: Mm-hmm. Tämä ehkä auttaa hahmottamaan pikkasen paremmin, minkälaisesta nopeudesta.
2: Onko sulla tästä taustaa silleen niin kuin vuosikymmenten harrastaminen tätä vai milloin?
1: Mä oon aloittanut 2023 ja sitä aikaisemmin en ollut tehnyt kauheasti palapelejä.
0: Niin.
1: Tämä piti olla tämmöinen rauhoittava, rentouttava, palauttava harrastus niin kuin töiden tasapainottamiseksi, työpsykologi suositteli. Ja, no, ei tämä nyt ihan mennyt putkeen.
3: Mutta siis jos aloittaisit nollasta tuommoisen 5000 palan palapelin, niin sä tekisit sen jossain 5 tunnissa.
1: No en mä 5 tunnissa, että sehän kyllä menee, niin kuin, että kyllä siinä heti kestää sit pidempään, kun noita paloja alkaa tulla. Mutta mä esimerkiksi tein tuossa yhden 2 tunnisen, niin kyllä se niin kuin aloitin sen joskus ilta myöhään, ja kyllä se ennen keskiötä oli niin kuin valmis.
0: Niin.
3: Okei.
0: Niin. Se on toi on sitten se tahti sinne. Mikä on muuten isoin palapeli, mitä oot ollut kasaamassa?
1: No valitettavasti meidän asuntoon mahtuu maksimissaan semmoinen niin kuin 3 tunnista, mutta meillä on siis maailman ennätys. Me tehtiin semmoinen 42 000 palaa, kuulitte oikein,
0: joo,
1: niin 26 minuutissa tuolla MM-kisaviikolla.
3: Montako siinä oli tekemässä?
0: 26.
3: Niin, mutta jos siinä on 10, 15, 25.
1: Meillä oli siis maailman parhaat jokaisesta maasta kokoamassa. Joo. Sitä tämä tapahtui siis MM-kisaviikolla, ei tänä vuonna, mutta sitä edeltävänä.
2: Joo.
1: Niin semmoinen me pistettiin kasaan. Siitä löytyy myös mun mielestä live-striimikin jostain. Ehkä edelleen mun täytyy varmaan sieltä.
3: Mutta siis monta ihmistä siinä oli tekemässä sitä.
1: Siis meitä oli siis todella paljon.
3: Mm. Niin.
1: En muista tarkkaan, mutta varmaan se sieltä Guinness Recordsista jostain löytyy.
0: Ja siinä joku taktiikka teillä tietysti ollut sitten, miten se niinku organisoidaan.
1: Oli sitä edellisenä päivänä strategioitiin, että miten sitä tehdään parhaiten ja ketkä on ne niinku nopeammat, jotka kasaa ja ketkä tuo paloja lisää ja ketkä pistää niitä sitten sinne kiinni ja...
2: Kuka on tällä hetkellä sellainen palapelimaailma, joku tämmöinen julkkis, ketä te ehkä katsotte, ihailette, onko semmoista olemassa?
0: Onko joku guru?
2: Niin.
0: Sun lisäksi?
2: Niin. Niin.
1: No Alejandro on aika sillä suosittu, kun hän aikoinaan voitti 2 MM-kisat peräkkäin. Nyt ei ole siis voittanut viime vuosina, kun on niin paljon hyviä tyyppejä.
2: Joo.
1: On niin paljon hyviä tyyppejä.
0: Alejandro.
1: Niin.
0: Kuulostaa se, että kuulostaa
3: siis Alejandro on vähän seurannut mun mielestä Alejandro peille. Mä niin kuin tykkään sen tyylistä laittaa paloja kiinni.
0: Niin se on vähän semmoinen kysealainen, mä oon samaa mieltä tosta.
3: Luulee olevansa.
1: Ja siis Jenkeissä on yksi tää tämmönen, en nyt sano nimeä, kun hän on alaikäinen, mutta hän siis tekee 500 palan peliä, niin ennätysaika on 16 minuuttia.
0: Just.
3: Alright.
1: Niin hän on ehkä sillai tulevaisuuden kuru.
0: Osalta lähtee. Hei Emilia, kiitoksia tästä. Me päästetään sut nyt jatkamaan, jotta projekti etenee ja vaikuttaa aika hyvältä. Tsemppiä projektiin.
3: Twitch.tv/palapeli2, sieltä näkyy toi striimi. Ja tää on kyllä hienoa katsoa, että tää niinku etenee tässä suorastaan silmissä.
0: Onko näin? Mun täytyy käydä kurkkaamassa itse kanssa. Näin se kasaantuu. Pysykää mukana.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Mä haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset, tummat lasit. Haluaisin semmoisen? Mä vaan heittelen tämän.
5: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mikkelin suunnalla niin siellä Pekka oli lähdössä kaverinsa kanssa kalareissuun. Suomalaiset tykkää kalastaa ja eihän siinä mitään niin ihmeellistä, mutta minkä takia Ilta-Sanomat on tästä ihan jutun kirjoittanut, on se, että kalareissu oli hieman poikkeuksellinen. Pekka ja kaveri oli lähteneet sitten Saimaan rantoja koluamaan ja he oli ajatelleet, että he menee tuohon entisen hotelli Varsavuoren siihen edustalle, että hotelli ei enää toiminnassa ole, mutta siinä on ilmeisen hyvä kalapaikka. Sitten kun olivat sinne päin tulossa siinä, niin huomanneet, että hetkinen, tuossa parkkipaikalla, niin tuossahan on autoja, että onko tämä nyt tämä kalapaikka vähän paljastunut, että täällä taitaa olla enemmänkin onkijoita.
2: Joo.
1: Ja näinhän sitten olikin, että siellä oli ihan enemmän porukkaa. He tuli siis sieltä veden suunnasta, eli olet veneellä liikenteessä, niin kun lähestyi sitten rantaa, niin he huomasivat, että tuossa rannalla, kun siinä on toi katos, niin siellähän on muutama isäntä siellä ja sanotaanko näin, vavat pystyssä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Nimittäin Pekka on kertonut, että yksi oli polvillaan ja muutama muu seisoi ympärillä. Ja yksi sitten näistä ympärillä seisovista oli selkeästi tämän polvilla olevan takana. Ja siellä oli, sanotaan näin, kalastuspakki oli jo auki siinä. Sitten. Joo. Pekka sanoi, että me emme jääneet onkimaan tuohon rannalle.
3: Hyvä päätös. Varmasti hyvä päätös.
1: Mä luulen kanssa, että se oli hyvä päätös.
3: Mutta siis, eli siellä on ollut enemmän kuin kaksi herraa. Siinä on ollut niin kuin katsojia ja taputtajia myöskin ilmeisesti.
1: Siinä on ollut isompi kalaporukka. Olisiko ollut käynnissä sitten ihan tämmöiset vähän niin kuin kisa, näitähän järjestettiin varsinkin kesäaikaan, näitä tämmöisiä ihan onkimiskisoja kaiken ikäisille ja näin. Täällä on ilmeisesti ollut 40-60-vuotiaiden miesten sarja, koska Pekka arvioi osallistujien iän siihen ikähaarukkaan, eli tommonen niin kuin keski-ikäisten vahvasti mato onkin ehkä kaapissa olevien herrojen sitten koettelemus siinä käynnissä. Mutta Pekka oli sitten kuitenkin uskaltautunut myöhemmin sinne katokseen, kun oli käynyt itse siinä sitten onkimassa ja näin, niin siellä oli ollut sitten, ei ollut enää kalavehkeitä siellä, mutta oli jäänyt tuommoiset

0: semmoista, eli se on pikkasen se jigi on siellä varmaan käytetty siinä, ja sit, eikö se ole se, sitä heilutellaan siinä, mennään niinku pohjaan, ja sitten jäädään vähän heiluttelemaan, ja sitten kun se nappaa, niin sitten nykästään niin siitä ylös sitten, niin tässä ei mitään kuvia ole tässä jutun saatteena, ehkä hyväkin niin.
1: Mutta, ei me ehkä tarvita.
0: Joo, mutta siellä oli, eihän siinä mitään. Vähän toi aina tommonen paikka tietysti, että kun aletaan oikein tuolla ammattikalastaa, että se kun oikeasti alkaa herrat keskenään uittaa siimaa siinä, niin se voi olla sitten, että se ei niinku kaikki ei siitä tykkää, mutta ei mä nyt, näitähän on tämmösiä porukoita.
1: On muuallakin kuin tuolla Saimaan rannalla, Varsavuoren tontilla.
0: Mm. Siellä oli rapalaa raavittu ihan sitten, ihan pitkiä poikin sitä katosta. Se on niinku...
1: No jos on huono, kato, kala on niin ollut siinä, niin sitten jotain puuhaan tarvitaan.
2: Tämä on nyt valitettavasti nyt näköjään niin kuin, okei, koska tämähän on se, niin. Se oli se yksi uimahalli, mistä me puhuttiin silloin, että mikä oli siitä, löytyy sieltä yhdestä palvelusta, niin näköjään tämä on samaa matskua sitten tämä paikka, koska tänne on... Täällä on Ilta-Sanomien toimittaja kertonut, että vanha hotellitontti löytyy myös verkkopalvelusta, jossa käyttäjät merkitsevät tönköntsä tapaamisiin käytettyjä paikkoja.
0: Niin.
2: Ja sitten nämä jätkätkin oli itse sanonut, että arvelivat paikan olevan pupunkorvissa runkkumetsä, eli paikka, jonne ihmiset menee niin sanotusti purkamaan paineita.
0: Mm.
2: Poliisi ei vahvistanut asiaa, mutta kertoi, että vastaavia paikkoja ilmenee aika ajoin. Ja katoin täältä palvelusta nyt tämän Mikkelin seudun, niin teillä on pelkästään Mikkelissä, niin teillä on 28 paikkaa tuossa ihan keskustassa.
0: Okei. Onko tämä sitten jotenkin, kun tämä on tämmöinen kalastuspaikka, niin onkohan siellä palvelussa, niin onko se sitten tämmöistä tematiikkaa, niin kuin, että hei, tänään iltapäivällä lähtisikö kukaan hauki kaislikosta niin kuin tyyppistä, että onko se sillä, että siellä sitten... Tavallaan kalastustermeen mahdollisesti leikitellään tämän asian.
2: No ei, mä katson tämän chatista, ei tämä lukee vaan, että imetän, paikka ja kick löytyy.
0: Niin just, no niin.
1: Ei meidän tarvitse kierrellä enää tuossa pisteessä, katon niin.
2: Loukkari kelpaa käsityöt myös. Onko Viinijärvellä ketään?
0: No niin.
2: Toi on Liberissä toi.
0: Joo. Mutta näissä
2: kalastus... Aamukiima päällä, kysymysmerkki. Tuu helpottaa oloa. RHT1. Se on ollut 6.35.
0: Joo, se on ollut aamusta iskenyt.
2: Mutta sehän on lähtenyt, leimannut kellon korttiin ja lähtenyt touhuun.
0: Sehän on hyvä aika toi, aikainen aamu ja myöhäinen ilta toi homma. Tämä poikkeus näissä 40-60-vuotiaissa, niin nahkaonkioissa on se, että mä veikkaan, että kotona ei ole paljon kalatarinoita niin kuin kerrottu sitten. Tai itse asiassa en tiedä, onko ihan pitänyt rouvallisten kertoa, liioitella tai tästä voiko ehkä vähätellä sitä.
1: Niin, tai väritellä. Ehkä mä värittelisin, niin kuin, jos se rouva on siellä kotosalla. Tai ei, mistä minä tiedän, minkälainen suhtautuminen kalassa käynti on siellä.
0: Ja se Seppo kävele, että ollaan jotenkin noin hastu. Ei, mä liukastun siinä rantakivellä, niin tuo alaselkä meni vähän.
1: Sininen kumihaska tulee pikkareista. Oho.
0: Kato, se on ihan siinä. Mutta ei mitään, hei, kireitä siimoja ja niin poispäin sinne Saimaan rannoille.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
10: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: 2 biisiä, 1 taistelu.
13: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkelan rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo 200.
12: 5 vastaan 5.
14: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaan.
12: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
15: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
12: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Onko teillä hetki aikaa puhua Jeesuksesta?
2: Totta kai.
1: Loistavaa. Ja se onkin iloinen asia nyt, kun puhutaan tämmöistä raamatullisista asioista, niin meillä on täällä paikalla erikoisasiantuntija, ennen kaikkea Jeesus-asioiden erikoisasiantuntija, arkkihippa, apostoli, kuoropoika Tuukka Ritokoski.
2: Herramme Jeesus Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu Juuso.
1: Kiitos Tuukka ja siunausta päivään.
2: Siunausta.
1: Tarina vie meidät Ruotsiin, jossa ihmisillä ei yksinkertaisesti ole mitään tärkeää tekemistä, niin siellä on alettu nyt sitten uutta testamenttia kääntämään uudestaan. Siitä on siis ruotsinkielinen käännös aikanaan tehty, mutta nyt on sitten uusi testamentti tehty uusiksi.
2: Ja ruotsin... Oliko tarvetta?
1: No, tätä voidaan kysyä tässä näin, koska kyllä sillä vanhallakin on hyvin, siis vanhalla Uudella testamentilla ihan hyvin on pärjätty, mutta siellä on ollut ilmeisesti ylimääräistä rahaa ja sitten tämä ruotsalainen kieliseura, eli tämä Biblia-seura, niin on selvästi osannut lopata tämän homman niin, että he on päässyt tekemään uutta käännöstä. Ja Ruotsin kirkko jakaakin kirkkovieraille nyt sitten ensimmäisenä adventtina 200 000 kappaletta uutta raamattua, jossa tarina on muuttunut.
2: Mä näin, että siellä oli ainakin oli muutettu, mä näin tämmöisen jutun, että siellä oli muutettu niin kuin veljet oli muutettu muotoon veljet ja sisaret.
1: Erikoista, että se käännös olisi todella ollut sitten näin. Päin prinkkalaa.
2: Eikä edes veljet ja siskot. Mä ymmärrän, että jos ne on saanut nyt jotain todistusaineista, että siellä on ollut myös niin kuin daamei paikalla. Veljet ja sisaret. Eikö siihen sitten silloin vaan liitä sisaret siihenkin? Tämä on tämä, kun aletaan nyt kähmimään vanhoja tekstejä.
1: No, tämä menee just. Ihan,
2: siis me mennään 10 vuotta eteenpäin, niin toi teksti on muuttunut. Moikka jengi. Hei, pieni nosto tähän ketjuun muotoon. Ei me voida alkaa nykypäivästä näitä vanhoja tekstejä.
1: Kun siltä se kuulostaa, selitellään, että joo, se olikin tämä, kun nyt kun tämä oikein katsotaan tämä muinaiskreikka täältä läpi, niin tämähän on tosissaan vähän eri tavalla, mutta tämä alkaa haiskahtaa siltä, että tässä vaan halutaan nyt tehdä niin kuin uusi tarina. Saadaan vähän ehkä sitten siellä.
2: Pyöristellään kulmia sieltä täältä. Sitä paitsi, jos me ollaan luettu 2000 vuotta noita tekstejä, niin miten mukaan nyt on keksitty, että tulkitaan eri lailla jotain. Sanoin. My ass and balls.
1: No, miten tarina ja kulmien pyöristely toteutuu, niin tässä vasta kulmien pyöristelyä. Tämä Iltalehden juttu aiheesta niin on otsikoitu, että Juudas ei enää kavalla Jeesusta Ruotsissa.
2: Mitä?
1: Joo, koska nyt kun se on muutettu, tehty tämä uusi testamentti, niin ei enää puhuta kavaltamisesta, vaan nythän vain luovuttaa Jeesuksen.
2: Tavallaan,
1: koska sitähän on tullut ihan, niin kuin, että voidaan käyttää semmoista, että no, vitsi, senkin Juudas. Siitähän on tullut ihan tämmöinen sanontakin, että se käytetään niin tämmöisen petturuuden yhteydessä,
3: kyllä,
1: niin on pikkasen myöhäistä mun mielestä tässä vaiheessa alkaa tekemään hänestä vaan tämmöistä luovuttajaa.
2: Niin sä oot ollut 2000 vuotta kuitenkin maailman niin kuin kuulu petturi.
1: Kyllä.
2: Niin, ja nyt käy ilmi, että se oli käännösvirhe.
1: No,
2: mä voin sanoa, Juudaksen lakimies virkkaa tällä hetkellä siellä helvetissä niin aikamoista kunnianloukkaus lausumaa.
1: Kyllä, naputetaan hissiin sillä, että minä tulen ylös täältä, että heilahtaa. Vääryys on korjattu tässä.
2: Mieti, että kun joku menee sinne helvettiin nyt sinne. Hei, by the way, niin hyvä uutisi sulle. Niin ruotsalaiset selvitti tämän asian, niin sä et itse asiassa kavaltanutkaan. Niin tämmönen pikku naistuna on sulle.
1: Et tässä saattaa käydä nyt niin, että kun ruotsalaiset laittaa uuteen uskoon siellä tarinaa, niin onhan se nyt sitten ikävää, jos se alkaa muuttua. Mä mietin esimerkiksi...
2: Sitten se Juudas on silleen, niin aivan, se ei siellä ollut kavalluspalkkio, se oli käsittelymaksu.
1: Aivan, ihan vaan tämmönen perinteinen. Joo. Mites sit Tuukka, eikö se mennyt niin, että tämä vaan tämä opetuslapsi, tämä oliko se Pietari, joka kielsi Jeesuksen 3 kertaa, niin mitä jos se onkin nyt sillä, että ei, hän ei kieltänyt, hän vaan unohti
2: niin
1: siinä kohtaa, kun hänet kysyttiin tunneksensa.
2: Niin naama on tuttu, en ole ihan varma, mistä muistaa.
3: Joo.
1: Hän tajusi kyllä siinä vaiheessa, kun sitten jo ristiltä alas otettiin, niin siinä vaiheessa, että nyt mä yhdistän, hei, nyt kun sä sanot ton, nyt kun mä näen kasvot, jää, aivan, tämähän tässä on varmaan.
2: Niin Jeesus nousi kuolleesta, jos se muuttuu muuten, Jeesus poistui kuolleesta, niin sehän kuulostaa siltä, että hän on poistunut WhatsApp-ryhmästä kuolleen tyyppisesti.
1: Just näin. Ja sitten kun on näitä tämmöisiä ihmeitä, jota Jeesus teki tällä matkallansa tässä täällä ihmisten parissa, niin tässähän on vaarana syy. Monihan on miettinyt, että voiko pitää paikkansa tämä tämmöinen, että oli vaan todella, oliko se 3 kalaa, 5 leipää, miten päin se nyt meni, mutta joka tapauksessa nämä tämmöiset erikoiset jutut, niin ehkä se onkin sitten, kun se käännetään, oikeasti katsotaan sieltä, että näin tämä menikin, että hän ei kävellyt vetten päällä, vaan hän siis kahlasi vesirajassa, niin sehän on heti jo, siinä ei niin hirveästi ihmettä tarvita, että ei siinä tarvitse, kun sitä kaapua vähän nostaa, niin se ei edes helmat kastu siinä kohtaa. Niin. Jos sillä onkin paljastuu tämmöinen taustalta, niin vie ikävästi sitä ihmettä mun mielestä pois.
2: Niin ja se on sit just, tämä ei ole niin pieni juttu, kun me voidaan luulla nyt, jos me muutetaan sananmuotoja, sitten se tarina unohtuu siinä matkan varrella. Jossain vaiheessa, kun me ollaan muutettu se muoto silleen, että Mooses halkaisi punaisen meren, niin. Mooses avasi punaisen meren, kuulostaa, avasi jonkun kauppakeskuksen.
3: Niin.
2: Tai tiedätkö, Noa rakensi arkin, sitten me muutetaan nyt se muotoon tilasarkin, sitten menee vuosi eteenpäin. Noa olikin joku tuntematon alihankkija.
3: Niin,
2: mitään rakentanut. Niin.
1: Itse asiassa täällä, nyt kun me katsottiin ihan tämä tarkkakennus, niin Merellä Mikko on siis rakentanut Noan arkin tässä
2: joo,
1: näin.
2: Nämä oli liian kaupallisia,
1: niin me vähän tiivistettiin
3: ollaanko
1: tarinaa.
3: Ollaanko me koskee tämän niin freesinpään tunnelmaista, kun nykyään noin nuorista ei ketkään dokaa eikä mitään, niin onko tämä vesiviiniksi saanut jotain twistiä?
1: No siinä äkkiähän sieltä löytyy niin. Välisana, eli siinä saattaakin olla sillä, että Jeesus ei varsinaisesti...
3: Alkoholittomaksi viiniksi.
1: Niin, ja hän otti niin, siis väliveden.
2: Tämä muutti veden viiniksi, vaihtoi veden viiniksi. Yhtäkkiä me ollaan Prisman palautuspisteellä.
3: Kyllä!
2: Ruotsalaisille ei.
1: Joo, nyt katoo niinku tarinasta niinku kaikki jännitys tällä. Nyt ruotsalaiset, keksikää jotain muuta tekemistä kuin tämmöisiä Raamatun uudelleenlaittoja.
0: Radio Suomi Pop.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
5: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Rapsakka, keks, chocolate.
12: Herkullista vohvelia ja

0: maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkynyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: No hei, terve vaan kaikille. Missä
1: meidän oma David Guetta tuli.
0: Tuolla. Joo, joo.
1: Hyvin miksi? Joo, joo.
0: Thanks, thanks. Totta, se on, kellohan on jo viittä yli kuusi, mutta täällä me ollaan Tinnin kanssa. Joo, se on ensimmäinen päivä lokakuuta, hei, haloo.
1: Niin joo. Ja hei, mä sanon nopsaa tosta nailonbiitistä, kun sitä nyt soi, niin nythän niillä on tää keikkaputki käynnissä tuolla Helsingin jäähallilla tänään ja huomenna. Ja...
0: Niin oliko 4 loppuun myyntiä?
1: Joo, 4 loppuun myyntiä. Kyllä on kivan näköistä, oikein kunnon tuommoinen niinku nostalgiapläjäys. Eikö se ollut niin, että näikö ne tänä kesänä?
0: Mä oon nähnyt ne varmaan 3 kertaa tänä kesä
1: tyyliin.
0: Suomipopit ja Tiksi ja sitten
1: se Järvenpää.
0: Järvenpään krapinpaja. Joo.
1: Aivan, no sulla ei nyt sit varmaan ole semmonen ihan hirveä FOMO, ei eli Fear of ei Missing Out. No mulla on kato vähän, koska mä nyt missaan sitten nää. Tämähän on niitten ensimmäinen tämmönen niinku iso hallikeikka. Niinku tämmönen jäähallikeikka. Ikinä.
0: Niin. Joo, kyllä.
1: Menee nyt ohi tää, mutta hyvännäköistä meininkiä. Kiitos Instagramin ja kaikkien muiden tällaisten someväyliä, kun onhan tuolla kaikkia tuttuja ollut. Ja
0: mutta miksi sä menossa katsoa?
1: No en mä, siis tässä on joka päivä nyt jotakin, niin mä en vaan pääse sinne.
0: Aha.
1: Niin.
0: No, ja semmoista se on elämä.
1: Juu, eikä tässä nyt auta sen enempää märistä, mutta on vaan, että aika kivan nostalginen meininki tuolla vaikuttaisi olevan, kun siellä on noita vanhoja, kun mähän fanitin näitä taustatanssijoitakin, ketä siellä oli silloin alkuperäisenä aikana, silloin 90-luvulla, muun muassa sohvaperunoiden Peltola Jari, muistitko kaveri, oli täällä meidänkin joskus hommissa.
0: Tiedän.
1: Niin sekin on siellä tanssimassa, niin tossa on sille oikein kunnon tuulahdus sitä.
0: Mutta siis oliko Jari sohvaperunoista silloin 90-luvulla
1: oli,
0: tanssimassa?
1: Oli. Okay. Siellä kiertueella oli mukana, niin ne ottanut kaikkia noita vanhoja tyyppejä sinne mukaan. Siellä jäähallissa raikaa.
0: Varmasti
1: sitten nämä
0: raikaa.
1: Päivät.
0: Oh. Joo, Juuso on myöskin tulossa tuolta ihan pikapuoliin, mutta pikkusen myöhässä. En tiedä mikä hänen syynsä oli, että meni aika liki tää töihin tuleminen, mutta niin kaikille, jotka olette tulossa, tämä nyt ei teitä suurinta osaa koske, mutta he, jotka on tulossa, sanotaan Käpylästä eteenpäin tänään, niin Lahden moottoritietä.
1: Niin.
0: Eli Käpylästä niin kuin eteläänpään, niin
1: mikä meillä on
0: varatkaa vähän aikaa. Siellä on pojat aloittanut niin noin tietyöt.
1: Aa.
0: Ja on aloittanut muuten ihan porukalla ja pitkältä matkalta.
1: Onko molempiin suuntiin?
0: Sitä en itse asiassa huomannut katsoa, onko molempiin suuntiin. Tuskin. Mä väittäisin, että ehkä vaan eteläänpäin.
1: Okay.
0: Mutta niin sen jälkeen vielä, siinä on siis, onko siinä parhaimmillaan, siinä on 4 kaistaa vai 3 kaistaa, mutta ne on päätynyt nyt semmoiseen ratkaisuun, että muutetaan tämä 3-4 kaistaa niin 9.
1: Mm, on se helpompi, kato. Kaikki osaa mennä sitä
0: on se, ja totta kai se vaatii se tietyä semmoisen, mutta se tulee hidastaa aika rajusti. Ja sitten niin. Kun tämä alue on loppunut
1: niin.
0: Ja siinä on ne kaistat käytössä, niin ne on silti jätkät jättänyt sinne 50 lätkät.
1: Juu.
0: Ja heittänyt siihen kylkeen vielä semmoisen liikennemerkin. Varmaan tämä on se syy, miksi se 50 lätkää, mutta siinä on semmoinen irtokiviä, semmoinen liikennemerkki.
1: Niin.
0: Mutta se on semmoisen Kilsan matkalta.
1: Juu.
0: Niin mä sanon tänään, heittäkää sinne, jos maijat haluaa rahaa tai poliisit haluaa rahaa, laittakaa kamera-auto sinne, koska se kiusaus siinä, kun siinä on ihan satkun alue normaalisti ja siinä ei ole mitään tietyötä, mutta siinä on 50 lätkät, niin jos sinne joku laittaa kamera-auton nyt pystyy, niin tekee tänään pikkutilin.
1: Mutta on se aika taikuri, jos se yhteen kaistaan siitä muuttuu, niin se painaa, että muut vetää 50.
0: Ei kun nimenomaan tämän yhden kaistan alueen jälkeen, kun se tietyö
1: niin,
0: loppuu.
1: Niin se vapautuu siitä.
0: Se vapautuu, mutta 50 alue jatkuu, koska irtokiviä. Niin siinä tulee jollekin käymään tänään hassut. Väitän näin.
1: No hyvä varoitus tähän aamuun. Ja tämä pisti sitten kivet sun. Kepit sun rattaisiin tänä aamuna.
0: Joo, ja mä jotenkin laskeskelin tossa, että mä näin ehkä 2800 semmoista punakelta tötsää tälle. Se on ihan mun koko työmatkan käytännössä työmaata tänä aamuna.
1: Okei.
0: Se on ihan ok. Pidetään tiet kunnossa.
1: On.
0: Come on.

0: Sieltä haettiin lokakuuhun Nelimatulan tulevaisuuteen kappaleella selvästi vähän draivia. 11 minuuttia yli 6 kello huomenta vaan lypsijät, pahoittelut myöhästymisestä. Ilmeisesti Tuukalla oli tuossa, kuulin, että vähän tietyä hommaa oli niitä tuolla munkin reitillä, mutta mulla oli ihan vaan kaikki kamat hukassa tuossa, kun pitikin ottaa vähän eri tavaroita mukaan, niin pimeässä talossa niiden navigointi sieltä oli vähän haastavaa. Täysin tietysti oma vika, kun ei illalla jaksa laittaa valmiiksi, tai mä en ole... Mun pitäisi laittaa semmoinen GPS-paikan niin kaikkiin mahdollisiin tavaroihin.
1: Mitä sun piti etsiä sieltä?
0: Mulla oli siinä pikkasen oli rekvisiittaa tämmöiseen, mä en vitti tässä nyt sanoa, mutta sanotaan rekvisiittaa tämmöiseen yhteen kuvaukseen.
1: Aha.
0: Niitä mä siinä etsin sitten.
1: Ei mitään, Juuso, eikö sä oppinut näiden vuosien jälkeen, että mitään, nope. Ei, mitään sellaista aamusta poikkeavaa ei voi jättää sinne aamuun?
0: Se menee
1: ihan umpiperseelle kaikki.
0: Niin, nänä. Hei Tuukka. Vanha tankin täyttäjä.
2: Niin
0: osaatko sanoa, missä tuossa Keski-Eurooppa, Itäblokki, missä siinä on edelleen? Onko jossain edelleen halvempaa bensaa? Jos lähdetään tuohon niin kuin...
2: Latvia.
0: Olisiko Viro, Latvia, Liettua? Joo, se tulee vähän aikaisin. Mä pääsisin vähän pidemmälle. Onko siinä mitään? Miten se Liettua siinä? Puola. Heillä kulkee lentopallossa.
2: Näköjään Googlen mukaan, niin sun pitäisi, no kuinka korkea on moraali ja kuinka paljon sä sitä halpaa löpöä tarvii,
0: no.
2: Niin Valko-Venäjä.
0: Okei, no mutta sanotaan näin, torniolaisillakin on oma riippansa kannettava, ne käy hakee halpaa löpöä sitten niin kuin Haaparannan puolelta ja siellä esimerkiksi kemiläiset ja kaikki ne on ihan siis niin vittuuntuneita siitä, että torniolaiset tankkaa koko ajan halpaa bensaa siellä. Kato, mä mietin vaan sitä, että missä mun kannattaisi tankata, kun mä oon menossa tuonne syyslomareissulla tuonne Kreikkaan, niin jos mulla olisi tämmönen Lockheed Martin F-35A, on bränikkä, pakasta vedetty, niin tää tämmönen hävittäjä, niin paitsi että tää saavuttaa 1976 kilometrin tuntinopeuden, niin siinä on tommonen sisäinen polttoainetankki, jolla pääsee yli 2200 kilometriä. Kyllä nämä rangeit on parantunut näissä.
1: On huomattavasti.
0: On niin sähköautoissa kuin hävittäjissä. Mä huomaan, niin kuin vuosi vuodelta niin tulee aina jotenkin semmoisena iloisena yllätyksenä, että pääsee pitkälle jo. Mutta sinne Kreikkaan mä nopeasti katsoin, niin se on helposti 4-5000 kilometriä, niin pakko tankata jossain siinä välissä.
2: No mutta jos sä meet vähän, no se on vieressä tietysti totta kai. Tiedä mitä kautta sinne lennät, mutta Maltalla on 1,34.
0: Joo, 1,34.
2: Ege-litrat. Se on hinta sidottu kiinteästi.
0: Munhan
2: tommoseen. EU-alueen halvin bensa.
0: Munhan kannattaa tehdä sitten niin, että mä otan siinä jossain Valko-Venäjän kohdalla, niin mä otan siinä ihan semmoisen, sanotaan, että mä en tee siitä pysähdyksestä numero.
2: Hei. Joo, sanotaan, että saattaa joku muu tehdä numero.
0: No kyllä, hei.
2: Sun pysähdys saattaa olla
0: lopullinen. Me Palloliitos huomattiin se, että joku tekee näistä numeron.
2: Joo.
0: Se me huomattiin. Mutta sitten mä voisin ottaa, kato, mun täytyy sillä tavalla tehdä, että ainakin ottaa siinä Maltalla tankki täyteen takaisin tullessa. Siinä kohtaa. Sehän on, kun se on siellä kuitenkin välimerellä.
1: Niin
0: se
1: on pikkasen etelään mennä.
0: Joo, mutta aika tyhjällä tankilla kannattaa pamaattaa sinne Roodokselle ja siitä sitten...
2: Miten nuo F-35-set, niin onko niillä skideille sitten turvajakkarat siellä jotenkin? Paljon saat sä koko perheen kyytiin?
0: No vois kuvitella, että kun nämä kuitenkin maksaa niin kuin sen verran monta miljardia, niin että kai niissähän on ne kaikki. Siinä on vaan se, mä en tiedä, onko meillä yhtään oikeasti hävittäjälentäjä tai lentäjä siellä kuulolla? Saako näihin sellaisen lapsilukon? Onko mulla siinä jossain, mistä mä painan semmoinen, missä on lapsen kuva ja ruksi, että ne ei saa esimerkiksi heittoistuinta sieltä käyttöön jostain napista? Koska siis autoissa on lapsilukot ja joissainhan se toimii jo sillä ihan on niinku sähköinen lapsilukko, että sä saat sen niinku tavallaan napilla sieltä päälle.
1: Ja mitä tämä viihdemaailma, onko niin niinku kännykät vai padit? Koska sen on kätsy koneissa, kun on se, niin sä saat puhelimen.
0: Oho, kato, poika löi polvesi.
1: Niin, että onkohan sitä telinettä laitettu noihin?
2: No hei, tässä on mulla, mä justiin saavaan siihen Hesariin, tullut ihan tänä yönä tämä juttu, kun ne ensimmäiset saapumisjuhlat.
0: Joo, mä luen ihan samaa, mä luen samaa juttua tältä tuoreesta Hesarista, joo, ensimmäinen
2: niin,
0: 10.
2: Nämä on nämä sun varustukset nytten, niin muun muassa aktiivinen elektronisesti –

0: aktiivinen elektronisesti?
1: Päätä lause.
0: Aktiivinen elektronisesti tuhoava.
2: Käynnistyvä.
1: Keilaava APG 81 tutka maalin etsintään
2: niin.
1: Ja tilannetietoisuuden ylläpitoon elektrooptiset sensorit, elektronisen tuen järjestelmä, elektroniseen vaikuttava, aika paljon elektroniikkaa. Kypärä tähtäin,
0: hyvä.
1: Omasuojaksi silputus- ja soihdutuslaitteet.
0: Yes.
1: Kato, voit mennä ihan ultrana pyöriin jonnekin vähän soihduttaa. Savuille savulle, Juuso, savuille savuille.
0: Just näin. Rauhoitu.
1: Soihdutuslaitteet, ohjusten harhauttaminen, taktinen salainen datalinkki, link 16, häivekoneiden suojattu tiedonjakolinkki, model ja jarruvarjo.
0: No niin, siinä on koko, täytyy sanoa, että ei ole karvalakki.
1: Ei.
0: Ei ole karvalakki missään.
1: Tosin tämä uutinen kyllä otsikoidaan näin, että ilmavoimat esittelee uudet hävittäjät. Ne ovat heikommin varusteltuja kuin alun perin sovittiin.
0: Okei. Hei, tiedätkö, mitä me voidaan ainakin lastenkaan viihdyttää itsemme, kun me hävittäjällä mennään Kreikan lomalle? Kato, mä en tiedä, miten sun perheessä, Tuukka, oli aikoinaan, kun muistatko, kun olit pieni, niin oliko teillä yhtään semmoista, että iskä välillä painoi vähän kovempaa kaasua ja äitiä vähän hirvitti?
1: No, joo, oli.
0: Joo, kato, kun nythän mulla on niinku G-voimat käytössä, niin sehän on hauskaa, kun aina vähän tiedät, se tekee jonkun pikku semmoisen kuolemansyöksyn väliin, sitten äiti alkaa huutaan siitä viereisestä penkiltä, että nyt aja nyt rauhasta, mihinkään mikään kiire, ja sitten lapsia naurattaa siellä takapenkillä.
2: Ja toihan on siitä hyvä, että se on sen verran näyttävä, just niin kuin Tuukka tuossa sanoi, että jos vaikka Valkoverelle täräytät vähän tankkaamaan, niin siihen saa niin kuin yllättävän lähelle ilmassa saa seuraa muista lentokoneista.
0: Niin, totta, niin voi vilkutella lapset.
2: Voi nimenomaan, että näin lähellä ette tule koskaan näkemään taivaalla toista tämmöistä moottoroitua.
0: Toi onkin kiva.
2: Että niin, se onkin kiva. Semmoinen saattaja. Kato, tavallaan.
0: Kun toi pieni mestari vieläkin muistaa sen, kun hän sai jostain pelistä sitten viirin. Joo. Niin ajettiin autolla, niin joku prätkätyyppi oli kuulemma, ne oli näyttänyt takapenkillä sitten pojat, sillä oli kaverikin saanut viirin, niin näyttivät sitä viiriä sille prätkäjätkälle, siinä kun ajeltiin moottoritiellä, niin oli näyttänyt peukkuu sieltä, niin kuin, hyvä niin. Jätkät. Niin tommonen jäänyt, tiedätkö, mieleen, ihan tommonen asia. Että sillä lailla, mutta joo, pitää katsoa, me usein leikitään jotain semmoista, tiedätkö, että pitää pongaa joku niin kuin pinkki auto tai oranssi auto, tai sitten ollaan joskus ollut jopa semmoisia niin jotain semmoisia punainen latoleikkejä, niin nythän me voidaan käyttää myös sit kypärätähtäintä ja me voidaan niin sanotusti ihan niin kuin merkata sieltä sitten, että hei, nyt on oranssi auto, plumpsis.
2: Oho.
0: Ei, mä lupaan.
2: Mutta on siinä puuhaa.
0: Mä lupaan, mä teen sen maksimissaan Valko-Venäjälle. Tehdään tommonen noin.
2: Joo.
0: Ei mä leikki koko matkaa.
2: Älä sekoile, joo.
0: Eihän sinä riitä se varoittu.
2: Eihän se riitä aika, kun äkkiä sä oot perillä.
0: Mistä Tuukka tuossa matkalla välillä Helsinki-Vantaa Kreikka, niin missä siellä on mahdollisuus täyttää asevarastoja? Onks Turkki edelleen? Anteeksi. Ukrainat me ei viedä mitään. Sinne meidän pitää vaan antaa.
1: Eikö nuo italialaiset kuitenkin osaa niinku sotiikki? No, tai ainakin varmistaa aseita. Kato Beretta. Sehän on italialainen haulikko.
0: Mutta se valitettavasti, kun Berlusconi poistui keskuudesta, niin kaikki toi korruptio on mennyt niin hankalaksi siellä, kun ne joutuu lippulappua täyttää.
2: Mutta kaikille on hinta kuitenkin löydetty aina, muista se.
1: Joo, mä kattelin vielä tätä uutista, niin tässä onkin tämä, mitä käytiin jo aikaisemmin läpi ja mihin tuo otsikko viittaa, mutta että Suomen hävittäjät on saapuessaan heikommin varusteltuja, kun alun perin sovittiin, ja syy oli se, että Suomen ostama keskeinen niin sanottu Block 4-päivitys on vuosia myöhässä, eikä sen valmistumisajasta ole vieläkään varmuutta. Ja tätä Block 4-päivitystä voi kuvata F-35-koneen suorituskykyä määrittäväksi uudistukseksi. Uuden päivityksen piti varmistaa, että F-35 on kilpailukykyinen pitkälle 2030-luvulle. Block 4 piti valmistua jo vuonna 2026, mutta nyt se on ainakin 5 vuotta myöhässä ja silloinkin supistetussa muodossa. Just. Supistettu tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat ei lupaa enää kiinteää suurta päivitystä, joka pitää sisällään etukäteen ilmoitetut uudistukset, vaan Block 4 elää sen mukaan, mitä Lockheed Martin pystyy ja kykenee jossain ajassa tekemään. Ja sitten tämä myöhästyminen tarkoittaa myös, että ilmavoimilla on heti, nyt kun ne tulee tänne tänään, huomenna, niin heti koneiden tultu edessään laaja päivitysurakka, joka koskee muun muassa tietokoneita, ohjelmistoja, asejärjestelmiä.
2: Siis mitkä Windows XP:t niissä on siellä laitettuna tällä hetkellä, herran aika?
1: Ilmavoimat joutuu asentamaan huomattavan osan puuttuvista ominaisuuksista 2030-luvulla itse, eikä osa Lockheed Martinin lupaamista ominaisuuksista valmistu ehkä koskaan.
0: No
1: Suomi joutuu maksamaan jälkiasennuksen kustannukset omiin koneisiinsa itse. Rahat otetaan sitten F-35-hankkeen rahoituksesta ja tulevista puolustusbudjeteista. Eli miten ikinä toi on mennyt läpi, että olette kätellyt sen tietyillä ehdoilla ja tietyillä päivityksillä

0: ne koneet, ja nyt te olette antanut vielä periksi, että selvä, ei tullutkaan sitä, mitä tilattiin, selvä, maksetaan itse kaikki. Miten kuka siellä oikein niin sopii näitä sopimuksia? Kuka siellä kättelee? Onko se Häkkänen noin oikeasti, tiedätkö, mä en halua sanoa rumasti nyt.
1: Kutsilla.
0: Onko se pelkät housut?
1: Oho, pelkät housut.
0: Kun pitäisi alkaa oikeasti tekemään diiliä ja laittaa nimeä paperiin ja sitten pitää sopimuksesta kiinni, onko se pelkät housut? Koska eihän tämä voi mennä näin. Jos toi on sovittu, sitten annetaan periksi ja sitten maksetaan itse.
1: Mä laitoin tuonne nyt tuonne puolustusministeriöön, mä laitan tuohon noin pelkät housut kysymysmerkki.
2: Joo, otsikolla.
1: Mä laitan ystävällisin terveisin. Tuukka. Kuin. Katsotaan, saadaanko vastaus tuohon noin. Ei mitään, mä menen Norvegian tai jollain Arbaltikilla sitten. Ei ne olla päässyt, nehän lagaa saman tien. Alkaa vaan piipittää, kaikki tulee paha. Ei ole hyvä lomastartti semmoinen, kun lähdet F-35 ja saman tien sun pitää etsiä jostain Virosta joku piuha, millä saat sen johonkin. Heti tulee päivitä kone.
2: Joo, se mini-USP, sitä joo. Ei ole kellään ikinä.
1: Joo, sit mä yritän, en halua päivittää nyt. Ei mene eteenpäin, ei aukea appi ennen kuin päivittää.
2: Joo, sun piti olla hyvä näyttävä lähtö perheen karoodokselle, niin ei tule yhtään mitään.
1: Joo. Hei, nyt vaihdetaan aiheita F-35:sta johonkin muuhun, mutta pidetään vauhti yllä, koska sportteja tulossa. Ahtii tohon vielä, sisko ja sen veli, sen jälkeen sportit.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottupit. Motonet.
11: Ja nyt uutisia.
12: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
13: Ja mitkä aset saa sit lolleta?
14: Tuo on ihan hirveä sana.
15: Koska huumori.
12: Tällaiset ohjelmat.
16: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
17: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
0: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän

0: kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
9: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
8: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi.

0: Siinä Ahti, sisko ja sen veli kello 6:30 on aika urheilupaketin.
1: Joo, otetaan ihan Mika Saukko sinä tähän kiekkoa kärkeen. Eilen 3 peliä liigaa. Kiekko Espoo TPS 4-2, Kärpät Saipa 4-1 ja Tappara KK 3-0. KK on nyt vaikeet. KK on hitokseen vaikeet.

0: tota nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peliä liikaa. Ja ei voitto voitto.
1: On, on
0: yksi
1: kurja
0: piste plakkarissa ja nyt alkaa pahasti näyttää siltä, että saattaa B-liiga kutsua. Mutta tota, niin kautta on toki jäljellä vielä yli 60, no ei yli 60, yli 50 peliä.
1: Mm.
0: Että tota, kaikki on mahdollista, mutta nyt täytyy kurssi saada Kouvolassa käännettyä ja äkkiä, koska muuten tulee kiire. Kiekko Espoossa täytyy sanoa sen verran, oli tyylikäs näky kerta kaikkiaan. Sinne oli kutsuttu varusmiehiä Upinniemen rannikkoprikaatista paikalle, niin siellä sitten kuuluttaja myös tervehti heitä. Aha. Niin sieltä tuli sitten myös asiallinen tervehdys vastapalloon.
2: Sieltä pieni tervehdys tuli myöskin rannikkoprikaatilta, eli tuolta Upiniemestä tänään on kutsuttu runsaasti.
1: Pojat vähän iltalomilla siinä.
0: Joo, no. Aika kiva reissu varmaan jätkien kanssa, että pääsee, niinku, pääsee sieltä jostain metsän keskeltä niin kerran katsomaan vähän Espooseen hyvää hokkeutta, niin mikä siinä sitten sen parempaa. Lätkästä vielä eilen pelattiin myös, tai viime yönä on pelattu NHL myöskin. Ja tota, siellä alkoi meikäläisen muun muassa suosikkiseuran kausi. Mä olin innoissani, mä olin laittanut kellon soimaan hyvissä ajoin, että herään sitten tohon kolmanteen erään kattoon loppuratkaisu, kun siellä on Philadelphia Flyers vastaan Pittsburgh Penguins paikallisottelu, Pennsylvanian paikallisottelu, että siinä on heti niinku tommonen herkkunannapala. Niin laitoin kellon soimaan sillä lailla, että katon kolmannen erään, että siellä on varmasti tiukat hetket vielä käynnissä, niin...
1: Mikä siinä oli tilanne?
0: Siinä oli kolmannen erän alussa tilanne, niin
1: 0-5.
0: Pittsburghille.
1: Oho.
0: Ja loppujen lopulta niin ollaan ihan aikataulussa Philadelphian kanssa, että tätäkin kun lueskelee uutista tästä ottelusta, niin Flyersin kotifanit olivat raivoissaan. He buosivat omalle joukkueelle läpi erää ja vielä voimakkaammin erätaukosummerin soidessa. Loppulukemat olivat Flyersille nöyryttävät 0-7. Kotiyleisö buuasi Flyersin ulos kaukalosta, niin ollaan aikataulussa jätkien kanssa tämänkin kauden osalta.
1: Joo.
0: Tyylikä startti.
1: Ja täytyy sanoa, että on tää rujoa peli, koska tää sun Philadelphia-fanitus on yleisessä tiedossa, niin Ellu on ootellut siinä kuule aamun alkua tuossa, niin malttanut ottaa 23 yli 6, kun on laittanut meidän WhatsAppiin viestin tästä Philadelphian pelistä, ja sä oot sitten vastannut siihen kysymykseen, että miten meni, että hiljaa. Niin Ellu on laittanut, että ne otti hiljaa pyllyyn. Niin tota, aika on toi. Siis antakaa kaverille nyt vähän siimaa. Toi on ollut aika raskas tie kulkea toi Filin kanssa, toi Tuukan matka.
0: Joo, mutta siinä ottelussa nähtiin myös sitten kauden ensimmäinen suomalaiset tehopiste. Koivusen Ville, joka teki Pittsburghiin, oliko 8 vuotta ja oliko 5 miljoonaa per kausi tämmöisen pitkän sopimuksen, niin hän teki hienon maalin läpiajoista, ujutti hienosti lällyistä kiekon pönttöön, niin tota, hyvä Ville.
1: Ville
0: luonahan käytiin silloin Kissaristies kiertueella aikanaan.
3: Siellä, ai niin.
0: Siellä kun oltiin eikö Oulussa.
1: Niin, ettei me oltu hänen luona, vaan hän oli, niin. Hänet oli rekrytty sinne paikan päälle mukaan kyllä. Sitten siinä.
0: Kyllä, joo, kyllä.
1: Reipas nuori mies.
0: Joo, muita tuloksia NHL. Toronto voitti New York Islandersin 2-1 ja Colorado johtaa Losia 4-2 tällä hetkellä, sattelu on vielä kesken. Fudiksesta sen verran pikkuhuhkajat otti eilen hienon voiton Romaniasta 2-0 EM-karsintalohkon toiseksi viimeisessä ottelussa. Ja siellä on nyt vielä yksi matsi jäljellä ja se on sitten Espanja vastaan San Marino. Ja me toivotaan nyt ihmettä. Että kerta kaikkiaan me toivotaan ihmettä. Suomella on vielä yksi peli kanssa jäljellä. Espanjalla 2, joo. Niillä on Romania ja San Marino, yes. Näin olikin. Mutta tota noin, niin tossa on siis semmoinen tilanne, että kaikki parhaat lohkokakkoset ja, anteeksi, kaikki lohkovoittajat ja paras lohkokakkonen menee suoraan EM-kisoihin ja loput lohkokakkoset menee sitten jatkokarsintaan. Elikkä tota, mahdollisuus suoraan kisapaikkaan parhaana lohkokakkosenakaan ei ole enää Suomen omissa käsissä. Vaikka Suomi voittaisi vikassa ottelussa Kosovon, niin sitten pitää mennä muut pelit sillä tavalla kivasti ristiin. Että esimerkiksi Italia ja Kreikka, niin jotenkin
1: pitää köpötellä, joo. Oli se vähän haiskahti siltä, että kyllä niin kuin jatkokarsinnat tässä on, mutta kaikkihan on mahdollista. Mutta on toi vähän, kun siellä on just tämä Espanjakin saa nyt sen San Marinon sieltä vastaan kaikista mahdollisista, niin tota... Se voi olla aika varmat 3 pistettä siinä jo sitten, mikä hankaloittaa hommaa. Mutta hyvä pikkuhuhka, että joka tapauksessa.
0: Sanotaan nyt vielä tähän loppuun futikseen liittyen, niin tässä on nyt...

0: raportoinnista, taloussääntöjen rikkomisesta sekä tutkinnan kanssa yhteistyöstä kieltäytymisestä. Ja siis tämä koko juttu alkoi aikanaan vuonna 2018. Silloin joku hakkeri niin kuin crackkäs sitin nämä sähköpostit ja sitten vuosi ne eteenpäin tämmöinen portugalilainen Rui Pinto sai haltuunsa niin kuin valtavan määrän tämmöisiä dokumentteja ja sähköposteja. Ja sitten hän laittoi niitä eteenpäin ja saksalainen Der Spiegel julkaisi niiden pohjalta sit juttusarja Manchester Citystä. Ja silloin UEFA alkoi sitä tutkimaan ja antoi 2 vuoden europelikiellon Citylle, joka sitten lopulta kumottiin kuitenkin. Mutta Valioliiga alkoi siinä taustalla sitten tekemään tätä omaa tutkimustaan ja 115 syytekohtaa sieltä löytyi. Ja nyt on todettu, että Manchester City on syyllistynyt 114.
1: No niin,
2: mutta yksi yhdestä päästiin heti.
0: Ja pääpointti siinä on se, että kun siellä on sitä öljyrahaa, sitä Abu Dhabi-rahaa siellä taustalla, niin ne on vähän niin kuin tehnyt, ne, saanut ne näyttämään niin kuin sponsorituloilta, vaikka oikeasti ne onkin ihan vaan omistajan suoraan niin, puppaamaan rahaa sinne. Ja on kielletty niin kuin säännössä just siitä, että ei voi tulla tämmöisiä megaseuroja, jotka vaan puppaa, koska ne omistajat niin paljon rahaa, että millä ei ole mitään väliä.
2: Niin,
0: ettei käy just näin. Ja näin on nyt sitten käynyt ja nyt sitten odotellaan, että mikä tästä on oikein rangaistus. City tietysti kieltää kaiken, mutta kyllä tässä niin kuin semmoiset puolueettomat journalistit ja muut, jotka on tätä tilannetta kattonut, niin ei tässä voi olla mitään muuta vaihtoehtoa kuin Cityn niin kuin sarjasta sulkeminen tämän kauden jälkeen ja tiputtaminen ehkä jonnekin kolmanneksi korkeimmalle sarjatasolle tai jotain muuta, koska se on niin kuin ne on niin paljon hyötynyt tästä kikkailusta, että niin sitä on pakko isolla kädellä rankasta. Joo. Esimerkiksi Everton on syyllistynyt yhteen tämmöiseen rikkeeseen tässä menneenä vuosina, yhteen rikkeeseen. Heitä miinustettiin esimerkiksi 6 pistettä, muistaakseni siinä. Nottingham Forestilla oli sama, olisiko niiltä lähtenyt 4 vai mitä pistettä.
2: Niin no, tohon kun laskee kertaa sen,
0: niin kun sitten olette 450 pistettä perässä.
2: Joo, niin kyllä siinä melkein sarjatason päätyy tipahtaa. Mutta saa nähdä, miten siellä vielä osataan kikkailla. Semmoinen kultareunushan tuossa on, kun kerran sähköpostit on hakkeroitu, niin kaikki ne, jotka on lähetellyt dickpikkejä ja muuta, se on ollut varmaan ihan täynnä niitä, niin toi on tavallaan toi taloushässäkkä, se on niin iso, että se on vienyt kaiken huomioon kyllä. Että siinä on
1: se on se yksi, mikä sieltä on miinustettu, annetaan nämä nakukuvat.
2: Joo, niin nämä voidaan antaa anteeksi. Joo, kyllä. Täällä on nyt oltu.
1: Joo,
2: ja aika rasistinen otsikko tässä sähköpostissa, mutta ihan sama, nyt me tiputetaan toi oikeasti tästä näin 3 sarjatasoa alas. Tämä on tärkeä.
1: On kova paukku oikeasti.
2: Hei, kiitos porteista.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo.

0: tarttumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Moikka, mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä. Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: BM ja syntymäpäivä soi siinä 12 minuuttia vaille 7 kello. Huomenta vaan lypsejät. Ja hovimuusikko Ilkka on myös liittynyt seuraamme. Hyvää huomenta, Ilkka.
1: Hyvää huomenta. Ai, Tinni antoi oikein kättä päivää.
2: No, tämä on vähän virallisempi tilaisuus tähän päivään.
1: No. Otetaan ihan itse. Mulla on kaikki hyvin, kun mä saan tälleen kupin mustaa kahvia ja paperi Hesari eteeni, niin mikäs tässä?
0: Se on, ja sieltä Hesarista jouduttiin nyt ihan kattoon, kun mä heitin tuossa biisin aikana, vaan että mikäs hei tänään nyt, kun on ensimmäinen lokakuuta, joo, kuu vaihtunut, mutta harvemmin sitä ihan kuun vaihtumista juhlitaan liputtamalla, ja sitten mä sanoin, että näin tuossa matkalla, että ainakin yksittäisen Suomen lipun Salossa, ja mietit, onko se sinne unohtunut talkkarilta vai onko tänään todella joku liputuspäivä, niin miten se nyt Ilkka meni, mitä se Hesari ties kertoo meille?
1: No Tiinalla oli ensinnäkin hyvä veikkaus.
2: Mitä mä sanoin? Joku kusisen pimeyden ajanjakson alku.
1: Joo. Mäkään en olisi ilman tätä Hesaria muistanut, että mikä päivä tänään on, mutta siis Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä. En tiedä, kuinka kauan tämä on ollut liputuspäivänä. Musta tuntuu, että ei ole mikään vanhimpia liputuspäiviä
0: ei,
1: tämä.
0: Ei mukaan mielestä, ei kuulosta
1: tutulta. Miina Sillanpää edelläkävijä näissä asioissa.
2: Päivä vakiinnutettiin, päivä vakiinnutettiin liputuspäiväksi vuonna 2023.
0: No tämä on ihan tuore.
2: Oli ensimmäinen Sillanpää, Suomen ensimmäinen naisministeri, aikansa merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Oli aikoinaan aktiivinen järjestötoiminnassa, joten 1.10. vietetään myös järjestöjen päivää.
0: Se oli siinä
2: huomattavasti fiksumpia kuin se oli siinä, 3 minuuttia.
0: Se oli siinä tanneri,
1: no kun mä mietin, että olisi hän ihan eka kansanedustaja, mutta hän oli ainakin eka naisministeri. Mm-hmm. Mutta siis, joo, Ville Rydman varmaan tätä järjestöjen päivää liputtaa esimerkiksi oikein.
0: Eihän hän meni juuri naimisiin.
2: Niin,
0: hän on varmaan
2: häämatkalla,
0: honeymoonilla.
2: Rakastelemassa.
0: Oho.
1: Niin, hyvin mahdollista. Mutta onnea Ville Rydmanille muuten avioliitosta.
0: Ja just näin. Ja morsiamme totta kai myös tästä välitetään onnittelut. Mutta joo, jos siis teillä työpaikalla nyt tulee keskustelua siitä, että mikäs täällä nyt kun on liput Salossa, niin todellakin kansalaisvaikuttamisen päivä.
1: Aikanaanhan oli ehdotettu Jari Sillanpään päivää, mutta se ei mennyt läpi varsinkaan viime vuosina olleiden uutisointien perusteella. Sitten se vaihtui 2023 Miina Sillanpään päiväksi.
0: Näin.
1: Tämä oli ihan varmaa tietoa.
0: Kiitos. Ja Ilkka täällä koko aamun tulee.

0: Kaija K. se rykäs tähän väliin Tinakenkä tytön toimii. 5 minuuttia vaille 7 kello, joten ihan kohta saatte aamu ensimmäiset uutiset. Ilta-Sanomat hänen toimittelee. Kuunnellaan, että miten se maailma oikein makaa. Katsotaan vähän sääkartoille. Ja niin kuin ehkä tuossa kuulit juuri ennen tätä biisiä, että hovimuusikko Ilkka on myös saapunut matalaan majaamme. Ja se tarkoittaa sitä, hyvät ystäväiset, kun hänellä oli kitaralaukku, jonka kanssa hieman haasteita oli itse asiassa päästä, kun oli kahvikuppi toisessa kädessä, kitaralaukku toisessa kädessä, niin tänne studion sisälle, mutta siitäkin selvittiin. Niin tänään uutta musiikkia hovimuusikolta luvassa, joten kannattaa nyt jatkaa sitten kuuntelua. Kyllä se ennen kello 8 tulee se biisi, että sen kauempaa ei tarvitse venailla.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi.

0: Fortum. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
12: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Fly Dubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Koneen lentokorkeus putosi yli 4 kilometriä alle 30 sekunnissa. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan, ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Omanilaisen perämiehen motiivi on yhä epäselvä. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Ne korvaavat vanhat F-18 Hornet-hävittäjät viimeistään ensi vuosikymmenellä. Alaikäisten kuljettajien on tästä päivästä alkaen käytettävä ajoneuvonsa takaosassa vihreäkeltaista tunnusta. Alaikäisen B-luokan ajokortin haltijan on pidettävä tunnusta auton takaosassa näkyvällä paikalla. Tunnuksen käytön laiminlyönnistä voidaan liikenneturvan mukaan määrätä kuljettajalle 100 € liikennevirhemaksu. Tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa.
17: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.
10: ps.fi. Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Ja kiitos iltasanomat uutisista. Lämpimästi tervetuloa Vianor tähän meidän säähetkeemme. Tämä on aina kiva, kun tämähän muistuttaa nyt sitten siitä, että aletaan lähestyä varmasti näitä renkaiden vaihtoa aikoja ja silloin on hyvä ne omatkin nakit tarkistaa, että mikä siellä on oikein tilanne, että pitääkö saada uutta gummia esimerkiksi alle.
18: Mulla oli ainakin ihan surkea urasyvyys tuossa, piti oliko? Vähän päivittää rengassarja.
17: Ostin
18: kyllä kaksi halpaa kiinalaista rengasta
17: taakse.
19: Eskilä soitat Vianorille, ne auttaa sieltä aina, hei.
17: Joo, näin se on. Mutta mitä näyttää sää?
19: Poutaista aurinkosta. On ihan koko maassa 17 astetta etelä- ja keskiössä, siellä saattaa kulkee noin lämpötilat maksimissaan tai ylimmillään, vaan pohjoisessakin mennään 14 astetta.
17: Hyvä päivä olla sisällä siis, eli ei. Siis
19: niin sulla on joku
17: mulla on lähinnä sisähommia tänään tiedossa, niin nyt menee vähän huonosti nää. Sitten kun mulla olisi ollut semmoinen päivä tässä, että voisi olla pihalla, niin sitten on tullut vettä alhaalta ylöspäin. Kelikumman ajassa. Siis on tää. Nyt menee huonosti, mutta te jotka pääsette nauttimaan, niin ei muuta kuin pitäkää hauskaa pihamaalla.
10: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Kello 6:04 ja huomenta siis vaan lypsäjät. Juuso, Tinni, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka paikan päällä ja lokakuun puolelle on hypätty tänään ensimmäinen päivä. Ilkka muuten kitarankin kaivaa laukusta vielä tämän tunnin aikana, mutta nyt palataan hetkeksi eilisiin tunnelmiin. Huhtikuun lopulla se alkoi ja eilen sitten aikakirjat pysähtyivät. 30. päivä syyskuuta kello 16:46 ja 58 sekuntia siihen päälle oli lyöty tiussa aikaa, kun 5000 palan palapeli saavutti maaliviivan. Palataan ihan hetkeksi näihin viimeisten hetkien tunnelmiin. Tilanne on se, että viimeisen palan paikalleen tässä 5000 palan palapelissä laittaa Christian Mörman. Tervetuloa.
1: Hyvä Mörre.
0: Siellä.
2: Jaha. Täällä tarvittiin nyt vähän apuja.
1: Ei ole totta.
0: Valmis, näin se on. Hei, tälle aplodit koko jengille. Aivan loistavaa. Juhlat alkaa. Nyt ryypätään ja Christian Mörman aloittaa ja vetää ensimmäisen biisin karaokeessa. Ole hyvä, Christian.
1: Suuret kiitokset meille, hei, Palaberin urheiluliiton tyypit, eli Maisa, Tuulia, Jukka, Iida, Riia, Emilia, Inka, Elina ja Laura. Iso kiitos teille kaikille.

0: Joo, hyvin se mörrö pömpöttää sen kitaran kanssa menemään. Eilen tosissaan iltapäivällä niin homma saatiin maaliin. Palapeli 2 striimi Twitchissä on sammunut toistaiseksi. Ja täytyy sanoa kyllä, että Tuukan kanssa siinä puhuttiin, että nyt löytyi niin kuin, meidän kaikennäköisiä projekteja tässä tehty ja rimaa hipoen niistä selvitty niin kuin niin sanotusti omin voimin, mutta nyt oli kyllä, nyt löytyi hevoselle kengittäjä. Että toi oli kyllä, toi oli paha paukku toi palapeli ja ei oltaisi kyllä mitenkään selvitty ilman näitä ammattilaisia. Heillekin se oli, Tuukka, se osoittautui sitten haastavaksi, koska näytti siltä jossain vaiheessa, että tämä valmistuu puoleen päivään mennessä, mutta kyllä siinä lopussa oli tekemistä. Ja miettikää, mun mielestä isoin asia ja yllätys tässä sitten kuitenkin loppujen lopuksi oli varmasti monelle se, että ylipäätään tämä valmistui, mutta se, että kun nämä palat on ollut täällä toimituksessa kuukausia, niin yhtäkään palaa ei ollut hukkunut.
1: Siis jos mä olisin ollut täällä joku siivoaja täällä tän ajan ja hänen on pitänyt tota tilaa tosta jotenkin siivota, niin mä olisin ihan kostoksi imassut aina yhden palan per viikko.
2: Niin, sitten olisi huomattu, että tämä olikin 4500 palan palapeli, kun tässä syksyllä tämä saatiin valmiiksi.
1: Eikä nyt 500
2: palaa. Aika kovaa touhua, nostan kyllä hattu. Muistatteko, kun käytiin siis siellä aamulypsyn kissaristieskiertueella Lohjalla tämän mukavan palapeliperheen luona, niin siellähän oli tehty näitä 500 palan palapelejä. Niin siellä kattelin vaan, että huimaa meininkiä. Sitten itse kun tein kesämökillä poikani ja Annin kanssa, siis olisiko se ollut 300 palan palapeli, niin siinäkin oli perhe Ihamäellä hei tekemistä. Että siinä meni puoli kesää meni siinä, niin tämmöinen 5000 palaa on ihan next level.
0: Siellä oli muuten Ilkka, se oli semmoinen 42 000 palan palapeli siellä.
1: Sieltä tuli just viime viikolla terveisiä palapeli-updateja Lohjalta meidän Suompopin WhatsAppiin, niin siis tämä oli siis monta kymmentä tuhatta tämä palapeli.
2: Joo,
1: sä olit siis tässä paikalla.
2: Oli, en mä muistunut, että siis mulla meni jo nollat ja numerot tuossa sekaisin, että se oli siis kymmeniä tuhansia.
0: Oli kymmeniä tuhansia, ja hei, eilen kuultiin Emileltä, joka siis tätä tekee niin kuin ihan siis niin kuin kisaa tuolle valmentaja kaikkea, niin sanoi, että he teki jossain MM-kisoissa semmoisen ennätyksen, missä oli just tämä 42 000 palan palapeli, niin oli alle 20 minuuttia raapassu sen.
2: Mitä?
0: Niin
2: kuin,
1: yes, niitä oli siis tosi
0: niitä oli tosi paljon, mutta silti se kuulostaa niin kuin uskomattomalta. Ilmeisesti YouTubesta tästä löytyy video. Mutta joo, hei, sen verran palataan palapeliin vielä jossain vaiheessa, nyt kun nämä aikakirjat on pysähtynyt. Meillähän oli kisa käynnissä ja jengi sai käydä veikkaamassa silloin keväällä, että milloin tämä valmistuu, niin näyttelijä Kalle Lamberille ainakin semmoinen tieto, että kutti, hän antoi törkeän veikkauksen jonnekin 10 vuosien päähän, tyyliin, että mun lapsen lapset saa sen valmiiksi sitten aikanansa, niin se meni pieleen nyt. Mutta jos kuka lähimmäksi on osunut, niin voittaa sitten palkin.
3: No mä teen nyt nopeasti tästä Facebookista ja skannauksen. Me voidaan jakaa vaikka Facebookissa ja Instassa molemmin yhden.
0: Tarkistetaan se palkinto, mikä se oli.
3: No se on joku, mutta tarvitaan yhteystietoja, niin. Jos oot kuulolla itse tai joku tuntee, niin Marjaana Koivuaho, hän on laittanut 17.9. kello 8.18. Niin parilla viikolla se heitti, mutta niin tähän syyskuuhun mä en nähnyt hirveän montaa kommenttia, että kuka olisi laittanut, niin se on ainakin Fasesta lähimpänä.
0: No niin,
3: Marjaana
0: löytyy.
3: Koivuaho, jos oot kuulolla, niin laita meille viestiin WhatsApp.
2: Hei, muuten vielä sellainen kiitos tuolle Christian Meurmanille, aika eeppistä, että Christian Meurman laittoi vikan palan tonne, mutta hän on unohtanut tänne pöydälle kaksi Christian Meurman nimikko plektraa.
3: Ei unohtanut, kun jätti ihan tarkoituksella lahjoina. No. Joo, otettiin omamme jo kato pois.
2: No kiitos oikein paljon. Mä tuun soittamaan tän aamun biisin Mörre plektralla ja voitte sitten arvioida, että kuulostaako nyt aivan erilaiselta.
0: Joo. He Mörrestä nopeasti vielä sen verran, että kaverilla niin ensi vuonna hujakkaa. Se on 20-vuotis juhlavuosi. Hänen ensimmäisestä albumistaan tulee 20 vuotta, niin lähtee maaliskuussa sitten kiertueelle. Niin kattokaa netistä ja menkää kuuntelemaan Mörreä. Kaikki lekat tulee sieltä totta kai. Niin, näillä keikoilla oli laajasti ympäri Suomen niitä keikkatapahtumia sitten tulossa. Mutta nyt Anna Abreu.
2: Tämä on hyvä tämä. Tuu, mä tuu.

0: Anna Abreu kylmästä lämpimään.
1: Meininkiä.
0: On, mutta Jukka pojalle tietysti propsit alkuperäisestä kappaleesta, mutta tästä tuli Annalle iso hetti, ja mikäs tämän pyörätti muu kuin Vain elämää talo silloin aikoinaan. 13 minuuttia yli 7 on kello, huomenta vaan lypsejät.
2: Joo, mulla oli eilen illan vähän ohjelmaa alustuksen sen verran, että mä asun siis kerrostalon alimmassa kerroksessa, missä on sitten pieni piha myöskin, ja sitten siinä on niin kuin heti kun menee mun talon ovesta siihen takapihalle, siinä on ensin lasitukset ja sitten siinä on vielä niinku semmoinen kivityspiha. Ja nyt siihen kivitykselle ollaan tekemässä terassia. Ja tehdään nyt terassi ensin ja sitten ensi vuoden alussa siihen pitäisi tulla sitten tekonurtsia vielä päälle.
0: Tämä oli hyvä suunnitelma ehdottomasti. Siinähän se on myös, täytyy sanoa, se on aidattu, eikö
2: se
0: niin?
2: Aidattu,
0: se on aidattu, että se on tämmöinen niinku privaatti.
2: Kyllä. Ja hyvä nosto, aidassa on sitten myöskin portti ja portissa on lukko. Ja siihen lukkoon pitäisi käydä se sama avain, mikä käy myöskin mun oveen.
0: Joo.
2: Ja mulla oli eilen sitten siellä remppajätkä Niki oli siellä aloittamassa tätä projektia ja mä olin jättänyt hänelle sitten avaimen jemmaa, että hän pääsee sitten siitä portista sisään ja sitten sillä samalla avaimella myös mun kotiin sisään. Mutta sitten mä sain eilen illalla ääniviesti häneltä ja tilanne oli ollut se, että
3: toi avain ei vaan kerta kaikkiaan nyt suostu käymään siihen lukkoon. Mä en todellakaan uskalla vääntää yhtään kovempaa. Tuntuu, että se menee poikki se avain seuraavaksi, kun vähänkään vääntäisi kovemmin. Ja sitten ei oikein vaikuta, että vaikka kuinka tönittää potkit sitä porttia, niin ei se niinku, vaikuttanut millään tavalla siihen, että se aukeaisi. Eli jos vaan suinkin millään viitsit, jaksat, muistat, niin voisitko jättää sen huomenna aamulla auki. Jollain tavalla silleen, että se olisi rakosellaan auki, että mä pääsisin kulkea siitä portin kautta, koska nyt on kyllä aika perseestä, kun joutuu kaiken nostelemaan siitä portin yli. Ja siitä syystä mulla on nyt 4 jätesäkkiä täynnä sammalta siinä portin toisella puolella, kun en jaksanut niitä nostaa siitä aidan yli. Ja huomenna tosiaan 8 tulee kaikki puutavara ja pitäisi ruveta rakentaa sitä terassia siihen. Niin, se olisi ensiarvoisen tärkeää, että siitä pääsisi kulkemaan. Siitä.
2: No niin, mä sain siis tällaisen viestin eilen.
1: Tulee monta asiaa mieleen nyt tästä sun tulevasta Suomen kaunein piha osallistuja pihasta, mutta muistitko sä jättää portin auki?
2: No, mä ajattelin sitten, että okei, no ehkä siinä on vaan siinä avaimessa sitten joku häikkä siinä varaavaimessa, minkä mä oon hänelle antanut. Mä kokeilen sitten omallani. Että niin, 7:30 mä oon laittanut Nikille viesti, että ei se kyllä aukea munkaan avaimella, että mä aloin nyt selvittää. Se on aikaisemminkin niin kuin laittanut vastaan se lukko.
0: Mutta sä oot avannut sitä joskus kuitenkin.
2: Mä oon avannut
0: kuitenkin,
2: sitä viimeksi varmaan kuukausi sitten.
0: Okei. Mä ajattelin, että se on vaan jotenkin.
2: Mutta siinä on joku hämminki siinä lukossa nyt sitten. Onko se, kertokaa ammattilaiset, elääkö ne jotenkin, voiko ne lukot jotenkin lämpötilan vaihteluista niin kuin alkaa tolla tavalla niin kuin, tiedätkö, laittaa vastaan tai jotain muuta, koska tämmöistä ongelmaa oli joskus aikaisemmin. Se avain kyllä menee sinne lukkoon ja kääntyy käytännössä niin kuin loppuun asti, mutta mitään ei sitten tapahdu sen jälkeen.
1: Onko se kovin vähällä käytöllä se portti?
0: Niin se voi vaikuttaa. Sitten mä mietin, että onkohan joku yrittänyt katoa joskus murtautua sinne ja ränklännyt se jotenkin
4: rikki. Siellä on katkenut joku siellä, niin. Siellä lukkopesässä.
2: No, mä laitoin sitten vielä viestiä mun niin kun, taloyhtiössä asuu Raila, kenen kanssa me ollaan hyvä

0: Tää ollaan itse asiassa tänään menossa golfaamaan.
1: Aa, kiva. Sano Raalalle terkku.
0: Mutta mä laitoin Raalalle sitten viesti, että onko meillä jotain yleisavainta, millä voisi vielä kokeilla tuota porttia, että saataisiko tuota auki. Ja Raala laittoi mulle sitten 5-8 viestiä. Tuli just kotiin, että mä katsoin yleisavaimen, niin kokeillaan sillä hetki vain. Ja sitten hän tuli siihen mun ovelle ja sanoi heti kättelyssä, että no tossa on yleisavainta, tiedätkö mitä kävi Tuukka, mä jätin muuten omat avaimet nyt. Mun kämpää, että me ollaan niin nyt, mä lukit siitteeni ulos sieltä, mutta mennään nyt kokeilemaan se portti ensin. Mentiin kokeilemaan portti, ei toiminut, okay. Ei auke. Ja sitten, no sitten mitä me nyt tehdään, Raila sä et pääse kotiin, me ei päästä portista sisään, me päästään kyllä mun kotiin, soittiin huoltomiehelle. Että kaksi kärpästä yhden iskulla, hän tulee päästä Railan himaa, sitten samaan aikaan avaa mun portin. No sillä mennään kuitenkin puoli tuntia. Mennään mun luokse nyt tässä näin. Ja mitä me nyt sitten... Kysyin, että pitäisikö juoda kahvit? No enää tähän aikaan illalla varmaan. Aikuiset niin. Ihmiset eivät varmaan juo limutitia enää tähän. Mä ajattelin yksi viinipullo siihen. Aloittiin yksi punaviinipullo ja katsottiin YouTubesta Holy One Golf-sarjaa. Tarttu okay. Harkin juontamaan.
2: Vähän siis montako tuntia ne odottelivat?
0: 3-4 tuntia. Meillä oli ihan hauskaa siinä illalla. Ooteltiin siinä Lukkoseppä, että milloinhan mahtaa mies tulla. Katsotaan. Ja sitten Lukkoseppäkin oli unohtanut omat avaimensa tai ottanut Aha. väärät, niin hänen menikin vähän kauemmin siinä.
1: Niin, tämä vasta sitten leijonapullo siinä.
0: No mutta se Lukkoseppä sitten lopulta tuli, mentiin kokeilemaan sitä porttia, ei auennut hänen kaavaan meillä. Hän sanoi, että hän tulee sitten tänä aamuna sitten 7:00 jonkun avaimen kanssa ja tulee sitten. Sitten hän pääsi Railan sisään ja sitten tuli vielä niin kuin parikymmentä minuuttia myöhemmin tuli pimpottamove, että ei se nyt auennut, kun hän yrittikin sitten vielä illalla sääntää, koska tänään liputuspäivä,
1: niin
0: menee siihen lippujen nostamiseen, menee aikaa, että se olisi kiva hoitaa niin kuin eilen illalla. Mentiin vielä kerran ja yritettiin vasaralla nostaa sitä porttia, että miten se nyt on auki, sitten ei se auennut. Ja päädyttiin vaan siihen, että ei tätä nyt saa mitenkään auki, että ainoa mahdollisuus on niin kuin mennä yli tai sitten ottaa sarana puolelta irti se
1: niin koko
0: ovi tai sitten Lukkoseppä. Niin tässä on tämä tilanne. Siinä on 8:lta tulossa on nyt tulos puutavara jätkillä.
1: Yes, ja...
0: Niin ihan vaan, että jos Keravan suunnilla, sanotaan PK-seudulla, on joku Lukkoseppä nyt hereillä, niin pistä mulle viestiä meidän WhatsAppiin. I paid good money, cash money, ilman kuittia.
1: Yes. Dark money, yes.
0: Joo,
1: pretty
0: niin,
1: dark,
0: tosiaan 8:lta tulee jätkät puutavaran kanssa, niin jos siellä on Lukkoseppä vapailla nyt.
3: Nyt olisi 40 minsaa aikaa.
0: Nyt on 40 minsaa aikaa, pääsit tiirikointihommiin.
1: Katsotaan, seurataan projektia, hoituuko tämä tuohon 8:iin mennessä, koska täytyy sanoa, Tuukka, kun soitit tuon Nikin ääniviesti. Ammattikaveri selvästi ja hyvin asiallinen periaatteessa sävy, mutta kyllä mä tunnistin sen aikamoisen turhautumisen siellä taustalla siihen, kun hän on joutunut niitä rompeita siitä aina yli menemään, kipitteleen siellä menemään kuin missäkin, tiedätkö, estekisassa. Että ei hän niitä Extreme Runia halunnut tähän näin työpäivään kuitenkaan, olisi niin kuin tosi kiva nyt
3: ja
1: saada.
3: Ja 4 jätesäkillistä märkää sammalta, niin mieluummin hän vie portin läpi.
0: Mäkin siinä vaiheessa, kun hän käytti tätä termiä, että olisi ensiarvoisen tärkeää, niin ymmärsi, että on vissiin ollut huurussa.
4: Jokuhan olisi voinut kokeilla, että käykö se avain niin sinne oveen, mutta...
1: Sitä mä mietin Tuukka kanssa.
0: Mutta se on käynyt kuukausi sitten siihen oveen, niin mä en mikä niin ymmärrä, mikä siinä.
1: Mutta sä et ole vissiin hirveästi harjaillut sitä, mietin vaan, että se tosissaan, niin kun se on kuitenkin kiveä keskellä kaupunkia, niin se, että siellä on nyt niin kun luonnonsuojelualue, sammallinen, kaikki
0: siinä
1: ne
0: siis
1: kasvustoineen.
0: Siinä siis kasvoi semmoinen 2-metrinen niin kun,
4: peite.
0: Semmoinen joku puu siinä alkoi kasvaa. Niin. Ei mulla mitään asiaa.
3: Mä haluaisin nähdä tämmöiset ennen kuvat tästä kohteesta nyt välittömästi.
1: Siellä on ekosysteeminsä. No niin, hei, 39 minuuttia aikaa.
0: Nyt joo, Lukkoseppä 0403564556.
1: Joo, viestiä äkki.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
12: Näppärämpää.
11: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
18: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
19: Tää hyvältä näyttää.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
21: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
23: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
25: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
26: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
27: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
28: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
29: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
30: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
31: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
32: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
33: No riittääks rahat?
34: Ai mitkä rahat?
33: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
34: Huomenna lähtee vaan priima.
32: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
33: Nopeet auki, let's go!
35: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
36: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
35: Ja suurimmat hitit.
36: Sinne,
35: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo sen Olli, Suomi-neito soi tässä kello 7:30. Oikein hyvää huomenta Lypseä. Tuukka, mulle tuli sen sun lukon kanssa semmonen kanssa sidis, että jos näyttää siltä, että ei löydy niinku lukkoseppää tähän aikaan aamusta, joka ehtii sinne nyt puolesta tunnissa, niin karhuryhmähän voi käydä kans rynkkää sen kerran sit oikein kunnolla auki.
1: Niin.
0: Et se on sit mun mielestä.
1: Se ei ehkä kuulu ihan työtehtäviin.
0: No ei se työtehtävään kuulu välttämättä, mutta kun ei niillä ole koko ajan mitään, niin siinä tuli yksi mieleen. Mutta se on, pidetään se plan B:nä tässä kohtaa. Hei, huomenta vaan Lypseet, Justini, Tuukka ja hovimusikko Ilkka täällä.
2: Huomenta, huomenta. Se on muuten hieno semmoinen pönkkä, tai miksi sitä sanotaan, semmoinen tukki, millä tuommoinen karhuryhmä menee ovesta läpi.
0: Joo, se on. En ole ikinä varmaan niin kuin
3: herännyt siihen.
0: Ei se jotenkin, mä en tiedä, onko niissä nykyään joku sellainen vaimennus, että siihen ei siis, se vaan sitten,
3: joo, niin se on äänen
0: se ovi pamahtaa sitten, kun se lentää sinne keskelle.
3: Se on se väliovi, mikä se äänen pitää, kun se nasahtaa siitä saranalta.
0: Mä mietin, että onko se kuinka painava vehje se mahtaa olla, se vaikuttaa semmoista.
2: Kyllä se varmaan, kun tyyli 4 ukkoa sitä.
0: Joo, nimenomaan.
2: Kun pitää eri puoliltakin. Mutta Tuukka, mä halusin kertoa sulle mun pihapiiristä tärkein tapahtuma, kun sä olet ollut kiinnostunut näistä rottabaareista ja jyrsiäbaareista, mitä mä oon siellä pitänyt, niin nyt oli pitkästä aikaa tullut saalista.
1: Katoppa vaan.
2: Ai joo. Joo. Kävin loukoilla tai itse asiassa menin siis autotalliin ja poikani huomasi siinä, että oli toi sadin siirtynyt sillä lailla 10 senttiä. Ja sitten huomattiin, että no, miksi on siirtynyt, niin sinnehän oli mennyt rotta.
0: Noniin.
2: Pää poikki ja se oli vielä pää poikki sitten yrittänyt siinä raahautua. Ja meillä oli kyllä sunnuntai-iltana just ennen kuin alettiin äidin tansseja TV:stä katsoa, niin riemukas tunnelma siinä, kun oltiin saatu saalista. Ja kyllä se vaan on luonto erikoinen, että kun yksi menee siihen satimeen, niin kun mä käänsin sen satimen sitten nurin, niin siellähän madot söi sitten tätä rotan vatsaa. Tässä vaan okay, hyvää huomenta kaikille, jotka aamupalaa nyt syövät. Näin siinä sitten oli käynyt ja me pidettiin sitten, minä ja lapset pidettiin pikahautajaiset.
0: Pieni hiljainen hetki.
2: Joo, viimeksi talvella on vastaava toimitus tehty joskus kovimpien pakkasten aikaan. Laitettiin puhelimen Spotifysta sitten Johann Sebastian Bachin joku oratorio soimaan. Mollissa se soi siinä ja laitettiin sitten tämä vainaja, joka me siinä nimettiin Heikiksi, niin me laitettiin okay, se sitten vähän karusti, vielä. Hänen arkkunaan toimii ihan tällainen biojätepussi. Ja
0: niin just.
2: Pidettiin sitten siinä biojäteastian luona pieni tämmöinen seremonia.
1: Toi postyymisti nimeäminen ja ristiäisten viettäminen kuulostaa totta kai aika rajulta ja myöskin niin, kun näytit noita videoita, niin poikas näytti olevan suhteellisen innoissaan tästä saalista, niin mä ehkä tarkkailisin sivusilmällä, miten toi kehittyy, toi fiilistely
0: tästä. Sä oot laittanut liikenteelle jotain tässä nyt.
2: No tässä on aina vähän ristiriitaiset fiilikset, kun sitä saalista saadaan. Mä olin koko loukun tavallaan ihan unohtanut, koska viimeksi siellä on ollut saalista helmikuussa kovimpien pakkasten aikaan. Mutta sitten mä näin uutisissa, ihan pari iltaa myöhemmin Yle Uutisissa oli raporttia siitä, että rotat liikkuu just nyt, kun ilmat on alkanut viilentyä ja siinä sitten tutkija ja alan asiantuntijat kehotti esimerkiksi jätekatoksissa pitämään huolta siitä, ettei mitkään astioiden kannet jää auki, ettei näille rotille ole ikään kuin buffet auki.
3: Niin, siellä on Vantaalla joku ihan siis megaongelma siellä yhdessä taloyhtiössä, just kun siellä on, niitä on siis ihan silleen armeijaksi asti.
2: Joo, se oli just se näin varmaan sama, se oli länsimäistä vissiin, mutta pitäisi pitää tosiaan astiakannet kiinni, niin meilläkin on, eikä meillä siellä autotallissa ole mitään syötäväksi kelpaavaa, mutta ne pääsee kyllä niin pienestäkin raosta nuuskimaan, että harmitti tavallaan, että sitä saalista oli, hyvä, että oli saalista, mutta toivoisin tietysti, ettei nähtäisi vilaus takaa.
0: Se on vähän ristiriitainen, mutta tosissaan toi, nyt mä melkein sanoisin, että sun kannattaa nyt sit, kun selkeästi tää tämmönen saalistaminen on siellä niin kun lapsilla mielen päällä, niin ohjataan hyvien harrastusten pariin ja ei muuta kuin metsästyskorttia suorittaa ja Tuukkasedän kanssa vähän jahireissulle ja muuta tämmöistä, niin saadaan tavallaan toi mikä into tuossa
3: niin
0: nyt on
3: syntynyt,
0: kanavoidaan se. Kanavoidaan se sitten tällaiseen.
2: Siinä on hyvä idea. Siinä on ehdottomasti hyvä idea, mutta se on kyllä jännä jotenkin nyt, kun menee sitten autotallissa käymään jollakin ihan muulla asialla, niin mä olin ihan unohtanut tämän koko homman tässä noin reilun puolen vuoden aikana, mutta joka kerta katse käy ensimmäisenä niissä loukoissa.
0: Joo.
2: Ja niin myös lapsilla.
0: Se on näin. Meillähän oli ihan sama homma, että kun niitä tuossa joku on sitä jo aikaa, niitä viriteltiin, niin kyllä se oli niin kuin, se ainakin viikon se oli iso juttu. Se oli iso juttu ja niitä tarkastettiin
2: siellä. Mä voin raportoida jatkossakin jokaisesta uhrista.
0: Jes, just näin. Ja tarkat speksit totta kai toivotaan siinäkin kohtaa. Nyt HIVG:tä ja tää kappale on Jääpä hän.

0: sillä tavalla, ehkä siinä Tuukan jahireissut, siis ne ei ole mennyt sillä lailla perinteisessä mielessä välttämättä nappiin, mutta hyviä reissuja.
1: Hyviä kokemuksia, hyviä tarinoita, yhdessäoloa, raitista ilmaa. Siinä on kaikkea.
0: Joo, näin se on, näin se on. Mutta hei, huomenta vaan lypset, se on 22 minuuttia vaille 8 jo kello ja kohta soi kitara täällä jo vähän vireeseen kieliä laiteltiin. Hovimuskirkka siis mestoilla myös.
2: Täällä sitä vaan ollaan. Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Mä aion laulaa porilaisista tänään.
0: Porilaiset, mä tiedän, että te olette siellä kuulolla yleensä aina sankoin joukoin. Porihan oli tuossa, no onko se sitten, sanotaan listaus ei ollut kyseenalainen, mutta tietysti kun he tämmöisen yhden listan häntäpäässä tuossa olivat, mä muistan tämmöisen uutisoinnin tästä ihan lähiajoilta. Siellä oli nostettu sitten Suomen paikkakunti, että kuinka onnellisia siellä ollaan. Mä muistan, sitten oli Ylekin tehnyt ihan uutiset ja siellä oli toimittaja lähetetty Poriin saakka. Ei kysymään siitä, että miten te olette niin onnellisia, vaan että oletteko todella niin onnettomia.
2: Joo, jopa tutkija oli ihmeissään tätä tulosta tulkitessaan, kun siis oli ollut niin, että joku 5 vuotta sitten Pori oli pärjännyt varsin hyvin tässä kyselyssä, jossa oli kartoitettu, että missä ollaan onnellisimpia Suomessa ja nyt oli sitten jotain tapahtunut, että tulos oli suorastaan romahtanut. Monenlaisia katugalluppeja mä sitten näin, kun porilaisten pariin oli toimittajat jalkautunut, että onko täällä oikeasti niin huono meininki kuin toi tutkimus väittää.
0: Joo, mikä siellä sitten, eikö se Yyterihän on siellä, onko se siellä vähän toimintaa käsittääkseni, kaikkea tällaista ollut. Mietin, mitä 5 vuoden aikana Porissa on tapahtunut.
2: Niin, hotelli on vissiin hiipunut Yyterissä.
0: Niin, ja käsittääkseni siellä kumpujen takana ei ihan samaan tyyliin saa kesäpäivästä
1: nauttia. Ei, ne antaa niitä sakkoja siellä, jos sä pidät tyyliin vähän pidempää autoa siellä, niin sakottaa ja parkkipirkot on iskenyt sinne.
2: Okei, okay. Ai Yyterissä. Mutta Mikkelissä oli muuten ollut tällaista kovaa toimintaa.
0: Joo, eilen käytiinkin onkireissua läpi, siinä oli, kaverit oli.
2: Tähän liittyen kannattaa muuten katsoa Yle Teema-dokumentti Pohjoinen intohimo, katoin parilta, sitten erittäin hyvä meininki.
0: Joo.
2: Mutta siis takas porilaisiin, niin mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä tällaisen tsemppibiisin sinne Satakuntaan, koska mun mielestä tämä oli aivan vääristynyt toi tutkimustulos, ja mitä itse olen Porissa vierailun, niin ei mitään ongelmaa. Pidän porilaisten semmoisesta tietystä meiningistä ja jäyhyydestä. Se on musta hyvä esimerkki, kulunut esimerkki, mutta just se tosiaan, se keskustelun avaus, kun näet jonkun tutun, jota et ole nähnyt vaikka muutamaan vuoteen, niin se iloinen tokaisu siihen keskusteluun alkoi, että ai sääkin elät vielä. Niin se kertoo paljon porilaisesta mentaliteetista.
0: Mä uskon, että tämä onnettomuus niin kun liittynee siihen heidän semmoiseen vinksahtaneeseen huumoriinsa, joka leimaa mun mielestä ihan kaikkia porilaisia. Mä en nimittäin tunne yhtäkään porilaista, josta välittyy semmoinen niin kuin vahva onnellisuus. Että jos mä mietin Joonas Nordmania tai Köpi Kalliota, niin kyllä molempien niin kuin tavallaan kohdatessa jo se niin kuin sieltä paistaa semmoinen, mitä nyt sanoisin, siellä on semmoinen, että he tietää, että he on niin kuin ihmisinä kuitenkin sit loppujen lopuksi kaikista saavutuksista huolimatta niin vähän epäonnistuneita.
2: Niin ei herran aika.
0: Se tulee siis heistä itsestään.
1: Niin.
0: He tulee heistä itsestään.
1: Se on se mielikuva, minkä sä sille
0: kyllä
1: voit.
0: Kyllä se on. Että siellä on niin kuin sanotaan, että toinen jalka on aina vähän oven välissä.
1: Ja Ritaki on kanssa Porista.
2: On.
0: Se on kyllä muuten positiivisia porilaisia.
2: Se on positiivisia. Ja sitten. Mutta sitten kun miettii tunnetumpia porilaisia bändejäkin, niin kyllä niiden biisit on aika paljon mollissa soinut, että yöyhtyön varsinkin. Ja
0: hyvä pointti. Niin. Hyvä pointti, mutta porilaisille siis omistettua musiikkia ihan kohta. Ilta toimii lämpärinä Ilkalle ja sen jälkeen mennään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Low battery. Find charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
12: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Su-

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, on tämä kappale. Toivottavasti sulta ei tämä hetki mene ohi. Kello on nimittäin 7:50, joten kannattaa hetki odotella sinne töihin menoa, jos siinä jo parkkipaikalla kolkutet. Nimittäin nyt on luvassa live-musiikkia. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa lauteille tervetulleeksi meidän oma hovimuusikko Ilkkaa.
1: Ai että Pori muka onneton, se varmaan raumalaisten väite on. Joku sellaista on mennyt väittämään, mut porilaiset eivät siitä piittaa. Mä jätän small talkin pois, ei siellä tykätä lässyttäjistä. Ja hyvä ymmärtää ois, on siellä vittuilu välittämistä. Näin se on.

0: Siinä oli kaikki Porista, mitä mä nyt tähän hätään keksin. Varmaan paljon jää mainitsematta, mutta olkaa onnellisia siellä, hei.
1: Ai, ai, ai. Terkkuja Poriin. Terkkuja. Hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.
1: Ja sitten jatketaan miljoonasateella.

0: Miljoona sade marraskuu. Voi viedä yksinäisen miehen, voi viedä perheellisen miehen, miehen ja naisen. Ihan kenet tahansa. Marraskuu on paha, sen kanssa pitää olla tarkkana. Mutta siihen on vielä kuukausia aikaa, koska nyt ollaan vasta lokakuussa. Kello hei muutama minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta lypsiä. Kiitos Ilkka biisistä. Pori kiittää, kuittaa ja kumartaa täällä WhatsAppissa. Siellä porilaiset olivat selvästi hereillä, kun heille oli tehnyt tämmöisen. Täytyy sanoa, että se oli semmoinen niin kuin ylistyslauluhan. Se oli tsemppibiisi.
1: Ehdottomasti ei Porissa nyt ole mitään mun mielestä, mikä vetäisi mielen ihan noin mustaksi. Toisin kuin siinä tutkimuksessa sanottiin. Ja jos se biisi kuulosti jotenkin aivan erityiseltä, niin se johtui siitä, että mähän soitin sen siis Christian Meurman nimikko Plektralla, jonka hän oli tänne studioon unohtanut.
0: Oli siinä eri sielu, sen huomasi heti tuossa, kun tarkemmin kuunteli. Biisi kuultiin siis äsken, se toki ilmestyy myöhemmin sitten tonne Chome-kanaviin ja tässäkin lähetyksessä. Kyllä me se vielä uudestaankin rimpautetaan, mutta ei tässä kohtaa. Nyt mennään kohti 8 uutisia, säätietoja, jatkamme sen jälkeen aamulypsyä. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Mitkä aset saa sit lolleta?
3: Toi on ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
5: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Se on ilmoja pidelly.
11: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
10: Näin on. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miks?
21: No siks. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Fly Dubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan, ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Murhasta kuolemaan tuomittu Krista Pike on joutunut sairaalaan, kertoo hänen asianajajansa BBC:lle. Pike sai eilen illalla 2

0: myrkkyruisketta, mutta jäi asianajajansa mukaan henkiin. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen.
1: Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
2: Poikkeuksellisen voimakas El Niño-ilmiö on voinut vaikuttaa Euroopan hirmuhelteisiin, arvioi Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtonen Ilta-Sanomille. Sääilmiön vaikutus voi yltää myös Suomen talveen, sillä Itä-Euroopan talvet ovat olleet pitkällä aikavälillä keskimääräistä ankarampia. Sääilmiö voi näkyä myös ruoan hinnassa, jos sadot jäävät vaatimattomiksi maailmalla.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Miltäs meillä säät näyttikään?
6: Se on viidellä vuorokaudessa sellaista, että Suomen yli on aluksi tässä korkeapaine painamassa ja se on poutaista laajalti selkeä tai puolipilvistä. Yöllä ja aamulla on paikoin sitten sumu ja loppuviikolla eli viikonloppuna korkeapaine heikkenee ja Suomeen tänne sitten alkaa virtaa tuollaista kosteampaa ilmaa ja se tekee sen, että samalla pilvisyys lisääntyy ja sateet yleistyy tässä viikonloppuna ihan koko maassa, mutta lämpötilat on silti 11-17 asteen välillä ja Lapissa 7-13 asteen välillä. Viikonloppuna alkuviikolla yölämpötilat on enimmäkseen 50 asteen välillä, että se ei pamauta vielä tuonne pakkasten puolelle öisinkään, paitsi jossain tuolla ihan pohjoisessa saattaa olla -2 yöllä.
5: Syksy roikottaa tässä näin vielä.
6: Se on lokakuuta nyt, niin se ei tavallaan ole niin ihan shokki, että tämmöisiä kohti me tässä mennään.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
4: Radio Suomi Pop.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Alkuudelta lähtee kevittää. Ypsy kansan vauhtiin lähettää.
5: No niin, nyt mulla soi niin paljon. Nyt voisin kaikki mahdollista kilkattaa täällä. Mä löysin ihan uuden nuolen muuten tästä meidän järjestelmästä. Mutta älkää antako sen hämätä. Huomenta vaan lypsäjät. Justini Tuukka ja hovimusikko Ilkka täällä paikan päällä.
6: Päivä.
9: Terve.
5: Hei, tähän nopeasti. Tuossa lueskelin päivän Helsingin Sanomia tässä samalla. Muistatte sen jutun, kun oli Jenkkilässä tehty tutkimusta, miten hittibiisit ja niiden julkaisu voi aiheuttaa tämmöisiä liikenneonnettomuuksia.
9: Niin oli, että kun tuli joku semmoinen oikein uptemponen biisi, missä tempo on kova, niin jengi painaa enemmän kaasua ja keskittyy räpläämään myös kännyköitä, kun ne kuuntelee Taylor Swiftin uutta levyä, niin se ne oli säätää sitä Spotifyta ajaessa.
5: Se oli näin. Nyt Jussi Lehmusvesi on tehnyt sitten Suomessa vastaavanlaista tutkimusta tässä näin, toimittaja siis lähtenyt testaamaan, että mikäköhän tämä tilanne on, ja hän sai kairattua sitten helposti onnettomuustietojen instituutista vuoden 2024 pahimmat liikennevahinkopäivät ja lähti sitten vertailemaan niitä tämmöisten Suomessa julkaistujen singleen ja albumien kanssa. Okay. Siellä oli siis toki suomalaisia ja ulkomaalaisia julkaisuja. Niin 2024 vuoden pahimpana vahinkopäivänä torstaina 18. tammikuuta Suomessa tapahtui 671 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa. Ja samana päivänä Benson Boone, maailmantähti, julkaisi Beautiful Thingsin, josta sitten tuli Spotifyn vuoden toiseksi kuunnelluin kappale maailmassa. Eli tämähän vähän kielii siitä, että kyllä sitä Benson Boonea Suomessakin kuunnellaan, olisi sitten osunut tuossa kohtaa 18. tammikuuta, tietysti talvikelit, niin se, ylipäätään toi talvi on vähän pahempaa aikaa meillä täällä Suomessa.
9: Joo, mietin tässä vaan just kans tämän Hesarin toimittajan pienen tutkimuksen luotettavuutta siinä mielessä, että jos tämä tutkimus tehdään vaikka jossain Kaliforniassa, niin siellä on suht paljon tasaisemmat olosuhteet luonnon puolesta tällä autoilulle ympäri vuoden kuin meillä Suomessa.
5: Joo. No sitten seuraavana päivänä vahinkoja tapahtui 632 kappaletta, eli reilusti siinäkin kohtaa. Ja silloin julkaistiin Suomi-musiikkia. Mm-hmm. Nimittäin Mikael Gabriel ja Nublu julkaisivat tämän UMK-kappaleen Vox Populi. Eli siinä sitten Kolari seurasi toista.
9: Vox Populi. Siitä ei tullut mitään järjettömän isoa hittiä kyllä. Et en tiedä, minkälaisia kuuntelumääriä se keräsi silloin ihan ekana päivänä.
5: Ei ainakaan valittu silloin Euroviisuihin meitä edustamaan.
9: Ei valittu.
5: Kyllä se biisi mun mielestä jonkin verran silloin raikas.
9: Kuten mä oon sanonut, niin mä oon saanut sellaista palautetta, että aina kun hovimuusikko Ilkan biisi täällä tulee, niin tekee mieli ajaa kallioleikkaukseen. Mm. Että tässä vaan vaatisi vähän tarkempaa dataa sit siitä, että tapahtuuko näitä valitettavia tahallisia onnettomuuksia just paljon tuossa torstaisin 7.45 aikoihin.
5: Mm. Mutta sitten tässä jutussa, kun mennään kohti loppua, niin tässä kyllä alkaa sitten, hän oli tämä toimittaja itsekin vähän sillä lailla, että nyt tässähän tehdään ihan siis niin kuin, että tällähän joku suuri journalistipalkinto napataan. Että
9: lumilapio.
5: Tässä, juuri näin, mutta kyllä sitten kun alkoi katsoa tarkemmin näitä, mitä kaikkia julkaisuja on tehty ja näitä onnettomuusmääriä, niin näistä sitten taustalta löytyy erilaisia kaikki keliasioita ja muita. Ja sitten loppujen lopuksi, niin ei se suomimusiikki sitten kuitenkaan onneksi ole niin onnettomuusherkkää siellä. Että vaikka isoja lekoja täällä 2024, siellä on Turisti, Sex Main, Kuumaa ja Gettomassa muun muassa, niin julkaissut hittiä hitin perään, niin kyllä suomalaiset on pysynyt kaistojen välissä.
9: Hyvä.
5: Sitten kuitenkin, eli mä voin nyt ihan turvallisen mielin laittaa tästä seuraavan biisin soimaan Egetsulua ja Beemiä tunnista tuntiin. Siellä vaan maksimissaan vähän nyökytellään päätä ja naputetaan rattia rytmikkäästi.
9: Tämä sopii siihen. 80 nopeudessa tässä on hyvä ajella. Mistä mä voin?

0: Ege Zulu ja BM tunnista tuntiin, kello 12 minuuttia yli 8, huomenta vaan Lypsäät Justini, Tuukka ja Hovimusko Ilkka täällä.
1: Muistat, että Juuso puhuttiin silloin yksi päivä, että niin kyllä kaikesta jengi menee sinne Kansalaistorille niin osoittaa mieltä. Tai mihin ikinä nyt menevätkin. Joo, toreille ja turuille, mutta Helsingissä on koko ajan joku mielenosoitus.
0: Se on päivä. Ihan totta. Se on ihan totta. Se on vähän tietysti ne syö toisiaan sillä tavalla, kun se on ja viestit vaihtuu ja muuta, niin ei ihan, niin kuin itse ei pääse aina niin mukaan niihin, kun se joutuu sitä asiaa miettimään, että mitä mieltä mä tästä oon, niin sitten onkin jo toinen asia tiskissä.
1: Olisitko halunnut olla perjantaina mukana, kun oli taas mielenosoitus?
0: Ehdottomasti. Mä oon aina, sanotaan aina on vähän kylttejä ja kylttikeppejä valmiina.
1: Mutta sä olisit tarvinnut siihen vähän muutakin kuin kaksikeppisen, koska sä olisit ehkä tarvinnut siihen pärrän.
0: Pärrän?
1: Juu.
0: Okei.
1: Okay. Hei, totta. Moottoripyöräkerholaisten tämmönen mielenosoitus viime perjantaina Kansalaistorilla. Eli tässä ihan tuossa kiveheiton päässä. Mm.
2: Mä näin jonkun kuvankin. Ajoiko ne siihen Oodin eteen niillä prätkillä?
1: Joo, kyllä. Vajaa 100 moottoripyöräkerholaista mielenilmaus motoristien puolesta. Ja ensimmäiset moottoripyörälet on saapunut Jylisten sinne noin kello 21. Eli aika myöhäinen ajankohta periaatteessa mielenosoitukselle. Ja siihen ne on laittanut Hesarin jutun mukaan niin pärrät siisteihin riveihin, keulat kohti eduskuntataloa. Pyörät jäivät parkkiin, kun motoristit siirtyivät kävellen eduskuntatalolle ottamaan ryhmäkuvaa.
0: Aha.
1: Ja sitten noin puoli tuntia saapumisen jälkeen niin motoristit poistui sitten letkassa. Eli tosi nätisti on mennyt tämä. Niin kuin ainakin tämän jutun mukaan.
0: Siinä on ollut suunnitelma ja sitä on toteutettu. Olisiko mä voinut, mulle ei ole pärrää, mutta jos mä olisin katsoa tästä Sanomatalolta vaan vähän niin kuin tosta noin vaan lasiovista, kun ne on lähtenyt sinne ottaa sitä kuvaa, niin nahkahousuissa kato painanut tuossa kypäräkainalossa, niin mä olisin saattanut päästä siihen jengiin messiin kuitenkin, vaikka mulla on omaa pärrää.
1: No varmasti, jos sulla on asian kuuluva varustus, niin. Mutta kyllä se varmaan melkein ne liivit vaatii. Se oli siis, kyse oli Study Night Ride Freedom for Bikers Run.
0: Tämä tulee iso liivi, että mahtuu. Ei, se oli se tapahtuma, mä luulin, että se oli se jengin nimi.
1: Ei kun tapahtuman nimi. Alun perin ajan oli määrä lähteä Vantaalta noin 8 aikaa illalla ja saapuu eduskuntatalolle ennen ilta 9. Ja asiasta on kertonut Hesarille Bandidos MC:n puhemies Petri Leski.
0: Joo, lasten kummi sitä. Mitä se?
1: Ja hän sanoi, että tällä rauhanomaisella ajelulla osoitetaan tukea kaikille motoristeille. Tapahtuman teemoina oli lista aiheita, jotka tulee seuraavaksi. Eli kerhot haluavat Leskisen mukaan näyttää, ettei niiden välillä ole jännitteitä. Ne myös vastustavat moottoripyöräkerhojen lakkautuksia, jollainen on vireillä nimenomaan Bandidoksen osalta käräjäoikeudessa.
0: Mm.
1: Ja sitten myös vastustetaan EU:ssa esiin nostettua moottoripyörien katsastusvelvoitetta. Eli tämmöinen on tullut. Kerhot kokee, että virkavalta ahdistelee motoristeja turhaan. Mistä kertovat ainakin moottoripyöräilijöiden kokemat pysäytykset liikenteessä. Mutta joo, tämä katsastusvelvoitteesta mäkin olen kuullut, että pitäisi niitä pärriä käydä sitten katsastamassa myös ilmeisesti niin kuin eka jopa vuosittain.
0: Aijaa, niin säännöllisesti. Mitenköhän tuommoinen katsastuskonttorissa, kun oot siinä ja siihen tulee pärre katsastettavaksi, niin siitä kun nousee kaveri Bandidoksen liivissä, niin kuinka herkästi sä sitten mahdat sieltä? Meneekö huomautuksilla?
1: Niin,
0: Korjaa toi please.
2: No hyvä kysymys, mutta tuossahan oli myös tämmöisiä, miten sanoisin, perinteisempiä, myös ihan pelkkään ajamiseen keskittyviä moottoripyöräkerhoja. Mm. Eli ei tällaisia ollenkaan mitään prosenttitunnuksia omaavia.
1: Niin oli, mä kerron, mitä siellä on ollut, mutta siis mä ymmärrän tämän katsastusvelvoitteen, niin kun, että sitä ei haluta sinne, koska siis harrikan katsastaminen, niin se on vähän kuin sä veisit, tiedätkö, Andy McCoyn terveystarkastukseen, että jos se vielä käy, niin älä ala tutkia, minkä takia se käy. Jos se vielä käy, niin anna olla. Mutta joo, täällä oli ollut siis, siellä ilmeisesti niin kuin etukäteen ajateltiin ainakin, että sinne olisi tulossa muutama kansanedustaja myös vastaanottamaan kerholaisia. Onko tullut, en tiedä. Mutta siellä on tosissaan Ilkka ollut, no tämä Leskinen eli tämä Bandidoksen puhemies, niin on sanonut, että ajetaan paikalle ja laitetaan pyörät parkkiin. Sellaista asiallista biker-käyttäytymistä. Asiallinen biker-käyttäytyminen. Se kuulostaa niin kuin semmoiset, tiedätkö, rakentava puukkotappelu. Asiallinen biker-käyttäytyminen.
2: Mutta hienon näköistä on, kun semmoiset pyörät ajetaan parkkiin oikein luotisuoriin riveihin. Siinä on fiilistä. Mä en tiedä, miten hyvä ajankohta tavoittaa kansanedustajia tuolta eduskuntatalolta on tuommoinen lauantai-ilta kello 21.
1: Mm. Mutta jotakuta siellä on ilmeisesti ollut kansanedustajakin, mutta joo, täällä oli useita moottoripyöräkerhoja, joista ehdottomasti tunnetuin oli tämä Bandidos. Ja sitten täällä on ollut myös tämmöisiä No Name MC, Scumbag MC, Tuonela MC, Brawless MC, eli siis Bandidos, mutta ei esimerkiksi Helvetin enkeleet tyyppisesti.
0: Aivan.
1: Että ei ollutkaan niitä. Eli ilmeisesti nämä kaikki muut paitsi Bandidos on tämmöisiä, no tässäkin lukee, tavallisia moottoripyöräharrastamiseen liittyviä kerhoja. Erikseen laitettu. Tuo Bandidos on eritelty ja sitten nämä. Ja täällä yksi näistä tavallisista moottoripyöräharrastamiseen liittyvistä kerhoista on kristillinen Breacher MC myös. Aha.
3: Joo.
1: Mitenköhän Preacher MC ja vaikka Helvetin enkelit, niin meneekö samassa letkassa? Siinä on kuitenkin pieni näkemysero siitä, että kuka tätä konsernia johtaa.
0: Niin siinä on varmaan ollut itse asiassa se, että Bandidos olisi ollut sillä, että ei oteta Helvetin enkelit totta kai mukaan, niin siellä on tullut Preacher MC. Hei, hei.
2: Joku raja.
0: Joo. Nyt, kyllä. Nyt.
1: Mä en tiedä, miten Preacher MC, niin minkälaista se meno oikein on siellä, koska siinä on kuitenkin kaksi vähän niin kuin semmoista maailmaa, jotka kohtaa nyt.
0: Oh.
1: Tiedätkö, keskimatkassa.
0: Niin se kuulostaa syntiseltä. Mutta niin. Kukapa meistä ei, kaikkihan me ollaan syntisiä, Tuukka. Eikö niin. Se näin mene
1: ja
0: kuitenkin?
1: Ja siinähän kuitenkin tämähän on semmoista brotherhoodia.
0: Nimenomaan.
1: Niin siellähän tommonen ollaan veljiä keskenään oikein kirjaimellisesti.
2: Miksei sitä tuommoiset tietotuus- ja elämämiehetkin mielellään moottoripyörää ajaisi.
1: Mm. Niin totta kai ajaisi. Siis näillähän on näillä Helvetin enkeleillä ja kaikilla muillahan on se prosentti. Mm. Prosenttiliivi. Että ne on niinku. Miten se, mitä, te muistatte, mitä se tarkoittaa se prosentti?
2: No siinähän ajatus
1: on se,
2: niin
1: kuin yhteiskunnan ulkopuolella.
2: Niin, että 1% väestöstä olisi tavallaan eläisi yhteiskunnan ulkopuolella, eikä kunnioittaisi tavallaan yhteiskunnan sääntöjä.
1: Niin, mutta tuo prosenttihan, kyllähän ne voi kato Preacher MC ja voi laittaa sen prosentin kanssa prosenttikirkollisveroa.
3: Niin, totta.
1: Suoraan seurakunnalle.
0: Kyllä näin.
2: Se on aika vähän.
0: Saaks liperit nahkasena, mä mietin kanssa, koska kyllähän se kaapuhan on hankala, ettei se pinnojen väliin ja muuten, mutta minkälainen niillä sitten se varustus siinä hommassa.
3: Kustomoitu, joo, se kaiken voi nykyään kustomoida.
0: Joo.
1: Niin, sehän on pahin näissä kerhoissa, on se pahin rangaistus, jos sä käyttäydyt väärin, niin on liivien menetys. Joo. Mm. Breacher MC:ssä sitten, Petri kävi nyt niin, että saat pitää liivit, mutta sunnuntai lastenkirkko, niin on äijä vetovastuu.
0: Hei, mitä tahansa muuta.
1: joo, kyllä.
0: No niin, ei muuta kuin prätket pärisemään sitten, ja niin me jatketaan täällä näin Harrikan kyydissä kohti Päiviksi, ja Halo Helsinkiä kuuluu.
1: Veljet, hiljennytään. Markun Harle vuotaa taas öljy. Otetaan Markku tähän esirukoukseen mukaan, että Markku Harle lähtisi kylmänä käyntiin.
0: Kyllä.
2: Apua. Markun päänhede pitää saada nyt kylmänä käyntiin.
0: Harley Davidson, joka olet taivaissa. Pyhitit, olkoon sinun bensatankkisi. Alo Helsinkiä, kuule minua, sen jälkeen Päivyrit.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
14: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: Tampere?
18: Myös.
19: Tampere?
18: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
19: Siis Oulussakin.
18: On! Ja osoite on...
17: Vaasan sähkö.fi.
20: Moikka! Mitäs menee?
21: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
20: No kerro kaikki.
21: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
20: Muistitko syödä kumminkin?
21: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
20: No hyvä.
21: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
20: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
21: Silläpä sillä.
20: Respect.
22: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
23: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
24: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Jotain on särkynyt.
27: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
28: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
29: Valitaan eläminne. Jotkut toiset sopivammat.
28: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
29: Meille anteeksi, vaikka sukun nimi olisi eri, täällä on sisko ja sen peli, jotta mikään ei voi erottaa.
28: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, kuule minua. Kuunnelkaa te minua täällä näin. Kello on 8:30. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille lypseille siellä. Ja on aika kilpailla. Tämä on se paikka, kun päivittäinen tietokilpailu rallatellaan läpi. Tuukka vetää kilpailun, minä Tinni, ja tällä kertaa totta kai myös Hovimuska Ilkka mukana kisassa.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Tänä on ensimmäinen päivä lokakuuta. Hyvää lokakuuta. Hyvää Miina Sillanpään päivää. Kansalaisvaikuttamisen päivää.
0: Kiitos.
2: Nimipäiviä viettelee tänään Rauno, Raine ja Raino. Ja vuodeston jäljellä ensinnäkin hyvää nimipäivää, herrat. Ja vuodeston jäljellä 91 päivää.
0: Ahaa, 91. Nyt.
3: Yhden muistan.
2: Pat, tule vaan.
3: Pitikö olla NHL:stä?
2: Ei tarvitse olla.
3: Takari Janetski.
0: Joo, mulla tuli sama. Sitten, eikö toi Stamkos?
2: Joo, Steven Stamkos vetää 91. 91 on aika yleinen numero. Sergei Fedorov veti 91 valkoisilla luikkareilla.
0: On
2: ja Tyler Seguinia löytyy ja mitäs muuta. Nazem Kadri vetää, Tarasenko vetää. Onhan noita.
0: Se on ihan hyvä numero.
2: Tämän päivän tapahtumia, niin mitä on tapahtunut vuosien saatossa, niin 1847 Omalniemen vastausvuoro, jos vastaat väärin, niin oot sit penkillä hetken aikaa, mutta kuka, mikä sukunimi tästä puuttuu, on perustettu siis joku firma ja sen perusti Werner von Piep. Hän perusti siis Piep AG. Niin mikä on toi nimi, mikä siitä puuttuu? Saksalainen teollisuusmies. Mä sanoin, että tämän lafkan, minkä hän perusti...
0: Juuso niin, kokeilee. No. Se on Bosch.
2: Ei ole.
0: Okay.
2: Tämän lafkan, minkä hän perusti, niin päätoimialoja on tieto- ja tietoliikennetekniikka, automaatiotekniikka, energiatuotanto, liikennetekniikka, terveydenhuollon tekniikka ja valaistus.
3: Tämä on joku niin... Niin selvä juttu, ettei saanut päänsä.
2: Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 76,65 miljardia
0: niin just,
2: euroa.
0: Isohko firma.
2: Eli Werner von perusti AG.
0: Se on...
4: Onko Juuso takaisin?
0: Saanko mä takaisin?
2: No, saat, kun ei kukaan muukaan yritä.
0: Juuso, joo. Siemens.
2: On ihan oikein. No,
3: niin. Ei.
2: Werner von Siemens perusti Siemens AG tällä päivämäärällä 18,47.
3: Muistatteko te, kun ne meinas... Tuon Nesteen kanssa yhdistyä joitain vuosia sitten.
5: En muista, mutta näin se taisi olla.
2: Mikä olisi ollut sitten nimi tässä?
3: Sitä mä en muista.
5: No.
2: Okei. Okay.
3: Mennään eteenpäin.
2: Joo, no sitten tällä päivämäärällä 1869, niin Itävalta on julkaissut maailman ensimmäiset mitkä?
0: 1869
2: vai?
0: Juuri. No ei, en heitä. Koska se on Sveitsi, mikä Itävalta on julkaissut ensimmäiset
3: alppitorvet.

0: Ei.
1: Ei.
2: Fondy-setti.
0: Ennen vanhaa näitä käytettiin enemmän, nykyään vähemmän, mutta sanotaan vaikka tiettyyn aikaan vuodesta, niin sitten näitä käytetäänkin yhtäkkiä enemmän. Ja ne on semmosia, että jos mä ostan tämmöisen, niin mä en sille itse tee mitään, vaan se pointti on siinä, että mä ilahdutan sille jotain toista.
1: Okei.
2: Sitä, mulla oli mielessä joku silitysrauta, mutta sehän nyt ei mene tähän. Sä laitat joku siis tämmönen...
1: Sä ilahdutat.
3: Ilahdutat.
2: Joku pöytäliina.
0: Ei. Se ei edes jää mulle, vaan mä ostan sen lähtökohtaisesti ja aina jollekin toiseen.
3: Pelastusrengas.
0: Ei.
1: Mä mietin tota, se olisi tämmönen... jouluvaloja, mutta ei kun se ei jää
2: minkä
1: sulle.
2: Minkä sä lahjoitat niinku?
1: Ensimmäiset... Postikortti.
0: On ihan.
1: No niin.
0: Elikkä Itävalta julkaisi maailman ensimmäiset postikortit 1869 tällä päivämäärällä.
3: Mulla on 2 pistettä. Ja vain 2 vuotta myöhemmin Muska lauloi kirjoita postikortti.
0: Kirjoittakaas paperille nytten 1908 ensimmäinen T-mallin mikä valmistui. T-malli.
3: Ilkka.
1: Ai kun tää kirjoittaa.
0: Paperi. Oppa hiljaa ja kirjoitapa paperille.
3: Ilkka.
0: Eli ensimmäinen T-mallin mikä valmistui. Sen voi se vihje voin antaa, että tähän haetaan nyt jonkun firman tai merkki. Tai merkkiä haetaan tähän.
2: Mä en tiedä yhtään.
0: No niin, no aloitetaan nyt tuolta päästä.
1: Mulla lukee täällä Ford.
0: Täällä lukee.
2: Audi.
3: Ilkka Ford auto.
0: Ja Ford on ihan oikein. Se oli ensimmäinen T-mallin Ford, mikä valmistui 1908.
1: Ja Juusolle ja Ilkalle piste tuosta vai?
0: Kyllä. No sitten vielä. 1982 niin 2 firmaa toivat alankomaalainen ja japanilainen firma toivat sitten Japanissa ensimmäistä kertaa markkinoille jonkun. Ja samaan aikaan sitten tämä japanilainen firma niin julkaisi ensimmäisen sitten tähän liittyvän semmoisen mekaanisen laitteen. Mutta mikä se on se, mikä on tuotu tällä päivänä?
1: 2 firman toimesta niin kuin samaan aikaan.
0: No ilmeisesti joo.
3: Mä olisin sanonut, että se on pelikonsoli ja Nintendo, mutta mekaaninen laite ei nyt sitten tähän enää natsa.
0: Kyllä se oikealla alalla tavallaan niin kuin tuollaisessa.
2: Siis tämä on ollut joku siis flipperi.
0: Ei.
1: Kyllä joku virtuaalilasit.
0: Ei. Näiden aikakausi on aika lailla jo päättynyt. Kyllä näitä vielä myydään, mutta aika on ajanut näistä ohi.
3: Ilkka CD-levy.
0: Ilkka CD-levy on ihan oikein. Eli Philips ja Sony julkaisi Japanissa CD-levy ensimmäistä kertaa tällä päivämäärä 82 tai toi markkinoille. Ja samalla Sony julkaisi ensimmäisen CD-levysoittimen, Sony CDP101.
1: Ilkalla 2, Juusul 3, Tinnillä vielä huopii.
0: Katsotaan sitten syntymäpäiväsankareita tältä päivämäärältä. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä 59
1: noniin,
0: syntynyt laulaja.
1: Yes.
0: Mutta kuka hän on, jos musa kuulostaa tältä?
1: Tää on toi.
0: Oot penkillä.
1: Juuso, Nassun Dur.
0: Joo.
1: Ei.
0: Lausupa vielä uudestaan.
1: Nassun Dur.
0: No menkää. Mä oon lausunut aina Jussun Dur, mutta en tiedä mikä on oikein. Yllä se alkaa se ainakin se nimi.
1: On se vähän enemmän noin,
0: Y-O-U-S-S-O-U.
1: Katsotaan, mitä tuomari tekee.
0: N-heittomerkki-D-O-U-R. Riittää mulle.
1: Noniin.
3: Tässä muuten muistatteko te, kun Jari Linnonmaa osaa tämän senegalinkielisen osuuden tästä vetää aivan ulkomuistista.
1: Muistan. Se on kun nuoruudessa opettelee jonkun tommosen, niin se sieltä lähtee, taittuu vanhanakin vielä.
0: Juusolle piste siitä. Paljon meillä on tilanne?
2: 2-4-0.
0: Kenellä on 4?
3: Juusolla. Sano vielä Juuso sen nimi.
1: Jussun Dur.
3: Jussun Dur. Aina kun nuorena opettelee jonkun.
1: Niin sieltä se tulee.
0: Juuso, jos tiedät, voitat. 72 syntynyt suomalainen kitaristi.
1: Joo.
0: Hänen musiikkinsa, tai hän soittelee bändissä, jonka musiikki kuulostaa tältä, niin mikä on bändi?

0: Okei. Voiko tää olla jotain Nightwishia?
1: Ei.
2: Onko se mäkin jos veikan? Tää on...
3: Juusta, tää on ihan sun vuorolauta.
2: Joo, joo, mut koe, mä en saa kissaa.
0: Ilkka, Beast in Black.
1: Ei.
2: No mä ollaan heittelee, kun ei niissä on kyllä miesillä. Mä silti pois koneesta. Juuso, Amorphis.
1: On oikein. Tässä on joku feitti.
2: Joo.
0: No se vähän hämmäs kyllä.
2: Näin.
0: Kukas tässä oli nyt kitaristina sitten?
1: No, Esa Holo.

0: paine.
1: Hei, mä voitiks mä tällä? Kato, näinhän siinä sitten kävi.
2: Ja Esalle lämpimät onnittelut, 72 hän siis syntynyt. Onnittelut myöskin Kalle Rovanperä. Hän on syntynyt 2000.
1: Tämä selvä. Onnea Kallelle. Ja nyt mä tiedän, varmaan WhatsAppissa on aikamoista nussun nuss

0: Masku. Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
4: Happy Hours! Tervetuloa kylään! Eckerölain!
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
16: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
17: Joo, minkälaisia?
16: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
17: Joo.
16: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
17: Joo.
16: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
17: En. Tuun.
18: Tule ilon.
19: Epäiltiin monia eri syöpiä. Mut sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
20: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
21: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan.

0: tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
1: Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi-pop.
0: Suomen pop.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki. Alisa Syrjä on upea artisti ja oikein niin kuin siis löytyy sävyjä hänestä, mutta täytyy sanoa, että mähän luulen, että meidän hovimusikko Ilkka on lähdössä semmoiseen paikkaan viikonloppuna, että siellä saattaisi Alisa Syrjälläkin mennä sormi suuhun, nimittäin nyt on kovat kinkerit. On kovat kinkerit, Ilkka, sulla tulossa, ainakin mun mielestä.
1: Niin munkin mielestä.
0: Joo, ja siis jotenkin niin kuin legendaarista touhua lähteä tässä syksyllä ruskan jäljiltä aivan sinne pohjoiseen ja kajauttaa Levin kausi käyntiin.
2: Kyllä.
0: Ai että, meidän hovimuusikko Ilkka siellä siis esiintymässä viikonloppuna ja uskoisin, että kyllä sinne porukkaa on paikan päälle tulossa, kun eikö tämä ole Tinni tämmöinen, sä paremmin tiedät, mä en ole ikinä ollut, mutta mä oon ymmärtänyt, että kyllä niin kuin Levin kauden startti on aina Levin kauden startti.
1: No paremmin ja paremmin tiedän, mä oon ollut siellä siis yhden kerran varmaan joku kymmenisen vuotta sitten, mutta sehän oli menoja melskettä kuule.
2: Oliko rinteessä?
1: Kuin pipo. En tietenkään ollut.
2: Ei tietenkään.
1: En tietenkään ollut. Hyvännäköistä kamppeja tietysti mukana, mutta en myöskään rinteeseen. Tai no after ski on myös osa rinne sitä tapahtumaa.
2: Ihan ehdottomasti. Mutta tuntuu siis täältä etelästä ajateltuna kaukaiselta se, että nyt jo pääsee mäkeen. Mutta niin se on. Mun mielestä Rukalla kanssa aukeaa ensi viikonloppuna kausi. Niin aukeaa myös Levillä. Et
0: niin sukset voi ottaa mukaan.
2: Joo, siellä on lumetettu. Ainakin eturinne, että sinne pääsisi muutaman käännöksen tekemäänkin.
3: Niin, eli säilytty lunta viime vuodesta.
2: Niin varmasti,
0: pressut pois. Ja.
3: Mitä? Eli hissi ylös, monot kiinni, lasit silmille ja 400 metriä vanhaa lunta alas. Ja sen jälkeen 26 euro poroburgeri.
2: Kuulostaa hyvältä. Kyllä mä aion käristyksen syödä tuolla reissulla.
0: Totta, käristys siihen. Ja
1: huomennako sä meet siis?
2: En.
0: Onko se lauantaina?
2: Siis lauantaina aikaisin aamulla.
1: Tämä on
2: perjantai lauantai. Joo, mä oon siellä lauantaina kitarani kanssa lauantai-iltana, että mä lähden varhain lauantai-aamuna sinne.
1: Hei, kato niin, näyttäisi olevankin. Apres Ski Opener with hovimuusikko Ilkka. Zeropointin Cafe Zerossa.
2: Kyllä.
1: Kello 18-24, onko se on 6 tunnin veto?
2: Ei. Muistaakseni Kybältä illalla mä soitan.
1: No okei. Okay.
2: Siellä on varmaan sitten kaikkea muuta mukavaa luvassa. Kiva mennä kyllä soittamaan ja kiva mennä Lappiin. Niin olin viimeksi kevättalvella Levillä, mutta tähän aikaan en ole ollut noissa kauden avajaisissa aikaisemmin.
0: Onko siellä se ruska mennyt jo ohi? Miten se nyt meni? Mä kertaan, kun mä en ole ikinä sitä ruskareissua tehnyt, mutta Tuukka, oliko sulla syksyn värit, kun sä olit siellä? Sä pääsit nauttimaan siitä hommasta sitten. Se on nyt varmaan ohi sit jo. Eikö se ole ihan, se on siis häviämään, se on kun nykypäivän pankkien kassojen aukioloajat, että se on niin kuin vartti joku aamupäivä, kun se on kauneimmilla.
2: Joo, mä luulen, että se on jo vähän mennyt. Mä pari vuotta sitten olin Levillä viikko ennen sitä maailmankappia, eli se oli siis marraskuun alkua. Vähän kuin kuukautta myöhemmin kuin nyt, niin kyllä ei silloinkaan ollut ruskasta vielä tietoakaan, mutta se oli hauska, kun silloin jotkut siinä mun mielestä vähän lasketteli, siellä ei hirveästi ollut silloin lunta. Jotkut pelasivat vieressä golfia, ja mä sitten vuokrasin semmoisen sähköavusteisen semmoisen maastofillarin, semmoisen fatbikin. Okay. Ja vetelin sillä ympäri tunturia. Se oli ihan hemmetin mukavaa. Mä ajattelin, että voisin nyt tulevana lauantaina kans koittaa sellaisella fillarilla siellä vähän ajella.
1: On nämä sävyt muuttunut näissä
2: ruskan sävyt vai?
1: Niin, ja tekemisen sävyt näissä tässä vuosien varrella.
2: On reissuja ja reissuja.
1: Niin, mä suosittelin sulle nimittäin hyvää, että se kylpylä on oikein hyvä siinä. On poikkeuksellisesti
2: on
1: tämmöistä toimintaa.
2: On seestyneitä valintoja. Mutta kyllä mulla on siis tavoitteena, ensisijaisena tavoitteena tietysti soittaa hyvä setti. Toissijaisena tavoitteena syödä poronkäristys ja kolmantena tavoitteena päästä ainakin tällaisella poroerotukseen ja nimenomaan jauhamaan ne poronkivekset. Joo. Ei kai se tässä vaiheessa vuotta.
0: Mutta siis kyllä Tuukka, sä oot ihan jäljellä.
2: Ajamaan fillarilla.
0: Mä en ole ikinä käynyt, siis toi Levin maailmankappihan on kanssa niinku semmoinen, että siinä on place to be silloin, kun se siellä kisataan just marraskuussa tai tota aikaa. Mutta mä oon ymmärtänyt näin, että tuonne Levin avajaisiin, niin sinne ei, niinku, sinne ei omaa rouvaa oteta mukaan. Että se on, kun lähtisi lehmän kanssa raveihin, että se on tyhmähän se.
1: Otetaanko sinne Leville yleensä niinku oma rouva mukaan?
2: No ei ainakaan sen Mikko Alatalon biisin perusteellahan sinne ei oteta omaa rouvaa.
3: Eikä sinne kyllä oteta omia miehiäkään mukaan.
2: Ei kun se on ihan puoli ja toisiin.
0: Se on näin. No niin, Ilkka, mukavaa viikonloppua Fatbikein selässä.
2: Hei, kiitos oikein paljon.

0: Ajan BMW soi tässä kello 9:05. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. 9 uutisia tarjollaan ihan kohta. Kyllä me säätkin siinä totta kai katsotaan. Ja hei, Hovimuskilkka on paikan päällä ja ehti tossa jo uuden biisin ensiesityksen vetäistä meille. Mutta tää kappale, niin 9 jälkeen kuunnellaan vielä. Jos se sulta ohi meni, niin pääset kuuntelemaan tsemppibiisin, joka on omistettu porilaisille.
1: Eikä porilaiset mitään tsemppiä tarvi, koska siellä on aivan hyvä meininki, mitä ne tutkimukset tai raumalaisten propaganda muuta väittääkään. Se on ylistyslaulu Pori.
0: Se on just näin. Just lueskelin iltapäivälehdestä tässä, että Ritaki, jotka itse asiassa biisissä mainittiin.
1: Manniset.
0: Manniset, joo, just joo. Näin. Niin siellä varsinkin eletään onnellisia hetkiä. Aki nimittäin on kertonut podcastissa, jota hän Ritan kanssa tekee, että hänellä aina aamulla niin on kiva, kun ilmeisesti siellä nakuna kävellään, niin Aki sanoi, että tekee höpötit ja se hänen no sielullensa ja mielellänsä.
1: Mä arvostan heidän semmoista avoimuutta ja sit se puheen parsi on kyllä kiva, koska he jotenkin sen Porin murteen taitaa oikein.
0: Onko Tiina tää sustakin kiva, hyvä uutinen?
2: Niin kun mä näin, kaikki pitää kertoa, pitää paljastaa. Niin kiva, että käyskentelette kotona nakuna, mutta ei, se ei oikeastaan.
0: Et sä et ilmeisesti käyskentele, kun tolla tavalla syyttäyt.
2: Oikeasti käyskentelettekö kotona siellä oikeasti täysin alasti, kun sä heräät aamulla, niin onko se sellainen fiilis, että mä oon nyt tässäkin kaikista ihanamman, kaikista sensuellimmillani ja minäpäs menen nyt alasti tähän olohuoneeseen. Se oikein sulle lapset vähän pilaa sitä tunnelmaa siinä, että mä ymmärrän sen, mutta mä en usko, että kovin moni nyt, joka siellä kuuntelee, aidosti oikeasti käyskentelee kotona alasti.
1: Laittakaa viestiä. Täällä on muuten tullut viestejä Porista.
2: Ei tarvitse kuvia.
1: Muitakin, ei Ritalta eikä Akilta, mutta mua huvitti tämä just tämä porilainen mentaliteetti. Tässä on kyllä nauruhymiöitä perässä, mutta siis paras palaute, minkä voi porilaiselta saada, on tommonen, että ei paskempi toi Ilkan biisi, jos tykkäs.
0: Joo, näin.
1: Terveisiä Porista.
0: Se osui maaliin siellä. Nyt niitä 9 uutisia kohta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Oon käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
20: Näppärämpää.
19: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
23: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: Tervetuloa stand-up-klubille!
28: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
29: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
28: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
30: Ilta-Sanomien uutiset. Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike yritettiin teloittaa varhain aamulla Suomen aikaa. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen. Fly Dubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkustaminen

0: paikalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta.
1: Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä.
0: Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Siinä Ilta-Sanomia uutisia. Säitä totta kai tarjollaan tähän perään.
4: Joo. Tässä 5 vuorokautta aluksi on silleen, että tässä meidän ylä on aluksi tämmöinen korkeapaine ja se on poutaista ja laajalta selkeää. Loppuviikosta, viikonlopusta korkeapaine heikkenee ja Suomen alkaa sitä myöten sit virrata tällaista kosteampaa ilmaa ja se tuo tullessaan sit sateita ihan koko maahan. Lämpötilat 11-17 asteen välissä, Lapissa 7-13 asteen välissä, yöllä lämpötilat -2 + 8 asteen välillä ja viikonloppuna alkuviikkona yölämpötilat ovat enimmäkseen 50 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka

0: húzok, lipszemem, lipszemem, lipszem.
1: Huomenta vaan lypsejät. Pitääkö kaiken muuttua, kysyn minä. Studiossa onko kaikki joskus tilannut Subwaysta patongin?
2: En ole tilannut. Ai siis siellä tiskillä.
1: Niin, ootko sä asioinut Subway tämmöisessä patonkiravintelissa? No sehän, mä muistan silloin, kun ne on tullut Suomeen. Niin sit kun ensimmäisen kerran on käynyt, niin se, mä koin sen vähän hankalana. Sen takia, kun se, siinähän pitää hirveästi tehdä niitä valintoja.
2: Joo, se on ihan liikaa mulle. Mä lopetin sen heti ensimmäisen kerran jälkeen.
1: Niin, se oli sulle.
2: Joo, mä en ole käynyt varmaan 10 vuotta.
1: Joo, mä ymmärrän. Siis kun mä ihan niin kuin tykkäsin siitä tuotteesta, mutta se oli aina jotenkin työ ja tuskan takana sitten. Mä yritin mukaan opetella, että mulla on joku niin kuin perus, että hei, se on tää hunajakaura, millä mä starttaan tämän. Mutta sitten kun tullaan niihin, liikutaan siinä linjastolla ja tullaan niitä erilaisia täytevaihtoehtoja siinä ja mitä kasviksia ja sitten ne on siellä. Musta ne oli ehkä jopa jossain ravintoloissa sattokolla, että oli vähän eri paikoilla, niin heti se meni, että niin kuin silmä ei osunut oikeaan kohtaan. Mä just haluan, ja sitten tulee jono taakse.
2: Mä menin aina ihan puihin, ja sen jälkeen mä oon ollut aina semmoinen kinkkureissumies.
3: Niin, oikeasti niin. Tämmönen homma vetää sutkin niin kuin puihin.
2: No jotenkin alkoi.
3: Säkin touhuut, mutta sitten tässä meillä katkee se.
2: No joo. Eikä mä oikeastaan siitä tuotteesta hirveästi tykännyt.
3: Leipä sen niin, katkaisen.
2: Niin, okay. Ei se oikein.
3: Mun mielestä se on äärimmäisen hyvä tuote ja mun mielestä se toimii, no mä oon käynyt kyllä sen verran monesti, että mun mielestä niin. Se toimii ainakin itsellä ihan joo. Vaivattomasti.
1: No nyt se ei ole kuule enää sit sama homma, se nimittäin. Subwayt on nyt muuttamassa täällä Suomessa, oliko jo 50 ravintolaa, joissa homma menee eri tavalla. Ja joo, siellä on tämmöinen itsepalvelu, tällainen varmaan tämmöinen näyttö, mistä sitten näppäilet kaiken. Niitähän on joka paikassa, mutta sitten meille vähän varttuneemmille ja tommosille tinnimummuille, niin eihän ne näppäimet enää sieltä löydy mitään.
3: Eihän mä näen, niin.
1: Ja ei hätää, tinnimummu, sä saat asioida kassalla, mutta nyt onkin.
3: Sitä mä en ymmärrä, miten se tapahtuu.
1: Nimenomaan.
3: Mä mietin tätä samaa.
1: Nyt sä menet kassalle.
3: Mulla pitää olla siis valmis lappu, ellei niillä on jotain semmoista kaavaketta, jonka mä en tietenkään seisu siinä kassalla, koska silloinhan se jono mun taakse kertyy. Olettaen, että niillä on oikeasti semmoinen lappu, vähän niin kuin semmoinen kaavake, minkä sä otat kynän ja sen lapun ja menet pöytään ja täytät sen ja jätät sen siihen. Koska muutenhan siinä menee ikä ja terveys.
1: No, unohat sen lapun sinne ja sitten siellä onkin kuitenkin väärät ja se on liian pienellä fontilla sä sitten saa luettua. Eli toisin sanoen siellä ei ole sitä linjastohommaa, se mahdollisuus nyt tässä sitten poistuu, että sä voit asioida siinä kassalla.

0: kautta. Mutta nyt, kun se oli jo vaikeeta se, että siinä kun sä näet silmillä, mitä on tarjolla, niin siinä kohtaa se valitseminen, nyt sä et edes pääse katsomaan niitä, vaan sun pitää vaan niinku ulkomuistista siinä siis alkaa sit kertaamaan niitä täytteitä.
1: Yhtä vaikeeta kuin röökin ostaminen nykyään.
0: Niin, nimenomaan.
1: No. Et edes muista, mitä on saatavilla.
2: Niin, 30 senttinen Italian PMT parmesan-oregano leivällä.
3: Ja grillattuna tuote.
0: Onko toi joku niiden tuote?
3: Pahdaksessa.
2: On. Pahdaksessa. No. Eikä nyt kukaan mene sinne.
1: Italian mikä? PMS?
2: Italian BMT.
3: Italian BMT, joo. Kokonainen.
1: Mä oon ihan shokissa. Miten sä voit
2: salatti,
1: muistaa tommosen yhdistelmän?
2: Oliivit, jalopeeno.
3: Yes.
1: Kuinka usein sä käyt?
3: Pippurisuola.
2: En mä nyt ihan... Mä sanon kerran 3 viikossa.
0: Niin, niin.
2: Kerran kuukaudessa.
0: Okei, mutta vakkari. Vakkari on vakkari. Toi on just, minkä sanoit Tuukka tossa, niin mä oon kanssa suhtautunut todella penseesti ihmisiin, jotka menee tähän kyseiseen paikkaan. Ja mun mielestä sitä ei tarvitse edes kysyä, että paahdetaanko se. Mun mielestä se niinku tavallaan pitäisi kuulla ihan vaan, että totta kai se paahdetaan. Niin sit tosissaan, kun jengi ottaa paahtamattomia patonkeisia, niin se on kanssa semmoinen, mikä niinku jurppii.
3: Se pitäisi poistaa siitä jonosta.
0: Ei se, niinku, se ei kuulu siihen.
2: Malosteinen juusto ja lisänä niin aurajuusto, jos piittit laittaa
1: Niinku, tuorein muistikuva Subwaysta on se, että siinä tarjottimella oli se semmoinen paperi, joka on hyvä mainospaikka. Mm. Niin siinä oli joku amerikkalainen mies, jolla oli semmoiset isot housut jalassa. Ja se sanoi, että hän oli laihtunut 150 kiloa syömällä vaan niitä patonkeja. Mä ajattelin silloin, että vittu, tää on nyt semmoista skeidaa, että mä en tätä paikkaa enää käytä.
3: Eikö sun mielestä tätä päivää?
1: Ei, että hän ei ole tätä päivää enää. Onko tehty?
0: On ihan ohjelma tehty.
1: Hän laihtui 150 kiloa syömällä niitä patonkeja. Mä sanoin, että nyt riitti mulle.
0: Joo,
1: ei kiitos.
0: Se oli.
1: Ei kiitos.
3: Mutta tiedättekö, mitä mä myös mietin, että mikä hävii varmasti tästä meidän tekemisestä tässä jossain kohtaa. No siihen, missä me mäkkärissä nykyään huudetaan sille tyypille, mitä me halutaan siinä luukulla
0: huudata. Sulla on toi ikävä, kun sä aina huudat niin, niille kesätyöntekijöille.
3: Siihen tulee varmasti myös sellainen, että sä näppäilet näin, typ, että siellä ei ole se ihminen ottamassa sitä vastaan, vaan sä painat sen siihen näytölle ja sitten se tipahtaa se tilaus
2: ei
3: sinne.
2: Ei mene noin, se on tullut jo Jenkeissä, siellä on AI.
1: Niin mäkin mietin, että joku robotti.
3: Niin, eli sä sanelet sen siihen, mutta se ihminen ei kysy sieltä kivasti, oikea ihminen. Et moi, mitä sulle saisi olla?
2: Ei kysy, mutta AI kysy.
3: Niin just.
0: Se on pakko olla joku tommonen noin, koska siinä on oikeasti autot rutussa, jos pitää ajaa niin lähelle ihmisten siihen, että yltäisi näppää. Siis drive-inin puolella, jos miettii. Kun siinähän huudetaan siitä mikrofonin läpi. Mm.
2: Huudetaanko juuri?
3: No sä huudat itsekin, anteeksi.
0: Siis mulle huudetaan sieltä. Kato, kun mä jään miettiin siihen. Niin sit on, että... Ja mitä sais, miksi et pitää sillä lailla, etteikö te näe sieltä kamerasta, mä oon just tullut, mulla on just auto pysähtynyt, mulla on 4 lasta siellä autossa, joo voin funtsia, mutta kun ne lapset alkaa siinä vaihtelemaan kertaa, sit sieltä tulee, mä en saa kysyä tilauksen, niinku heti, anna pieni rauha, sit mä oon sillä lailla, niin oti nyt. Kaikkiko otti, ja sit sieltä aletaan lapset huutaa mulle täällä, sieltä mikin kautta huudetaan rahisella aina, siis saako aina pappa tilaus.
3: Tämä keskustelu rasattaa mun jokaisen rusinaan. Ettekö te ole puhunut mitään sinne mennessä, että mitä te tilaatte, vaan te olette sinne auto seis käsijarru näin, hup, P-päällä,
0: kun sä otat,
3: älä puhu mun päälle nyt, vaan sitten olette siinä kaikki näin, hei, mitäs takapenkki ottaa, sit siellä näin. No mä otan ehkä tämän Happy Mealin tai tuplajuuston, niin apua te ihmiset, ketkä ette ole tehnyt niitä päätöksiä, kun te menette sinne ravintolaan, niin oikeasti käyttäkää Volttia. Käyttäkää
0: nyt siellä lapsiperheelliset,
3: niin
0: pistäkää Tinnille viesti. Ihan. Tinni, tuu testaa joku kerta sillä lailla. Sä oot tullut, tehdään sillä lailla. Joku kerta me tullaan turnauksesta tai peleistä, niin mä lyön ne pojat sinne sun autoon.
3: Käy.
0: Ja ajele siitä, käy ihan rauhassa siinä matkan aikana läpi
3: Tuukka.
0: Tilaukset ja muut.
2: Mä ihan sama mieltä Tinnin kanssa. Jos se menee se tilanne noin, kun sä Juuso äsken demonstroit, niin ensinnäkin sä provosoidut siis siitä, että sut pyydetään tilaus.
3: Yes. Sä provosoidut
2: siitä, että sut pyydetään tilaus.
0: Se tulee liian nopeasti.
3: No,
0: tulee
3: niin kauan
2: sä haluat venää. Paikalla.
0: Ei, mutta ensin voisi sanoa vaikka, että hei, jotain, mitä kuuluu, mutta sieltä tulee saman tien,
2: mitä sulle.
0: Ei sano moikka, vaan sanoo
3: moi,
0: vaan.
3: Mitä teille saisi olla?
0: No se on niin pötkössä, että mä en saa selvää siitä, että siinä tulee joku tervehdys.
2: Niin, ja jos se todella menee noin, niin kuin sä äsken demonstroit, niin. Että siinä vaiheessa käännyt takapenkille, eli oliko se niin, että sä otat sitä vai mitä sä haluaisit näin, niin. Käy se nyt 10 metriä ennen kuin sä ajat siihen mikrofoniin.
3: Käy
4: sitä,
3: tää
4: kyllä huomaa, kun te ette ole niiden pienten lasten kanssa siellä, kun ne vaihtaa sitä mielipidettä ja kaikkea.
2: Just tuommoisen ideoiden takia se jäätää se auto kanssa.
3: Nimenomaan.
1: Selvästi kyllä kuumentaa.
3: Tilatkaa kotiin, jos te ette osaa päättää ennen kuin te
0: just
3: menette siihen.
0: Niin, kun me aikuiset mennään rauhassa sinne, ollaan tehty tilaukset edellisenä päivänä, kun meillä on ollut niin hyvin aikaa sinne miettiä, mitä me otetaan.
3: Miksi
0: siinä,
3: et sä voi pysähtyä 20 metriä ennen? Se on usein mäkkäreissä, vaikka silleen, että siinä on parkkipaikka.
0: ei ne juoksee ulos sieltä autosta, saa nyt yhtään siimaa siinä.
2: Sitten perheellisille ihmisille, käyttäkää joo. vaikka sitä sovellusta. Tilatte ne valmiiksi ja ajat auton parkkiin ja ne tuo sen sulle
0: missä siihen. Missä välissä mä näppäilen sitä sovellusta? Mä oon koko ajan liikkeessä, mä oon heittämään valkkukassi tänne, mä oon menossa siinä, en mä voi alkaa räplää sitä sovellusta siinä autoratissa samalla, vaan mun pitää vaan sit suorittaa seuraa.
2: Sitten jos on näin kyvytön ihminen toimimaan lasten kanssa, joo. niin silloin ei pitäisi homman lapsia.
1: Ja tämän sanoi Tuukka Ritokoski.
2: Kyllä.
1: No sä oot tietysti tuleva kasvattaja.
0: Kasvatustieteilijä suorastaan.
1: Niin.
0: Kyllä toi. Pakko mun on toista
1: edellyttää tavasta. Yllättynyt. Mä seuraan tässä ihan ymmyrkäisenä tätä joo. keskustelua, että miten kuumana te käytte tämmöisestä autokaista asiasta.
3: Se on mun mielestä kestämätön ratkaisu, että joku toimii noin siinä.
5: Ei Juusu voi olla noin vaikeeta. Teet etukäteen sen tilauksen mäkkäriin.
0: Missä sinä äpillä. Kistut siellä katsomassa sun pojan peliä?
5: Sieltä.
0: Sä et oo sieltä
5: äpillä. Haet sieltä. Ja ensinnäkin jätät muija ja auto. Lapset no, autoon. Käyt hakemassa. Ja heität pussit siihen emännä sylliin ja ajat kotiin.
0: Joo, just näin. Joo.
5: Näin. No niin. Ei tarvitse kato puhua kenellekään. Ja samaa sä voit tehdä, että sun sä ajat siihen, että hei, mulla on tässä tää tilaus, on sanot sen numero ja meet sinne.
0: Yes. Jos mä oon rouvan kanssa kahdestaan, olisin liikenteessä, niin mä ymmärrän tämän tilanteen. Mutta tässä oli, mä en tiedä, oliko tämä herra kuullut jo tätä, niin kuin, tätä tilannetta tässä näiden lasten kanssa.
5: Mä lähdetään omi... mäkkäriin, tai nöyrään ajon aikana mäkkärissä, niin lasten kanssa on käyty läpi se, mitä he ottaa. Minä tiedän, mitä minä otan. Vaimo ei tiedä.
0: Noniin.
5: Vaikka mäkkärissä on käyty lukemattomia kertoja. Ja aina sitten menu tulee yllätyksenä. Joten sitten siinä ollaan tilattu mulle ja lapsille, että se kevenä ollaan 10 minuuttia kaiutti mielessä. Vaimo mietti, mitä hän ottaa.
2: Ota yhden naisen ääniviestin.
6: Siis mä en käy koskaan mäkkärissä. Mä en välitä roskaruoasta muuta kuin silloin, kun yhtäkkiä mä huomaan lasten kanssa, että kello on 8, ei ole syönyt mitään. Sitten me kurvataan mäkkärin kerran vuodessa. Sitten mä oon silleen, että mä en tiedä yhtään, mitä täällä myyä. Mä tiedän, että siellä on joku vegebreppi, minkä mä voin ottaa. Mä tiedän, että pienet voi ottaa jonkun lasteaterian puolesta. Sitä, kun mä en tiedä, saanko mä siihen niille jotain nuketta vai mitä. Sitten mulla on 11-vuotias poika, ja se on silleen, äiti, mitä täällä on? Näytä, mitä täällä on? Niin kyllä siinä hetki kestää, kun mä oon silleen, tuolla on tämmönen elkurt, puirt, poirt, poirt.
3: Rauhoitu.
6: Siellä on
3: kaikkia tietysti ihmeellisiä.
6: Mitäs miettii, mitä ne sisältää, kun se ei halua syö jotain tiettyä aineita. Me ollaan ihan kusessa siellä luukulla, joka
3: yksinkertaisesti. Ihan punaista.
0: Tiedätkö, mitä mä Tuukka just tajusin? Tuukka, tiedätkö, mitä mä tajusin just? Nyt, no. nyt mä tiedän, mikä tässä on se no. ei ongelma, mutta tilanne on se, että no. mähän on siis futisäiti. Se on tässä se ongelma nyt selvästi. Se on se. Ongelma ja ongelma, mutta se on se. Mulla on futisäidin luonne. Ja siksi me ollaan tossa tilanteessa, mikä tuossa äsken kuvailtiin. Näin se on.
2: No, mutta kaikille teille tiedoksi, just niin kuin Tinni sanoi, rauhutu. Niin se menu löytyy esim.
0: Joo, se
2: menu. Teillä, meillä on kaikilla puhelimet, kaikissa joo. puhelimissa on netti, niin se menu löytyy esim. Siellä. Just tämmöisten, Juuso, sun kaltaisten toppahousujen takia joo, se jäätää, se drive, niin kuin kaikilla on nälkä ja alkaa hermo kiristyä. Ja joku on 10 minuuttia siinä pohtimassa, että mitähän tää teet saa.
0: Kyllä, kyllä. Mä oon pahoillani, Tuukka, että me jarrutetaan sitä, että kun olette höpöntöpöjä muiden kanssa just menossa siitä, teillä on alkamassa lanit. Siihen. Niin, teillä on lanit alkamassa.
7: Kyllä nyt ensinnäkin ne veket saa pysyä pojessa mäkkärissä. Ja toiseksi, Juuso, mä olen täysin sun kanssa samaa mieltä.
0: Okei, okay. No näin, kiitos tästä. Vähän jakaa tunteita, ei niinkään kuumenna, mutta jakaa, jakaa mielipiteitä tämä asia.
3: Nyt
0: laitetaan Sammia täältä.
8: Soittaa. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Se on Juuso sillä lailla, että kun sä lähdet sieltä reeneistä, niin sä heität puhelimen takapenkille mukuloille. Ne tilaa sieltä, kuulee itse sovelluksesta, ne osaa sen paremmin kuin tuommoinen vanha kääpä. Ja huudat vaan siitä, että iskelle tulee pikkimäkkiä ja iso kokkikola, niin se on kuule sillä selvä. Homma hoituu, kun mukulat hoitaa itse ruokantilauksensa.
1: Kääpä.

0: Tämä keskustelu tästä mäkkäriluukusta on kyllä nyt niin kuin hieman kaksipiippuinen juttu, mutta tälleen neljän lapsen futis ja kaikki muu harrastelija äitinä on pakko sanoa, että ennakointi on kaikki kaikessa. Ennen kuin autolla lähdetään liikkeelle harkkapaikoista, kun ollaan kaikki lapset noudattu, niin kysytään, mitä kukakin syö, näpytellään tilaus valmiiksi ja sit vasta startataan. Not so hard!
1: Just näin, Mari.
2: No, mä sanon so nyt mä riisun mun hanskasi. Nyt mä sanon, mitä mä oikeesti mieltä. Siis ehdottoman tärkeintä, että niitä lapsia kuskataan sinne harrastuksia ja muuta. Nyt teidän täytyy muistaa se, että mä huolehdin niistä teidän lapsista sen koko ajan, kun ne on siellä sen 3 tuntia. Mä oon pikkasen, voi olla, että mä oon, tää on ihan totta, että varmaan pitää sen ennakoida. Mä oon sanotaan, mä oon pikkasen väsynyt siinä kohtaa, kun mä oon se 3 tuntia pyörittänyt sitä ja sit pitää viedä joku lapsi tonne ja toinen tänne ja muuta näin. Mulla jää ehkä se ennakointi siinä.
3: Niin
2: mun pitäisi edellisenä päivänä.
3: Mun pitäisi lepää.
2: Kenen syy? Yhteiskunnan.
1: Se ei ole niiden sun takana olevien syy siinä autokaistalla, että sä oot halunnut lähteä vetämään niitä treenejä. Se ei ole kenenkään muu kuin sun oma syy. Jos teillä on aikaa...
2: Pitää vähän muitakin ajatella
1: tuukkata. Mä sanon viimeisen jutun, ettei meitä vänkävissä. Jos sulla on aikaa siinä autokaistalla pohtii vartti, että mitäköhän meidän autokunta haluaa tilata, niin sit sulla on myös aikaa ajaa autoparkkiin, kävellä sen katraakaan sinne sisälle, tilaa siellä saat viitti niin kauan kuin haluaa.
2: Joo. Se, että sä päästät ne lapset sinne, niin se on hirvittävä virhe. Senhän takia sinne autokaistalle mennään. Mä haluan palata tähän kääpäviestiin vielä siinä, missä oli tää, että heitä se puhelin sinne. Idea sinänsä hyvä, mutta se, että mä antaisin puhelimen esimerkiksi tälle pienemmälle mestarille siellä, niin se on ihan sama juttu, kun mä tai mikä tapahtuu aina, kun Tuukan kanssa on ravintolassa, kun Tuukkahan
1: älä
2: saa itse tilata. Niin Tuukan kanssa ravintolassa, kun mulla siellä takapenkillä, niin sen jälkeen sieltä tulee 600 pirtelöä, 4 miljoonaa kaakaota ja erilaisia dipattavia. Ja niitä dippejä on jumalisten vuodeksi sen jälkeen, kun Tuukan antaa tilata.
1: Mä tykkään dipeistä.
2: Niin tykkäät se on. Niin saman tekisi tää sun pikkuveli kanssa, että se on niin kuin... Sen jälkeen mulla on oikeasti luottoraja paukkuu.
3: Niin, ja sitten te istutte siinä parkissa, oot ottanut sieltä pieneltä mestarilta sen puhelimen, se tulee sun käteen. Ja sit sä oot silleen, tässä on 9000 pirtelöä ja 4000 jotain McFeast-dippiä. Niin sit sä vaan oot silleen hyväksy. Sä et voi siinä kohtaa aina aikuisena puuttua siihen.
2: Ai niin, sit mä aloin näppäilemään niin niitä pois sieltä ja muuta. Ja sit se uutaa mulle taas sieltä kaiuttimesta. Saako tilauksen nyt?
3: Ei, kun sä et ole mennyt siihen kaiuttimelle siinä kohtaa, kun te
1: näpettelisit. Tämä on selkeästi niin kahtia jakautunut tämä meidän yleisö tällä hetkellä. Tässä on nyt esimerkiksi tänne laittaa vielä Valtteri. Mä en pysty näitä kaikkia kirosanoja tähän lukemaan,
2: mutta
1: jos et sä piip saa sitä, joo, piip tilausta tehtyä heti siinä autokaistalle, niin menkää nyt piip sinne sisälle miettimään, mitä tilatte, koska auto

0: kaistalla ei piip ihmetellä.
1: Kiitos Valtteri tästä.
0: Ja sitten toinen laittaa, että kahden lapsen kanssa useasti austakaistalla haettu se piip-tilaus sovitaan etukäteen eikä säädetä kaistalla enää. Mäkin lähden veksi.
1: No mutta miten tämä nyt on kahtia jakautunut?
0: No koska seuraava viesti on näin. Kyllä huomaa, että tukella ei ole yhden yhtäkään lasta. Ei se ole niin sinivalkoista. No ensinnäkin tiedoksi Rogerille, niin se termi on mustavalkoista. Niin lähdetään siitä liikkeelle. Ja huomaa, varmasti huomaa. Ehkä mun mieli muuttuu, jos mä saan lapsi. Ehkä mä tuun, mä voin tulla nöyränä sitten eteen, jos mä oon nyt sitä mieltä, että lapsien kanssa saa alkaa säätää autokaistalla. Voi olla, että se muuttuu silloin.
1: Aivan.
0: Tuskin muuttuu, mutta voi olla.
1: Tänään sä katot sitä sinivalkoista, eikö mustavalkoisten lasien läpi.
0: Niin.
1: Sitä tilannetta.
0: Kyllä.
1: Okei, otetaan hetki happea, hyvät ystäväiset, Ahti ja Hugo tuolta. No sekin tulee väärään aikaan, mutta tulkoon.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
16: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Moi!
18: Ai moro!
17: Mitäs viikonloppu meni?
18: Vähän väsyttää.
17: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
18: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
17: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
18: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
17: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
18: Juu, niin pääs käymään.
17: Kade.
19: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
8: että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo is värje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo is värje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
25: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
24: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
26: Hyvä päivä olla minä ai että, yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
24: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti ja Hugo, väärään aikaan, mutta onko Ilkka väärässä paikassa?
1: No nyt on ollut todellakin väärässä paikassa ja väärään aikaan liikkeellä tummaihoinen, kalju- ja mustapartainen mies, joka on noin 40, joka
2: well,
1: on onneksi,
2: well, well.
1: Onneksi saatu kiinni ja vangittu, kun hän oli mennyt esimerkiksi Sellon Prisma-leluosastolle lasten eteen paljastelemaan sukupuolielintään.
2: No well, well, well.
1: Ja myös Sellon XS-leluliikkeeseen paljastelemaan sukupuolielintään nuorten lasten edessä. Niin hyvä, että hänet on saatu kiinni, mutta poliisi nyt etsii vielä itsensä paljastajan uhreja Espoossa. Et jos olette tällaista paljastelua nähneet, niin voitte ottaa sitten yhteyttä.
3: Jäikö siellä jotain paljastamatta vielä vai?
1: Kyllä varmaan jokainen sentti on nähty, mutta mä sanon, että ei tarvitse esimerkiksi mun tärkeitä lasten eteen mennä oikeasti kullia heiluttamaan.
3: Ei mielellään.
1: Mutta tosiaan poliisi on tästä aloittanut esitutkinnan tästä tapauksesta. Kuka helvetti menee johonkin leluosastolle oikeasti sladdissa kanssa?
4: Yhtään mihinkään, aloitetaan siitä.
1: No sekin on ihan totta.
4: No, niin
1: sekin on muuten ihan totta.
3: Sladdille paikkansa ja aikansa, mutta toi leluosasto muutenkin, kun eihän siellä, no en tiedä mitkä nyt hänen niinku, oliko tämä kohderyhmä sitten se irvokkain, eli lapset, koska eihän niitä välttämättä, siis lelukaupoissa ja leluosastoilla, niin siellä on usein aikuisia ensinnäkin.
1: Niin se on totta, että mäkin olen mennyt monet kerrat ihan yksin ostamaan jotain kaverisynttärilahjaa leluosastolta.
3: Just näin, ja sladdi on pysynyt housuissa, että ei missään
1: niin, nimessä. Niin oma sladdi, enkä ole kenenkään sladdia nähnyt myöskään siellä. Enkä ole edes odottanut näkeväni.
3: Mulla on sladdi ollut välillä otsassa, koska ne on aika kalliita, vaikka jotkut leekot, niin jos semmoinen on ollut siellä listalla, niin siinä
1: on
3: vähän punnitseen sitten sitä asiaa.
1: Se on ihan totta, että ne on vähän kuumottavia paikkoja ja siksi usein tulee käytyä itsekin, koska silloin ei omat lapset viivästytä sitä reissua.
3: Se on. Mikään ei ole oikeastaan niin paha kuin se. Aika hyvin meillä kyllä sitten, tai se on yleensä niin, että jos on vaikka kauppakeskus, missä on, eihän lelukauppoja nyt hirveästi edes ole niin kuin lelukauppoja, niin sitten kun mennään semmoista reittiä, että tajuu sen, että aha, nyt me kävellään tuosta ohi, niin sitten mä sanon siinä, että tänä nyt ei ole aikaa tähän näin, että nyt me ei, että isi ei ole tulossa sinne, niin sitten se ratkaistaan sillä tavalla, että siellä juostaan niinku edellä ja juostaan sen kaupan läpi ja sieltä tullaan ulos, mutta sen verran, siellä käydään niinku näyttäytymässä kuitenkin siellä lelukaupan sisällä ja sitten sieltä kurvataan takaisin tavallaan. Mä oon todennut, että tää on ihan jees, näin tää voi mennä.
4: No se on pienet kiksit siitä.
3: Niin ja kyllä mä sen kuitenkin ymmärrän sillä itsekin lapsi joskus ollut, niin kyllä mä nyt saan kiinni, että onhan ihan mahtava konsepti, tämmönen lelukauppa.
1: On. Täynnä leluja. On se kyllä, ja ne on todella paljon isompia kuin meidän lapsuudessa, siis ne valikoimat, mitä lelukaupassa on.
2: Näköjään.
1: Joo. Niin siis joo, mutta
3: tällä sladditkin oli isompia.
1: No mä en tiedä tästä kaverista, mutta hän oli siis pukeutunut lyhyeen vihertävään kevyttoppatakkiin, mikä on mun mielestä yllättävä asuvalinta, koska yleensä hän on kuitenkin tavallaan vanhaan aikaan, ne oli aina näitä popliinitakkimiehiä.
2: Mikään ei ole niin kuin ennen.
1: Ja onkohan toi vihertävä väri sitten sen takia tavallaan, että En tiedä.
2: Mä sekin diisikaupo.
3: Joo, mutta mä luulen, että se kun popliinissa on kuitenkin, siinä jää tavallaan se niin kuin lahja, sehän on niin kuin lahja paljastuu saman tien popliinissahan kuitenkin se, että siinä on aina se niin kuin vielä se yllätyselementti vähän enemmän kuin tuommoisessa lyhyemmässä takissa sitten. Se on tavallaan koko ajan siinä, mutta ei se ole helppo itsensä paljastaa. En mä sano.
1: Kaveri on nyt tosiaan elänyt itselleen.
2: Kulttuurillista rikkautta, pojat, älkää nyt vittu.
3: Sitä myös tässä tarjoilee Popeda-yhtye. Elän itselleni.

0: Popeda, hieno biisi, elän itselleni. Kello 20 minuuttia vaille 10. Satu Kotonen saapunut studioon, tervetuloa töihin, Satu.
1: Hei, kiitos. Ja siis Popedahan on parasta, mitä niinku on. Näinhän se menee.
0: Joo, ei Popedalla pahasti pieleen voi
1: no
0: mennä.
1: No ei.
0: Se on ihan selvä.
1: Mutta siis vitsi, minkä synnin päästön sain ihan sattumalta itselleni, kun mä katsoin tämän Ylen uutiseen. Tämä suomalaistutkimus kertoo, että jätä lehdet haravoimatta ja piha rehottamaan, niin parantaa terveyttä.
2: Mä katsoin samaa.
1: Ei, mutta siis kato sun. Silleen niin kuin pihan omistajan, koska sinne tulee sitten kaikkea lahuamisjuttuja ja hyviä mikrobeja ja tällaista näin. Suomalaistutkimuksen mukaan luonnonmukainen kotipiha voi tukea immunipuolustusta jo 3 kuukaudessa.
0: Mutta ei siellä niityllä jalkapalloa pelata ja keppareilla ravata sitten. Että kyllä se niin kuin toi on vähän sellaista nyt, siis se on totta, että sinne kannattaa vähän niitä lehtiä jättää. Se ei haittaa, että niitä ei tarvitse kaikkia haravoida sieltä pois, mutta sitten kun ne silppuuntuu esimerkiksi siihen, niin ne alkaa kyllä jo sitä pihaa kunnosta. Mä suurena piha-ihmisenä ja puutarhakornerimiehenä kuitenkin, mä en pysty tohon lähteä mukaan. Ja sitten hei, haravointi, upeata hyötyliikuntaa. Täytyy vaan tehdä hyvällä selällä, kun se tekee.
2: Ei sulla ole hyvää selkää.
0: Ei, mutta sitten on hyvä asento, kun se haravointi, että sitä voi tehdä sillä löksyllä selällä.
2: Sulla on lehtipuhallin kaiken.
0: No niin, mutta mä sanonkin kaikille muille. Ja kyllä niitä pitää vähän haravoida myöskin, ei se pelkkä puhallin.
1: Mutta siis se, että jos pelaa fudista silleen, että se nurtsi on vähän pidempi, niin eikö se kasvata luonnetta vähän?
0: No sitähän se tekee tietysti.
2: Sinne voi tehdä kaikkia tämmöisiä luontoretkiä, kun siellä on erilaisia ötököitä. Sä oot tämmöinen hyönteishotelli.
1: Kyllä. Joo, meidän pihallahan on hyönteishotelli, siis tämä kesähän oli niin kuin menestys. Että jos menestyksen mittareita tässä nyt hain omassa elämässäni, niin meidän hyönteishotellissa oli tunkua. Oli porukkaa aivan niin kuin sairaasti. Mutta siis meidän pihalla tällä hetkellä aika vähän on tuota puuosastoa. Meillä on nyt vaan yksi omenapuu ja naapurin koivulehdet. Niin me ei tarvitse hirveästi haravoida. Mutta nyt ei tarvitse niin sitäkään vähän.
0: Joo, meillä on tuolla harrastuspiirissä, meillä on tämmöinen sanonta, että borrelioosi tekee palloilija. Niin just tää, että ehdottomasti vähän pidempään nurtsia siellä. Niin,
1: joo. Ja siis mulhan oli se punkki aiemmin silloin muutama viikko sitten, niin mä nyt ilmeisesti selvisin siitä. Niin mä nyt tässä
0: älä koettele.
2: Ei, sulla on nyt hyvä päivä, Satu.
1: Niin,
2: sulla on hyvä päivä.
0: No Satun kanssa päästä hyvää päivää jatkaan 10:stä eteenpäin. Anja seuraavaksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 € ostoista 100 € hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Liikku.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Q-auto, miten voin auttaa?
12: Sähköauto.

0: Mies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
0: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Tervetuloa stand-up-klubille!
11: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
14: Liikku.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Anni ja Sara B. Tuhlaaja poika soi tässä. Hei, meillä loppuu aika, hyvät ystävät. Kello on 10 minuuttia vaille 10 jo, mutta jos sulla on siellä aikaa, niin jää ihmeessä kuulolle. Satu Kotonen tahdittaa Suomipopin päivää 10:stä eteenpäin. Hovimuska Ilkka on ollut seurannamme tänään. Kiitos vaan Ilkka taas mukanaolosta ja biisistä.
1: Hei, oli kiva aamu kyllä täällä. Sain lehden lukea rauhassa, sain hyvää kahvia ja oli hyvä seura.
2: Kiitos.
1: Ja Pori lähti terveiset siinä biisissä.
0: Ja lähetetään ne nyt uusintona tässä, ne terveiset, eli hovimuusikko Ilkan tänään julkaistu uusi kappale. Ensiesityksen sai siis tänä aamuna tämä Pori-biisi, niin sillä lähdetään tästä jatkamaan torstai-päivää. Ja se on tosissaan lokakuun ensimmäinen, ei muuta kuin tsemppiä vaan kaikille. Koittakaa jaksaa, vaikka ei jaksaiskaan.
2: Hei hei!
3: Ai että Pori muka onneton, se varmaan raumalaisten väite on. Joku sellaista on mennyt väittämään, mut porilaiset eivät siitä piittaa. Mä jätän small talkin pois, ei siellä tykätä lässyttäjistä. Ja hyvä ymmärtää, ois on siellä vittuilu välittämistä. Näin se on!

0: ja miehiä ja naisia. Ja Porissa ne kaikki syö porilaisia. Siinä oli kaikki Porista, mitä mä nyt tähän hätään keksin. Varmaan paljon jää mainitsematta, mutta olkaa onnellisia siellä, hei.
1: Huomio! Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko city löydät Suplasta! Ja aamulypsy jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla!

0: Martin Pohjola.
1: Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
11: Säästä kuin mestari.
12: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto.

0: Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Tennesseen kuvernööri Bill Leen mukaan teloitusta ei saateta loppuun enää tämän vuoden puolella. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm vastaa tänään rikossyytteeseen Helsingin käräjäoikeudessa. Svedjeholmia syytetään viestintäsalaisuuden loukkaamisesta. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Ja lokakuun ensimmäinen päivä. Tänään on poutaista. Korkea paine pitää siitä huolen. Itäosassa maata sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi. Pohjoisessa laajalti puolipilvinen tai pilvinen päivä. Maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee tänään. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 13-18, idässä ja pohjoisessa 10-15. Pohjois-Lappi 5-10 astetta.
13: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
12: Hei ja tervehdys lokakuu, eka päivä torstai. Satu Kotonen täällä päässä pitämässä sulle seuraa tänä kauniina aurinkoisena syssypäivänä. Kello 14, kiva kun oot siellä. Numero on 0403564556. Toi VA-numero, sä oot tietysti laulanut tänään jo hyvinkin runsaasti. Me puhuttiin tuossa äsken Juuso ja Tinnin kanssa ennen kymppiä siitä, että kun oli Ylellä tää uutinen näistä, että kun pitää pihan rehottavana, Ylellä on siis tämmönen uutinen, että suomalaistutkimuksen mukaan, että jos antaa pihan vähän niin kuin rehottaa, niin tekee terveydelle hyvää, niin heti tänne pamahti tämmönen erittäin ihana kuva kahdesta suluisesta koirasta, että puhuiko joku pihahommista, että menhistä tykätään. Joten ekat koirakuvat, check tälle päivälle, saamme laittaa lisää. En laita pahakseni. Hei, peto on ihan kohta irti ja nyt sitten pina koladaa, että aika kivalla rytinellä lähdetään liikkeelle.
16: Radio Suomi.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tämä on kyllä niin napakymppi tämä biisi. Hieno biisi ja sitten nämä tyypit, Elinora ja Samuli Putro, aivan maaginen kaksikko. 11 minuuttia yli 10 on kellossa, osuma kuultiin Radio Suomi Pop-kanavalla. Satu täällä, tervehdys. Kiva, että oot siellä. Ihan just on peto irti. Ja aika säyseltä näyttää nämä tyypit. Tilla laittoi tuossa WhatsAppiin kuvan 3-4-jalkaisesta ystävästä. Ei ole pihahommia, vaan bussia odotetaan. Ja niin nätisti siinä ollaan. 0403564556. Johanna puolestaan laittoi semmoisen kuvan, että mulla on vähän niin kuin, hiostaa selästä. Täällä saikkupäivän ratoksi selvitellään viime kuun menot ja tulot. Tiukat kuittisulkeiset siis menossa. Saa nähdä, jäikö säästöön tässä kuussa yhtään. No hei Johanna, toi peto on irti, tulee seuraavaksi, niin pidä siinä kohtaa sitten ainakin paussi. Eilinen oli suuri päivä. Eilinen oli se päivä, kun nyt sitten niin sanotusti tämän Sanomatalon ykköskerroksen yksi Iisakin kirkko valmistui, nimittäin toi aamulypsyn ehkä jopa vähän surullisen kuuluisaksi muodostunut 5000 palan palapelin kokoaminen, niin se sai arvoisensa päätöksen.
1: Tilanne on se, että viimeisen palan paikalleen tässä 5000 palan palapelissä laittaa Christian Mörman. Tervetuloa. Siellä.
2: Jaha, täällä tarvittiin nyt vähän apuja.
3: Ei otta.
1: Valmis, näin se on. Hei, tälle aplodit koko jengille, aivan loistavaa. Juhlat alkaa. Aivan. Nyt ryypätään ja Christian Mörman aloittaa ja vetää ensimmäisen biisin karaokeessa. Ole hyvä, Christian.
3: Suuret kiitokset meille, hei, Palaperin urheiluliiton tyypit, eli Maisa, Tuulia, Jukka, Iida, Riia, Emilia, Inka, Elina ja Laura. Iso kiitos teille kaikille. Kiitos.

0: Huh. Kiitos Suomen Palapeliurheiluliitto, että päästitte meidän koko radiotoimituksen tästä piinasta.
1: Lähti mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: Peto on irti.
1: Peto on irti. Tämä on Antti Tuiskun kertakaikkisen riemastuttava ralli. Radio Suomi-papilla Satu Kotanen täällä. Terve. TikTokilta kohta tunteikas biisi Kyyneleet ja heti seuraavana Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Aina kun flippaa,
2: peto on irti. Radio Suomi-pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tuntee.

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ja mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan priin.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
11: Sopet auki, let's go!

0: Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Käy kertomassa meidän saitilla, että mikä on sun suosikki Halo Helsingin kaikista biiseistä. Me kasataan semmonen napakka top 20 Halo Helsinki -lista. Ja se tulee tietysti toi top 20 ihan siitä, että kun ensi vuonna tyypit juhlii 20-vuotiaan. Bändi on jo 2 vuosikymmentä vanha ja juhlakiertuetta on tulossa ja tosiaan meidän saitilla toi äänestys supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Hei, tänään liput liehuvat Saloissa. Tänään on ensimmäinen päivä lokakuuta. Tänään on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Tämä päivä on omistettu Suomen ensimmäiselle naisministerille Miina Sillanpäälle ja suomalaiselle kansalaisvaikuttamiselle ja järjestötyölle. Ja on tässä nyt sinänsä aika kova havina tässä päivässä. Eikä lokakuuta 1906 oli se päivä, kun astui voimaan Suomen historiallinen ja yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, jonka syntyi silloin päällä. Ja naisasialiikkeelle oli myöskin iso vaikutus. Eli on iso päivä tänään ja kyllä oli hienoa. Hienoa tuossa kaupungin läpi niin sanotusti tulla, kun liput liehuvat Saloissa. Aurinkoista päivää ja kivaa lokakuuta kaikille. Seuraavaksi TikTok.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Otetaan kohta Tuura Kilpeläistä ja Kaihon Karavaan ja Aisa Keljättä tulossa. Tämä on Kyyneleet -kappale.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiiä. Lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä. Aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tää on Isaac Eliotin Kaiken varalta. Kello on vähän yli 11:30. Tää on Radio Suomi Pop, Satu Kotonen täällä. Se menee hyvin tai se menee ohi tai siitä hauskan storin saa. Tähän on siis taivahan tosi onneksi ilta on mennyt tehnyt siitä biisin. Se kuullaan kohta, se on Suomi Pop Top 10-listan ykkösenä muuten tällä hetkellä. Seuraavaksi tulee laulu nimeltä Ystävänpäivä. Tiedän, että siitä on aika monella silleen erilaisia tulkintoja. Tulkitset sitä ihan miten tahansa, Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin iso hitti siis soi seuraavaksi. Ja Monsieur Kilpeläinen, hän on mukana tuossa Ylen suosikkiohjelmassa Elämäni biisi yhtenä solistina ja on se hänelle itselleenkin hyvin merkityksellinen pesti.
1: Sehän on semmoinen ohjelma, joka on edustaa just sitä

harvoja näitä tämmöisiä suomalaisia, mitä katsotaan sitten sankoin joukkoon, mitä kansa katsoo. Ja varmaan katsotaan niin kuin just silloin lauantai-iltana koko perheen kanssa. Että se on musta niin kuin iso kunnia olla semmoisessa mukana. Sitten se on vielä silleen, että se on, mitä ei edes moni tule ajatelleeksi, mutta sehän on täysin suomalainen keksintö. Se on niin kuin alkuperäiskäsikirjoittaja Petja Peltomaan tämmöinen mökkireissu viihdepeli, joka jos tehtiin telkkariohjelma, joka on musta aika siisti juttu, että se ei ole mikään formaatti, joka tulee ulkomailta. Ja sitten siinä on huippubändi, mielettömät soittajat ja Torniaisen Kalle, joka siinä on kapuna, niin sen kanssa me ollaan joskus Ysärillä oltu bilebändeissä soittamassa, että se koulu näköjään kannatti, koska nyt ollaan sitten tässä. Et siinä on monta puolta. Sitten tietenkin se, ehkä mua just niin kuin eniten just tämä yhtenäiskulttuuri, että on kiva olla tuommoisessa, mutta sitten tietenkin se, että siitä on hauska haastaa itseään ja vedellä erilaisia niin kuin biisejä tosi laidasta laitaa. Et se on tosi mielenkiintoinen ottaa niin kuin hommat haltuun ja silleen haasteet vastaan.

0: totta, ehdottomasti. Jokainen päivä on ystävän päivä. Hei, vitsi koiraystävistä on tullut kyllä paljon kuvia. Otetaan yhdestä semmoista, joka on ehkä vähän julkiskin, niin kiinni tossa kohta. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero.
1: Kohta tulossa.

0: hinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Go-auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Pase. Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä tiesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
23: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
24: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
25: Ei kun morjasta pöytään!
26: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
27: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
26: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
27: Joo, minkälaisia?
26: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
27: Joo.
26: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
27: Joo.
26: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
27: En. Tuun.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokas tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Joka ikinen yö, 10.52 on kellossa. Hyvää torstaita, lokakuun ekaa päivää. Satu Kotonen pitää sulle seuraa Radio Suomi Popilla. Siis mikä söpöliini kuva tuli tänne meidän WhatsAppiin? Tässä on tota niin... Vitsi, kun mä en nyt tiedä näistä koirista. Mä nyt sanon vaan, että tosi söpö koira. Ja tässä on tekstinä, että sanoivat, että omput on kerättävästi. Tässä on koira, joka katsoo vetoavasti kameraan, jolla on omppu suussa. Tehtävä kuolema kotihommiakin, vaikkakin julkisuustehtävissä aika kuluu. Terkuin Olaf Havannan koira, Karkkilan julkislukulemmikki malli. Ja kohta IG-tililläkin seuraajia 800. Ihan mahtava. Olaf on kuolema myös terapiakoira. Voi vitsi, mikä ihanuus. Hyvä Olaf. Onko tosiaan mahdollista, että sitten... Jeesailee tuossa omppojen keräämisessäkin. Ihan loistavaa. Hei, terveisiä kovasti Karkkilan suuntaan. Saa laittaa lemmikkikuvia. Joo, näin se nyt on. Hei, uutiset ihan kohta. Rovaniemellä nousevat F-35 hävittäjät ilmaan. Ilmavoimat niitä tänään esittelee. Ja tästä kohta myös uutisissa kaukuan jälkeen.

0: 10 000 tuntia, kello 11 Ilta-Sanomien uutiset ihan just. Niiden jälkeen muun muassa Halo Helsingiltä, Reivi Luola ja Yön särkynyt enkeli.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä aset saa sit lolle?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
3: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
1: Sikahallot, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
16: Moikka! Mitäs menee?
17: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
16: No kerro kaikki.
17: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
16: Muistitko syödä kumminkin?
17: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
16: No hyvä.
17: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
16: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
17: Silläpä sillä.
16: Respect.
18: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
5: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
12: Ja mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priima.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
2: Sopet auki, let's go!
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Tennesseen kuvernöörin mukaan teloitusta ei saateta loppuun enää tämän vuoden puolella. Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Poliisi takavarikoi kokonaisuudessa noin 100 kiloa amfetamiinia Turusta, Hyvinkäältä ja Sipoosta. Epäiltyjä tutkitaan myös törkeistä ampuma-aserikoksista. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm on todettu Helsingin käräjäoikeudeksi syylliseksi viestintäsalaisuuden loukkaamiseen. Hän saa rangaistukseksi 35 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan se tekee lähes 8000 euroa. Syytteen perusteella Svedjeholm oli saanut haltuunsa rikosjutun uhrin ja toisen lääkärin välistä kahdenkeskistä viestinvaihtoa. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Hyvää torstaita, lokakuun ekaa päivää. Tänään korkea paine pitää sään poutaisena. Maan itäosassa sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi. Pohjoisessa laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Länsiosassa maata pilvisyys vaihtelee. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila etelässä ja lännessä 13-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10. Huomiseksi perjantaiksi lupaillaan aurinkoista. Viikonlopulle sitten hajanaisia sateita eri puolille maata.
21: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
1: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop ja Satu Kotonen täällä. Tervehdys, kello 14, päivälähetys käynnissä. Ja vitsi, missä paikoissa saadaan tässä olla kuuntelijoiden myötä. Että missä kaikkialla kuunnellaan. Tuossa Raksoukko pisti viestiä, kun aiemmin heitin, että käy kertoa se meidän saitilla, että mikä on sun Halo Helsinki suosikkibiisi, niin Raksoukko laittoi, että kiitos, ei ole kirosana. En oikein kuulu jutun juurta Halo Helsinki jutusta, niin laitoin ton biisin. Ja kun hiotaan Turun uutta kauppahallin lattiaa, hitto on kova ääni. Vanhasta ikävä kyllä en osaa sanoa, mitä sille tehdään, mutta on kuitenkin historia Turusta. Herttinen sentään. No minä sitten kysymään, että mitä ihmettä siellä Turussa nyt oikein tapahtuu. Niin uutta kauppahallia nyt sitten ilmeisesti pykätään ja näin poispäin. Täytyypä vähän vielä selvitellä, mutta hei, Halo Helsinki on huudettu nyt.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
23: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Koton.
0: Ja siis se Turun vanha kauppahalli, lapsuuteni suuri unelmakohde. Ai vitsi, ne irtokarkit, en ikinä unohda niitä.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Kuka kosti taulut torstaipäivässä. Se soi Radio Suomi Popilla 12:11 kello. Ja tänään Ilmavoimat esittelee siis nämä hehkutetut hävittäjät. Ja siellä myöskin sitten tasavallan presidentti Stubb on vastaanottamassa Rovaniemellä tässä tilaisuudessa nyt sitten näitä hävittäjiä. Tämä on tietysti iso uutinen tänään. Mutta hei, Porihan on aina ajankohtainen. En tiedä, siis jotenkin musta tuntuu, että kaikista Suomen kaupungeista, niin kyllä niin Porista aina jutujuurta löytyy. Ja tänään torstaina hovimuusikko Ilkka tietysti käynyt perinteiseen tapaan täällä laulun luikauttamassa aamun lypsyssä. Ja oli se biisi Porille ja porilaisille tämän aamuinen. Niin kuunnellaan se tuossa parin laulun jälkeen. Jos on mennyt sulta ohi, niin pysy kuulolla, soitan sen 10 minsan sisään. Ja speaking of Pori.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
0: Hei, nyt voi laittaa vähän kovemmalle. Kaikki meistä on jollain prosentuaalisella tasolla ainakin yöfaneja. Onhan tää nyt kova. Särkynyt enkeli soi nyt.

0: yön särkynyt enkeli. Se soi Radio Suomi Popilla ja aivan kohta hovimuusikko Ilkka on porilaisten asialla.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Ja nyt uutisia.
12: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
13: Ja mitkä aset saa sit lolleja?
14: Toi on ihan hirveä sana.
15: Koska huumori.
12: Tällaiset ohjelmat.
16: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
18: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
19: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
0: Termarissa on kaakao.
18: Mitä sä täällä teet?
0: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
18: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
0: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa. Biilteema.
20: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
21: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
22: Ai Vaasan sähköllä?
21: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
22: Siis näinköhän?
21: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
22: Siis onko Rovaniemellä?
21: Siellä ollaan
22: myös. Tampere?
21: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
22: Siis Oulussakin.
21: On, on! Ja osoite on...
23: Vaasan sähkö.fi.
24: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
25: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
28: Ei olla.
27: Mitä?
29: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
27: No mistä te tuutte sitten?
28: S-Marketista!
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
32: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa, mutta
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta mies, ja kitaraosasto oli tänään tietysti edustettuna myös Aamulypsyssä, kun hovimuusikko Ilkka saatiin paikalle ja tänään nostettiin liput salkoon porilaisten kunniaksi.
2: Ai että Pori muka onneton, se varmaan raumalaisten väite on. Joku sellaista on mennyt väittämään, mut porilaiset eivät siitä piittaa. Mä jätän small talkin pois, ei siellä tykätä lässyttäjistä. Ja hyvä ymmärtää, ois on siellä vittuilu välittämistä. Näin se on.

0: koneeseen kadonnut. 11.33 on kellossa. Mikä on sulle semmoinen biisi, joka on jotenkin niin tärkeä, että melkein se olisi se, joka otat autiolle saarelle? Ja millainen tarina siihen liittyy? Mihin se sinut vie? Yksi biisi, yksi tarina. Kisa on käynnissä meidän saitella. Siis siellä kysellään sun suosikkibiisin perään. Ja sitten tässä on niinku täkönä semmonen, että sulla on mahis päästä kuulemaan toi biisi livenä täällä meillä. Siis tässä meidän upeassa studiossa, joka on ihan viimeisen päälle hyvä paikka. Pääset nauttimaan niin aitiopaikalta sen suosikkibiisin livenä kuin vaan voi olla. Että tää on silleen, tää on kova. Mut nyt ekana täytyy vaan sit käydä tuolla supla.fi/radiosuomipop kertomassa, että mikä se biisi on. Jos tää seuraava olisi semmonen biisi ja sit sen... Vaikka sattutkin kuulee livenä, vitsi. Tämä ei nyt tarkoita mitään, mutta tämä on vaan niinku esimerkki. Ja veikkaan, että ei pystyisi pysyä paikallaan.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Tuiskua.

0: Tuomisesta, Aliisa Syrjää, Elinora, Juha Tapiota on tulossa. Ja mä tein nyt tässä semmoisen niinku pienen tiiserin. Mä kohta puhun joulusta, mutta älä silleen niinku mene ihan jengalle siitä ja sit lähde sellainen niinku ovet paukkujen pois kanavalta. Vaan tää on niinku hyvä juttu. Ja tää on jotain nyt sellaista, mitä ei oo Suomessa joulun aikaan koskaan ollut. Tää on ihan uusi juttu. Aika kiinnostava juttu. Niin pysy ihmeessä kuulolla. Tästä lisää pari laulun jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolta.

0: lääkärin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
9: Liikku.fi. Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä. Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Vunnut.
1: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Elli-Noora hiljaisiin herroksiin. Kello on 10:50, uutiset olisi tiedossa, uutisten jälkeen tasatunnin taistelu, jossa teemana on meidän biisi. Mikä se sitten teillä ikinä onkaan? Laita jo mietintä myssyyn. Nyt soi Aisa Keliot. Hyvä päivä

0: Tässä on kyllä semmoinen laulu, että aina tulee pieni jotenkin liikutus. Tää on niin hieno. Vapaa. Kaija Koolta. Kello ihan just 12 uutiset olisi tulossa. Ramses toisen villielän tarjolla on heti uutisten jälkeen. Rovaniemellä Ilmavoimat esittelee noita ensimmäisiä F-35 hävittäjiä ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tästä aiemmin viime viikolla järjestettiin semmoinen kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta ja nyt sitten tämmöinen tieto tullut, että nyt on jotain tunkeutumisia tapahtunut. Tästä ihan kohta lisää uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
3: Low battery. Find charging station.
16: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa.
14: Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että puolueiden ryhmänjohtajia varoitettiin kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen mukaan eduskuntataloon ei kuitenkaan kohdistu fyysistä uhkaa. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa viestintäsalaisuuden loukkauksesta lähes 8000 euron sakkoihin. Svedjeholm ei ollut paikan päällä oikeudessa. Svedjeholm oli lukenut naisen ja toisen samalla klinikalla työskennelleen lääkärin välistä sähköpostin vaihtoa luvatta. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa.
26: Ilmavoimat esittelee parhaillaan Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
27: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
28: Sään tarjoaa Vianor.
29: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Niskat kekassa niin sanotusti ollaan Rovaniemellä, kun siellä taivaalle tähyillään. Hei, epävakainen säätyyppi palaa Suomeen tuossa viikonvaihteessa, mutta tänään poutaista ja aurinkoista. Lännessä pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Tämänpäiväiset lämpötilat etelässä ja lännessä 13-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10. Huomenna perjantaina aamulla aluksi etelässä sumua tai sumupilveä, sitten sää muuttuu aurinkoisemmaksi, keskiosessa maata pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä, paikoin vesisateita ja viikon lopulle lupaillaan hajanaisia sateita eri puolilla maata, mutta pilvipeite kuitenkin rakoilee ja sitten lauantaina aamun lenkki, niin se on sumun kanssa käytävä.
28: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.
0: Tää on niin se meidän biisi on teemana tasatunnin taistelussa. Mikä se on se teidän biisi? Kerro mulle siitä. Mulle Satulle tasatunnin taistelussa on juontajan valkkaama kappale ja kuuntelijan valkkaama kappale vastakkain. Ja se meidän biisi on tämän päivän teemana. Ja se numero, mihin niitä meidän, teidän, heidän biisejä laitetaan, niin on 0403564556. Ja ääniviesti tietysti näin, kun radiossa ollaan audion aallon harjalla, niin pistä hei ääniviestillä kuule siitä. Mä haastan sut laittaa elämäsi ekan ääniviestin radioon nyt. Mikä on se teidän biisi. Mä esittelen meidän biisin teeman alta oman ehdokkaani Ramses Toisen ja Portion Boysin jälkeen.
30: Radio Suomi Popin päivä.
29: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kun katsoit minuun

tuli heti tohon noin. Ai vitsi. On tässä kuusaman tuoksua ilmassa. Ainakin hyvällä mielikuvituksella, kun on varustettuna. Tässä on ehkä vähän hientuoksua, mutta silleen hyvällä tavalla. Vai mitä, Rami?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeasti pöksy, jos ei kohta joo. Pääse riuvun. Niin siihen lentää semmonen teeri. Ja sit mä katson sit teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja meni housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Portion Boys Kakerandeliin. Ja juhannusyö, 12.12 on kellossa, tasatunnin taistelu. Radio Suomi Popilla nyt tässä niin kuin siinä pisteessä, että hyvin paukkuu meidän biisejä tänne päin. Kun katsoit, minua tosiaan on huudettu. Ja Popedan tahdotko mut tosiaan? Vitsi, toi on legendaarinen. Mikä on sulle se teidän biisi? Sitä tässä nyt haetaan. Ja otan yhden kuuntelijan valkkaaman meidän biisin, teidän biisin mukaan kisaan ja sitten esittelen tässä seuraavaksi oman ehdokkaani. Itse asiassa tätä on myös ehdotettu jo ja tää on tullut Justulta. Tietenkin Arttu Viskarin meidän biisi on meidän biisi. Mä haluan ehdottomasti kuulla tämän tänään. Mulla on vahva usko Arttuun. Arttu Viskari, meidän biisi laitetaan tasatunnin taisteluun, mutta mikä sitä vastaan? Siitä päätät sinä, laitat tänne päin viestiä 0403564556.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Voittolaulussa on yhden jälkeen, että se on hurruun mykket aikaa. Idaa kohta Suomi Popilla nyt. Haloo Helsinki. Tää on Baby.
3: Kukas

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi?
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
13: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: OK, Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ja mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priima.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
13: Sopet auki, let's go!
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä. Liikku!

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suuri

0: Radio Suomi Pop.
1: 12.27 on kellossa. Tää on Radio Suomi Pop ja päivälähetys. Satu Kotonen täällä sulle torstai seuraa pitämässä. Cheekin ja Iltan sillat soi ihan pian. Westeristä on tulossa nyt PMMP. Tässä soi Lautturi.

0: PMMP ja Lautturi soi Radio Suomi Popin torstaipäivässä kello 12:30.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 040 356 4556.
0: Haetaan niitä meidän biisejä. Mun ehdokas on Arttu Viskarin meidän biisi. Minkä laitat sitä vastaan ja millä tahansa perusteella? Laita koodia 0403564556. Mitäs Johanna?
3: Mä olin 15-vuotias, kun mä tapasin mun miehen ja ollaan oltu reippaasti yli 30 vuotta yhdessä. Ja kun Juha Tapio on kaksi vanhaa puuta, tuli radiosta ekan kerran ja me kuultiin se, niin me oltiin heti, että tämä on ihan siis meidän biisi. Että tämä niin kertoo siitä niin kuin meistä ja meidän tavasta olla. Olla niin kuin kaksin ja sitten perheenäkin. Niin joo, siitä tuli semmoinen meidän biisi.
0: Uskon, että tämä on muuten aika monelle pariskunnalle yksi niistä tärkeimmistä lauloista. Hei, loistava ehdokas, kiitos. Johanna, minkä laulun sinä haluat laittaa mukaan tasatunnin taisteluun tänään torstaina? Ihan just lukotetaan päivän kisaajat. Juontaja valkkaama kappale, kuulija valkkaama kappale tulee olemaan vastakkain. Mutta vielä on hetki aikaa vaikuttaa siihen, että mitä siellä soi. Tämä on Westerinen.

0: Tämä on Westerinen yhtyeinen Tvoon 3.12.35 kellossa 0403564556. Se on numero Radio Suomi Popin WhatsAppiin.
1: No hyvää torstakitaa. Mitäs kuuluu studioon?
0: No hyvä. Paistaa.
1: Mun hei, tasanoin taisteluun olisi tämmönen biisi kuin Glavidian Rakas hullu.
0: Okei.
1: Okay. Se on täydellinen tämmönen, ehkä parisuhdebiisikin myös. Ei mulla muuta. Hyvää päivänjatkoa.
0: Hei, loistava ehdokas. Kiitos Nalle. Onhan tää kova. Klamppa. Rakas hullu.
2: No Kata, moikka.
0: Moi.
2: Merkityksellinen biisi. Pemin Hei rakas. Tän meidän 15-vuotias tyttö laulo meidän 10-vuotishää päiväkekkereistä kesällä meille. Ja kyllä kyynelet oli molempien silmissä mun ja miehen. Siksi tää on tosi merkityksellinen biisi meille.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Meidän biisi on teemana ja mun ehdokas on Arttu Viskari, meidän biisi. Ja Katan aivan mieletön ehdokas. Otetaan ehdottomasti mukaan. Kumman haluat kuulla?
3: Tunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumpi näistä lauluista soi kello 13 uutisten jälkeen? Sen päätät sinä. Onko se Beemin Hei rakas vai onko se Arttu Viskarin meidän biisi? Laita viestiä. Nyt Cheek ja Ilta.
4: Nyt

Tämä on Cheek ja Ilta Sillat. Se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita. Hei, jatkoa seuraa loistavalle podcastille, jota luotsaavat legendaariset kaverit Antero Mertaranta ja Jaakko Saariluoma. Mertaranta ja Saariluoma podi saa nyt siis jatkoa. Ja kohta jutellaan Antsan kanssa vähän tarkemmin siitä, että mitäs kaikki on tiedossa. Tämä on tämmöinen niin kuin urheilua ja viihdettä yhdistävä podcast. Mutta siis mitäs Antsa

0: tekee niitä. Suplasta toi löytyy Mertaranta Saariluoma podcast ja mennään tähän Ahtin ja Leevin jälkeen hieman tarkemmin tässä Radio Suomi Popin päivän lähetyksessä Antero Mertaranta jutulla.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
6: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Säästä kuin mestari.
17: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
16: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
20: Näppärämpää.
19: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Moro, mitä äijää?
22: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
21: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
22: Ei hyvää päivää.
21: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
24: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
25: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko

0: Mikko Saariluoma palaavat saman pöydän ääreen. Podcast kantaa nimeä Mertaranta ja Saariluoma. Ja uutta matskua löytyy täältä kaksikolta. Suplasta käy ehdottomasti ottamassa haltuun. Urheilua ja viihdettä yhdistellään. Antero Mertaranta puhelimen päässä nyt. Kuinka hersyviä noi teidän suunnittelupalaverit on, kun miettii teitä kahta aikamoista sanaseppoa, niin mitä sanot?
1: No ne on niin, ne on siis todella hersyviä ollut. Niistähän voisi tehdä jopa paljastuskirja, mutta mä sanoisin näin, että se mikä tavallaan näkyy ja kuuluu nyt siinä meidän podissa, joka on mun mielestä kuulunut jo syksyn aikanakin, on se, että et se hersyvyys, mitä me haetaan siihen, koska tässä tietysti nyt on varmaan syytä vielä kerran alleviivata sitä, että tämä ei ole mikään urheilupodi, vaan tämä on niin kuin, tavoite on tehdä tämmöistä erikoiselta kuulostavaa sanaa kuin viihdeurheilua. Eli toisin sanoen, siinä liikutaan kyllä sujuvasti urheilun maailmassa, mutta toivottavasti mahdollisimman paljon viihteellisin keinoin.
0: Antero Mertaranta, kuinka häilyvä se viihteen ja urheilun raja on tänä maailman aikana?
1: Se on äärimmäisen häilyvä ja siihen me tietysti pyritäänkin ilman muuta, että se on meillä siis todella niin kuin tavoite on juuri se, että kun tässä on hyvin vapaat kädet, niin tavoite on nimenomaan se, että se saattaa, niin kuin otetaan nyt vaikka esimerkkinä, että se saattaa käynnistyä jossakin urheiluun liittyvässä tapahtumasta, mutta se saattaa päättyä Susanna Penttilän OnlyFans-bussiin. Että siinä on tavallaan niin kuin, tämä vaihteluväli on luvalla sanoen kohtuullisen iso.
0: Näin siis Antero Mertaranta. Hänen Jaska Saariloman uusi podi löytyy Suplasta tai jatkokausi. Ota haltuun.

toimistohommia ja unelmia on laulun aiheena leevillä. Radio Suomi-Popin päivässä Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen 320 kiloa amfetamiinia. Tästä uutisissa aivan kohta Nelli Matulen jälkeen. Sähkeet, mut mikä laulu soi uutisten jälkeen? Meidän biisi on teemana. Mun ehdokas on Arttu Viskari. Ja Katalta tuli tää, hei rakas, sinä päätät voittajan 0403564556.

0: sähikäinen on Nelli Matula. Uusikuisuus soi Radio Suomi Popilla. Kello 13 uutiset ihan just. Ainakin viiviä tulossa kohta. Ja sit joko Arttua tai Beeniä.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
18: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
20: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.
21: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
23: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
24: Ai Vaasan sähköllä?
23: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
24: Siis näinköhän?
23: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
24: Siis onko Rovaniemellä?
23: Siellä ollaan
24: myös. Tampere?
23: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
24: Siis Oulussakin.
23: On. Ja osoite on.
22: Vaasan sähkö.fi.
25: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi viestipalvelu X:ssä, että merkit viittaavat Venäjään. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että puolueiden ryhmänjohtajia varoitettiin kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko pitävät turvallisuustilanteesta tiedotustilaisuuden kello 13.30. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svetjeholm on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa viestintäsalaisuuden loukkauksesta lähes 8000 euron sakkoihin. Svetjeholm oli lukenut naisen ja toisen samalla klinikalla työskennelleen lääkärin välistä sähköpostin vaihtoa luvatta. Svetjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Poliisi takavarikoi kokonaisuudessa noin 100 kiloa amfetamiinia Turusta, Hyvinkäältä ja Sipoosta. Epäiltyjä tutkitaan myös törkeistä ampuma-aserikoksista.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Huomenna aamulla monin paikoin sumua. Sää muuttuu vähitellen sitä päivän mittaan aurinkoisemmaksi etelä- ja länsiosissa, idässä ja pohjoisessa. Pilvisyys on runsasta päivällä. Pohjoisessa myös paikoin hieman vettä tulee. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lappi 5-10 astetta.
2: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
6: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
26: Suomen parhaat biisit.
4: Kaksi biisiä on aina vastakkain tasatunnin taistelussa Suomi-popin päivä lähetyksessä. Toinen on mun Satun valkkaama biisi ja toinen on kuuntelijan. Tänään ehdokkaat menevät teemalla meidän biisiä. Ehdokkaat ovat... Mun ehdokas on Arttu Viskari. Ja sit Katalta tuli tää aivan ihana Beemin. Hei rakas, ja nyt sitten kysymys kuuluu, että mitä sanoo kansa?
27: Tällä kertaa mun täytyy kyllä nyt kallistua tuonne Beemin puolelle. Vaikka tiedän, että jos se lähtee soimaan, niin täällä kyllä kyynelehditään.
28: No, täytyy sanoa, että kyllä se toi Arttu Viskari kolahtaa. Ei siinä ole mitään niin kuin sanottavaa, että se on paras biisi tälle päivälle. Ei mulla muuta. Moi!
29: No Henkka, moro, Arttu Viskari ja meidän biisi.
30: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
31: Radio Suomi-popin päivä.
32: Ja Satu Kotonen.
33: Aina kun jossain mä kuulen sen meidän biisin, mietin tunnenko mitään niin vahvaa uudelleen.
34: Kun sisään astuit, rikoit myymälästä ilmastoinnin, lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

Tää on niin sika hyvä biisi. Arttu Viskari, meidän biisi. Varmaan ihan hyvät movesit ollut tyypeillä keikalla. On ymmärtänyt, että oikein tanssi tunteja on otettu Arttu Viskarilla ja bändillä. Hei nyt viivin USA.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: hauska ansa.
1: Olavi Uusivirta ja BM yhteistyö Raikaa Radio Suomi Popilla. Tämä on viimeinen tanssi. 13.16 on kellossa. Ihan just soi dingomusaa. Sitten Suomi Pop Top 10 -listan numero uno tulossa heti seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
5: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Ja nyt uutisia.
17: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Ja mitkä asiat saa shit lolle?
19: Toi on ihan hirveä sana.
3: Koska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
12: K-auto.fi.
5: Niin!
13: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on nenä aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei kun morjasta pöytä!
17: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
20: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
21: Joo, minkälaisia?
20: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
21: Joo.
20: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
21: Joo.
20: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
21: En. Tuun.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä kappale komeilee tällä hetkellä ykköspaikalla Suomi Pop Top 10 -listalla. Lista tulee aina ulos radiosta sunnuntaisin, sitä äänestetään supla.fi/radiosuomipop-saitilla. Nyt jos olet niin ärhäkkänä liikkeellä, niin käy hutasemassa itsellesi oma oikea rivi niin sanotusti sunnuntain osalta, niin äänestys käynnissä. Sunnuntaina kello 16-17 toi lista tulee ulos ja just ennen siinä sunnareita on sitten ykkösbiisi selvillä. Hei, Jenni Vartiaista ihan kohta. Alisa Syrjä tulossa Kaija K. JVG:n Jääpähän muun muassa vielä ennen kuin Keskitalon Juho aloittelee omaa osuuttaan. Tasatunnin taistelussa meillä oli teemana meidän biisi ja nyt otetaan vielä niin sanotusti tiskin alta yksi sellainen.
1: No morjes, ollaan hyvän työkaverini Ibun kanssa kolmatta päivää reissussa ja tällään tien päällä meidän biisi on aina ehdottomasti Dingon, sinä ja minä. PS, rakkaalle emulle terkkuja.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Jenni Vartiaisen megahitti. Ihmisten edessä soi Radio Suomi-popilla. Hei, ihanaa kun oot kuulolla. Hyvää torstaita. Lokakuun eka päivä. Vitsi, meillä on aika huikea viikko tässä. Nimittäin vieraita silleen niin kuin kaikella ihanuudella sanottuna, niin vähän niin kuin ovista ja ikkunoista on tiedossa. Huomenna Suomi-popin iltapäivässä on itse asiassa kaksikin vierasta tulossa. Maija Vilkkomaa julkaisee huomenna uuden albumin. Niin Maija on huomenna kylässä, sitten Viivi on tulossa kylään. Huomenna on sitten tiedossa myöskin vähän tuommoista niinku, siis semmoista meininkiä, että kun ajattelee, että tuossa tulee niinku uusi albumi ja kaikkea, ja Maijan albumin ennakkokuuntelutilaisuus on ollut tuossa, niin katsotaan nyt minkälaista juhlakahvitusta tässä on tiedossa. Mutta siis on ihmeessä kuulolla. Ja Suomi Pop Showssa tietysti sitten vierata myöskin Pörrää. Muun muassa Pirjo Heikkilä on, hänet on niin sanotusti kiinnitetty vieras rosteriin. Tämä ei ole niin kuin ennakkoon kerrottakoon. Hei, Kaija K. kohta, onnellinen loppu. Aliisa Syrjää tulossa ja nyt soi Mikael Gabriel. Tämä on kappale Kipua, Radio Suomi Popin kello 25 vaille 2.

0: soi tässä. Hei, Mertaranta Saariluoma podcastin urheiluviihde podin uusi kausi startannut suplassa. Ota ihmeessä haltuun siellä veljesten huikea EM-lentopallo. Pronssi tietysti yhtenä aiheena, mutta otetaan kohta vielä Antsan kanssa kiinni tuosta urheilun vakavuudesta. Tästä lisää Kaija Koon ja Alisa Syrjän jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
17: Mut hei, ton lieden voi säästää.
16: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
17: No joo.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan,

0: Ja voin auttaa.
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Nut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöset.
3: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, ettei jäädä siihen makaamaan.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tämä on Kaija K. ja onnellinen loppu. Ja onnellinen on alku Suomi-papin torstai-iltapäivällä. Tässä on muun muassa Beemin Frida tulossa Juho Keskitalolla. Sitten tosiaan hei Vesalan Tekila myöskin ihan kohta. Juho jatkaa siis sun kanssa kello 14 uutisten jälkeen. Tänään on hieno päivä suomalaiselle urheiluviihteelle, viihdeurheilulle, koska Mertaranta Saariluoma podcastin uudet jaksot tässä nyt niin kuin starttaavat. Ja nimenomaan, tämä ei ole urheilupodi, vaan tämä on urheilu ja viihdettä. Tuossa aikaisemmin Antero Mertaranta, toinen näistä podcastaajista, niin sanoi, että se on hyvin häilyvä se raja, urheilu ja viihteen raja. Niin missä vaiheessa, Antsa, heitä sun villiveikkaus, missä vaiheessa se on tapahtunut niin, että se onkin aika häilyvä toi raja näiden kahden jalon asian välillä?
1: No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys ja varmaan vaatisi vähän enemmän pohdiskelua. Mä luulen, että se on tässä viimeisien muutamien, no se on varmaan vaatinut viimeisen 10-15 vuotta nyt vähintään siis. Ja viittaan tällä siihen, että urheilun tekijät osittain ainakin ovat rohkaistuneet myöskin niin kuin viihteellistämään sitä omaa tekemistä. Eli ehkä se lähtee siitä liikkeelle. Tietenkin tämä on tärkeä asia, että se on hyvin persoonakohtainen asia. Se tiedetään, että on turha lähteä niin sanotusti olemaan hauska, jos ei ole yhtään hauska. Mutta mä luulen, että se rajanveto on tässä, koska mehän koetaan edelleen, että urheilu on tämmöistä hyvin proosallista. Ja osalle porukkaa se onkin edelleen. Ja ehkä tämä meidän podinkin tarkoitus nimenomaan on myöskin se, että tehdään urheilusta viihdettä ja suorastaan pilaa niin kuin meidän tavallamme, että ehkä se on myöskin tämmöistä vähän herättelyä siihen suuntaan, koska se toinen ääripäähän on myös tullut nykypäivänä urheilussa esiin, eli että tämä on, saaks teillä muuten lähetyssä kiroilla?
0: Totta kai, jos on paikka, niin.
1: nyt tulee paikka, niin lauotaan, eli siitä on tullut niin helvetin vakavaa. Eli toisin sanoen juuri se, että urheilu kuitenkin on viime kädessä kaikille ihmisille niin kuin nautintoa ja viihdettä. Näin kai se pitäisi olla. Niin kyllä me pyritään siihen, että tuodaan se oma mausteemme siihen. Ja jos on joku jäykkäniska, joka on sitä mieltä, että nyt menee liian pitkälle, niin sehän vaan ikään kuin, voisiko sanoa, lyö meille tulta, ei suorastaan munille, mutta nuotioon.
0: Näin Antero Mertaranta, joka Jaakko Saariluoman kanssa luotsaa Mertaranta ja Saariluoma-podia. Se löytyy Suplasta ja Antsan haastattelu löytyy Suplasta keskipäivän tallenteiden alta. Hei, Satu Kotonen toivottelee sinulle ihania hetkiä Juhon seurassa. Tavataan huomenna kello 10 tai JVG.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hour! Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour! 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
12: Hour! Tervetuloa kylään! Eckerö Line.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
20: Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
21: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä. Yksi kansanedustajista kertoo huomanneensa asiasta vasta myöhemmin, kun hänen kotinsa vessan pönttö oli jäänyt vetämättä. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on nimennyt Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Lapin lennostossa Rovaniemellä tänään. Suomeen on saapunut kaksi F-35

0: 25 hävittäjää ja samassa erässä ollut kolmas kone saapuu avioniikkavien vuoksi loppusyksyn aikana. Stubb arvioi hankinnan vahvistavan Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi. Suomi hankkii yhteensä 64 F-35 hävittäjää. Suomessa on paljastunut maksuväline rikokseen ja kahteen törkeään rahanpesuun liittyvä rikoskokonaisuus, johon yhdistyy myös ruotsalainen katujengi Foxtrot. Epäiltynä on kolme nuorta miestä, joista yksi oli rikosten aikaan vankilassa. Rikollisverkostot ulottuivat Suomesta Belgiaan ja Arabiemiraatteihin. Maksuvälinepetoksilla saatiin poliisin mukaan noin 150 000 euron rikoshyöty.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Paras asia torstai-iltapäivissä on se, että katse kääntyy jo perjantain säähän, eli viikonloppuun. Eli nyt on käytännössä katsoen jo viikonloppu, eli voit lopettaa kaiken järkevän tekemisen, sikäli mikäli et sitä jo eilen kehotuksista huolimatta lopettanut. Etelä-Suomi on 16 asteinen ja puoli pilvinen, länsirannikko 18 ja puoli pilvistä, Itä-Suomi puoli pilvinen ja 13, maan keskiosan pilvinen ja 14 asteinen, Pohjois-Suomi puoli pilvistä ja 11.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tämän lokakuun ensimmäisen torstai-iltapäivän starttaa Beemin Frida sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly. Ja jutellaan tällaisesta pyyhkimisdilemmasta. Mä oon nimittäin joutunut tämmöisen niin kuin vaikean tilanteen eteen, jossa mun piti tehdä ratkaisu. Ja mielelläni kuulisin, että olisitko sinä ratkaissut tämän samalla tavalla vai jotenkin ihan eri tavalla.
4: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
5: Kaikki Suomen parhaat.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Näin Pakkaleen ja Tuupen häitä viidelly Suomi-popin torstailta päivässä. Kello on 10:02 Juho studiossa ja nyt sukelletaan pyyhkimisdilemmaan, jonka kohtasin siis tänään. Tämä ei ole lainkaan niin jännittävä juttu, että tämä oikeasti vaatisi tämän tyyppisen taustamusiikin, mutta ihan vaan semmoisen niin kuin fiiliksen takia niin sukelletaan tähän tällaisen musiikin säästäminen. Katso. Tänään kun mä tulin töihin, niin mä ajattelin, että mä käyn siinä samalla sitten kuntosalilla. Täällä on siis Sanomatalossa löytyy semmoinen niin kuin työntekijöitä varten semmoinen pikku kuntosali tuolta. Vain huomatakseni, että kuntosali onkin tänään jonkunnäköisessä huollossa tai ne laitteet ja sen takia sinne ei saa mennä. Niin mä ajattelin, että oikein mä vaihdan tässä tapauksessa lenkkiin. Ja kävin tuossa juoksemassa, tulin takaisin sinne kuntosalin pukuhuoneeseen. Vain huomatakseni, että mä en ole tajunnut ottaa pyyhettä messiin. Mutta suihkussahan tästä täytyy kuitenkin joka tapauksessa käydä. Siis niin kun salitreeni ei ole välttämättä niin hikinen, mutta tollanen niin kun sä juokset, sä lenkkeilet, niin siinä on kyllä silleen, että mä menen suihkuun, vaikka mulla ei olisi pyyhettä. Ja sitten tullaan tähän niin kun dilemmaan. Eli mulla oli sitten vaihtoehtona, että pyyhinkö mä itseni tähän mun hikiseen paitaan, joka on, no totta kai se on siitä huono, että se on hikinen, mutta se on kuitenkin mun paita. Sitten mä näin, että siellä on myös tällainen kori, jossa on tällaisia niin kuin löytötavaroita, muiden salin käyttäjien löytötavaroita, ja siellä oli sitten muun muassa pyyhe. Ja sitten okei, tässä on taas se ongelma, että se on jonkun toisen pyyhe, mutta miten kauan bakteerit ees, tiedätkö, pyyhkeen pinnalla säilyy? Mähän kuivaan itsestäni vaan näitä ulko-osia siihen, en mä syö sitä toisen pyyhettä tai niin kuin mitään tällaista. Niin tätä mä sitten jään ratkomaan. Ja nyt ennen kuin mä kerron, että kumpaan mä päädyin, niin kerro, olisitko sinä pyyhkinyt itsesi omaan hikiseen paitaan vai jonkun toisen ihmisen pyyhkeeseen? Heitä WhatsAppiin viesti. Otetaan tähän Vesalan tekila ja katsotaan sitten, niin teinkö samalla tavalla kuin sinä?
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Vesalan Tegila, Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa ja pyyhkimisdilemma. Sitä täällä ratkaistaan. Mä kerroin tuossa lyhyesti siis äsken, että käväsin lenkillä, menin työpaikan tuonne suihkutiloihin, vaan tajutakseni, että olin unohtanut pyyhkeen. Ja sitten ajattelin, että pyyhinkö mä nyt itseni tähän mun hikiseen teepaitaan, vai kun siellä on semmoinen löytökori ja siellä on jonkun toisen pyyhe, joka on kuitenkin varmaan ollut se aika pitkään, niin tehdä bakteerit siihen, niin miten pitkään se siinä säilyy, tiedätkö, voisiko se olla ihan niin kuin ok jo. Niin tätä mä sitten jouduin puntaroimaan, että kumpaan pyyhin. Mä en ole vielä paljastanut, kumman mä valitsin, kun mä kysyin ensin sitten Suomipopin kuulijoilta, että mitä itse olisit tehnyt. Mä samassa vastaan, että no siihen pyyhkeeseen tietenkin. Jos pyyhe unohtaa yössä, että mihin kohtaan sä illalla pyyhit perseen, niin kyllä se unohtaa senkin, kenen se alun perin oli. Ja tämähän on hyvä pointti. Kato siis, kun sä pyyhit ittees pyyhkeeseen illalla, ja sä pyyhit niinku kaiken, mutta sä aloitat sun kasvoista ja myöhemmin sit nää kaikki muut alueet, niin sä pyyhit siihen samaan sitten huomenna. Mutta kun se pyyhe unohtaa, ihan varmasti se olisi unohtanut myöskin tämän toisen ihmisen bakteerit tässä välissä. Mitäs Anja?
1: Itteni siihen omaa hikiseen. Mä olisin kuivannut itteni siihen omaa hikiseen paitaan. Jotenkin ajatus siitä, että joku on käynyt suihkussa ja kuivannut itsensä ja hangannut.
0: Niin, mutta sehän on käynyt suihkussa vielä ennen sitä, siis sehän on puhdas ihminen.
1: Sillä pyyhkeellä berberiään ja sitten mä kuivaisin siihen samaan pyyhkeeseen itteni, niin mistä kohtaa mä tiedän, mistä se pyyhe on niin sanotusti hygienisin, että millä viittis kuivata esimerkiksi märkää naamaansa, niin ei kyllä millään niistä, että kyllä se oma paita nyt tässä tilanteessa,
0: okay, vaikka
1: hikinen olisikin, niin ei se hiki siitä paidasta enää niin kuin pyyhkiessä iholle samalla tavalla siirry, se on osittain ehkä kuivunutkin suihkun aikana siihen paitaan.
0: Niin aivan, siellä on itse asiassa sauna meiltä. Mites Satu?
2: Siis aivan ehdottomasti kuivaisin itseni omaan hikiseen paitaan. En ilkieskoskia toisten likaiseen pyyhkeeseen. Ajatus tuntuu aika karmivalta. Et voihan sitä sitten kotona mennä vaikka illalla uudestaan suihkuun.
0: No se on totta. Mitäs Miia?
3: Itse olisin valinnut pyyhkeen, koska jos se on kerta siellä löytötavaroissa, niin kenen ikinä se onkin, niin luulisin, että se olisi sitten puhdas pyyhe. Tai sitten se henkilö olisi siihen pyyhkinyt suihkun jälkeen, eli periaatteessa pitäisi olla niinku
0: puhdas.
3: No, miten se nyt on? Puhdas.
0: Niin, okei. No, mutta kuten huomaat, niin tätähän voi ajatella ilmi selvästi monella tapaa. Mä voin kertoa, että mä päädyin siis lopulta teepaitaani, mutta en mä sitä mitenkään ihan ilmiselvänä siinä pitänyt. Loppujen lopuksi kyllä mieluummin näin, mutta olisin voinut mennä toiseenkin suuntaan. Aninen Sarabeen tuhlaaja poika, Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun, sekä poppaako seuraavaksi.
4: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.
13: Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Pase.
23: Niin.
22: Arvaa mitä?
23: Korota Prolla on nyt raksatut tarjolla.

0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan priima.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
9: Sopet auki, let's go!
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat

0: olisi, olises puoliksi sun.
1: Juha Tapiolta ja Viiviltä Suomi Popilla ja seuraavaksi poppaako.
2: Aika selvittää, poppaako.
1: Mirellan liekki meillä on arvioitavana. Tänään muuten tuli uutinen siitä, että Mirellasta julkaistaan elämäkertakirja, joka on totta kai siis sillä tavalla erikoista, että hän on vasta, oliko nyt 21-vuotias. Tosin tässä samassa artikkelissa myös muistutettiin siitä, että esimerkiksi Robin Packalenista on kanssa kirjoitettu jo joskus silloin aikanaan niin kuin tosi ajoissa elämäkerta, tai olisiko oikein sanottu, että niin kuin ensimmäinen elämäkerta, mahdollisesti sieltä myöhemmin sitten toinen myöskin tulee. Tämä liekkikappale on saanut sillä tavalla niin kuin monipuolista vastaanottoa, että joillekin se uppoaa ihan puhtaasti jo siksi, että kyseessä on Mirella. Joku kehuu sitä, että Mirella laulaa niin hienosti, että kaikki hänen musiikki kuulostaa totta kai hyvältä. Joillekin biisi on sitten saattanut olla semmoinen, että on vähän niin kuin vaikea ottaa vastaan se sille, vaikea saada kiinni, että mitä tässä nyt sitten oikein tapahtuu, vaikka esimerkiksi teksti olisikin ollut hyvä. Mitä sä tykkäät? Mirella, liekki, poppaako? Siin sä

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Mirellan liekki arvioitavana poppaako osiossa verkkoäänestyksessä about se sama suhdeluku kuin aikaisemminkin on nyt jäänyt. Eli 2/3 äänestäneistä sanoi, että todellakin poppaa. Ja totta kai käänteisesti 1/3 sanoi, että nyt ei oikein lähe. Tiedätkö, kun täällä on aina välillä ollut tämä niin Pori vastaan Rauma vastakkainasettelu näissä viesteissä, niin nyt mä oletan, että toisistaan tietämättä raumalainen Juha ja porilainen Elsa, niin he ovat, okay, he ei ole samaa mieltä siitä, että miten tämä poppaa, mutta he ovat omatoimisesti lisänneet tänne infoa, josta he ovat samaa mieltä. Ensin Juha sanoi, että poppaa, ja sitten hän lisää, että tänään oli Ilkalla hyvä biisi. Ja sitten taas Elsa kirjoittaa, ei poppaa vieläkään uusi Mirella, mutta hei, hovimuusikko Ilkka todellakin poppaa. Mä itse samaa mieltä, tullaan jossain vaiheessa tämän iltapäivän aikana ottaa myöskin uudemman kerran toi Hovarin kappale tältä aamulta. Katri kirjoittaa, että outo, mikä outo, ihme luritus, ihan hengästyy pelkästä kuuntelusta, ei poppaa vieläkään. Sekava, ei poppaa, oli taas Antin näkemys tällä kertaa Mirellan kappaleesta. No mitäs Anja sanoo?
2: En muista ihan tarkkaan. Biisin alussa on jotkut sellaiset sanat kuin, että vaikka mä kuinka yritän, niin ei vaan pysty. Niin tää biisi oli nyt kyllä just sitä, että vaikka mä kuinka yritin, niin ei vaan pysty. Joo. Pahoittelut tällä kertaa, ei nyt tullut mitään muuta sanottavaa.
1: Ei lähe, niin ei lähe. Sitten ei poppaa kyllä yhtään, oli kanssa Helin kirjoittama viesti. Katsotaan täältä. Nyt tuli Elsalta joku ääniviesti. Hän varmaan vastaa tähän äskeiseen Porirauma hovimuusikko Ilkka Gateen.
3: Joo, kyllä mä luulen, että me ihan toisistamme tietämättöminä näitä kirjoitellaan. Meillä ei ole tietääkseni ainakaan mitään secret chattia menossa.
1: Nyt epäilen.
3: Hei, todellakin täytyy ottaa tähän iltapäivään vielä se biisi, koska mä menen nyt kotiin koulusta just. Ja mulla on siellä teini kotona ja mä haluan, että sekin kuulee tämän, koska se ei oletisesti ole kuunnellut radiota vielä tänään. Mä oon kuunnellut semmoset jo 3 vai 4 kertaa. Ihan sikahyvä, ihan huippu.
1: Nyt on kyllä hyvät haippaukset siihen. Otetaan seuraavaksi vielä Miian viesti poppaako osioon.
4: Huomenta Juho. Mä tykkään, kun Mirella laulaa ja sillä on kaunis ääni, joten poppaa.
1: Hyvä.
4: Mutta hei, mennäänpä sitten viikon toiseksi viimeiseen puujalkaan.
1: Okay.
4: Miksi kutsutaan espanjalaista miestä, joka on menettänyt autonsa?
1: What? Ootas nytte. No mulla tulee, mitäs näitä nyt on joku amigo? Voisi olla joku niinku espanjalainen tällainen, eikö ne sanoisi niinku silleen toisilleen? Amigo, como estás? ¿Dónde está baños? Dos cerveza, por favor. Mä en tiedä, miksi tohon tuli toi. Mä en tiedä, miksi nää tapahtuu. Nää vaan tulee. Ootas nyt. Miksi Mia Espanjan mies? En osaa sanoa. Kuunnella.
4: Carlos. Mukavaa perjantai-aattoa.
1: Kova. Nyt oli kova. Kiitos, Mia.
5: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Ja sen verran muuten huikkaan tässä vaiheessa. Otetaan se Hovarin biisi seuraavaksi. Se haippi nimittäin jatkuu tänne WhatsAppiin niin kovana.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!

0: tavallista parempi ruokakauppa.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan

0: puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
0: Aa, niin auto.
1: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
16: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin torstailta päivässä Juho Studiossa? Tässä on äsken semmoinen poikkeuksellinen poppaako, kun sieltä tuli useammaltakin tyypiltä viestiä. Ensin hän kommentoi tähän siihen Mirellan kappaleeseen, jota arvioitiin, että joko poppaa tai ei poppaa. Ja sitten omatoimisesti lisäsi, että mutta hovimuusikko Ilkan kappale tänään aamulla poppasi erityisen paljon. Ja tästä positiivisesta yleisöpalautteesta innottuneena soitankin hovimuusikko Ilkan kappaleen tältä aamulta NYT nyt.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Ai että Porin muka onneton. Se varmaan raumalaisten väite on. Joku sellaista on mennyt väittämään. Mut porilaiset eivät siitä piittaa. Mä jätän small talkin pois, ei siellä tykätä lässyttäjistä. Ja hyvä ymmärtää ois, on siellä vittuilu välittämistä. Näin se on.

0: naisia. Ja Porissa ne kaikki syö porilaisia. Siinä oli kaikki Porista, mitä mä nyt tähän hätään keksin. Varmaan paljon jää mainitsematta, mutta olkaa onnellisia siellä, hei.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho.

Ja täältä myös isoa kättä. Jälleen kysyn, että kuka muu muka? Kuka tällaista tekee kuin meidän hovimuusikko Ilkka? Elsa tänne WhatsAppiin heittää viestiä, että teinikin tykkäsi. Hän oli siis jo aikaisemmin itse kehunut kyseistä kappaletta, mutta sanoi, että oma lapsi ei ollut sitä vielä kuullut. Ahti ja Huuko väärään aikaan sekä Ege Sulu ja Beemin Tunnista tuntiin. Se oli seuraavaksi. Ei mulla

0: Topilla. Seuraavaksi tulossa kolmen uutiset, jossa puhututtaa muun muassa kansanedustajien kodit, joihin on epäilysti tunkeuduttu. Sen lisäksi sit vihdoin positiivinen uutinen, tämmönen tilastouutinen liikenteeseen liittyen.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.

0: on hirveä sana.
1: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
3: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
15: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä. Yksi kansanedustajista kertoo IS:lle huomanneensa asian vasta myöhemmin, kun hänen kotinsa vessan pönttö oli jäänyt vetämättä. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä ei luovuteta Ukrainalle, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen mukaan Suomi tarvitsee Hornetteja vielä vuosia F-35-kalustoon siirtymisen aikana. Tasavallan presidentti Alexander Stubb nimesi tänään Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Rovaniemellä. Kaksi ensimmäistä konetta on jo Suomessa ja kolmannen on määrä saapua loppusyksyn aikana. Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet kuluneen vuoden aikana, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Tammikuusta elokuuhun kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on ollut 109, joissa on kuollut 118 ihmistä. Viime vuoden samaan aikaan verrattuna onnettomuuksia on tapahtunut 6 vähemmän ja kuolemia 10 vähemmän. Alle 21-vuotiaiden kuskien aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on jäänyt alle 10 ensimmäistä kertaa 5 vuoteen.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Täytyy sanoa, että olipa kiva kuulla pitkästä aikaa hyviä uutisia noin niin kuin ylipäätään, mutta siis erityisesti tällaisessa liikennekuolematilastossa. Hei, huominen sää. Perjantai 16-asteinen ja puolipilvinen Etelä-Suomessa, 18-asteinen ja puolipilvinen länsirannikolla, Itä-Suomi on myös puolipilvinen, 13-asteinen, maan keskiosa pilvistä ja 14, ja Pohjois-Suomessa 11 astetta ja puolipilvistä. Oikein hyvältä siis näyttää.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
15: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Sanoin tuosta säästä, että oikein hyvältä näyttää, mutta olisiko oikeammin sanottu, että oikein hyvältä näyttää toistaiseksi? Nimittäin Maikkari on uutisoinut tämmöisen meteorologin lausahduksen siitä, että nauttikaa säästä, kohta ilo muuttuu. Otetaan Neokakkosen pieninä palasina sekä Egesulo ja Beemin tunnista tuntiin tähän, että tsekataan sitten sen jälkeen, että no millä tavalla se ilo muuttuu, eli mitä sään puolesta meillä lähitulevaisuudessa edessämme.
15: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
6: ja kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
2: Mietitsä mua?

0: Akademin tunnista tuntiin soi Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa ja minä olen haksahtanut klikkiotsikkoon. Ainakin niinku osittain. Katsos, Maikkari oli uutisoinut artikkelin, jossa meteorologi sanoo, että nauttikaa, kohta ilo muuttuu. Ja sitten mä ajattelin, että tässä puhutaan siitä, että nyt kannattaa nauttia näistä näteistä ja lämpimistä säistä, koska kohta ilo muuttuu. Ja siis joo, tietyllä tavalla täällä sanotaan sitäkin, mutta kun tämän artikkelin lukee, niin täällä tämä Liisa Rintaniemi, meteorologi, kuitenkin puhuu siis todellisuudessa siitä, että nyt on tosi nättiä tuommoista ruskaa tuolla ulkona, että kannattaa käydä katsomassa ja kannattaa käydä siitä nauttimassa. Ei tarvitse lähteä välttämättä edes Lappiin saakka. Ihan tämmöistä kaupunkiruskaakin löytyy myös Etelä-Suomesta ja tämän mä itse asiassa allekirjoitan. Mutta tähän ruskahommaan hän on sanonut, että nyt on monin paikoin ruskan huippuhetket, niin nauttikaa, koska kohta tämä ilo muuttuu. Ja okei, toki kyllä ne säätkin tulee siis muuttumaan, vaikka nimenomaan tuolla lauseella tähän ei viitattukaan. Ilmeisesti siis tämä viikko mennään vielä tällaisissa poikkeuksellisen lämpimissä ja aurinkoisissa säissä, mutta viikon lopun aikana korkeapaine uhkaa väistyä. Ensi viikolla sää muuttuu selvästi syksyisemmäksi. Ihan hirveästi kylmempää ei pitäisi tulla tuossa lokakuun alkupuolella, mutta sadealueita alkaa tulla Suomen päälle.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Okei, tietyllä tavalla oli se nyt sitten ruska tai sää, niin, tai hyvä sää, niin molemmat on hyviä syitä muistaa käydä nauttimassa ulkona nyt esimerkiksi tulevana viikon loppuna. Yön ihmisen poika Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta, kaukoon 10 000 tuntia. Nämä biisit soi seuraavaksi. Jopa.

0: ja ihmisen poika soi Suomi-popin torstailta päivässä. Kello on 3:15, ja kuten tuossa kappaleen alkupuolella lupasin, niin Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta sekä Kaukoon 10 000 tuntia soi seuraavaksi. Ja näiden lisäksi niin kurkataan Iltalehden julkaisema artikkeli aiheena Mämmi. Kyllä, kyllä tälleen lokakuun ensimmäisenäkin päivänä Mämmistä voi emeesti puhua, koska Mämmi vaihtaa tänä syksynä sesonkia. Kauppoihin on saapumassa sekä Halloween että joulumämmit.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
18: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ja mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan priima.
20: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
23: Sopet auki, let's go!
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku!

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Kello 15.23 Juho studiossa. Ja mites, kuulostaako herkulliselta vai lentäisikö sulla suoraan roskiin? Esimerkiksi Halloween-mämmi tai sitten joulumämmi. Tällaista nimittäin kauppojen hyllyille on tulossa. Iltalehti on tästä uutisoinut, että kato, kun mämmi ei ole enää pelkästään, tai tässä varmasti pyritään siihen, että se ei ole enää pelkästään tämmöinen niin kuin pääsiäisherkku. Artikkelissa kerrotaan, että esimerkiksi jollain henkilöllä on tämmöinen niin kuin ulkomaalainen, tai alun perin ulkomailta, no siis niin, nykyään Suomessa asuva ulkomaalainen puoliso. Ja tämä puoliso on ihmetellyt, että miksi mämmiä syödään vaan niin kuin pääsiäisenä, että kyllähän sitä nyt siinsä voisi syödä niin kuin muinakin vuoden aikoina. Niin tota, no mä luen täältä. Sesonkin herkut ovat pienissä annospakkauksissa, joissa perinteisesti imelletty mämmi saa rinnalleen sesonkiin sopivan kastikkeen. Halloween-versiossa on hedelmäinen kastike ja joulussa glögin makuinen. Eli käytännössä katsoen ihan samaa tavaraa, mutta vähän eri soosseilla. Miltä kuulostaa sulle? Tässä tota, se, että niin kuin mämmi puhututtaa tälleen lokakuun alussa, niin tämä muistuttaa, että mulla tulee tästä vähän sama fiilis kuin se, että kaupoissa alkaa olla näitä joulutuotteita, jos nyt jo nyt sitten niin kuin syyskuussa, eikö niitä niin ole siellä niin kuin jokunen viikko jo löytynyt. Mutta nyt kun mä oon tätä pohtinut tätä niin kuin jouluherkut hirveän ajoissa kauppoihin ilmiötä, niin eikö se kuitenkin mene sillä tavalla, että kaupat on aika tarkkoja siitä, mitä sinne hyllylle tulee. Siis sillä lailla, että eihän ne halua pitää siellä mitään sellaista, mitä kukaan ei osta. Eli voitaisiko me päätellä siitä, itse asiassa löytyykö sieltä radion äärestä joku sellainen, joka ostaa näitä joulusuklaita, joulukalentereita ja kaikkia muita tällaisia joulutuotteita jo syksyllä. Koska mä väitän, että onhan se nyt pakko olla sillä tavalla. Kokeillaan löytyykö. Kaukoa 10 000 tuntia ja apulainen teit meistä kauniin soi seuraavaksi.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Apulanta ja teit meistä kauniin Suomi-popilla. Torstailta päivässä soi seuraavaksi Jenni Vartiaisen Keinu sekä Iidalta Väärä nainen. Juho studiossa, kello on 15.32. Olin itse asiassa vähän tälleen vahingossa periaatteessa kaksi puheenaihetta tässä päällekkäin. Kahdella puheenaihetta.

0: Puheenaiheella tarkoitan siis sitä, että ensin kerroin, että nyt on tulossa tämmöinen Halloween-mämmi sekä joulumämmi kauppoihin. Iltalehti siis tästä uutisoi. Tässä ei ole periaatteessa niin kuin mämmiin itsessään mitään eroa, ainoastaan se, että se tulee soossin kerran. Halloween-versiossa on hedelmäinen kastike ja sitten tässä jouluisessa glögin makuinen. Ja tämä, että mämmi puhututtaa lokakuussa, niin siitä mulla tuli mieleen se, kun joulujuttuja alkaa olla kaupoissa syyskuussa. Et tässä menee vähän niin kuin nämä kaudet sillä tavalla sekaisin ja sitten mä niin kuin pohdin sitä, että ei varmaan niin kuin, että eihän näitä joulutuotteita laitettaisi kauppoihin, jos se jengi myös ostaisi niitä. Että sinänsä niin kuin turha siitä silleen niin kuin naputtaa. Ja kysyin, että löytyykö sieltä jotain jengiä, joka näitä joulutuotteita jo vaikka syyskuussa ostaa. Heidi heitti siihen kysymykseen vastauksen, että hep, ostin Body Shopin joulukalenterin syyskuun alussa. Tänään se tuli postissa. Jono oli niin kova. Sama kävi Ritualsin kalenterille ja en ole jouluihminen ja ikinä en ole kalentereita ostanut. Tänä vuonna ajattelin repäistä ja ostaa. Ei ole helppoa. Ja sitten taas vähän tällaisella samalla asialla myöskin Tilla heitti viestiä, että ei niitä kalentereita enää saa joulukuussa. Eli tähän siis perustuu se, minkä takia on sitten niin aikaisin noita joulutuotteita siellä kauppojenkin hyllyillä. Ja mun mielestä hyvä klousaus. Tämmöinen loppupuheenvuoro tuli Janilta vielä tähän mämmipuheen aiheeseen. Tämä ehkä tietyllä tavalla tiivistää myös meikäläisen ajatukset mämmiin liittyen.
1: Siis kyllä tilanne on se, että jos se mämmi olisi jotenkin niin kuin hyvää, niin sitähän ei tarvitsisi peittää siitä kaiken maailman soosseilla.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

Opin torstailta päivässä. Seuraavaksi turhaa nippelitietoa, kun kiitos tiedosta starttaa. Ja voisinkin ottaa tähän nyt aihevaihtoehdoiksi molemmat tästä äskeisestä puheenaiheista, kun oli siis se homma, että nyt tulee tämmöistä Halloween-mämmiä kauppoihin. Niin haluatko mieluummin turhaa nippelit

0: tietoa Halloweenista vai mämmistä?
1: Kohta tulossa.
0: Jompikumpi näistä toteutuu. Iina Vääränainen soi varmasti, kuten myös Portion Boysin Elämän ABC ja Isaac Jallytin I

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-Auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
14: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkelan rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Fortune Boys ja Elämän ABC Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa. Aisa Kelliötin aiheetta kajahtaa ihan pian soimaan, mutta ennen sitä täysin turhaa nippelitietoa. Tänään on siis uutisoitu siitä, että tulee tämmöistä Halloween-mämmiä, tai siis Halloween- ja joulumämmiä, mutta yhtä kaikki tästä Halloween-mämmistä tuli mieleen, että haluatko mieluummin nippelitietoa aiheesta Halloween vai mämmi, ja jälkimmäinen voitti.
1: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesitkö, että mämmi ei alun perin ollut pääsiäisherkku? Sitä on valmistettu Suomessa jo vuosisatoja ja sitä syötiin ennen kaikkea paaston aikana. Mietipä muuten, että niin kuin paastoot, että sulla on niin lähtökohtaisesti jo hirveä nälkä, ja sitten kun sä syöt jotain, sitten syöt mämmiä. Okei, tiesitkö, että mämmi syntyy yllättävän monimutkaisella prosessilla? Ruisjauhoista ja maltaista tehdään imellyttämällä makea seos, joka lopuksi paistetaan. Ja tiesitkö, että mämmiä on perinteisesti syöty tuohiropeesta? Nykyinen pahvirasia jäljittelee tätä vanhaa säilytysastiaa, mutta mitä näillä tiedolla sä teet, et yhtään mitään.

0: Ai että, näin laulaa Aisa Kelliot Radio Suomi Popin torstailta päivässä, kello lähenee 4. Ja sen myötä meillä on totta kai 4 uutiset seuraavaksi edessä. Yksi tämän päivän ehdottomasti eniten puhututtavista uutisaiheista on se, että joidenkin kansanedustajien koteihin on epäilysti tunkeuduttu viime vuoden aikana. Tästä muun muassa seuraavaksi lisää. Uutisten jälkeen tsekataan, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu, eli minkälaisessa säässä lähdetään viikonloppuviettoon. Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu sekä Beemin kaiken arvoinen. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Niin.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
21: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
22: Pase.
21: Niin.
22: Arvaa mitä.

0: Mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
5: En. Tuun.
3: Tule muu ilon.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miks?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Joidenkin kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu viime vuoden aikana, kertoo Ilta-Sanomat. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että tapausten määrä on huomattava. Ensimmäisen tapauksen oletetaan tapahtuneen jo vuosi sitten. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on hyvin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo korostaa, että kansanedustajien ja heidän kotiensa turvallisuus on varmistettava. Suojelupoliisi on tietoinen epäillyistä tunkeutumisista, mutta tapausten tutkinta on Helsingin poliisilla. Kokoomuksen konkaripoliitikko Ben Zyskovic sanoo, että tapaus on täysin poikkeuksellinen, eikä hänen uransa aikana ole vastaavaa tapahtunut. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 53-vuotiaan miehen 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen Mäntsälän pihaturmasta. Lähes 2 vuotta sitten sattuneessa turmassa 6-vuotias poika kuoli ja 5-vuotias poika loukkaantui vakavasti, kun 650 kilon lasti kaatui heidän päälleen. Oikeuden mukaan mies laiminlöi rakennustarvikkeiden turvallisen säilyttämisen. Hänet tuomittiin törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Sveitsin jäätiköt ovat sulaneet tänä vuonna lähes ennätysvauhtia, kertoo BBC. Jäljellä olevat jäätiköt menettivät jäämassastaan yli 5% viimeisen vuoden aikana. Sulamista ovat kiihdyttäneet Euroopan kesähelteet ja vähälumiset talvet. Tutkijoiden mukaan sulaminen voi lisätä muun muassa maanvyörymien riskiä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Mä en siis silleen kyseenalaista, tai niin kuin, että okei, jos joku sanoo, että tässä, että kansanedustajien koteihin on murtauduttu, että se saattaa olla niin kuin vierasvallan vaikuttamista. Siis sinänsä varmaan tämän on ajatellut joku semmoinen tyyppi, joka näistä asioista niin kuin tietää silleen merkittävästi enemmän. Mutta eikö tuolla ollut joku niistä keisseistä sellainen, että esimerkiksi joku katsoi, että ei ole murtojälkiä, mitään ei ole viety, mutta vessanpönttö oli jätetty vetämättä. Ja tästähän niin kuin tiesi, että kukaan ei ole käynyt siellä. Että joku on käynyt siellä. Niin mikä on se palaveri, missä niin kuin tiedät, että Putin on ollut silleen, että hei, tunkeutukaa suomalaisten kansanedustajien koteihin ja sitten käyt vessassa siellä. Mä tarvaan mitä. Älä vedä sitä. Noniin. Varmaan jollain tollasen äänessä on suurin piirtein tullut. Huomenna Etelä-Suomi on 16.5 pilvinen, länsirannikko 18.5 pilvinen, Itä-Suomi 13.5 pilvistä, maan keskiössä pilvinen 14, Pohjois-Suomi 0.5 pilvistä ja 11 astetta.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
10: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu sekä Beemin kaiken arvoinen kajahtaa seuraavaksi soimaan Suomi Popin torstailta päivässä ja sen jälkeen meillä on edessämme nostalgiatrippi. Me naiset on uutisoinut

0: artikkelin otsikolla: jos muistat nämä mainokset, et ole ihan eilisen Teereen poika. Ja jos mä nyt kysyn sulta esimerkiksi, osaatko kertoa WhatsAppiin 0403564556, että minkä brändin mainoksessa on ollut tää seuraava lause? Muuta ei sit tarvitakaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Löytyykö? Jonnet ei tiedä, muut muistaa.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Beem ja kaiken arvoinen Suomi popilla. Kello 10:04. Hyvää torstai-iltapäivää Juho studiossa. Ja sikäli mikäli tulit nyt vasta messiin, niin ehdit parahiksi paikalle nostalgiatripin ääreen. Me naiset oli julkaissut artikkelin otsikolla "Jos muistat nämä mainokset, et ole ihan eilisen Teereen poika." Ja sitten täällä on tämmöinen slogan. Kysyin, että muistatko missä mainoksissa sanotaan, että muuta ei sitten tarvitakaan. WhatsAppiin tulviviestejä, kuunnellaan sitä Miian lähettämään.
1: Yksi kakkaa, kaksi kakkaa ja muuta sitten ei tarvitakaan.
0: No kyllä.
1: Manin kanan kakko.
0: Biolan. Mites sitten Hennalta?
2: Yksi kakkaa, kaksi kakkaa, muuta sitten ei tarvitakaan.
0: No, mua hymyilyttää. Musta tuntuu, että mä oon tainnut olla about päiväkoti-ikäinen silloin, kun tää on tullut. Tai sille, mulla on semmoinen mielikuva, että mä olisin siellä päiväkodin pihassa hokenut nimenomaan tota slogania ja tolla samalla melodialla. No mites sitten muut? Täällä ei kaikki mulle ihan kuulosta tutulta, mutta esimerkiksi "niin valoisaksi päivän saa, kuppi teetä ja sympatiaa". Nostiks tää sulle niinku, kuulostiko tutulta? Sano siis Lipton teepussien mainos. No se, että valintatalon kassissa on talous vatupassissa. Tän sitten taas muistan meikäläinenkin. Kasarilla on ollut tää, että tyttö taisi tietää, että on seinän takana patukkaa tarjolla. Hetkinen, oliko se nyt sitten tuplamainos muistaakseni. Ysärillä sitten taas Lapin papparainen on ihmetellyt etelän miehen ötököiden huitomista. Tän muistan kanssa. Ja seinään maalia sutivan panutytön rehevyys on kohahduttanut. Mä heitän täältä seuraavaksi tällaisen pienen äänipätkän. Tää kestää 25 sekuntia ja tää on niinku sulle semmonen testi. Jos tää herättää semmoisen vienon hymyn sun huulille, niin sä olet niin sanottu entinen nuori. Ja jos tää ei aiheuta mitään reaktiota, niin sitten sä varmaan edelleenkin näet lukee ilman laseja.
3: Chicago. Vaihdetaan räppimasina kestämään videokameraan.
4: Keltainen pörssilehti.
5: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kokeillaan se, heittäisikö me ottaa tosta vielä. Ei ehitä. No mä hei, tän biisin jälkeen tää Pian ääniviesti. Mitä sieltä tulee?

0: Näytön armoa Kaija Koolta ja Cheekiltä Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho studiossa. Ja joo, soitin tuossa äsken, puhuttiin tämmöisistä vanhoista mainoksista, niin tuon Yo Man Chicagoon. Ja kattelin, että olisiko meillä tarpeeksi paljon introssa sekunteja, että eihinkö soittaa pian ääniviesti, mutta siinä välissä en ehtinyt, niin kuunnellaan sitten nyt.
1: Olin just pistämässä ääniviestiä Yo Man Chicagosta. Mä en vaan tiedä, minkä takia mä yhdistän, että se on Oboi-mainos, vaikka mä tiedän, että se on keltaista sivuja vai mikä vitu joku. Mä en tiedä, miksi se on aina mun mielestä vaan Oboi. Siis keltainen pörssi, mut melkein sama.
0: Melkein sama, mitä näitä nyt on. Hei, Ahti sisko ja sen veli sekä Anssi Kelan kaksi sisarta soi seuraavaksi. Tästä Anssi Kelan kappaleesta mulla on sellainen teoria siihen, että minkä takia siihen on yhteen tiettyyn kohtaan niissä lyriikoissa valittu aikamuodoksi imperfekti.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai

0: neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä asiat saa sit lolle?
8: Oli ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Moro, mitä äijä?
18: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
17: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
18: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
17: Käytettäväksi ne on tehty.
18: Mut kuka hoitaa tiskit?
17: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10.

0: mikään ei voi...
1: Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popilla. Juho studiossa. Seuraavaksi tosiaan soi Anssi Kelalta Kaksi sisarta. Ja tää on semmonen kappale, jossa mä oon kiinnittänyt huomiota lyriikoiden aikamuotoon yhdessä tietyssä kohdassa. Siis tiedätkö, sä voit puhua niin kuin presenssissä, eli nykyajasta, tai sitten sä voit puhua imperfektissä, eli menneestä ajasta. Niin silloin, jos me puhutaan tästä päivästä, niin se on tietyllä tavalla, eikö se ole niin kuin loogisempaa, että silloin me puhutaan presenssistä, vai mitä? Mutta Anssi Kelan Kaksi sisarta -kappaleessa kuitenkin on tehty sellainen ratkaisu, että se lauletaan, että tänään kaipasin kumpaakin. Eli siitä huolimatta me puhutaan tämän päivän tapahtumasta. Totta kai se voi sanoa tolleen. Mutta mä muistan vaan pohtineen, että minkä takia kun me niinku tänään kaipasin kumpaakin. Että siinä vähän niinku yhdistetään tälleen ristiin. Että me puhutaan kuitenkin imperfektissä. Ja sitten mä aloin pohtimaan, että toisaalta sittenhän se lyriikka menisi, että tänään kaipaan kumpaakin. Joka ei tietenkään kuulosta siis kenenkään korvaan lainkaan kaksimieliseltä, ellei oma korva ole niinku aivan turhaan käsittämättömän harjaantunut siihen. Ja siitähän tulee niinku, että tänään kaipaan kumpaakin. Siis tiedätkö silleen, että sehän tarkoittaa sitten, että tänään mä mahdollisesti kumpaakin.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisi.
1: Joka muuttaisi totta kai koko kappaleen luonteen täysin. Minttu ja Maailma on mun sekä Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras. Soi sitten seuraavaksi.

Minttu ja maailma on mun. Radio Suomi Popilla tässä torstailta päivässä vaihdetaan moodia seuraavaksi. Vähän hitaampaan tahtiin kappaleeseen, josta löytyy myös hyvä muistutus kaiken katoavaisuudesta. Ja toisaalta se katoavaisuus onkin se pääasia, joka tekee elämästä myös kaunista. Jenni Vartiainen, Suru on kunnia vieras.

0: elämässä kuin aamis.
1: Jenni Vartiainen ja Suru on kunnia vieras. Suomi Popilla. Kello 16.37 torstailta päivässä Juho Studiossa. Ja otetaan seuraavaksi puheenaiheeksi Helsingin Sanomien uutisoima artikkeli otsikolla Yksi ihmiskunnan suurista kysymyksistä näkyy TV-sarjoissa. Vapaasta tahdosta kiistellään yhä.
2: Kohta tulossa.
1: Ja itse asiassa kaikista todennäköisyyksistä huolimatta, niin mulla on jopa sananen sanottavana ja pohdintaa vapaaseen tahtoon liittyen.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu.

0: Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miks?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, Petti Alta.
2: Kiva.
1: Ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeesti pöksy, jos ei kohta joo. Pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmonen Teeri. Sit mä katson se Teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson Teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Koperää, tahdotko mut tosiaan Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho studiossa ja tahdosta meillä itse asiassa onkin puheenaihe, tarkemmin sanottuna vapaasta tahdosta. Helsingin Sanomat on nimittäin uutisoinut artikkelin otsikolla "Yksi ihmiskunnan suurista kysymyksistä näkyy TV-sarjoissa. Vapaasta tahdosta käsitellään yhä." Ja täällä on siis toimittaja Jussi Lehmusvesi katsonut tällaista From-nimistä sarjaa. Itse en ole tätä tsekannut, niin se ei ole sinänsä tuttu. Mutta tästä vapaasta tahdosta, niin siitä tuli mieleen muutama ajatus. Mä oon niin joskus pohtinut sitä, tai kuullut, kun sitä pohditaan siitä näkökulmasta, että okei, kyllähän ihmisellä on vapaa tahto, siis sillä tavalla, että sä voit esimerkiksi valita, että syötkö sä suklaa vai vaniljajäätelöä, silloin jos sulle jätskii tarjotaan. Mutta sä et saa valita sitä, että sä tykkäät siitä suklaajäätelöstä. Siis sä voit valita sen, mutta sehän oli jo sinussa se osa, joka halusi nimenomaan sitä suklaajäätelöä. Niin mistä niin se tulee? Että jos tää on vähän niin meissä jo, niin sitten voi tietyllä tavalla kysyä, että onko meillä lopulta niin kuin vapaata tahtoa. Vähän nyt niin kuin oikaisten ja kärkistään, mutta niin kuin kuitenkin tällaisen näkökulman joskus on kuullut. Ja mun ajatus siihen on se, että sen sijaan, että vastaan kannattaisi jollain tavalla niin kuin kapinoida tai sitä kannattaisi kyseenalaistaa, ehkä kannattaisi mieluummin mennä sitä kohti. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos nyt minä ja sinä oltaisiin vaikka asuttu jossain niin kuin laatikossa koko elämän ajan, ja sitten me päästään sieltä pois tavalla tai toisella ja jonain päivänä me maistetaan kaakaota ja sitten me ollaan se, että ei helkkari, että tämä on hyvää. Niin se osa meidän aivoissa, jota se kaakao kutittaa, siis se osa meistä, joka tykkää siitä kaakaosta, niin se on ollut meissä aina. Mutta me vaan ei oltu vielä tökkästy sitä, kun me asuttiin siellä laatikossa, koska ei mitenkään olla voitu syödä, juoda kaakaota, eikö niin? Ja tästä mä niinku aloin ajattelemaan, että niin joo, että meiltähän löytyy kaikkia tällaisia asioita, joista me vaan jostain syystä automaattisesti digataan. Se voi olla joku maku, se voi olla joku musatyyli, se voi olla joku elämäntyyli, se voi olla joku ihminen, se voi olla joku harrastus. Se voi olla niinku, siis TV-sarja, se voi olla käytännössä katsoen ihan mitä tahansa. Ja sitten kun tämän jollain tavalla niinku allekirjoittaa, niin ehkä siitä voisi sitten lähteä ajattelemaan, että eikö periaatteessa se järkevin juttu, jota tehdä elämässä, niin nimenomaan ole lähteä etsiä niitä juttuja, mitkä sua kutittaa. Koska ne kutittaa sua jo, halusit tai et. Mutta sitten se on vaan siitä kiinni, että oot sä löytänyt niitä. Ja sen jälkeen sä voit sitten lähteä toteuttamaan näitä. Vai mitä kelaat?
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Mä en tiedä, miten tämän äskeisen voisi niinku briefaa lyhyesti, mutta siis jos tulit biisin aikana vasta messiin, niin meillä on puheenaiheena täällä siis vapaa tahto. Ja sitten vaan niinku sellainen, mulla oli sellainen pointti tiivistetysti, että jossain vaikka, tai niinku sä, jos sä ekan kerran maistat vaikka kaakaota ja sä tykkäät siitä, niin se osa sinussa, joka tykkäsi siitä kaakaosta, se on ollut siellä aina, mutta sä vaan et ole osannut tökätä sitä, jos et sä ole vielä testannut sitä. Ja nimenomaan sen takia näitä itseä kutittavia asioita kannattaa lähteä etsimään. Oli ne sitten makuja, musiikkityylejä, ihmisiä, elämäntyylejä, ihan sama mitä. Anje heitti aiheeseen liittyen WhatsAppiin ääniviestiin.
1: Ethän sä voi koskaan tietää, mikä on kivaa, ellei sä koskaan kokeile, mikä on kivaa.
0: Jep.
1: Ja silloinhan se on sun vapaa tahto kokeilla, että onks tää kivaa.
0: Naulan kantaan. Ja tää oikeastaan muistuttaa mua sellaisesta, mä oon joskus sanonut, kun nuorille annetaan sellainen elämänohje, että uskalla unelmoida isosti. Niin se on totta, mutta se on vasta puoliksi totta. Mielestäni se menisi tarkemmin sanottuna tai oikeammin sanottuna niin, että uskalla kokeilla löyhin perustein ja sen jälkeen unelmoi isosti. Mä perustelen tämän sillä, että musta tuntuu, että nuorilta ei heiltä niinku puutu kunnianhimoa. Kyllä he haluais unelmoida isosti. Se on vaan enemmän siitä, että usein kuulee sen vastauksen, että kun en mä tiedä, mitä mä niinku tekisin. Ja sen takia siihen liittyy toi, että kokeile löyhästi. Kuten just Aniekin tuossa sanoi, että sä voit tietää, mistä sä tykkäät ennen kuin sä käyt kokeilemassa, mistä tykkäät. Niin yhtään jos kiinnostaa, jos on semmoinen fiilis, että minkäköhän laista olisi ollut olla kirjastossa töissä, niin ota selvää. Tai minkäköhän laista toi hommais. Hei, toi näyttää kivalta. Hei, jostain syystä mä tuun mustasukkaiseksi, kun toi tekee noin, eli mä varmaan itsekin haluan tota. Niin tällä tavalla löyhästi kokeilemaan, ja sen jälkeen, kun se oma juttu sieltä löytyy, niin sitten unelmoi isosti.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: myös. Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
13: Siis Oulussakin.
12: On! Ja osoite on...
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
17: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda.
18: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
20: Näppärämpää.
19: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
22: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
23: Mä oon Ruben Vaara.
24: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Hänen mukaansa on mahdollista, että merkit on jätetty tahallaan havaittaviksi. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava, ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista, ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Dieselin litrahinta on ylittänyt tänään 3 € haamurajan Ivalossa. Polttoaine.netin mukaan dieselin keskihinta oli eilen noin 2,49 €, mutta sivusto ei kata kaikkia tankkauspaikkoja. EU-komission tuoreessa viikkotilastossa Suomi oli dieselin hinnassa 3. kallein EU-maa. Suomen edellä ovat Tanska ja Hollanti. Hintojen nousun taustalla ovat etenkin Lähi-idän konfliktit ja niiden vaikutukset öljyn tuotantoon ja kuljetuksiin. Poliisi selvittää Vaasassa nuorten kokoontumista, jonka yhteyteen oli vihjeiden mukaan suunniteltu jonkinlaista tappelutapahtumaa. Purolan päiväkodin alueelle kokoontui viime perjantaina noin 150 nuorta, ja poliisi antoi heille poistumiskäskyn. Henkilövahinkoja ei poliisin tietojen mukaan syntynyt. Poliisi selvittää myös, miten tieto tapahtumasta levisi ja liittyykö siihen väkivaltaan yllyttäviä viestejä.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
27: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Huominen perjantai näyttää oikein passelilta. Oikeastaan ainoastaan, okei, no siis Pohjois-Suomi on pilvinen ja maan keskiosa on pilvinen. Pohjoisessa 11 astetta ja maan keskiosassa 14. Ja siitä alaspäin sitten koko Suomi puolipilvinen. Länsirannikolla 18 asteen lämpötilat, etelässä 16 ja Itä-Suomessa 13.
25: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
28: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Beemin 100 vuotta sekä Kääriä vantaalainen siivittää seuraavaksi tätä Suomi Popin torstai-iltapäivää eteenpäin. Näiden jälkeen lähdetään tekemään aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtanut ravintoloiden autokaistat, kun mäkkäri ei ymmärrä niitä. Kun sanon mäkkäri, niin tässä tapauksessa en viittaa siis siihen hamppariketjuun, vaan Juuso Mäkilähteeseen.
28: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
29: Kaikki Suomen parhaat.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: 67. Thank you.
1: Kääriän vantaalainen Suomi Popilla. Tässä torstai-iltapäivässä seuraavaksi edessämme aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa kesäbiisien kesäbiisi. Agnestikin Suomi Rockia sekä Alisa Syrjältä. Sydän on rikki.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
4: Siis mulle huudetaan sieltä. Kato, kun mä jään miettiin siihen. Niin sit on, että... Jaa, mitä sais? Miksi et pitää sillä lailla, ettei te näe sieltä kamerasta, mä oon just tullut, mulla on just auto pysähtynyt, mulla on 4 lasta siellä autossa. Joo, voin funtsia, mutta kun ne lapset alkaa siinä vaihtelemaan kertaa,
5: aina saako pappa tilaus. Tämä keskustelu on rasattaa mun jokaisen rusinan. Etteikö te ole puhunut mitään sinne mennessä, että mitä te tilaatte, vaan te olette siinä auto seis käsijarruna. Hup!
6: Mä oon ihan samaa mieltä Tinnin kanssa, jos se menee se tilanne noin, kun sä Juuso äsken demonstroit, niin ensinnäkin sä provosoidut siis siitä, että sut pyydetään tilaus. Siitä, että sut pyydetään tilaus.
4: Joo, se tulee liian nopeasti.
5: No se tulee niin
6: kauan sä haluut venää siinä paikalla.
4: Ei, mutta ensin voisi sanoa vaikka, että hei, jotain, mitä kuuluu. Mutta sieltä tulee saman tien,
6: mitä sulle.
4: Ei sano moikka, vaan sanoo vaan.
5: Moi, mitä teille saisi olla?
4: Aha, no se on niin pötkössä, että mä en saa selvää siitä, että siinä tulee joku tervehdys.
6: Niin, jos se todella menee noin, niin kuin sä äsken demonstroit, että siinä vaiheessa käännyt takapenkille, eli oliko se niin, että sä otat sitä vai mitä sä haluaisit näin, niin käy se nyt 10 metriä ennen kuin sä ajat siihen mikrofonille.
7: Kun te ette ole niiden pienten lasten kanssa siellä, kun ne vaihtaa sitä mielipidettä ja kaikkea.
6: Just tuommoisen itäreiden takia se jäätään se auto.
5: Nimenomaan. Selvästi kyllä kuumentaa. Tilatkaa kotiin, jos te ette osaa päättää, ennen kuin te menette siihen.
8: Siis mä en käy koskaan mäkkärissä. Mä en välitä roskaruoasta muuta kuin silloin, kun yhtäkkiä mä huomaan lasten kanssa, että kello on 8 ja ei ole syönyt mitään. Sitten mulla on 11-vuotias poika. Se on sille, äiti, mitä täällä on? Näytä, mitä täällä on? Niin kyllä siinä hetki kestää, kun mä oon silleen, tuolta me Mehän ollaan ihan kusessa siellä luukulla.
4: Tiedätkö, mitä mä Tuukka just tajusin? Tuukka, tiedätkö, mitä mä tajusin just? No. Että mähän on siis futisäiti. Se on tässä se ongelma nyt selvästi. Vähän jakaa tunteita. Ei niinkään kuumenna, mutta jakaa mielipiteitä tämä asia.
5: Nyt

0: Agnestic ja Suomi Rockia. Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Kello on 17.17. Alice Syrjän sydän on rikki sekä HUG-kostin taulut soi seuraavaksi. Huomenna on totta kai perjantai, joka on yleisin haastispäivä. Siis silloin, jos artisti jotain musiikkia julkaisee, niin hän tekee sen perjantaisin ja sen myötä tyypillisimmin saapuvat tänne haastateltavaksi juuri silloin. Ja huomenna onkin hieno päivä, kun mulla on kaksi haastateltavaa tulossa ja näistä seuraavaksi lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahalvat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi!
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä.
17: Liikku.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Ali sä syrjää ja sydän on rikki Suomi-popilla. Kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, mulla on huomenna kahden haastattelun päivä. Ensimmäinen artisti saapuu studioon kello 15 ja hän on Viivi, joka on julkaissut tuoretta musiikkia. No kuten siis tyypillisesti silloin, kun artisti tänne tulee, niin heillähän tuoretta musiikkia on silloin myöskin julkaistu. Eli Viivi kello 15 ja siinä ei ollut vielä kaikki, vaan sen lisäksi kello 17 Maija Vilkkumaa. Poikkeuksellisen hieno perjantai-iltapäivä siis huomenna tulossa. Muista tulla kuulolle, no mielellään vaikka silloin kello 14.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Pian soi apulannan armo. Tässä on taulut. Hugo ja Kosti. Mä ja

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Apulainen Armo Suomi Popilla. Mä muistan silloin, kun Toni Virtanen oli tuossa Vain elämässä messissä ja Vesku Loiri nykäs sitten tästä kappaleesta oman versionsa, niin siinä et on ollut pöydän ympärillä eikä varmaan kyllä television ääressäkään hirveän monta ihmistä, jolla olisi silmät säilynyt kuivina. Tässä vähän erilaista sanomaa, erilaista tunnelmaa, eli elokuun saatilla. Alin ja Sarapeen Tuhlaaja poika sekä muun muassa Beemin ja Olevi Uusivirran Viimeinen tanssi soi vielä seuraavaksi ainakin tässä torstai-iltapäivässä. Kiva, kun

0: Elokuun saatilla Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi mä saattelen Tuuli Mattilan käymään täällä studiossa jo ennen hänen iltashowtaan, joka tuossa 6 uutisten jälkeen starttaa. Eli seuraavaksi Tuuli Mattila täällä ja nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
15: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda.
16: Säästä kuin mestari.
17: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
16: Tools Tools tekee mestarin.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Low battery. Fine charging station.
21: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
26: Tervetuloa stand-up-klubille!
27: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
28: Hänen vai
0: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen paras.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Vestelen yhteyneen kohti sydänpeltoja. Suomi popilla ja nyt torstajalta päivään on astunut myös Tuuli Mattila. Hellu Reini.
1: Oikein hyvää iltaa. Tai no onko se vielä ilta vai iltapäivä?
0: Kohtahan niin. Se ihan virallisesti on. Kuuden uutisten niin. Jälkeen starttaa iltashow. Mitä siellä on tänään sitten luvassa?
1: Siis pieniä hyviä tekoja. Vitsi, mä tulin tänne duunia, tuossa matkalla tapahtui niin monta asiaa, mutta mä kerron ne vasta kuuden jälkeen. Siis pieniä hyviä asioita.
0: Okei, no mutta ne on sellaisia, että siitä varmasti tulee myös kuuntelijalle hyvä fiilis.
1: Kyllä. Ja sitten tänään on klassikko torstai, eli saa toivoa Suomipopin parhaita klassikko. Tai mikä nyt itse kukakin määrittää sen klassikon. Se voi olla vaikka tänä vuonna julkaistu, jos se on itselle muodostunut klassikoksi.
0: 0-0-3-5-6-4-5-5-6 WhatsAppiin ja ääniviestit menee edelle.
1: Hienosti,
2: Juho Keskitalo ja Radio

0: Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät, miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
12: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
11: Niin. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
21: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
24: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
25: Me naiset!
26: Pase. Pase.
27: Niin.
26: Arvaa mitä?
27: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
26: Mistä tiesit?
27: Koska mä oon ammattilainen.
28: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
29: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ilta-Sanomien tietojen mukaan noin 20 kansanedustajan kotiin on epäillysti tunkeuduttu. Tapauksia oli aamulla tiedossa paljon vähemmän, mutta ne ovat lisääntyneet päivän aikana. Epäillystä tekijästä on toistaiseksi epäselvyyttä, eikä mitään johtopäätöksiä voi vielä tehdä. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo IS:lle, että kansanedustajien koteihin tunkeutumisessa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon mukaan asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu, mutta niihin oli jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite on jumissa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, kertoo MTV. Aloite raukeaa ensi maaliskuussa, jos sitä ei käsitellä. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren syyttää hallitusta tahallisesta jarruttelusta. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kiistää väitteen ja vetoaa valiokunnan kovaan työkuormaan. Räsänen sanoo kuitenkin haluavansa aloitteen raukeavan. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan äidistä, jonka epäillään vieneen 3 alaikäistä lastaan ISISin hallitsemalle alueelle Syyriaan. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Poliisin mukaan lapset altistuivat ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Perhe palasi Suomeen vuoden 2020 loppupuolella. Asia siirtyy nyt syyteharkintaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Ensi yönä lämpötilat on vähän korkeammat kuin viime yönä, mutta huomenna lämpötilat on sitten etelässä 15 ja 13 asteen välillä, Keski-Suomessa 11 ja 13 asteen välillä ja Lapissa pohjoisessa semmoiset 7-10 astetta. Ja etelässä niin lännessä paistaa aurinko muuten puoli pilvistä ja muualla maassa näyttää toi huominen sää pilviseltä. Sadetta ei kuitenkaan näyttäisi olevan.
3: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
1: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
5: Erinomaista iltaa. Tuuli täällä sun kanssa seuraavat 3 tuntia. Hei, tänään saa toivoa Suomi Popin klassikkobiisejä. Sä voit laittaa sun oman biisitoiveen ääniviestillä. Studio WhatsApp 0403564556. Laita myös viestiä, että missä sä meet just tänään ja onko sä tehnyt jotain hyviä pieniä tekoja? Nimittäin mä kävelin tänään tänne duuniin ja täytyy sanoa, että matkan varrella niin tuli pari semmoista hyvää pientä tekoa, jotka kohdistui minuun ja siis tuli niin hyvä fiilis. Mä kerron kohta, että mistä on kysymys, mutta nyt Eppu Normaali, vuonna 85, lähdetään sillä liikkeelle.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tällä biisillä on hyvä aloittaa klassikko ilta. Otetaan tähän perään heti Mirellalta Timanttei.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Mirella ja Timantte ja soi Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun seurana, kello on 11:06. Ja tänään on toiveilta, eli se tarkoittaa sitä, että sä voit toivoa biisejä 0403564556 WhatsAppin ääniviestillä ja klassikkobiisiä. Eli ei ehkä uusinta uutta, vaan semmosia, mitkä sun mielestä on jo klassikko tittelin ansainnut. Ja tosiaan sun mielestä, se on nyt tärkeintä. Kerro myös, että miksi just se biisi. Niin sitten voin luvata, että jos tämmönen ääniviesti tulee ja biisi vaan täältä löytyy, niin minäpä sen sulle soitan. Ihan just laitan kuumaa, tässä on kaikki. Ja siihen perään, halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Puhutaan tänään myös hyvistä teoista. Nimittäin mä tänään kävelin tänne töihin ja siinä matkalla niin semmonen nainen hymyili mulle ja antoi mulle semmoisen kortin, missä luki, että hauskaa päivää. Sä olet, anna se niinku vastaan, seuraa jollekin niinku muulle. Ja sit mä annoin. Ja sit sille naiselle tuli jotenkin hirveän hyvä mieli siitä. Ja sit mietin, että vitsi, tommoset pienet asiat on niin tärkeitä. Koska mä tein tänään myös toisen havainnon ruokakaupassa. Ja täytyy sanoa, että se ei ollutkaan mairitteleva. Mä puhun, kerron siitä kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Nyt kuunnellaan kuumaa, tässä on kaikki. Avani.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin illassa? Tuuli täällä sun seurana, oikein mukavaa iltaa. Klassikko biisejä saa tänään toivoa 0403564556 WhatsAppiin. Voit laittaa ääniviestillä sun toiveen. Ihan kohta kuunnellaan illan ensimmäinen toivekappale. Sitä ennen kuitenkin Elinoran ja Samuli Putron upea duetto Osuma.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
10: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
11: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
19: Ja nyt uutisia.
20: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
21: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
22: Toi on ihan hirveä sana.
23: Koska huumori.
20: Tällaiset ohjelmat.
24: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
25: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
26: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
25: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
27: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
25: Kyllä, kyllä.
28: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
29: Mainonta maksaa rahaa.
30: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
29: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
30: Jos annat sen valeuutisille.
29: Raha ei edelleenkään välitä.
30: Mutta kuka sitten välittää?
29: Suomen talous ja media.
30: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
29: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio Välittää.
30: Radio Välittää.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Jotain on särkenyt.
2: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
0: Radio Suomi.
3: Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Ihana Elinoran ja Samuli Putron osuma Suomipopin illassa. Yksi tämän hetken kauneimpia duettoja, jotka täällä Suomipopilla soi minun mielestäni. Tänään on saanut toivoa biisejä, koska on toivepäivä, toiveilta, torstain toiveilta. Ja se tarkoittaa sitä, että klassikko biisejä on saanut toivoa ja tänne tulikin toive Tanjalta. Koiran kanssa lenkillä ihanassa säässä vapaapäivän vietossa. Nylonbeatin

0: kepparengas voisi vauhdittaa menoa, kun keikalle ei päässyt. Joo, mäkin näin vaan kateellisena niitä kuvia sieltä keikalta. Näytti kyllä niin mahtavalta toi meininki. Laitetaan naparengas soimaan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja niin lähti Nylon Beatin naparengas soimaan. Tämä on biisi vuodelta 1996, että menee kyllä erittäin hyvin tähän klassikot-kategoriaan.

0: Nailonbeat ja naparengas. Tää biisi lähti Tanjalle, joka sitä toivoi.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta lähti soimaan. Jos et ole laittanut vielä sun biisitoivetta, niin laita ihmeessä. Klassikko biisitoive 0403564556 WhatsAppi.

0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta, ja niitähän siinä elämässäkin tarvii. Otetaan kohta seuraava toivebiisi, nimittäin tänään Suomen suurimpia klassikkobiisejä soitetaan. Ja 0403564556 WhatsAppiin voit laittaa oman ehdotuksesi klassikkobiisiksi ääniviestillä, niin katsotaan, jos saataisiin se soimaan. Sitä ennen nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo. Minkälaisia?
15: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule muu ilon.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
22: Sopet auki, let's go!

0: Tuoretta Isaac Eliottia. Kaiken varalta soi Suomi-popin illassa. Tänään on toiveilta. Klassikoita saa toivoa 0403564556 WhatsAppiin. Puhutaan myös pienistä hyvistä teoista. Mikä on semmoinen pieni hyvä teko? Minkä olet ehkä tänään tehnyt tai joku on tehnyt sillä lailla, että se on kohdistunut suhun. Kuunnellaan, mitä Toni on saanut tänään tehtyä, minkä hyvän teon ja mitä biisiä hän toivoo.
1: Olisikohan tähän sitten vaikka semmoinen Hectorin mandoliinimies. Se olisi semmoinen kiva.
0: Oi, ihana.
1: Reissusta kertova laulu. Varmaan se kertoo monesta muusta kiitosta, mutta se olisi kiva. Mitä hyviä tekoja tänään. Olen ollut ahkera töissä ja
0: hyvä.
1: Nyt sitten jos lasta vaatekauppaa, kun se haluaa uffiin mennä. Se on niin kuin moninkertaista hyvää, kun
0: no, se
1: ostaa käytettyä ja ilahduttaa lasta sillä, että hän pääsee valitsemaan vaatteet.
0: Hei, hyvä Toni. Otetaan Tonista kaikki mallia. Ihan loistavaa. Nyt kuunnellaan Hectoria, mandoliinimies. Tämä on Toni sulle. Hei.

muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

Hector ja mandoliini mies oli Tonin toive ja otetaan heti toinen toive yöltä tahroja paperilla. Tätä biisiä toivoi Tarja. Yövuoroon on Tarja lähdössä ja sanoi, että yön tahroja paperilla kovasti piristäisi mieltä. Jos et saa vielä laittanut sun toivetta, niin 0403564556 WhatsAppiin voit vielä laittaa.

0: Yö ja tahroja paperilla Suomi Popilla. Ihan kohta Juha Järvenpään toimittamat uutiset. Siellä lisätietoja muun muassa Ranskan viranomaiset ovat saaneet päätökseen valmentajan ja entisen jääkiekkoilijan Miika Elomon kuolemaa koskeneen tutkinnon. Niin tästä lisätietoja kohta. Katsotaan myös huomista sääkarttaa.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
10: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
20: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
21: Ja nyt uutisia.
22: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
23: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
24: Tämä on ihan hirveä sana.
25: Koska huumori.
22: Tällaiset ohjelmat

0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan epäillyissä kansanedustajien koteihin tunkeutumisissa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi, että puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla epäilyksiä, että joidenkin kansanedustajien asunnoissa Helsingissä oli käyty heidän poissa ollessaan. Ilta-Sanomien tiedossa on noin 20 tapausta. Epäilystä tekijästä ja motiivista on toistaiseksi epäselvyyttä. Vanhasen mukaan kyse voi olla psykologisesta painostamisesta, jonka tarkoitus on pelotella ja vaikuttaa Suomen päättäjien päätöksiin. Ranskan viranomaiset ovat saaneet päätökseen valmentajan ja entisen jääkiekkoilijan Miika Elomon kuolemaa koskeneen tutkinnan. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan kuolinsyy oli yliannostus, eikä tutkinnassa löytynyt näyttöä ulkopuolisen osallisuudesta. Elomo kuoli 47-vuotiaana Ranskassa viime vuoden helmikuussa. Hän toimi Jokers de Sergi Pontoise päävalmentajana. Ivalon ST1-asemalle polttoaine.netissä ilmoitettu yli 3 euron dieselin litrahinta ei pitänyt paikkaansa. Aseman yrittäjän Leila Granaatin mukaan diesel maksoi tänään noin 2,60 € litralta. Palvelun hintatiedot perustuvat käyttäjien ilmoituksiin, ja Granaatin mukaan vääriä hintoja on ilmoitettu asemalle aiemminkin. Hänen mukaansa virheelliset hinnat voivat ohjata autoilijoita tankkaamaan muualla.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Huominen sää näyttää etelässä puolipilviseltä, länsirannikolla aurinkoiselta ja muussa maassa, muualla Suomea, niin aika pilvistä näyttäisi olevan, mutta vettä ei kuitenkaan sada. Ja lämpötilat etelässä 15 ja 13 asteen välillä, Keski-Suomessa 12-13 asteen paikkeilla ja Lapissa pohjoisessa 7 ja 10 asteen välillä.
10: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
13: Radio Suomi-pop.
14: Suomen parhaat biisit.
12: Parhaita biisejä ja just semmosia parhaita biisejä, mitä sä haluut kuulla, soitetaan tänään. Nimittäin toivebiisejä, Suomi-popin parhaita klassikkobiisejä saa toivoa ääniviestillä 0403564556 WhatsAppiin. Ja toiveita on tullut ja ihan kohta soitetaan yksi niistä. Otetaan sitä ennen Bessiltä Sammumaton ja Arttu Viskarin tämän hetken ehkä kovin hitti, Suomi Finland perkele.
13: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popilla. Otetaan seuraavaksi toivebiisi 0-4-3-5-6-4-5-6 WhatsAppiin on saanut toivoa. Mitä biisiä toivoo Aleksi?
1: Toivebiisinä. Elinoralta meille käy hyvin.
0: Oi, se on ihana. Ja ihanan toiveikas myös. Kuunnellaan se seuraavaksi. Tämä on Aleksi.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ihana Elli-Nooran Meille käy hyvin. Aleksin toivekappale, koska tänään soitetaan toivebiisejä. Mikä on sun mielestä sellainen klassikkobiisi, jonka sä halusit kuulla? Ja mikä on sun mielestä klassikon asemaan noussut? Niin kuin tää Elli-Nooran Meille käy hyvin oli Aleksin mielestä. Niin semmoista voi toivoa Suomipopin WhatsAppin ääniviestillä. 0403564556 on toi WhatsApp-numero. Otetaan uutta musiikkia Iidalta tähän väliin. Väärä nainen.
1: Radio Suomipop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomipop.

0: Iida ja väärä nainen Suomi Popilla. Tää on uutta Iidaa. Ihan kohta laitan soimaan Nelli Matulalta Uusi ikuisuus ja siihen perään Happoradio. Puhu äänellä, jonka kuulen. Voisi sanoa jo klassikoksi totakin biisiä, koska tänään klassikkoilta, niin niitä klassikkobiisejä saa myös toivoa. Puhutaan kohta hyvistä teoista, nimittäin tänään aiheena on hyvät teot. Ootko tehnyt tänään jonkun hyvän pienen teon tai onko sulle tullut hyvä mieli, kun joku muu on sellaisen tehnyt? Siitäkin aiheesta voi Suomi Popin WhatsAppiin laittaa viestiä.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
16: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
22: Jotain on särkenyt.
23: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on niin kaunis kappale. Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen Suomipopin illassa. Tuuli täällä sun kanssa, oikein mukavaa, kun oot kuulolla. Pienet hyvät teot, ne on semmosia, että niiden tekeminen ei vaadi kauheasti, mutta ne voi tehdä jonkun ihmisen päivästä paremman. Mä olin tänään, kävin ostamassa eväitä ennen kuin tulin tänne iltaan töihin ja huomasin siinä kaupassa, että mulla on itsellä sellainen tapa, että mä aina niin kuin tervehdin sitä niin kuin myyjää ystävällisesti ja joskus jopa saatan heittää jotain pientä small talkia. Ja tällä kertaa sitten mä katsoin siinä edellä, oli sellainen ihminen, joka niin kuin se myyjä tervehti häntä, niin hän ei niin kuin reagoinut siihen ollenkaan. Sitten vaan törkkäsi sen kortin siihen kortinlukijaan ja lähti pois, otti niin kuin ostoksen. Jotenkin tuli semmoinen, että come on nyt ihmiset, että vaikka olisi miten huono päivä, niin pystyisikö sitä niin kuin sen pienen sellaisen, että sä tuut toisen kassalle, niin sano edes päivää ja kiitos. Musta se olisi vähän semmoinen minimi. Mitä mieltä sä oot? Onko sulle ehkä kokemusta asiakaspalvelutyöstä tai koetko sä, että asiakkaankin velvollisuus on kohdella työntekijöitä hyvin? Mä oon sitä mieltä, että on. Laita sun toive tai ajatukset tästä mulle WhatsAppiin 0404356455. Otetaan teeman mukaisesti Sannilta, että mitähän vittua seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Sanni, että mitähän vittua Suomi Popin illassa. 19.36 on kello ja Sami laittoi viestiä, kun puhuttiin äsken siitä, että kun jengi ei tervehdi kassalla, niin kuin sitä kassahenkilökuntaa, että se on aika niin kuin tylyä mun mielestä. Ja Sami laittoi, että voi luoja, että mä vihaan näitä, jotka ei vastaa tervehdykseen. Onneksi pystyy nykyään omalla grillillä toistaa tervehdyksen vähän kovempaa vinkiksi. Tässä on mun mielestä hyvä vinkki kaikille asiakaspalvelutyöntekijöille, koska ei se mun mielestä ole niin kuin hänen vikansa. Tai että mun mielestä voi kyllä niin kuin vihjastaa, että hei, mitäs olisi semmoiset ihan peruskäytöstavat? Ahti ja sisko ja sen veli tulossa seuraavaksi.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti. Sisko ja sen veli Suomi-popin illassa Tuuli täällä sun seurana. Otetaan ihan kohta seuraava toivebiisi. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sun

0: Mulla olisi täydellinen kämppi. No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: myös. Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On, on. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Autohai tässä terve. Tiedättekö miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
16: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
19: En. Tuun.
10: Tule muu ilon.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
1: Tänään on heijastinpäivä. Ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Westerinen yhtyeineen Tvoon 3 Suomi-popin illassa Tuuli täällä sun kanssa. Otetaan illan seuraava toivebiisi ihan kohta. Mä paljastan sen verran, että tää seuraava biisi on vuodelta 1988. Ja tätä biisiä on meille toivonut Anne. Kuunnellaan, mikä biisin Anne haluaa kuulla.
1: Soitatko Kirkan biisin Surun pyyhit silmistäni?
0: Se on ihana. Se on niin kaunis biisi.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tosiaan tämä biisi on vuodelta 88. Kirkan 14. studioalbumilta. Ja

0: tästä biisistä tulee kyllä itsellekin oma lapsuus mieleen. Hyvällä tavalla semmoset illat takan äärellä on se kaunis kirkan surun pyyhit silmistäni 80-luvun biisi. Ja klassikoista, jos tykkäät, niin laita ihmeessä oma biisitoive 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä. Ihan kohta kello 8 uutisia ne meille toimittaa Juha Järvenpää. Ja sen jälkeen katsotaan säätietoja, miltä toi huominen sääkartta näyttää. Onko sadetta vai kenties aurinkoa?
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi.
9: Moikka. Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
14: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Säästä kuin mestari.
18: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
17: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
19: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
21: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
22: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan epäillyissä kansanedustajien koteihin tunkeutumisissa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu, mutta niihin oli jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Ilta-Sanomien mukaan tapauksia on noin 20. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Vanhasen mukaan kyse voi olla psykologisesta painostamisesta, jonka tarkoitus on pelotella ja vaikuttaa Suomen päättäjien päätöksiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on nimennyt Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Lapin lennostossa Rovaniemellä. Kaksi ensimmäistä konetta on jo Suomessa ja kolmannen on määrä saapua loppusyksyn aikana. Suomi hankkii yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Stubb arvioi hankinnan vahvistavan Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä ei luovuteta Ukrainalle, sillä Suomi tarvitsee Hornetteja vielä vuosia F-35-kalustoon siirtymisen aikana. Poliisi selvittää Vaasassa nuorten kokoontumista, jonka yhteyteen oli vihjeiden mukaan suunniteltu jonkinlaista tappelutapahtumaa. Purolan päiväkodin alueelle kokoontui viime perjantaina noin 150 nuorta, joille poliisi antoi poistumiskäskyn. Henkilövahinkoja ei poliisin tietojen mukaan syntynyt.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään tarjoaa Vianor.
27: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
28: Huominen sää näyttää etelässä puolipilviseltä. Länsirannikolla on aurinkoista, kaikkialla muualla maassa pilvistä. Sadetta ei ole kuitenkaan luvassa ollenkaan huomenna. Lämpötilat etelässä 13-15 asteen välillä, Keski-Suomessa 10-13 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 7-10 asteen tietämillä.
26: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
24: Radio Suomi Pop.
29: Suomen parhaat biisit.
28: Oikein hyvää lokakuun ensimmäistä. Se on tuuli täällä sun seurana. On se nyt ainakin syksy. Ei se nyt enää mikään kesä voi olla kenenkään mielestä, kun jotkut oli ainakin vielä elokuussa sitä mieltä, että on vielä kesä. Ja syyskuussakin jotkut oli sitä mieltä, mutta nyt on kyllä, täytyy sanoa, että nyt ollaan kyllä siellä ihan syksyssä itsessään. Neljä ruusua lähtee kohta soimaan ja siihen perään Robin Pakkaleen.
24: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
28: Tää biisi on vuodelta 92. Tie ajatuksiin on tämän biisin nimi. Otetaan tämän jälkeen Robin Pakkaleeni häitä pidellyn ja sitten toive biisi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Robin Pakkalen häitä pidely, jossa Tupe fiittaa. Otetaan seuraavaksi illan seuraava toivebiisi, klassikkobiisejä, ja mikä sun mielestä on klassikko, niin se on sellainen. Mitä biisiä Henna toivoo?
1: Heippa, haluttaisiin toivekappaleena Käärien ja Pessin kaistaa biisi ja terkkuja kaikille Mintulta ja Laventelilta.
0: Terkut lähti toivottavasti perille. Laitetaan kaistaa soimaan. Tämä on muuten hieno biisi, joka toimii varsinkin auton ratissa. Jos olet nyt johonkin ajelemassa, niin laitapa vähän volaa.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Okay, let's go.

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja niinhän se usein menee, kun jotain uutta yrittää, niin aina kannattaa olla positiivisin mielin. Aisa Keljo, tai että, ja sen jälkeen otetaan toivekappale.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
11: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: tietää.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: hip-hop.
1: Sieltä lähti Julian toivekappale Apulanta ja Jumala. Tämä on kyllä hieno kappale. Julia kirjoittaa, että tämä biisi antaa hänelle energiaa työiltaan. Tsemppiä, Julia. Hyvin sä vedät.
2: Kultaisen

0: Hiekka-nimiseltä albumilta tää Apulannan kappale Jumala. On kyllä, jotenkin tulee itsellä ihan semmoset teinivuodet mieleen, kun tätä kuuntelee. Ja silleen hyvällä tavalla. Semmonen ihana jotenkin kevät. Alisa Syrjän Sydän on rikki. Kuunnellaan seuraavaksi Suomipopin illassa.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki

0: Ihanaa Alisa Syrjä, sydän on rikki. Käydään kohta läpi vähän, että mitä aamulypsystä tänään on oikein käsitelty. Siellä on yksi aihe herättänyt kuumia tunteita.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.

0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
17: Mietitsä mua?

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Eppu Normaali. Suomi Popilla. Nyt reppujupiset, riimisin rupiset on tämän biisin nimi. Ja mä oon Tuuli Mattila, mä oon täällä sun seurana ysiin saakka. Aamulypsyssä on tänään kovasti puhututtanut se, että

0: vaatteitakin jopa ostaa autokaistalta. Mutta jos sä haluat kuulla, että millä tavalla Juuso kokee nuo autokaistat hankaliksi, niin jää ihmeessä kuulolle. Siellä on hauskaa meininkiä ysin jälkeen luvassa. Nyt kuunnellaan Juha Tapio, puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja

0: kaunis
1: Juha Tapiossa sun. Viivi fiittaamassa mukana puoliksi sun, niin kaunis duetto. Tuuli Mattila kiittää tästä illasta, Aamulypsy tunnissa jatkaa ja huomenna Alina Voronkovan kanssa Suomi Pop Show ennen kuin Alina jää sitten lomalle. Ja tosiaan meillä on vieraana tämän vuoden Miss Suomi 26, eli Veera Grönlund. Eli kaksi missiä huomenna paikalla, koska Alina Voronkovahan on ollut myös hallitseva Miss Suomi aikaisemmin. Musiikissa tulossa kohta Ahdilta väärään aikaansa Hugo fiittaa ja Anilta tuhlaaja poika.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Rapsakka, keks-choklaad.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
22: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
23: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
25: Moro, mitä äijä?
26: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
25: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
26: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
25: Käytettäväksi ne on tehty.
26: Mut kuka hoitaa tiskit?
25: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
27: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
28: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
29: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
1: Liikku.fi. Radio Suomi.
2: Pop. Ei muuta.

0: Joo, mulla oli eilen illalla vähän ohjelmaa alustuksen sen verran, että mä asun siis kerrostalon alimmassa kerroksessa, missä on sitten pieni piha myöskin. Ja sitten siinä on niin kuin, heti kun menee mun talon ovesta siihen takapihalle, siinä on ensin lasitukset ja sitten siinä on vielä niin kuin semmoinen kivityspiha.
1: Ja
0: nyt siihen kivitykselle ollaan tekemässä terassia. Ja tehdään nyt terassi ensin ja sitten ensi vuoden alussa siihen pitäisi tulla sitten tekonurtsia vielä päälle.
2: Tämä oli hyvä suunnitelma ehdottomasti. Siinähän se on myös, täytyy sanoa, se on aidattu, eikö niin?
0: Se on aidattu,
2: se on aidattu, että se on tämmöinen niin kuin privaatti.
0: Kyllä. Ja hyvä nosto. Aidassa on sitten myöskin portti ja portissa on lukko. Ja siihen lukkoon pitäisi käydä se sama avain, mikä käy myöskin mun oveen.
2: Joo.
0: Ja mulla oli eilen sitten siellä remppajätkä Niki oli siellä aloittamassa tätä projektia ja mä olin jättänyt hänelle sitten avaimen jemmaa, että hän pääsee sitten siitä portista sisään ja sitten sillä samalla avaimella myös mun kotiin sisään. Mutta sitten mä sain eilen illalla ääniviesti häneltä ja tilanne oli ollut se, että
3: toi avain ei vaan kerta kaikkiaan nyt suostu käymään siihen lukkoon. Mä en todellakaan uskalla vääntää yhtään kovempaa. Tuntuu, että se menee poikki se avain seuraavaksi, kun vähänkään vääntäisi kovemmin. Ja sitten ei oikein vaikuta, että vaikka kuinka tönittää potkit sitä porttia, niin ei se niinku, vaikuttanut millään tavalla siihen, että se aukeaisi. Eli jos vaan suinkin millään viitsit, jaksat, muistat, niin voisitko jättää sen huomenna aamulla auki. Jollain tavalla silleen, että se olisi rakosellaan auki, että mä pääsisin kulkea siitä portin kautta, koska nyt on kyllä aika perseestä, kun joutuu kaiken nostelemaan siitä portin yli. Ja siitä syystä mulla on nyt 4 jätesäkkiä täynnä sammalta siinä portin toisella puolella, kun en jaksanut niitä nostaa siitä aidan yli. Ja huomenna tosiaan 8 tulee kaikki puutavara ja pitäisi ruveta rakentaa sitä terassia siihen. Niin, se olisi ensiarvoisen tärkeää, että siitä pääsisi kulkemaan. Siitä.
0: No niin, mä sain siis tällaisen viestin eilen.
4: Tulee monta asiaa mieleen nyt tästä sun tulevasta Suomen kaunein piha osallistuja pihasta, mutta muistitko sä jättää portin auki?
0: No, mä ajattelin sitten, että okei, no ehkä siinä on vaan siinä avaimessa sitten joku häikkä siinä varaavaimessa, minkä mä oon hänelle antanut. Mä kokeilen sitten omallani. Että niin, 7:30 mä oon laittanut Nikille viesti, että ei se kyllä aukea munkaan avaimella, että mä aloin nyt selvittää. Se on aikaisemminkin niin kuin laittanut vastaan se lukko.
2: Mutta sä oot avannut sitä joskus kuitenkin.
0: Mä oon avannut
2: kuitenkin,
0: sitä viimeksi varmaan kuukausi sitten.
2: Okei. Mä ajattelin, että se on vaan jotenkin.
0: Mutta siinä on joku hämminki siinä lukossa nyt sitten. Onko se, kertokaa ammattilaiset, elääkö ne jotenkin, voiko ne lukot jotenkin lämpötilan vaihteluista niin kuin alkaa tolla tavalla niin kuin, tiedätkö, laittaa vastaan tai jotain muuta, koska tämmöistä ongelmaa on ollut joskus aikaisemmin. Se avain kyllä menee sinne lukkoon ja kääntyy käytännössä niin kuin loppuun asti, mutta mitään ei sitten tapahdu sen jälkeen.
4: Onko se kovin vähällä käytöllä se portti?
2: Se voi vaikuttaa. Sitten mä mietin, että onkohan joku yrittänyt katoa joskus murtautua sinne ja ränklännyt se jotenkin
5: rikki. Siellä on katkenut joku siellä, niin. Siellä lukkopisessä.
0: No, mä laitoin sitten vielä viestiä mun niin kuin, taloyhtiössä asuu Raila, kenen kanssa me ollaan hyvä pata. Ollaan itse asiassa tänään menossa golfaamaan.
2: Aa, kiva. Sano Raila kanssa.
0: Mutta mä laitoin Railalle sitten viestiä, että onko meillä jotain yleisavainta, millä voisi vielä kokeilla tuota porttia, että saataisiko tuota auki. Ja Raila laittoi mulle sitten 7:55 viestiä, että tuli just kotiin, että mä katsoin yleisavaimen, niin kokeillaan sillä hetki vain. Ja sitten hän tuli siihen mun ovelle ja sanoi heti kättelyssä, että no tossa on yleensä avain, tiedätkö mitä kävi Tuukka, mä jätin muuten omat avaimet nyt mun kämppään. Mä ollaan
2: niin
0: nyt, mä oon

0: lukit sitten ulos sieltä. Mä mennään nyt kokeilemaan se portti ensin. Mentiin kokeilemaan portti, ei toiminut, okay. Ei aukea. Ja sitten, no sitten mitä me nyt tehdään, Raila sättää se kotiin. Me ei päästä portista sisään, me päästään kyllä mun kotiin. Soittiin huoltomiehelle, että kaksi kärpästä yhden, kun hän tulee päästä Railan himaa, sitten samaan aikaan avaa mun portin. No sillä mennään kuitenkin puoli tuntia. Mennään mun luokse nyt tässä näin. Ja mitä me nyt sitten, kysyin, että pitäisikö juoda kahvit? No enää tähän aikaan illalla varmaan. Aikuiset ihmiset ei nyt varmaan juo limutitia enää tähän. Mä otin yksi viinipullo siihen. Otettiin ja alattiin yksi punaviinipullo ja katsottiin YouTubesta Holy One Golf-sarjaa. Tarttu okay. Harki juontamaan.
1: Vähän siis montako tuntia ne
0: odotettiin? 3-4 tuntia. Siinä. Meillä oli ihan hauskaa siinä illalla. Ooteltiin siinä lukkoseppä, että milloinhan mahtaa mies tulla. Ja sitten lukkoseppäkin oli unohtanut omat avaimensa tai ottanut väärät, niin hän menikin vähän kauemmin siinä.
2: Niin, tämä vasta sitten leijonapullon siinä.
0: No mutta se lukkoseppä sitten lopulta tuli, mentiin kokeilemaan sitä porttia, ei auennut hänen avaimella. Hän sanoi, että hän tulee sitten tänä aamuna sitten 7:00 jonkun avaimen kanssa ja tulee sitten. Sitten hän päästi Railan sisään ja sitten tuli vielä niin kuin parikymmentä minuuttia myöhemmin tuli pimpottamaan ove, että ei se nyt auennut, kun hän yrittikin sitten vielä illalla sitä sääntää, koska tänään liputuspäivä,
2: niin
0: menee siihen lippujen nostamiseen, menee aikaa, että se olisi kiva hoitaa niin kuin eilen illalla. Mentiin vielä kerran ja yritettiin vasaralla nostaa sitä porttia, että miten se nyt aukeaa, sitten ei se auennut. Ja päädyttiin vaan siihen, että ei tätä nyt saa mitenkään auki, että ainoa mahdollisuus on niin kuin mennä yli tai sitten ottaa sarana puolelta irti se
2: niin koko
0: ovi tai sitten lukkoseppä.
2: Joo.
0: Niin tässä on tämä tilanne. Siinä on 8:lta tulossa on nyt tulos puutavara jätkillä.
2: Yes, ja
0: niin ihan vaan, että jos Keravan suunnilla, sanotaan PK-seudulla, on joku lukkoseppä nyt hereillä, niin pistä mulle viesti meidän WhatsAppiin. I paid good money, cash money, ilman kuittia, jos haluat.
2: Dark money, yes.
0: Joo,
2: pretty
0: niin,
2: dark,
0: tosiaan 8:lta tulee jätkät puutavaran kanssa, niin jos siellä on lukkoseppä vapailla nyt.
3: Nyt olisi
0: niin
3: 40 minsaa aikaa.
0: Nyt on 40 minsaa aikaa, pääsit tiirikointihommiin.
2: Katsotaan, seurataan projektia, hoituuko tämä tuohon 8:iin mennessä, koska täytyy sanoa, Tuukka, kun soitit ton Nikin ääniviesti. Ammattikaveri selvästi ja hyvin asiallinen periaatteessa sävy, mutta kyllä mä tunnistin sen aikamoisen turhautumisen siellä taustalla siihen, kun hän on joutunut niitä romppeita siitä aidan yli menemään, kipitteleen siellä menemään kuin missäkin, tiedätkö, estekisassa. Että ei hän nyt Extreme Runia halunnut tähän näin työpäivään kuitenkaan, olisi niin kuin tosi kiva nyt
3: ja
2: saada.
3: Ja 4 jätesäkillistä märkää sammalta, niin mieluummin hän vie portin läpi.
0: Mäkin siinä vaiheessa, kun hän käytti tätä termiä, että olisi ensiarvoisen tärkeää, niin ymmärsi, että on vissiin ollut huurussa.
4: Jokuhan olisi voinut kokeilla, että käykö se avain niin sinne oveen, mutta
2: sitä mä mietin, Tuukka, kanssa.
0: Mutta se on käynyt kuukausi sitten siihen oveen, niin mä en mikä siinä.
2: Mutta sä et ole vissiin hirveästi harjallut sitä, mietin vaan, että se tosissaan, niinku, se on kuitenkin kiveä keskellä kaupunkia, niin se, että siellä on nyt niinku, luonnonsuojelualue, sammallinen, kaikki
0: siinä
2: ne kasvustoineet.
0: Siinä siis kasvoi semmoinen 2-metrinen joku puu siinä alkoi kasvaa. Jo. Niin. Ei mulla mitään asiaa.
3: Mä haluaisin nähdä tämmöiset ennen kuvat tästä kohteesta nyt välittömästi.
2: Siellä oma ekosysteeminsä. No niin, hei, 39 minuuttia aikaa. Nyt
0: joo, lukkoseppä 0403564556.
2: Joo, viestiä äkki.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
4: Kiva.
0: Sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katsoin, teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katsoin, teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää herkkiin.
4: Toi on ihan pelle.
0: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleen ja laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
5: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
6: On ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Ksks, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvaleluliuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
13: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
14: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
12: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Säästä kuin mestari.
20: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
19: TOOLS. Tools tekee mestarin.
21: Radio
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Studiossa onko kaikki joskus tilannut Subwaysta patongin?
2: En ole tilannut. Ai siis siellä tiskillä.
1: Niin, ootko sä asioinut Subway tämmöisessä patonkiravintelissa? No sehän, mä muistan silloin, kun ne on tullut Suomeen. Niin sit kun ensimmäisen kerran on käynyt, niin se, mä koin sen vähän hankalana sen takia, kun se, siinähän pitää hirveästi tehdä niitä valintoja.
2: Joo, se on ihan liikaa mulle. Mä lopetin sen heti ensimmäisen kerran jälkeen.
1: Niin, se oli sulle.
2: Joo, mä en ole käynyt varmaan 10 vuotta.
1: Joo, mä ymmärrän. Siis kun mä ihan niinku tykkäsin siitä tuotteesta, mutta se oli aina jotenkin työ ja tuskan takana sitten. Mä yritin mukaan opetella, että mulla on joku niinku perus, että hei, se on tää hunajakaura, millä mä starttaan tämän. Mutta sitten kun tullaan niihin, liikutaan siinä linjastolla ja tullaan niitä erilaisia täytevaihtoehtoja siinä ja mitä kasviksia ja sitten ne on siellä. Musta ne oli ehkä jopa jossain ravintoloissa sattukolla, että oli vähän eri paikoilla, niin heti se meni, että niin kuin silmä ei osunut oikeaan kohtaan. Mä just haluan, ja sitten tulee jono taakse. Ja
2: mä menin aina ihan puihin, ja sen jälkeen mä oon ollut aina semmoinen kinkkureissumies.
3: Niin, oikeasti niin. Tämmöinen homma vetää sutkin niin kuin puihin.
2: No
3: kaiken säkin touhuut, mutta sitten tässä meillä katkee se.
2: No joo. Eikä mä oikeastaan siitä tuotteesta hirveästi tykännyt.
3: Leipä sen katkaisen.
2: Niin,
3: mun mielestä se on äärimmäisen hyvä tuote ja mun mielestä se toimii, no mä oon käynyt kyllä sen verran monesti, että mun mielestä niin. Se toimii ainakin itsellä ihan vaivattomasti.
1: No nyt se ei ole kuule enää sit sama homma, se nimittäin Subway on nyt muuttamassa täällä Suomessa, oliko jo 50 ravintolaa, jos

0: se homma menee eri tavalla ja joo, siellä on tämmöinen itsepalvelu, tällainen varmaan tämmöinen näyttö, mistä sit näppäilet kaiken, niitähän on joka paikassa, mutta sitten meille tota, vähän varttuneemmille ja tommosille tinnimummuille, niin eihän ne näppäimet enää sieltä löydy mitään.
1: Eihän mä näen,
0: niin. Ja ei hätää, tinnimummu, sä saat asioida kassalla, mutta nyt onkin.
1: Sitä mä en ymmärrä, miten se tapahtuu. Nimenomaan. Mä mietin tätä samaa.
0: Nyt sä menet kassalle.
1: Mulla pitää olla siis valmis lappu, ellei niillä on jotain semmoista kaavaketta, jonka mä en tietenkään seisu siinä kassalla, koska silloinhan se jono mun taakse kertyy.
0: Mm.
1: Olettaen, että niillä on oikeasti semmoinen lappu, vähän niin kuin semmoinen kaavake, minkä sä otat kynän ja sen lapun ja menet pöytään ja täytät sen ja jätät sen siihen. Ja koska muutenhan siinä menee ikä ja terveys.
0: No, unohat sen lapun sinne ja sitten siellä onkin kuitenkin väärät ja se on liian pienellä fontilla, sä saa luettua. Eli toisin sanoen siellä ei ole sitä linjastohommaa, se mahdollisuus nyt tässä sitten poistuu, että sä voit asioida siinä kassalla, mutta nyt kun se oli jo vaikeeta se, että siinä kun sä näet silmillä, mitä on tarjolla, niin siinä kohtaa se valitseminen, nyt sä et edes pääse katsomaan niitä, vaan sun pitää vaan niinku ulkomuistista siinä. Siis alkaa sitten kertaamaan niitä täytteitä.
2: Yhtä vaikeaa kuin röökin ostaminen nykyään.
0: Niin, nimenomaan.
2: No. Et edes muista, mitä on saatavilla.
3: Niin, 30 senttinen Italian PMT parmesan oregano leivällä.
1: Ja grillattuna tuoksi.
0: Onko toi joku niitä tuote?
1: Pahdaksessa.
3: On. Pahdaksessa. No eikä nyt kukaan mene sinne.
2: Italian mikä? PMS?
3: Italian BMT.
1: Italian BMT, joo. Kokonainen.
2: Mä oon ihan shokissa. Miten sä voit muistaa tuollaisen yhdistelmän?
3: Oliivit, jalopeeno.
1: Yes.
2: Kuinka usein sä käyt?
1: Pippurisuola.
3: En mä nyt ihan. Mä sanon kerran 3 viikossa.
0: Niin.
3: Kerran kuukaudessa.
0: Okei, mutta vakkari on vakkari. Toi on just, minkä sanoit Tuukka tuossa, niin mä oon kanssa suhtautunut todella penseesti ihmisiin, jotka menee tähän kyseiseen paikkaan. Ja mun mielestä sitä ei tarvitse edes kysyä, että paahdetaanko se. Mun mielestä se niinku tavallaan pitäisi kuulla ihan vaan, että totta kai se paahdetaan. Niin sit tosissaan, kun jengi ottaa paahtamattomia patonkeisiä, niin se on kanssa semmonen, mikä niinku
1: sitten
0: jurppii.
1: Sitten pitäisi poistaa siitä jonosta.
0: Ei se, niinku, se ei kuulu siihen.
3: Mausteinen juusto ja lisänä niin aurajuusto, jos piittit laittaa siis.
2: Tuorein muistikuva Subwaysta on se, että siinä tarjottimella oli se semmonen paperi, joka on hyvä mainospaikka. Niin siinä oli joku amerikkalainen mies, jolla oli semmoset isot housut jalassa. Ja se sanoi, että hän oli laihtunut 150 kiloa syömällä vaan niitä patonkeja. Mä ajattelin silloin, että vittu, tää on nyt semmoista skeidaa, että mä en tätä paikkaa enää käytä. Hän ei ole tätä päivää enää. Onko tehty?
0: On ihan ohjelma
2: tehty. Hän laihtui 150 kiloa syömällä niitä patonkeja. Mä sanoin, että nyt riitti mulle.
0: Joo,
2: ei kiitos.
0: Se oli.
2: Ei kiitos.
1: Mutta tiedätkö, mitä mä myös mietin, että mikä hävii varmasti tästä meidän tekemisestä tässä jossain kohtaa? No siihen, missä me mäkkärissä nykyään huudetaan sille tyypille, mitä me halutaan siinä luukulla
0: sulla on toi ikävä, kun sä aina huudat
1: niin,
0: niille
1: niin siihen tulee varmasti myös sellainen, että sä näppäilet näin, että siellä ei ole se ihminen ottamassa sitä vastaan, vaan sä painat sen siihen näytölle ja sitten se tipahtaa se tilaus
3: ei
1: sinne.
3: Ei mene noin, se on tullut jo Jenkeissä, siellä on AI.
2: Niin mäkin mietin, että joku robotti.
1: Niin, eli sä sanelet sen siihen, mutta se ihminen ei kysy sieltä kivasti, oikea ihminen. Et moi, mitä sulle saisi olla?
3: Ei kysy, mutta AI kysy.
1: Niin just.
0: Se on pakko olla joku tommonen noin, koska siinä on oikeasti autot rutussa, jos pitää ajaa niin lähelle ihmisten siihen, että yltäisi näppäin. Siis drive-inin puolella, jos miettii. Kun siinähän huudetaan siitä mikrofonin läpi.
3: Huudetaanko just?
1: No sä huudat itsekin, anteeksi.
0: Siis mulle huudetaan sieltä. Kato, kun mä jään miettiin siihen. Niin sit on, että jaa, mitä sais. Miksi et pitää sillä lailla, etteikö te näe sieltä kamerasta, mä oon just tullut, mulla on just auto pysähtynyt, mulla on 4 lasta siellä autossa, joo voin funtsia, mutta kun ne lapset alkaa siinä vaihtelemaan kertaan, sit sieltä tulee, mä en saa sen tilauksen, rauha, sit mä oon sillä lailla, niin oti nyt. Kaikkiko otti, ja sitten sieltä aletaan lapset huutaa mulle täällä, sieltä mikin kautta huudetaan rahisella aina, siis saako aina tilaus.
1: Tämä keskustelu rasattaa mun jokaisen rusinan. Ettekö te ole puhunut mitään sinne mennessä, mitä te tilaatte, vaan te olette siinä auto seis käsijarruna, hup, P-päällä,
0: kun se on automaatti, vaikka
1: älä puhu mun päälle nyt, vaan sitten olette siinä kaikki näin, hei, mitäs takapenkki ottaa, sitten siellä on näin. No mä otan ehkä tämän Happy Mealin tai tuplajuuston, niin apua te ihmiset, ketkä ette ole tehnyt niitä päätöksiä, kun te menette sinne ravintolaan, niin oikeasti käyttäkää Volttia. Käyttäkää
0: nyt siellä lapsiperheelliset,
1: niin
0: pistäkää Tinnille viesti. Tinni, tuu testaa joku kerta sillä lailla. Tehdään sillä lailla. Joku kerta me tullaan turnauksesta tai peleistä, niin mä lyön ne pojat sinne sun autoon.
1: Käy.
0: Ja ajele siitä. Käy ihan rauhassa siinä matkan aikana läpi Tuukka. Tilaukset automaan. Ja muut.
3: Mä ihan samaa mieltä Tinnin kanssa. Jos se menee se tilanne noin, kun sä Juuso äsken demonstroit, niin ensinnäkin sä provosoidut siis siitä, että sut pyydetään tilaus.
1: Yes. Sä provosoidut
3: siitä, että sut pyydetään tilaus.
0: Jonka se tulee liian nopeasti.
3: Ei,
0: mutta ensin voisi sanoa vaikka, että hei, jotain, mitä kuuluu, mutta sieltä tulee saman tien, mitä
3: sun.
0: Ei sano moikka.

0: Sanoo, mitä teille saisi olla.
1: Aha, no se on niin pötkössä, että mä en saa selvää siitä, että siinä tulee joku tervehdys.
2: Niin, jos se todella menee noin, niin kuin sä äsken demonstroit, niin. Että siinä vaiheessa käännyt takapenkille, eli oliko se niin, ja. Että sä otat sitä vai mitä sä haluaisit näin, niin. Käy se nyt 10 metriä ennen kuin sä ajat siihen mikrofonille.
0: Sitä. Tää kyllä huomaa,
1: kun te ette ole niiden pienten lasten kanssa siellä, kun ne vaihtaa sitä mielipidettä ja kaikkea.
2: Just tuommoisen ideoiden takia se jäätään se auto.
0: Nimenomaan. Selvästi kyllä kuumentaa. Kotiin, jos te ette osaa päättää
3: ennen kuin
0: te menette
3: siihen.
0: Niin,
3: kun me aikuiset mennään rauhassa sinne, ollaan tehty tilaukset edellisenä päivänä, kun meillä on ollut niin hyvin aikaa sinne miettiä, mitä me otetaan.
0: Miksi et sä voi pysähtyä 20 metriä ennen? Se on usein mäkkäreissä, vaikka silleen, että siinä on parkkipaikka.
3: Ei ne juoksee ulos siltä autosta, sä annat yhtään siimaa siinä.
2: Sitten perheellisille ihmisille, käyttäkää vaikka sitä sovellusta. Tilatte ne valmiiksi ja ajat auton parkkiin ja ne tuo sen sulle
3: missä siihen. Missä välissä mä näppäilen sitä sovellusta? Mä oon koko ajan liikkeessä, mä oon heittämään valkkukassi tänne, mä oon menossa siinä. En mä voi alkaa räplää sitä sovellusta siinä autoratissa samalla, vaan mun pitää vaan suorittaa
2: seuraa. Jos on näin kyvytön ihminen toimimaan lasten kanssa, niin silloin ei pitäisi homman lapsia.
4: Ja tämän sanoi Tuukka Ritokoski.
2: Kyllä.
4: No sä oot tietysti tuleva kasvattaja.
3: Kasvatustieteilijä suorastaan. Niin, niin. Kyllä toi, pakko mun on toista etmettä
4: ottaa vastaan. Yllättynyt, mä seuraan tässä ihan ymmyrkäisenä tätä keskustelua, että miten kuumana te käytte tämmöisestä autokaista asiasta.
0: Se on mielestäni kestämätön ratkaisu, että joku toimii noin siinä.
5: Ei Juusu voi olla noin vaikeeta. Teet etukäteen sen tilauksen mäkkäriin.
3: Missä sinä äpillä. Kistut siellä katsomassa sun pojan peliä?
5: Sieltä.
3: Sä et oo sieltä
5: Rausen mäkkäri äpillä, haet sieltä ja ensinnäkin jätät muija ja auto, lapset no, autoon, käyt hakemassa ja heität bussit siihen emännä sylliin ja ajat kotiin.
3: Joo, just näin. Joo.
5: Näin, no niin. Ei tarvitse kato puhua kenellekään. Ja samaa sä voit tehdä, että sulla sä ajat siihen, että hei, mulla on tässä tää tilaus, on sanot sen numero ja meet sinne.
3: Yes. Jos mä oon rouvan kanssa kahdestaan, olisin liikenteessä, niin mä ymmärrän tämän tilanteen. Mutta tässä oli, mä en tiedä, oliko tämä herra kuullut jo tätä, niin kuin, tätä tilannetta tässä näiden lasten kanssa.
6: Mä lähdetään mäkkäriin, tai herään ajon aikana mäkkärissä, niin lasten kanssa on käyty läpi sen, mitä he ottaa. Minä tiedän, mitä minä otan. Maailma ei tiedä.
3: Noniin.
6: Vaikka mäkkärissä on käyty lukemattomia kertoja. Ja aina se menu tulee yllätyksenä. Joten sitten siinä ollaan tilattu mulle ja lapsille, että se kevenä ala 10 minuuttia kaikki mielessä. Aivan mietti, mitä hän ottaa.
2: Ota yhden naisen ääniviestin.
7: Siis mä en käy koskaan mäkkärissä. Mä en välitä roskaruoasta muuta kuin silloin, kun yhtäkkiä mä huomaan lasten kanssa, että kello on 8, ei ole syönyt mitään. Sitten me kurvataan mäkkärin kerran vuodessa. Sitten mä oon silleen, että mä en tiedä yhtään, mitä täällä myyä. Mä tiedän, että siellä on joku vegebreppi, minkä mä voin ottaa. Mä tiedän, että pienet voi ottaa jonkun lastenaterian puolet. Sitä, kun mä en tiedä, saanko mä siihen niille jotain nuketta vai mitä. Sitten mulla on 11-vuotias poika, se on silleen, äiti, mitä täällä on, näitä mitä täällä on. Niin kyllä siinä hetki kestää, kun mä oon silleen, tuolta me elkurt, puirt, poirt, poirt.
0: Rauhoitu, kun meillä on internetti nykyään. Mitäs
7: miettiä, mitä ne sisältää, kun se ei halua syödä tiettyä aineita. Me ollaan ihan kuseessa siellä luukulla, joka
0: ihan punaista.
3: Tiedätkö, mitä mä Tuukka just tajusin? Tuukka, tiedätkö, mitä mä tajusin just? Nyt mä tiedän, mikä tässä on se ei ongelma, mutta tilanne on se, että mähän on siis futisäiti. Se on tässä se ongelma nyt selvästi. Se on se. Ongelma ja ongelma, mutta se on se. Mulla on futisäidin luonne. Ja siksi me ollaan tossa tilanteessa, mikä tuossa äsken kuvailtiin. Näin se on.
2: No, mutta kaikille teille tiedot, just niin kuin Tinni sanoi, rauhutu. Niin se menu löytyy esimerkiksi. Meillä on kaikilla puhelimet, kaikissa puhelimissa on netti, niin se menu löytyy esim. Siellä. Just tämmöisten, Juuso, sun kaltaisten toppahousujen takia se jäätää, se drive, niin kuin kaikilla on nälkä ja alkaa hermo kiristyä. Ja joku on 10 minuuttia siinä pohtimassa, että mitähän tää teet saa.
3: Kyllä, kyllä. Mä oon pahoillani, Tuukka, että me jarrutetaan sitä, että kun olette höpöntöpöjä muiden kanssa just menossa siitä, että teillä on alkamassa lanit. Siihen. Niin, teillä on lanit alkamassa.
8: Kyllä nyt ensinnäkin ne veket saa pysyä pojessa mäkkärissä. Ja toiseksi, Juuso, mä olen täysin sun kanssa samaa mieltä.
3: Okei, okay. No näin, kiitos tästä. Vähän jakaa tunteita, ei niinkään kuumenna, mutta jakaa mielipiteitä tämä asia.
0: No mitään sanottavaa oikeastaan.
9: Tuukka, Tinni ja Juuso, Jypsän Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mutta ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mainonta maksaa rahaa.
16: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
15: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
16: Jos annat sen valeille.

0: uutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
0: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
0: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
0: Radio välittää.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
5: Ovet auki, let's go!
6: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi.
7: Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Se on Juuso sillä lailla, että kun sä lähdet sieltä reeneistä, niin sä heität puhelimen takapenkille mukuloille. Ne tilaa sieltä, kuulee itse sovelluksesta, ne osaa sen paremmin kuin tommonen vanha kääpä. Ja huudat vaan siitä, että iskelle tulee pikkimäkkiä ja iso kokkikola, niin se on kuule sillä selvä. Homma hoituu, kun mukulat hoitaa itse ruokantilauksensa.
2: Kääpä.
3: Tämä keskustelu tästä mäkkäriluukusta on kyllä nyt niin kuin hieman kaksipiippuinen juttu, mutta tälleen neljän lapsen futis ja kaikki muu harrastelija äitinä on pakko sanoa, että ennakointi on kaikki kaikessa. Ennen kuin autolla lähdetään liikkeelle harkkapaikoista, kun ollaan kaikki lapset noudattu, niin kysytään, mitä kukakin syö, näpytellään tilausvalmiiksi ja sit vasta startataan. Not so hard!
4: Just näin, Mari. No,
5: mä sanon nyt, so nyt okei, nyt, tää, nyt mä riisun mun hanskasi. Nyt mä sanon, mitä mä oikeesti mieltä. Siis ehdottoman tärkeintä, että niitä lapsia kuskataan sinne harrastuksia ja muuta. Nyt teidän täytyy muistaa se, että mä huolehdin niistä teidän lapsista sen koko ajan, kun ne on siellä sen 3 tuntia. Mä oon pikkasen, voi olla, että mä oon, tää on ihan totta, että varmaan pitäisi ennakoida, mutta mä oon pikkasen väsynyt siinä kohtaa, kun mä oon se 3 tuntia pyörittänyt sitä ja sit pitää viedä joku lapsi tonne ja toinen tänne ja muuta näin, niin mulla jää ehkä se ennakointi siinä.
6: Niin
5: mun pitäisi edellisenä päivänä.
6: Mun pitäisi
4: varmaan
5: edellisenä päivänä. Ja sitten toinen.
4: Kenen syy?
5: Kenen
4: syy?
5: Kenen
4: syy?
5: Kenen syy? Yhteiskunnan.
4: Se ei ole niiden sun takana. Se ei ole niiden sun takana olevien syy siinä autokaistalla, että sä oot halunnut lähteä vetämään niitä treenejä. Se ei ole kenenkään muu kuin sun oma syy. Jos teillä on aikaa.
5: Pitää vähän muitakin ajatella
4: tuukkata. Mä sanon viimeisen jutun, että teemme vänkäämistä. Jos sulla on aikaa siinä autokaistalla pohtii vartti, että mitäköhän meidän autokunta haluaa tilata, niin sit sulla on myös aikaa ajaa autoparkkiin, kävellä sen katraakaan sinne sisälle, tilaa siellä saat viitti niin kauan kuin haluaa.
5: Joo, joo. Se, että sä päästät ne lapset sinne, niin se on hirvittävä virhe. Senhän takia sinne autokaistalle mennään. Mä haluan palata tähän kääpäviestiin vielä siinä, missä oli tää, että heitä se puhelin sinne. Idea sinänsä hyvä, mutta se, että mä antaisin puhelimen esimerkiksi tälle pienemmälle mestarille siellä, niin se on ihan sama juttu, kun mä tai mikä tapahtuu aina, kun Tuukan kanssa on ravintolassa, kun Tuukkahan
4: älä
5: saa itse tilata.
4: Joo,
5: niin Tuukan kanssa ravintolassa, kun mulla tilata siellä takapenkillä, niin sen jälkeen sieltä tulee 600 pirtelöä, 4 miljoonaa kaakaota ja erilaisia dipattavia. Ja niitä dippejä on jumalisten vuodeksi sen jälkeen, kun Tuukan antaa tilata.
4: Mä tykkään dipeistä.
5: Niin tykkäät se on. Niin saman tekisi tää sun pikkuveli kanssa, että se on niin kuin sen jälkeen mulla on oikeasti luottoraja
6: paukkuu. Niin ja toi mahtava. Sitten te istutte siinä parkissa, oot ottanut sieltä pieneltä mestarilta sen puhelimen, se tulee sun käteen. Ja sit sä oot silleen, tässä on 9000 piirtelöä ja 4000 jotain McFeast-dippiä. Niin sit sä vaan oot silleen hyväksy. Sä et voi siinä kohtaa aina aikuisena puuttua siihen.
5: Ai niin, siis mä aloin näppäilemään niin niitä pois sieltä ja muuta. Ja sit se uutaa mulle taas sieltä kaiuttimesta. Saako tilauksen nyt?
6: Ei kun sä et ole mennyt siihen kaiuttimelle siinä kohtaa, kun te
4: näpettelisit. Tää on selkeästi niin kahtia jakautunut tää meidän yleisö tällä hetkellä. Tässä on nyt esimerkiksi tänne laittaa vielä Valtteri. Mä en pysty näitä kaikkia kirosanoja tähän lukemaan.
5: Älä luekkaan.
4: Jos et sä piip saa mulle sitä tilausta tehtyä heti siinä autokaistalla, niin menkää nyt piip sinne sisälle miettimään, mitä tilatte, koska autokaistalla ei piip ihmetellä.
5: Kiitos Valtteri tästä.
4: Ja sitten toinen laittaa, että kahden lapsen kanssa useasti autokaistalla haettu se piip-tilaus sovitaan etukäteen eikä säädetä kaistalla enää. Mäkin lähden veksi.
5: No mutta miten tää nyt on kahtia jakautunut?
4: No koska seuraava viesti on näin. Kyllä huomaa, että Tukella ei ole yhden yhtäkään lasta. Ei se ole niin sinivalkoista. No ensinnäkin tiedoksi Rogerille, niin se termi on mustavalkoista. Niin lähdetään siitä liikkeelle. Ja huomaa. Ehkä mun mieli muuttuu, jos mä saan lapsi. Ehkä mä tuun. Mä voin tulla nöyränä sitten eteen, jos mä oon nyt sitä mieltä, että lapsien kanssa saa alkaa säätää autokaistalla. Voi olla, että se muuttuu silloin.
5: Aivan.
4: Tuskin muuttuu, mutta voi olla.
5: Tänään sä katot sitä sinivalkoista, eikö mustavalkoisten lasien läpi.
4: Niin.
5: Sitä tilannetta.
4: Kyllä.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
7: Faija, anna mun ajaa mökki tiehän, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
8: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Meidän hovimaisko Ilkka on lähdössä semmoiseen paikkaan viikonloppuna, että siellä saattaisi Alisa Syrjälläkin mennä sormi suuhun, nimittäin nyt on kovat kinkerit. Nyt on kovat kinkerit, Ilkka, sulla tulossa, ainakin mun mielestä.
2: Niin munkin mielestä.
1: Joo, ja siis jotenkin niin kuin legendaarista touhua lähteä tässä syksyllä ruskan jäljiltä aivan sinne pohjoiseen ja kajauttaa Levin kausi käyntiin.
3: Kyllä.
1: Ai että, meidän hovimuusikko Ilkka siellä siis esiintymässä viikonloppuna ja uskoisin, että kyllä sinne porukka on paikan päälle tulossa. Kun eikö tämä ole Tinni tämmöinen, sä paremmin tiedät, mä en ole ikinä ollut, mutta mä oon ymmärtänyt, että kyllä niin kuin Levin kauden startti on aina Levin kauden startti.
2: No paremmin ja paremmin tiedän, mä oon ollut siellä siis yhden kerran varmaan joku kymmenisen vuotta sitten, mutta sehän oli menoa ja melskettä kuule.
3: Oli
2: väkeä kuin pipo. En tietenkään ollut.
3: Ei tietenkään.
2: En tietenkään ollut. Hyvännäköistä kamppeja tietysti mukana, mutta en mennä rinteeseen. Tai no after ski on myös osa rinne sitä tapahtumaa.
3: Ihan ehdottomasti. Mutta tuntuu siis täältä etelästä ajateltuna kaukaiselta se, että nyt jo pääsee mäkeen. Mutta niin se on. Mun mielestä Rukalla kanssa aukeaa ensi viikonloppuna kausi. Aha. Niin aukeaa myös Levillä. Siellä
1: voi ottaa mukaan.
3: Joo, siellä on lumetettu. Ainakin eturinne, että sinne pääsisi muutaman käännöksen tekemäänkin.
4: Oh. Niin, eli säilytty lunta viime vuodesta.
3: Niin varmaan.
1: Pressut pois. Ja.
4: Eli hissi ylös, monot kiinni, lasit silmille ja 400 metriä vanhaa lunta alas. Ja sen jälkeen 26 euro poroburgeri.
3: Kuulostaa hyvä. Kyllä mä aion käristyksen syödä tuolla reissu.
1: Totta, käristys siihen. Ja...
2: Huomenna kun sä meet siis?
3: En.
1: Onko se lauantaina?
3: Siis lauantaina aikaisin aamulla.
2: Tämä on perjantai lauantai.
3: Aha. Joo, mä oon siellä lauantaina. Kitarani kanssa lauantai-iltana, että mä lähden varhain lauantai-aamuna sinne.
2: Hei, kato niin näyttäisi olevankin. Après ski opener with hovimuusikko Ilkka. Zero Pointin Cafe Zerossa.
3: Kyllä.
2: Kello 18-24. Onko se on 6 tunnin veto?
3: Ei. Muistaakseni Kybältä illalla mä soitan.
2: No okei. Okay.
3: Siellä on varmaan sitten kaikkea muuta mukavaa luvassa. Kiva mennä kyllä soittamaan ja kiva mennä Lappiin. Niin olin viimeksi kevättalvella Levillä, mutta tähän aikaan en ole ollut noissa kauden avajaisissa aikaisemmin.
1: Onko siellä se ruska mennyt jo ohi? Miten se nyt meni? Mä kertaan, kun mä en ole ikinä sitä ruskareissua tehnyt, mutta Tuukka, oliko sulla syksyn värit, kun sä olit siellä? Sä pääsit nauttimaan siitä hommasta sitten. Se on nyt varmaan ohi sit jo. Eikö se ole ihan, se on siis häviämään, se on kun nykypäivän pankkien kassojen aukioloajat, että se on niin kuin vartti joku aamupäivä, kun se on kauneimmilla.
3: Joo, mä luulen, että se on jo vähän mennyt. Mä pari vuotta sitten olin Levillä viikko ennen sitä maailmankappia, eli se oli siis marraskuun alkua. Mm. Vähän kuin kuukautta myöhemmin kuin nyt, niin kyllä ei silloinkaan ollut ruskasta vielä tietoakaan, mutta se oli hauska, kun silloin jotkut siinä mun mielestä vähän lasketteli, siellä ei hirveästi ollut silloin lunta. Jotkut pelasivat vieressä golfia, ja mä sitten vuokrasin semmoisen sähköavusteisiin semmoisen maastofillarin, semmoisen fatbikin. Okay. Ja vetelin sillä ympäri tunturia. Ja se oli ihan hemmetin mukavaa. Mä ajattelin, että voisin nyt tulevana lauantaina kans koittaa sellaisella fillarilla siellä vähän ajella.
2: On nämä sävyt muuttunut näissä
3: ruskan
2: reissuissa.
3: Sävyt vai?
2: Niin, ja tekemisen sävyt näissä tässä vuosien varrella.
3: On reissuja ja reissuja.
2: Mä suosittelin sulle nimittäin hyvää, että se kylpylä on oikein hyvä siinä, että on poikkeuksellisesti
3: on
2: tämmöistä toimintaa.
3: Seestyneitä valintoja. Mutta kyllä mulla on siis tavoitteena, ensisijaisena tavoitteena tietysti soittaa

0: hyvä setti. Mm. Toissijaisena tavoitteena syödä poron käristys ja kolmantena tavoitteena päästä ainakin poron tällaisella poroerotukseen ja nimenomaan jauhamaan ne poron kivekset. Joo. Ei kai se tässä vaiheessa vuotta.
1: Eikö, mutta siis kyllä Tuukka, sä oot ihan jäljellä.
0: Ajamaan fillarilla.
1: Mä en ole ikinä käynyt, siis toi Levin maailmankappihan on kanssa niinku semmoinen, että siinä on place to be silloin, kun se siellä kisataan just marraskuussa tai tota aikaa. Mutta tota, mä oon ymmärtänyt näin, että tuonne Levin avajaisiin, niin sinne ei, niinku, sinne ei omaa rouvaa oteta mukaan. Että se on, kun lähtisi lehmän kanssa raveihin, että se on tyhmähän se, että se pärjäisi.
2: Otetaanko sinne Leville yleensä niinku oma rouva mukaan?
0: No ei ainakaan sen Mikko Alatalon biisin perusteellahan sinne ei oteta omaa rouvaa.
3: Eikä sinne kyllä oteta omia miehiäkään mukaan.
0: Ei kun se on ihan puoli ja
2: toisi. Ei totta. Joo.
1: Se on näin. No niin, Ilkka, mukavaa viikonloppua Fatbikein selässä.
0: Hei, kiitos oikein paljon.
4: Radio Suomi Pop.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
2: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä.

0: Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu

0: bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
10: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
9: Mitä?
10: Niin mä nyt varmaan pääse.
9: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
10: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
12: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
20: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Sinne tiennä, mitä edes kaipasin, selkäpäivänä lapinoin. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
21: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
22: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
23: Jotain on särkynyt.
24: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
0: Radio Suomi Popilla.
25: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
0: Radio Suomi Pop.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
18: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
7: Ja hittejä.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Ei kun morjasta pöytä!
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.

0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
1: En. Tuon.
2: Tule puu ilon.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
7: Yeah. Tää tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei, Polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
19: Noblessa.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit.
4: Sinne tiedä, mitä edes kaipasin, selkäpäivänä lapioi.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä katsoin kanssa meidän WhatsAppia, siis Pasanderi, legendaarinen aamulypsyn kuuntelija tuolla noin, niin laittaa täällä viestiä vähän Tuukalle osoitettuna, että nyt Tuukka sassii niitä kukkia ja kasveja sinne. Ne myös purkele tekee hyvää, kun ne puhdistaa huoneilma. Purkele, aitoa Pasanderia. Ja hän on laittanut siis kuvat, siis Pasanderillahan täällä kukkaa toisensa perään. Toi yksi on kyllä pilveä, mutta noin kolme muuta on jotain huonekasveja mun mielestä.
2: Kyllä, niin.
1: Niin tota, kyllä täällä sitten osalla miettii, mutta mä huomaan, että yleisesti WhatsAppissa tämä, että Tinni vähän pakotetusti nyt Tuukalle yrittää saada huonekasvia miehelle, jolla ei ole huonekasveja, miehelle, jolla ei ole aikaa huonekasveille, miehelle, joka on.
2: Kyllä se aika paljon kotona, niin se ehtii aina välillä. Se
1: iso jyrkkä ei huonekasveille, niin täällä monet miehet ahistuu, mutta sitten naiset puolestaan, Tuukka, täällä kirjoittaa, että tota just tästä huonekasvien sisäilmaa puhdistavasta vaikutuksesta tosin ihan hyvä pointti tulee täällä nyt sitten Annalta, joka laittaa, että no en nyt ehkä ekana lähtisi miehen mukaan, joka olisi sillä tänään mun täytyy vaihtaa mullat mun viherkasveille ja pyyhkiä

0: pölyt lehdiltä. No
1: se ei varmaan, ei sekään varmaan eka, mitä se mies sulle sanoo, tai niin sitten on kyllä erikoista.
2: Niin,
1: hieno, kun on silleen ihan niin, on tämä niin mustavaa.
2: Tiedätkö, mikä on vaikeaa tuossa huonekasvin hoitamisessa? No. Kerto faijallensa, että on gay.
1: Niin, no mut hoidetaan sekin jotenkin se porukalla, niin kyllä se no,
0: mutta toihan on aikuisen miehen.
1: Nimenomaan.
0: Suhtautuminen asioihin.
1: Niin. Mä yritän auttaa
0: niin, ihan vilpittömästi. Onneet, huomaatko mikä oikeasti siis gay on sulla tossa?
1: Sä oot
0: muutenkin tollanen
1: metsästäjähenkinen ihminen.
2: On metsästäjäkeräilijä.
1: Niin, nimenomaan. Tommonen niinku alkuperäiskansa oikein.
0: Vai tunnistettyä
2: riistalukauksia. Mä uskon, että noi tyypit, niin noi, jotka ulisi tolleen, niin ihan hirveästi kasvatti kukkiin.
1: Ei, ne kasvattanut kukkiin, mutta eli siellä luonnossa, se on tää pointti. Ja toi ei tarkoita heti semmoista, että sulla tulee sitten semmoista lundia hyllykköä, mikä on ihan täynnä jotain eri väristä kasvistoa. Ja tiedätkö, se mielikuva on teille jäbil heti silleen, että jos työ yhden tollasen kivan näköisen huonekasvin näin, niin sitten siitä muuttuu heti sellainen, että sen tulee suota niinku maahan ja kaiken maailmaan. Että se on ihan pelkkää sellaista viherlandiaa.
2: Mä oon nähnyt vierestä, kun mun äiti halusi kovasti, niin oikein kovasti halusi kasvihuoneen meidän porukoille.
1: Joo, mutta mä en ole sellaista pihalle tekemässä.
2: Joo, mutta kuuntele. Joo. Mä sanon, mihin tää on menossa. Halusi kovasti vaatia.
1: Mäkin haluaisin tällä hetkellä.
2: Kysy mun isältä, että hei, että nyt tämä olisi tosi kiva, jos tänne tulisi tämä kasvihuone, kun hän tykkää niin kauan niitä kasveja laittaa ja kasvattaa kaikkia mansikoita ja kaikkia muuttuja. Tiedätkö, mikä se kasvihuone on tänä päivänä?
1: Apua, siellä on sun kaikki.
2: Se on semmoinen lukunurkkaus. Siellä ei kasviin kasva, mutta siellä käydään lukemassa kirjaa kaminan kanssa. Niin se on se tilanne.
0: Tuuka isä ei vieläkään toipunut siitä.
2: Mä en ole toipunut, mutta mä en ole toipunut.
0: Mutta sitten mä haluan Tinni sen verran sanoa, kun sä tuossa maalasit kuvan siitä, että hei, se on vain yksi kasvi. Mutta siis muistaaksä Tuukka, kun milloin mekin ollaan, mä en tiedä milloin sä oot viimeksi käynyt, mutta muistelepa Tinnin kotia.
1: Ei se, kun tässä on, mä sanon heti kättelyssä.
0: Se on oikeasti, se on aivan kasvihuone. Siis sullahan on ihan liikaa niitä kasveja. Sä olit oikeasti, kun on niitä semmosia crazy cat ladyja, joilla on tosi paljon kissoja, niin sulla alkoi olla yhdessä vaiheessa tosi paljon niitä kasveja.
1: Mulla on kuva tuolta kotoa, niin se ei pidä paikkansa. Ja Tuukka, kun kävi mulla aina itse
0: sun entisessä
1: kylässä,
0: kodissa, joo, oli ihan sika paljon kasveja.
1: Kaikki rajattu tonne kuule, eikä vaikuta oikein yhtään mihinkään. Niin Tuukka, kun kävi siellä entisessä kodissa, missä te kävitte molemmat, niin mä vielä sanoin Tuukalle sitten seuraavan päivän tyyliin tässä näin tässä studiossa. Mä olin silleen, jotenkin Tuukka, että olipa jotenkin ihan kiva koti ja näin. Mä olin silleen, että eikö niin, että ne huonekasvit tekee aika paljon. Hän ei nähnyt yhtäkään, ei yhtäkään huonekasvia siinä asunnossa.
0: Hän ei kiinnittänyt niin huomiota. Mä oon kiinnittänyt huomiota. Niitä on paljon.
2: Mulla ei ole silmää huonekasveja, mutta Essi sanoo, hei Tinni sulle täällä, että ei löydy arvostusta sun viherkasveille siellä, niin hän kyllä mielellään ottaisi sen pistokkaan. Ja sydänemoji.
1: Essi tuu
2: hakee pois vaan.
0: Kasvatellaan sitä nyt tässä kuitenkin.
1: Niin, me kasvatellaan sitä tässä nyt hetki ja sitten katsotaan sen loppusijoituspaikka.
0: Se sopii. Hyvä. Hei, otetaan pieni breikki sen jälkeen. Mulla oli tuossa lautasella yksi keissi, mikä oli sellainen, että kun mä sitä aloin lukemaan, niin mä olin hetken, että huijakkaa. Onko Tuukka joutunut todellakin liriin? Onko Tuukka lukemassa tiilen päin?
2: Mä otan vielä yhden ääniviestin tähän aiheeseen.
1: Älä ota, jos se on joltain mieheltä.
2: Otetaan yksi mieheltä ja yksi naiselta. Niin ensin otetaanko ensin tämä mies?
1: Saattaa jäädä.
3: Kuule, Tuukka ruppe yrttejä kasvattamaan jotain. Eihän kuule... Vetäisit kuule sen kyyhkyn rintapaistin siihen leikkeen, kuule paistelet emäntä ehokkaalle ja itse kasvattamista yrteistä vähän yrttejä päälle kuule siihen ja kerrot, miten oot kummipojan kanssa ollut justiinsa vähän aikaa viettämässä. Eihän siinähän aivan kypsää marjaa sen kun poimii vaan, että ei siinä tarvii kuule enää kysellä, että miten olisi tuon jälkiruuan kanssa, että siitä vaan.
2: Tommi osasi myydä tänä idea. Tuo yrtti on hyvä idea. Silloin joku funktio sillä yrtin kasvattamisella.
1: Otaks mä takas sen verran? Tuoks mä sulle jonkun yrtin?
2: Tuo.
1: Kato.
2: Sitten netta.
0: Basilika.
4: Mä en tiedä, lasketaanko tähän kasvikeskusteluun tämmöiset hyötykasvit.
0: Kato, sama maailma.
4: Mun mielestä rakastaa hyötykasveja. Jos meillä olisi parveke vielä, niin hän kasvattaisi siellä ihan hirveästi siis hyötykasveja. Hänellä on yksi tämmöinen sitruuna, minkä hän on rakkaudella kasvattanut tässä jo 7 vuotta siemenestä.
1: Näin.
4: Ei ole vieläkään tullut sitruunaa, mutta rakkautta piisaa.
1: No niin.
4: Niille kasveille. No kyllä minullekin.
1: Näin.
0: Vähän.
1: Kato nyt. Sitten kun sä oot käynyt sieltä metässään pam pam, sit sä tuot siihen pam, pam. Otat siitä ite oman yrtin siitä. Harmi, kun sä et voi sen pihalle niitä laittaa, kun se hiiri asuu siellä, mutta se laitetaan siihen ikkunan sisäpuolelle. Ei ongelmaa. Valmis. Mä tuon semmosen. Yes.
0: Ja osumatarkkuudella, mikä nyt tähän mennessä on ollut, niin varmaan aika lailla pelkällä sitruunalla mennään.
2: Sä et ole saanut juuri sitä metsästyskorttia vielä.
0: Siihen se nätisti timmemmin pystyy siihen sitruunaan.
1: Mä tuon pari kalapuikkoa, niin on jotain tarvittavaa.
0: Hyvä. Kiitos viesteistä.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-Auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kattelin Instagramissa, mulla oli täkäyty tämmöiseen videoon. Ja sitten lähdin niin selvittää, että mistä on oikein kyse. Niin tässä on tämmöinen, tässä on ekassa kuvassa on tämmöinen nuori mies ja kaksi nuorta naista. Ja tässä on tämmöinen, heillä on tämmöinen esitys menossa. Ja sitten he uutelee niin kuin, toista kaveria tuolta, joka tulee tuolta pellolta ja huutelee kovasti tuukkaa. Ja sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kuulette seuraavaksi tässä näin.
2: Juha, missä sä oot ollut?
3: Etkö ole tuukkaa?
2: Siis ketä tuukkaa?
3: Aamulypsyn tuukkaa, Ritokoske. Se lupasi tulla tänne, jos se saa rooli Jyrkältä. Ja tuukka, mä oon jutellut meidän ohjaajan kanssa. Sulla on rooli täällä Jyrkän kesätöttelyllä. Sulla on parasta olla täällä silloin, kun näytökset alkaa.
1: Näin.
4: Oh my god. Mä ensin just sanoin, että kuulostaa kesäteatterilta, niin sehän oli kesäteatteri.
1: Se oli kesäteatteri sanan varsinaisessa merkityksessä.
4: Mä muistan tämän.
1: Ja mä muistan kyllä kans, että tästä ollaan
4: soitti.
1: Puhuttu.
4: Ne soitti, kato sieltä.
1: Oliko se näin?
4: Joo, ne soitti meille sieltä. Ja
1: Jyrkän. Heillä on joku tämmönen Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa.
5: Kyllä.
1: Henkinen kesäteatteri tulossa.
5: Alkaa ja 10.6.
1: 10.6.
5: Kyllä.
4: Laskitko sormilla?
1: Kesäkuun 10. Joo.
4: Lauletaan planeetoista ja lasketaan sormilla.
1: Seinäjoella. Laitastiin, niin kauas tuonne Seinäjoelle nyt
4: on työntää. On se 3.5-4.
5: Ylistaron tie 520 näyttää olevan Jyrkän kesäteatterin tarkka osoite. Niin kun mä katson, että me tästä lähdetään, niin kyllähän se meillä jonkun aikaa menee.
1: No mutta hei, jos Juha Tapio kesäteatteri on kyseessä, Juha Tapio asuu käytännössä mun naapurissa Tuusulassa, niin mä hyppään Juha Jousille tuohon noin ja tullaan kaksi päällä sitten.
4: Se varmaan kertoo Juha Tapioista, että siinä ei välttämättä Juha Tapio.
1: Kai Juha Tapio nyt itsestään kertovaa teatteria menee kattoo. Kyllä nyt sen verran pitää kunnioittaa.
4: Niin varmaan kattoo menee, mutta niitä esityksiä on paljon. Mutta mä muistelin, että eikö me sovittu, mun mielestä me puhelimessa puhuttiin siitä kyllä, että ehkä puhuttiin siitä, että se olisi niinku, että niinku ainakin yhteen esitykseen mukaan, koska se, että noita esityksiä on varmaan aika paljon, niin jos sä ramppaat niinku päivittäin sinne, niin siitä tulee ehkä aika paljon. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että jos sopiva päivämäärä löytyy...
1: Peruslippu 30 euroa!
4: Menisin just sanoa, että mä tuun katsomaan, mutta en mä tuu katsomaan.
1: Tuuthan. Satat lipun ja väliaikatarjouluun. Se on 34 euroa tasaraa. Lapset 15G ja ryhmälippu 27.
5: Kauan teillä kesti viime vuonna, kun te menitte käymään se maailman nopein Seinäjoki? Kauan teillä kesti, kun te ajoitte sinne? Tämä on tästä Seinäjoesta vielä vähän eteenpäin.
1: Aika kauan.
5: Niin, se on siitä vähän eteenpäin.
4: No, mutta meillähän jos autot ja kaikki pelitrensselit siinä.
5: Joo,
4: mutta...
5: no mutta se, mä kysyin kauan teillä kesti, koska nämä kaikki mahdollisuudet.
1: Jos mä oon kertonut nämä yhdet puheet, jos mä oon sanonut että mä tuun sinne, jos mä saan roolin, ja nyt on ohjaaja luvannut roolin.
4: Onko siellä kaikki esitykset, kun mä mietin, että ultimaattinen tuukka paikkahan tehdä vakuuttava niin kuin näyttäytyminen kesäteatterilavoilla, joka povaa sulle sit pitkää ja menestyksestä kesäteatterinäyttelijä uraa, niin olisi siinä juhannuksen kintaalla. Se olisi tosi hyvä aika, kato, kun ihmisillä on, tiedätkö, ehkä jopa juhannuksen jälkeisellä viikolla, jolloin on niin kuin suuri osa Suomesta jää kesälomalle,
1: no,
4: niin se on se paikka.
1: No,
4: juhannus on kesäkuussa taas.
1: Kesäkuun mones.
4: No se on joku 21.
5: Joo, siinä on
4: keskiviikkona
5: 24.6. torstaina 25.6. ja 27.8.
4: Se on edellinen. Niin toi on se viikko, mikä on niin
5: juhannuksen
4: jälkeen.
5: Sitä te kysyitte, niin sillä juhannuksen jälkeisellä viikolla on 4 esitystä. Ensimmäinen keskiviikkona 24.6.
4: Niin siinä on mun mielestä, että sieltä mä sinuna valkkaisin.
1: Milloin meillä alkaa lomat?
4: No ne alkaa sen jälkeen. Niin. Sä et jäädä, kato sitten sen jälkeen esiintyy vaikka koko kesäksi.
1: Siinä on, kato, heinäkuun alussa on ensimmäinen, toinen, viides. Kato, viides vetää kaksi showta päivään. Toi on kova.
4: Se on semmoista se ammattinäyttelijä tai ammattikesäteatterinäyttelijän touhu.
1: Mutta mä just pyysin sieltä, että pistäkää mulle nyt käsi sit tulee, niin mä alan reenaamaan. En mä tänne niin kuin löysin ranteen tuu sinne pyörit. Kyllä mä otan tän ihan tosissaan.
4: Tuukka, kysymys sulle.
1: Ohjaaja sanoi, että eikö me mennä ihan impro-pohjalta.
4: Kysymys sulle, minkä tyyppinen...
1: Onks mä vitsi teille?
5: Et, tietenkään.
4: No siihen se on vähän litsa.
1: Mitä sä sanoit?
4: Mä sanoin, että mikä sanoin, sulle, että tuukka, olisi semmonen, niin kuin, minkä tyylinen rooli olisi sulle, niin kuin, kun kesäteatterissa on semmosia klassikkohahmoja, niin kuin juopunut poliisi tai pastori ja tämmösiä, mutta onks joku niin kuin tietty, mitä sä haluaisit?
1: No mä en tiedä, paljonko Juha Tapio näytelmässä on juopuneita poliiseja.
4: Aina on kesäteatterinäytös juopunut poliisi tai pastori, se on ihan selvä juttu.
1: No, ehkä jotain vähän aistikkaampaa.
4: Aistikkaampaa?
5: Minkälaista?
1: No, jotain, missä mä pääsen toteuttaa itteeni. Se juopunut poliisi on mun mielestä vähän niin kuin, se ei anna, ne raamit on aika tiukka. Mutta ne raamit on aika tiukka.
4: Voisit sä olla osa Juha Tapion bändiä esimerkiksi?
1: Miksi sen?
4: Niin.
1: Voin hyvin olla.
4: Sille, sä saisit toteutettua myös sun unelman siitä niin kuin keikan soittamisesta.
1: Niin,
4: tiedätkö,
1: se on
4: siinä
1: totta,
4: samalla,
1: joo.
4: Niin joku tämmöinen tietysti voisi olla siinä.
1: No, Mutta mä menen tonne noin, että tuutte muuten katsoa.
4: Mitä
1: se on
4: jos
1: ihan varma,
4: naapurikylään semmoinen erikoinen poika?
1: Erikoinen poika?
4: Semmoinen erikoispoika naapurista.
5: Ai sellainen, että
1: erikoispoika naapurista. Nyt sä joudut vähän kuvaille kyllä, että millä tavalla erikoinen tämä poika on.
5: Ei se mitään sukulaisten tekeelle voi olla
4: semmoinen,
5: tuolla. Tiedät,
4: just semmoinen vähän semmoinen niin sanot, semmoinen, niin kuin, että semmoinen niin kuin hyvän tahtoisesti nauraskellaan vähän hänelle semmoinen.
5: Asuuko se kotona vielä?
4: Mitä? Asuu varmaan kotona vielä, mutta se nyt ei ole se pointti, mutta se on semmoinen...
1: Juuso, aloita alusta. Naapurin erikoispoika. Naapurin kylän. Millä tavalla erikoispoika?
4: No semmoinen erikoisvesseli, että se on niinku semmoinen vähän...
1: Minkä takia mä olisin hyvä tämmöisen erikoispojan rooliin?
5: Vesseli.
1: Miksi esimerkiksi erikoismies?
4: No, koska sitten...
5: Koska sä teet palapeliä tälläkin hetkellä.
4: No toi nyt oli, toi oli vulgaari,
5: studio,
4: mutta sä oot semmoinen nuori poika mun silmissä kuitenkin, niin sit mä ajattelen, että se olisi semmoinen niin kuin, että sä voisit olla semmoinen, että siinä on Juha Tapio, sit se on aloittamassa keikkaa, ja sit vaan yhtäkkiä, hei, kukas tuolta tulee? Aa, se on se naapurin kylän erikoispoika, joka sieltä tulee. Sit sä tuut siihen, ja sit sä heität jonkun hauskan jutun, ja sit jengi, että sä nauraa, yleisö nauraa, joku semmoinen hauska. Sitten hei hei erikoispoika, hei hei.
5: Mun mielestä se voisi olla tosi seksi-objekti oikein.
1: Erikoispoika.
4: Voisi olla vaikka Timppa.
5: Mä oon sitä mieltä, että se voisi olla just semmoinen oikein vetävä kadun mies, Tuukka. Mä oon ihan eri mieltä kuin Juuso. Mun mielestä se voisi olla semmoinen vetävä jäbä, joka tulee sekoittaa.
1: Vetävä, mutta kadun mies.
5: Eikö se semmoinen sanoa väärin? Semmoinen vetävä jäbä, joka tulee
1: täällä
5: etelästä ja sekoittaa niiden kaikkien siellä seinäjokelaisten päät. Mä oon enemmän tota mieltä, kun Juusohan on ihan semmoisen niin kuin...
4: No hei, käy se mulle. Tuu sillä prätkällä, mutta voit sä olla silti se naapurikylän erikoispoika, joka tulee prätkällä sieltä. Ei ehkä prätkällä. Hei, sun idolin mukaisesti tuut mopolla, niin kuin tiedät sä Pekko aikoinaan sinne. Mm.
1: Tässä näköjään niin kuin mä oon ainoa, joka ottaa tämän tosissaan ja ainoa, joka on innostunut tästä, koska WhatsAppissa tulee myös ehdotuksia.
4: Onko hyviä ehdotuksia?
1: No Tuukka voisi olla 15-vuotias neitsyt Juha, on esimerkiksi yksi.
4: Toikin on ihan...
1: Sitten Tuukalla sama rooli kuin luokkakokouksessa, eli naapurin erikoispoika pallosuussa. Sitten täällä ehdotellaan homoseksuaalista maanviljelijää.
4: No mut pitää sen jotain näytellä.
5: Nyt se kun sit on
1: joku täällä kysyy, että miten tämä kesäteatteri sopii Tuken kandityön aikataulu niin huonosti. Mutta first things first ja asiat tärkeysjärjestykseen.
4: Tuukka, siis mikä Jyrkän kesäteatterissa tulevana kesänä?
1: Kyllä. Pistäkää mulle käsis tulemaan. Näin ihan oikeesti.
4: Sieltä vaan.
1: Mä en niin kuin leiki.
4: Ei. Kyllä erikoispoika suorittaa. Se on ihan varma juttu. Hieno.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä eilen hämmästyin, niin sanoin ihan nopeasti, niin tietotekniikasta, tai siis kehityksestä, tai siis teknologiasta. Teknologiasta on oikea sana, joo.
2: Okei, okay. Se on vähän laajempi toi teknologia.
1: Joo, no mutta mä eilen, kun lähdin kotiin täältä illalla, niin ystäväni Häkkä soitti mulle, että tervetuukka, että mikä juttu, millä mennään huomenna aamulla kentälle, kun ollaan lähdössä tosissaan tuonne. Itse asiassa meidän piti mennä, me lennetään Manchesteriin, mutta ei me sitten Manchesterissa ollakaan. Meidän piti tehdä sen reissun ideaali se, että lennetään Manchesteriin. Mm. Reissu lähtee siis minä, Häkä, Ritsa ja sitten Ritsan puoliso ja Ritsan pojat.
3: Joo.
1: Pienet lapset. Ihan hyvä reissu.
3: Oh.
1: Ja reissun ideaali se, että lennetään Manchesteriin, sen jälkeen otetaan siitä juna ja matkustetaan Liverpooliin. Mennään sinne torstaina katsomaan Premier League Dartsia. Siellä on muuten ihan hyviä matcheja. Siellä muun muassa Luke Littler vastaan Luke Humphreys.
2: Ai joo, okei. No niin, okei.
1: Sitten sen jälkeen piti tulla junalla takaisin Manchesteriin ja katsoa sitten lauantaina Manchester United vastaan Brentford-ottelu. Mm. Mutta siinä kävi sillä lailla tollaan, että ne vaihtoi sen pelipäivän lauantaista maanantaihin. Me tullaan sunnuntaina tosissaan pois.
2: Ei, no sitten sitä ei
1: siinä ei paljon manupelejä silloin katella. Joten lopputulos oli se, että mennään katsoa kyllä se dartsi torstaina, mutta sitten jäädään Liverpooliin ja mennään katsomaan lauantaina niin Liverpool Crystal Palace.
2: Okei.
1: Kukaan meistä, tai siis ei kannata, on understatement.
2: Niin kuin me siis just mietin, että miten sulle tämä poolin homma.
1: Ei kenellekään, se on, niin kuin, se on enemmän niin kuin vihaa. Silleen mä sen paketoisin, mutta kiva se on käydä katsoa se stadikka esimerkiksi ja kannustaa vaikka vierasjoukkuetta sitten. Mutta Häkä soitti mulle jo eilen, että millä mennään kentälle ja sitten, että oothan tehnyt sen etähakemuksen sinne sitten, että ilman sitä et pääse maahan. Ja hyvä, kun soitti. En ollut tehnyt, en muistunut edes tämmöisen, niin kuin, että tämmöinen tarvitaan, kun britteihin mennään, vaikka siellä nyt on käynytkin.
2: En mäkään olisi kyllä nyt, kun sanot, niin en mä olisi varmaan muistanut tätä. Mäkin olisin joutunut. Onneksi sen olisi ollut yksin lähes luultavasti jonkun kanssa, joku olisi toivottavasti mua muistuttanut tästä samalla tavalla.
1: Joo, mutta tämä teknologia, mikä muut yllätti ja ilastutti, en mä tiedä ilastuttiko se edes oikeastaan, mutta siis meidän passeissa, jos olet uusinut passis nytten lähiaikoina, eikä edes ihan lähiaikoina, siinä on tämmöinen siru.
2: Niin,
1: niin kuin

0: mä laittaisin tämän ETA-sovelluksen. Nyt on muuten jännittävä tilanne, että tuleeko tämä boomerangin mulle takaisin vielä ja minkälainen leima siinä oikein on, koska se on tuossa eilen tehty ja huomenna olisi lähtö. Niin what's the situation, yo. Mutta tota, latas vaan tämän ETA-sovelluksen ja sitten pitää ottaa jotain passista yksi kuva ja itsestään kuvia ja laittaa tiedot. Mutta sitten tämä kännykkä laitettiin siihen passin päälle. Ja siinä on semmoinen siru. Ja sitten kun sä pidät sitä kännykkää sen passin päällä paikallaan, niin sitten se alkaa silleen skannaamaan sitä ja sitten se nappaa sen sirun siitä.
1: En mä tota tiennytkään.
0: What the hell is that?
1: Se vaatii varmaan puhelimeltakin that's jonkun miracles. Ominaisuuden, eikö niin?
0: No luulis. Niin kuin, että se, no et varmaan nokialaisella pysty skannaamaan.
1: Niistä mä just mietin, että mikä siinä on tuo tilanne. Mä jotenkin ajattelin, että tämä on menossa siihen, että siinä jotenkin että siitä otetaan siitä passista niin kuin skannataan kuva, mutta siinä on joku tommoinen siru.
0: Sekin tehtiin, mutta sitten mutta vielä erikseen.
1: En tiennyt, että tämmöistä.
0: Joo, jos sulla on passi siinä, niin siinä on semmoinen sirun kuva. En mä ole huomannut aikaisemmin, mutta jos sulla on se siru siinä, niin siinä on semmoinen sirun kuva siinä passin etusivulla.
1: Joo.
0: Siis siinä ihan siinä kannessa.
1: Okei, pitääkin katsoa omaa passia.
0: Jos sulla on, joo.
2: Mutta se on kyllä ihan käsittämätön, että puhelin silleen, mä tein tuon saman, mä huomasin, että se silleen tärähti ja sitten siellä on yhtäkkiä kaikki tiedot. Niin se joo. Tuntuu ihan silleen, että missä se avaruusaluksessa tässä nyt ollaan. Että kotisohvaa toimittaa tämmöisiä.
1: Kyllä
2: alkaa
1: olemaan nämä kännykät aikamoisia. Mä siis havahdun.
0: Okei, ei tarvitse olla ihan just tuore passi. Googlen mukaan, niin Suomessa siirryttiin sirullisiin biometrisiin passeihin elokuussa 2006.
1: Niin.
0: Että ei siitä ole kuin 20 vuotta aikaa.
2: No ei varmaan mut 2006.
0: Mutta en ole ennen niin. Skannaillut.
1: Ja se kännykkäteknologia ei varmasti ole ollut niin kuin siinä vaiheessa jeet. Vielä olemassa. Mutta joo, tästä, niin kuin tästä näiden kännyköiden tavallaan kyvykkyydestä. Niin
0: täytyy olla lähimaksumahdollisuus, sanoi joku.
1: Aha, että se on se, mikä on se. Siinä vaikuttaa. Joo. Koska sitten niin kuin itse mä aina välillä tässä lähetystäkin teidellä havahdun siihen, kun tämä WhatsApp-puhelin on tässä, niin tämähän just alkaa tuota airdroppia tarjoa niin kuin aina.
0: Niin, jos on kaksi kännykkää lähekkäin.
1: Tällä lähekkäin, niin tota, et kyllähän nämä alkaa olemaan semmoisia, että koneet täällä keskustelee keskenänsä.
0: Joo, joku laittoi tänne ääniviestin. Katsotaan, liittyykö aiheeseen tämä viesti.
3: Siis mä haluan nyt tuohon teidän passikeskusteluun osallistua sen verran, että mulla tota meni yksi semmoinen pankki lukkoon ja sitten minun piti siis tunnistautua sinne juuri tälleen passilla. Että mulla oli omalla kännykällä se pankkisovellus auki ja sitten mä skannasin ihan tällaisella perus Samsungilla sitä mun passia ja sitten siihen yhtäkkiä lävähti ne mun kaikki tiedot. Että kyllä se onnistuu niinku tyyli ihan millä vaan älypuhelimella.
1: Mutta oliko toi nyt siis, että skannasko se sitä kuvaa siitä vai ottiko ton siru? Jäi mulle vähän epäselväksi tossa.
2: Niin, että oliko kamera päällä vai?
1: Niin, oliko niin just tää, että kumpikohan tossa oli
0: niin
1: toi tilanne.
0: Niin skannaaminen mun mielestä ehkä kertoo siitä, että
1: se
0: siinä
1: on niinku
0: käytetty.
1: Kuvan kautta,
0: niin.
1: Että ei mut ihan
0: joo, joku laittaa tänne, että pitää olla lähimaksuominaisuus, niin sitten se futaa se.
1: Mulla on lähimaksuominaisuus, eli mulla varmaan toimii toi. Mähän voin sen huviksi
2: kokeillaan, kun sä kokeilet
0: Mika laittoi, että
2: päivä.
0: Vuoden 23 jälkeen myönnetyissä passeissa on siru kertoivat pankista.
2: Aha. No niin.
1: Ja ai siis passeissa, vaikka se on tullut se siru uudistus 2006.
0: Niin.
1: Niin, mutta onko tämä nyt sitten se siru, mikä on tuolla luettu tolla tavalla kännykällä?
2: Ei, mun vanhassa passissa ei ollut kyllä tollasta mahdollisuutta. Mä vannoisin vaikka ollut näitä älypuhelimia mulla ennen vuotta 2023.
0: Mutta
2: ootko kokeillut? Ei se antanut sitä mahdollisuutta, kun mä oon käynyt Amerikassa. Niin se ei ole antanut sitä mahdollisuutta, että laita se siihen, vaan se piti kaikki manuaalisesti laittaa tai sillä kuvalla. Se
0: niin,
2: ei tarjonnut siinä
0: niin.
2: Appissa
0: sitä mahdollisuutta. Mutta siltihan sulla on voinut olla
1: se
0: siru siinä
1: olla,
0: passissa.
1: Niin, se ei
0: vaan
1: käytössä.
0: Tekniikka ei ole kehittynyt silleen, että taas päässyt
2: niin.
0: Me lukee. Ehkä viranomainenhan
1: lukee kaiken niin. Mahdollisen. Mutta siksi mä revin itse asiassa mun passista sen sirun vekki.
2: Mäkin otan sen pois.
0: Tää laittaa ääniviestin laittaja sanoi, että siis oli vaan se passi kiinni ja se luki sen siitä
1: niin,
0: läpi.
1: No sit se on. Sit se on tää siruasia just siitä.
0: Joo.
1: Selvä. No tää on ihan hyvä tietää sen takia, koska tostahan tulee myös vähän semmonen niinku
2: siis
1: tietoturva-asia.
2: Siis jotkut rosvot halkaa Tuukka kulkee sun vieressä, jos se niinku teillä kundeilla varsinkin, kun jos teillä on kireet housut, niin usein näkyy just puhelimet ja kaikki lompakot. Sieltä, tai siis teillä on normaalit farkut, joo, älkää, en tarkoita mitään pillihousuja. Mutta on rosvoille ihan täydellistä alkaa ottaa ihmisiltä jotain, tiedätkö, että sä meet vaan tyyliin jengin lähelle. Nehän keksii jonkun appin, että sä meet ihmisen lähelle, vaikka
1: mä
2: jos on takataskus
1: niin
2: vaan
1: housut,
2: näkyy.
1: Niin nämä oli löysät housut.
0: Niin lentokentällä esimerkiksi
1: niin.
0: On paljon passeja koko ajan. Ei niin. Nyt varmaan tavallisessa elämässä niin kuin tuo kaupungin.
2: No, mutta jos kyllä jengi on niin juntteja, kun ne menee tuonne jonnekin kylille.
0: Kanssa.
2: No passien kanssa. Eikä ihan
0: kuka passeja roudaa.
2: Suomalainen ihminen menee tuolla ulkomailla. Niin, nimenomaan povarissakin.
0: Niin ulkomailla, jos on paljon turreja siellä, mutta ei nyt Suomessa varmaan.
2: Ei Suomessa.
0: Mutta lentokentällä, miksi ne voi ihan hyvin mennä lentokentälle ja pyöriä? Tuossa on rikoksen paikka.
2: Tuossa on
0: poliisiasia.
2: Niin. Joo,
0: Sano mummi ja poliisi.
2: Mä otan sen koko etusivun irti. Missä se on?
1: Mulla on kyllä se hyvä reissussa, että kun mä laitan sen passin tähän povitaskuun, niin mulla on se Marlboro-aski siinä edessä, niin sitä ei pysty niinku siitä läpi.
2: Se Marlboro on kalliimpi nykyään kuin se sun henkilö. Mitä sun
1: henkilö? Niitähän on jaossa tuolla mun henkilöllisyyden voi
2: ollut pitkä siitä asti, kun sä laitoit Facebookiin.
0: Kukaan ei halunnut.
2: Ei kukaan käyttänyt, ei olisi kysynyt. Ei tarjonnut, ei kysynyt.
1: On se. Miettikää, mikä kohtalo. Ei kerpaa edes identiteettivarkauteen.
0: Kukaan ei halua identifioitua nurmijärveläiseksi, selkävaivaiseksi, kolesterolipommiksi.
1: Oho.
0: Sanoinko mä tuon ääneen?
1: Kova paketointi. Kova paketointi. Jumala.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
2: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvo.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
6: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Haluan pikkasen palata tuohon äskeiseen keskusteluun. Ei niinkään passeista, vaan siitä, Tinni, että sähän tuossa äsken käytännössä siis sanoit, että mä oon jonkin verran lihonut, koska mun housut on ilmeisesti kireät sun
3: en
2: mielestä.
3: Sanonut.
2: Ne on nimenomaan, kun mä ostin nää, niin ne oli vähän löysemmät.
3: Mä sanoin,
2: niin, että tää oli malli.
3: Mä sanoin, että teillä miehillä vaan näkyy useammin nuuskakiekot taskusta ja puhelimet taskusta ja lompakot, koska te pidätte niitä luonnollisesti taskuissa, koska te harvemmin te käytätte mitään laukkoa, niin näin ollen teillä näkee aika hyvin, että mitä siellä taskuissa on. Mä en sanonut mitään sun vartalosta enkä mistään.
2: Joo, mutta kireistä housuista puhuttiin kuitenkin. Niin niin. Nopea kysymys tässä näin. Tuukka, totta kai niin kuin muodin edelläkävijä ja trendsetteri.
4: Hyvä on.
2: Ja Tinni myöskin, sä nyt varmaan osaat tähän jotain sanoa. Pitääkö paikkansa? Mä oon kuullut huhu.

0: Mielestäni se oli niinku aika, joka oli ja meni, eikä tarvi enää tulla.
1: Mutta onko tämä mun tieto ihan niinku huuhaatavaa? Oletteko kuullut? Mä oon nimittäin kuullut tästä, että just joku, jostain joku sanoo tai jostain luin, että enää olisi tullut niinku nämä tämmöiset nyt sitten taas nämä kireimmät.
0: Mä luulin, että nykyään on nimenomaan niin muodissa ne löröt, ihan löysät semmoiset.
1: Niin ne onkin, mutta ilmeisesti se on, mutta se on ilmeisesti niinku kääntymässä tai kääntynyt jo osalla. Niin kuin ihan muodi.
2: Onko sulla semmoiset tekniikkasortsit niin kuin kesällä? Käytätkö sä semmoisia tekniikkasortsit? No tuukkaa turha katsoa.
1: Tekniikkasortsit.
2: Siis semmoiset, kun on semmoisia teknisiä liivejä.
1: Niin.
2: Mitä sä yksi silloin fiilistelit täällä joskus tyyli viime syksynä.
1: Tarvitsi siis semmoista urheilu?
2: Ei, kun semmoinen, että sulla on tasku tohon ja vähän semmoinen aina noilla asuntoautoja, asuntovaunu ihmisillä on semmoinen, että siinä on semmoinen teepaita alla, semmoinen poolopaita alla ja sitten siinä on semmoinen tekninen liivi päällä. Eikä mitenkään liity urheiluun, vaan siihen nikkarointiin ja tämmöiseen, että joka taskuun saa joku.
0: Kalastus.
1: Monitoimi.
2: Just se vähän niin kuin semmoinen, semmoinen monitoimi.
1: Monitoimiliivi.
2: Niin. Ei ne ole, niin onko sulla semmoiset?
1: On, mutta ei ne ole shortsit, ne on kaprit. Koska niin mahtuu enemmän taskuun, kun ne on kaprit. Niin sitten saa vielä tähän polven alapuolellekin taskuun, niin sinne voi laittaa tavaraa kanssa. Joo. Ne on hyvät.
2: Se on hyvä. Siinä aletaan kolkuttelemaan niin kuin siitä sinun niin kuin syntymävuotta ja sitten sitä preesissä, sitä sen hetken olemista. Se alkaa olla ihan kohdillaan.
0: Mä sanoin, jos te ne pillifarkut tuotte takaisin, niin tuokaa ne sukkajormatkin sitten ihan samaa rahaa.
1: Sukkajorma?
2: Niin. Mitkä ne on?
0: Ne oli ne, että laitetaan noin farkut tuonne housun punttiin. Eikö sukan punttiin?
2: Ah, sehän
0: housun
2: oli hyvä.
0: Housun puntti laitettiin sukkaan. Mikä se puntti se on? Onko se housun puntti?
1: Punttihan on määrä.
0: Niin lahje. Yeah. Niin laittaa lahkeen sinne sukan sisään.
2: Se oli hyvä.
0: Se oli ihan karmaseva.
2: Osirikset
0: aivan siellä. Hirvittävän näköistä, mutta se oli in silloin, kun mä olin kutoselle seiskalla. Ja oli muuallakin Suomessa, ei pelkästään Keravalla, mä haluan sen sanoa.
2: Eikä pelkästään jo Martilaks, vaan oli ihan siis muuallakin.
1: No,
2: joo.
1: Mä ehkä oli kuitenkin, ehkä mä vedän sukkajormat ja tiukat housut jalkaa, en tiedä.
0: Ja hei, teetpä se nyt, mitä sulla on jalas nyt?
1: Mulla on nyt nämä mun niin sanotut vähän löysemmät farkut.
0: Me kävele tonne päin, käy striimis pyörähtää vielä. Mut laita ensin. Mä
1: niin sukkajorma.
0: Nyt arvioidaan,
2: se pitää mennä silleen kunnon rypylle.
0: Kunnon patti sinne.
2: Joo, just tuolla.
1: Niin, että se ei ole niinku yhtään siloteltu.
2: Juu, sun nilkat tuli just 40. Kenellä on noin pitkä nilkka? Kattokaa, mä laitan popi Instagramiin, niin päätetään mukaan. Tää radio on vähän vaikea pialli.
0: No niin, steppaa vähän.
1: Mä kokeilen.
0: Steppaa vähän sedälle.
2: Tuodaan tää muotiin.
0: Hyi olko, hyi kauhean. Ei, mut noi on vähän.
2: Niin jo. Nyt sä näet vaan semmoset pillipiiparilta, että sä oot myös soittokeitolle.
0: Tässä on. Nyt on näyttää niinku pussihousuilta niin. Ja noi on vähän liian korkealla. Laske vähän.
2: Pillipiipari.
0: Laskevaa. Toisaalta nyt mä joudun kyllä ihan rehellisesti sanoa, että Juusa, sä pystyisit ehkä jopa rokkaa. Twitchistä löytyy palapeli kakkonen, niin Juusa on siellä nyt esittäytymässä meidän palapelistriimissä noitten.
2: Tuukka, sul hämää, että hänellä on tällaiset hienot, tämmöiset ei niin, noi host on ihan liian kireet tohon muotiin, kun se piti olla sellainen fupun tai karkaa, niin tosi löysä.
0: Aina housut.
2: Niin se
0: ei,
2: olla.
0: Meillä oli ihan normifarkkuja kyllä, mitkä me tungettiin.
2: Ai teillä oli silleen. Ihan, meillä noin laittoi pojat silleen, että kun se on semmoinen tosi tämmöinen hienompi leidi käveli ohi.
0: Joo, katso, että kukaan kekkäroosi.
2: Ja oikeasti Juusulla on myös 40 sentin nilkka.
0: Niin on. Mutta tuossa on ehkä se, että noi on mustat noi sukat, niin se ei erotu niin selkeästi, niin ne oli kyllä pitäisi olla valkoiset.
1: Miksi te ette sanoa mulle, että toi kävi toi burnout?
0: Hän katsoi.
1: No mä tein teistä ihan pelle.
0: Niin teistä, hän katsoi kyllä ihailevasti.
2: Niin se hymyili meille silleen, että apua, auttakaa. Eikö se katsoi, että auttakaa tuota teistä?
1: Toi nyt oli aika persistä.
2: Se oli kyllä aika persistä, toi oli tämmöinen hieno leidi.
0: Mutta mä edelleen on sitä mieltä, Juusa, että sä pystyt rokkaan noi.
1: Nää, sukkajormat.
0: Rock your day.
2: Tuukan mielestä hyvä.
1: Selvä. Mä en kotia tänään näillä, katsotaan mitä lapset sanoo sitten. Mä sanon lapsille, että et tiedä mistään mitään.
2: Mä laitan sun popi Instagramiin nyt videon, niin näette Juuso 40 sentin nilkka. Toi on uskomaton.
1: Hei, Robini tuolta seuraavaksi. Ja sen jälkeen nyt mä tossa jo sanoinkin, että mä haluan nyt selvittää totuuden. Tai itse asiassa tämmönen uusi ohjelma-asio, joka tulee vaan yhden kerran. Sen nimi on, että kumpi oli väärässä.
0: Niin täällä tyyppinen. Lukee täällä chatissa, täällä palapelichatissa.
1: Ne antoi siellä niin. Jo palautteen vai?
0: Että tuu nyt pois sieltä.
1: Aha, oliko siellä pelikeski?
0: Järkyttävä,
1: oho.
0: Sanoo Mar Brune täällä. Oho. Katohan, näyttää ihan tukelta. Mitä?
2: Oho.
0: Ovetski junior laittoi sulle 2.DDD. Ja Mauno sanoo, että tänne näin.
1: Noniin. Mutta mä haluan korostaa, että se nyt. Oli varmasti vähän hassu, kun mä otin pienen tommosen steppitanssin tohon noin
2: siis
1: just väärään aikaan.
2: Siis sä näytät semmoiset joltain, että sä oot mennyt soittamaan jotain soitinta, mikä joku puhallin soitin. Semmoinen vähän ankea puhallin soitin. Tulit fillarilla. Siinä.
1: Kiitos. Käy
2: katsomaan popi Instastin.
1: Kiitos, no niin.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien.

0: Koko sitti sun pläpissä.
1: Kato itse. Kato.
2: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä aloin katteleen täällä, kun jengi on jakanut tuolla meidän netissä suplo.fi kautta Radio Suomi-pop, niin tuon meidän Alpron kampiksen yhteyteen nyt näitä tämmöisiä niin kuin aamun startti kikkojansa, että miten saa aamun kivasti käyntiin. Voi olla jotain vähän hullunkurisiakin tapoja, mutta täällä oli tämmöinen viesti, joka kuului näin. Näin keväällä ensi töikseni otan suihkepullon ja suihkuttelen pikkuruiset purjojen YM-taimet sekä tarkistan niiden kunnon. Sen jälkeen maistuunkin kahvia ja ruisilevät sekä itse poimitut marjat runsaalla jukurttihunnulla ennen töihin rientämistä. Eli tavallaan eka tehdään joku tommonen
2: mielekäs
1: juttu ja sitten sen jälkeen vasta aamiainen. Niin mulla tuli siis tästä mieleen, että mä ei kyllä niin kuin, mulla ei aamulla ole semmoinen, että mulla tekisi mieli, vaikka mä välillä tuolla pihalla tykkäänkin pyöriin, niin joku ajatus, että hei, mä käynpä nyt vähän tuijaa leikkaamassa ihan ensi alkuun ja sit vasta aamiainen. Mut pystyykö sä Tuukka samaistuun semmoiseen, että kun...
3: Pystyn mä käyn laittaa tuijaa hanuria.
1: Onko sit vasta ruisleivä aika?
3: Sitten ruikkari, pikku kaffe, ja sitten ei muuta kuin matsida käyntiin ja työmaalla.
1: Näin. Hyvää keskiviikkoa kaikille. Mut siis kiitos tosta ennen kaikkea. Ei olisi tarvetta ollut välttämättä noin paljon jakaa, mutta ja kuitenkin. Niin mulla oli ajatuksena vähän eri, eli pystyykö samaistumaan siihen, että nyt kun golfkausi on käynnistynyt, niin miten sulla...
3: Pienellä voi hunnulla.
1: Miten sulla toi aamu herääminen, että jos on aikaiset pelit...
3: Niin, aikaiset pelit?
1: Niin.
3: Siis
1: niin,
3: mitkä pelit?
1: Siis golfpelit. Niin,
3: niin kuin viikonloppuisin vai?
1: Niin, esimerkiksi viikonloppu aamuna, koska mullahan ei ole niin kuin, että ei musta ole kiva herätä aikaisin. Paitsi silloin, jos mä tiedän, että mä oon menossa pelaa golfia, niin mulla on ihan, ei ole mitään ongelmia niin kuin herätä
3: no
1: ja lähteä
3: liikenteessä. Nyt onkin ihan sairas laskentakaava sulle, eli sä oot todennut tämän. Jos sulla on jotain kivaa tekemistä aamussa, niin tämä heräminen on helpompaa.
1: No,
3: mä joudun kättelemään tuon.
1: Joo, niin.
3: Apurahat tolle
1: no, niin.
3: Myönnän heti.
1: No niin, kiitos. Kiitos.
3: Oli ihan sairas kaava.
1: Ehkä vähän pointti oli se, että et huomaat tämän golfin kanssa tämän jutun tämän saman, mutta joo, näin se on. Jos on jotain kivaa tarjolla, niin on kivempi herätä. Tuukalla tuli muutamakin hyvä esimerkki. Tuukka, käypä osallistumassa supla.fi kautta radiosuun. Sulla oli ihan hauska olen tarina siinä. Niin siellä, siellä pyydettiin kreisejä aamun aloituksia, niin sulla tuossa olikin vähän sen tyyppinen. Kun käyt osallistumassa, niin voit voittaa Alpro-herkkuja sekä myöskin aamiaislahjakortteja, eli tämmöistä tarjolla meidän nettisivuilla.
3: Ensin emännältä suikkari, sitten ruikkari.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
10: Mä Ruben, Ruben Vaara.
11: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Siellä itäosassa, kun on niitä sähköjä poikki ja kaikkea, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa se kertoisi nyt enimmäkseen kohtalaista ja puuskaista pohjoisen lännen välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee, että ehkä se sitten tuosta rauhoittuupi.
2: Joo, ainakin se tuuli rauhoittuu, mutta se kylmä ilmahan on tulossa.
1: Niin, mutta oota. Kun mä tässä katoin, Iltalehden etusivulla näin, takatalvi väistyy, tällaisia lukemia on tiedossa vapun jälkeen.
2: Vappuhan on vasta, vappu on ensi viikon perjantaina vappupäivä, tai vappuot on torstai.
1: Niin sit
2: Mä täytyy sanoa, että mä en ole kyllä vappuna niin kuin aikoihin, mutta nyt kun sä sanoit, nyt kun sä menit sanomaan.
1: Istutin tämmöisen pienen ajatuksen sinne, jos vetää ihan hirveä.
2: Kaivaa ylioppilaslaki oikein ja kaatuilen pitkin pihamaat. Tommonen.
1: Yksi.
2: Kyllä.
1: Lapset katsoivat, mitä
2: ne murentunut tippaleipä taskussa.
1: Mitä täällä nyt tapahtuu?
2: Joo, isi juhlii vähän ylioppiluutta.
1: On toikin ihan oikein, siitä on 20 mitä vuotta aikaa.
2: Niin.
1: 23
2: on siitä vähän aikaa jo. Mutta lakki niillä on tallessa.
1: Joo, mutta laitetaan se ihan rauhallisesti sinne kaapiin ja annetaan sen nyt vaan.
2: Se on meidän työläistä juhu.
1: Mutta kyllä mä kävin sulle kaivopuistossa.
2: Kaivamassa haudan.
1: Pienen joo, sun urnalle se pienen. Urnalehto sinne kaivoon.
2: Kiitos kovasti.
1: Tässä lepää. Häki lähtee viimeinen lepopaikka.
2: Kyllä, syntyi, kuoli vappuna 1.5.2026. Veti hirveet.
1: Mieti, että se oli samaan päivään vielä. Ai kauheeta, kyllä. Kaikki noin hoidettu.
2: Ei tukehtunut edes tippaleipää, vaan siis siman rusinaa. Sima rusinaan, joo. Semmoinen tragedia
1: ihan
2: se.
1: Hauska. Kiitos. Mutta ihan tuolla pääsee ja tilastoihin ja lehtiin. Mä laitan juttuvinkin iltason. Eihän me nyt voi laittaa etukäteen. Mäkiläten lähtee
2: ylioppilaslakki lähtee.
1: Ja enki. Tiedoksi ne iltasanomat. Teillä on viikko ja yksi päivä aikaa.

0: Tehkää oikeastaan pitkä juttu hyvillä kuvilla.
1: Niin, jos haluaa mun kolesterolista vielä uutisoida, niin nyt alkaa olla viimeiset hetket. Se on vappu kohta.
0: Onko sä puhunut siellä bodis vielä siitä? Ne nousee. Tai sun musta seksielämästä, mikä on ihan no suvereeni.
1: Suvereeni seksielämä.
0: Niinhän se, joo, se on sinun totta. Antamia ohjeitahan täällä oli silloin
1: Iltalehden. Miettikää oikeasti, mä oon 41-vuotiaana pelannut seksielämän läpi. Mitäs sitten tehdään?
0: Oikeasti, kun se on Ilta-Suomen etusivu, niin kyllä tässä hämmentyi itsekin, kun avasin sen.
1: Hämmentyi
0: varmasti. Juuso Mäkilähden top 4 vinkkiä täydellisen seksiin, näin.
1: Noi.
0: Anteeksi, mitä?
1: Noniin,
0: anteeksi, mitä?
1: Niin.
0: Mitä täällä lukee?
1: Kyllä, vanhinkin, toi on kiva, varsinkin vanhemmat sukulaiset. Ne on kiva, kun noin munkin mummot ja tädit ja muut lukee tommosia juttuja tuolta. Niin. No eipä siinä mitään, hei. Se on
0: ne
1: luonnollinen...
0: voi vaan ihailla.
1: Nimenomaan. Se on luonnollinen osa elämää.
0: Nimenomaan.
1: Se. Ei siinä ole mitään sen kummempaa.
0: No niin, nyt.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
5: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
4: Biisi vastaan biisi.
6: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
4: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
7: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
4: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop. Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ihan nopeasti kysyn vaan, että missä päin sä eilen, kun sä oot lähtenyt tästä, niin missä päin, sulla oli jotain asioita hoidettavana, missä päin sä oot pyörinyt? Ei tarvitse tarkkoja osoitteita sanoa, mutta mihin sä oot siitä sitten ajellut? Sä lähdit johonkin nimittäin, eikö lähtenyt?
2: Joo, mä lähdin tonne ystäväni Varttina työhuoneelle.
1: Missä päin se mahtaa
2: Helsingin Kalliossa.
1: Kallio.
2: Helsingin Kallio. Mikähän se katu on?
1: Mutta sä oot mennyt tuosta Kluuvista ohi periaatteessa sinne.
2: Mä menin tuosta musiikkitalon ohi ja oopperatalon ohi ja käännyin oikealle. Ja sitten sieltä tulee se Ylämäki, Linnanmäki ja vasemmalle. Mä käännyin oikealle. Sitten mä olinkin jo perillä.
1: Miten sitten sen jälkeen? Oot sä mahdollisesti ollut tuolla Etelä-Haagaa, Munkkivuoreakse? Oot sä painanut siitä sinne?
2: En oo. Mä en oo ollut.
1: Okei. Miten Espoossa?
2: Minkä tyyppi? En ole ollut Espoossa.
1: Jossain myöhemmässä vaiheessa?
2: En ole ollut.
1: Ootko toissapäivänä käynyt?
2: toissapäivänä mulla oli kukkashow. En ole ollut.
1: Et silloinkaan ollut. Okay.
2: Ja Espoossa mulla on hirveän vähän asiaa sinne. Tosi vähän.
1: No sit täytyy sanoa, että sit ei lähdetä haukkumaan väärää puuta. Mä mietin vaan, kun isosti eilen illalla uutisoitiin tämmöistä navettamaista tuulahduksesta, joka on...
2: Kyllä sä oot hauska. Käytit vielä näin paljon aikaa tuon alustamiseen, että missä mä oon ollut eilen.
1: Ilta-Sanomat uutiseen siis mysteerilöyhkä leviää ja nyt, ettei siellä ihmiset käsitä väärin, niin tilannehan ei ole siis se, että mä jotenkin tässä niin kuin, että täällä ei olisi mitään perustetta tällä mun niin kuin tällä heitolla, että se olisi voinut olla tavallaan tinni, koska siis eilen esimerkiksi niin taas kerran,
2: toi
1: niin
2: pidä
1: tästä porukasta Tuukkakin oli täällä, nythän ei ole enää, täällä on niin herkkä kaikille hajuille ja muille tämmöisiä, niin Tiinalla on vähän semmoinen tapa, että hän on täällä kuin kotonaan, sanotaan näin.
2: Siis mä päästin semmoisen maailman pienimmän röyhtysyn, koska mulla oikein koski tänne rintakehään, niin täällä kaksi oikeasti herne siellä patjojalla prinsessa oli niin pahoillaan, että heillä on nyt vaikea työympäristö tässä. Joku kuuntele, mä luen sanasta sanaa, kuunnelkaa. Tämä on nyt vähän rajumpi viesti.
1: Mitä?
2: Mä varoitan. Mä sain tämän eilen tuonne Instagramiin.
1: Okei, tää piippaile sitten vähän sinne.
2: Tämä oli mun mielestä ihan loistava. Oota, kun mä etin sen tästä näin.
1: No.
2: Tämä liittyy just siihen, koska te olette tuollaisia oikeasti kunnon hiiriä. Joo.
1: Hiiriä.
2: Tämmöisen viestin mä sain joltain seuraajalta. Ja nyt tässä on muutama vähän härskimpi termi, mutta mä aion lukea tämän nyt.
1: Aha.
2: Tiina röyhtäile ihan täysillä siellä studiossa vaan. Kyllä noi poikejutut on niin luokattomia, että ei yksi röyhy ole mitään. VITTU, luuleeko ne, että naiset on muumeja? Tukelle tiedoksi, että muumit ei varmaan osaa ottaa suikkaria, saatana. No onhan tähän nyt hauska. Sulla on siellä pahemman luokan typyleitä oikeasti. Mä kirjoitin vaan hänelle, että kiitos.
1: Näin.
2: No, mutta siis pointtina on myös se, että mähän, jos mä olisin ollut jossain, jos siitä on oikein lehdessä ja se
1: Täällä pääkaupunkiseudulla on siis levinnyt keskiviikkona voimakas ulosteen haju.
2: Niin mähän en pysty yhtään. Mullahan loppuu siis matka
1: joo,
2: siihen.
1: Se
2: on ihan kammottavaa. Että välillä, jos tuolla meillä täällä sanomatalossa, kun me ollaan tässä Helsingin keskustassa, tämä on aika iso talo, niin se kaikki haju, jos täällä joku putki hajoaa tai jotain tapahtuu ilmastoinnille, niin se kaikki valuu oikeastaan tuonne alas, mihin me viedään meidän autot aamuisin. Niin siellä on ollut muutaman kerran siis niin hirveä haju, että mä olen antanut Ylen siellä alalla työpäivän aluksi. Se on aika raaka lähtö siihen päivään.
1: Mä tiedän, että sulla on toi sama. Tuukallahan on kanssa tuommoista.
2: Mulla on vielä pahempi.
1: Mutta onko ihmisellä semmoinen, sit, miten Tinni omat hajut, että jos sä oikein, niinku, semmoset, oikein niinku maailmanluokan tulee semmoinen färre iteltä, niin onko siinä sama? Tuleeko sulla siitä?
2: Ai huono olo, fiilis.
1: Niin, koska
2: tulee kyllä vähän. Mutta en mä jää sitä myöskään mitenkään silleen fiilistelee, niin kuin te ehkä voitte tehdä. Vaikka anteeksi, että niin hieno helmoja. Tuukka nauhoittaa sen pieruja, ja
1: no
2: kun sillä on maha
1: sekaisin,
2: sekaisin reissussa ollut höpöjä, nöpöjä, töpönkaa. Niin ne on kaikki nauhoitettu juuri.
1: Varmasti on ehkä lääkärin pyynnöstä ehkä, mutta en mä nyt usko, että Tuukka ihan vaan huvin vuoksi kuitenkaan. Se on ollut varmaan kuin etävastaanotto hommasta.
2: Sä oot itsekin nähnyt ne videot, sä tiedät moneen kerran. Sä aina kaivaa, niin tulee aina se hetki kuukaudessa, kun sä vaan kato, löpöllä veti vähän smoothiin.
1: Okay, no nyt ei ole mies täällä itseään puolustamassa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itseään, kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
7: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
8: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
6: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt jatketaan tuosta vähän pikkasen samalla teemalla, kun kerroin näistä Iittalan uusista Pokemon-mukeista, jotka tulee ensimmäinen päivä toukokuuta, eli vappuna sitten myyntiin Suomessa ja Japanissa, niin saapa nähdä, päätyykö niistä mukeista mikään tori.fi-sivustolle, joka on suomalainen semmoinen kansallisaare, voisiko sanoa. Siellä liikkuu kaikki mahdollinen, ees sun takaisin.
2: Mä just kävin siellä.
1: Mä arvasin, että sä oot just käynyt siellä. Kukapa meistä ei olisi käynyt just siellä.
2: Teline. Semmoinen puinen kukkateline.
1: Se on kyllä tommoinen niinku kukka.
2: Koska ihmiset tekee niitä itse ja ne on ihan, oikeasti ihan hienoja. Ja taisi niillä on jotain semmosia, mikä se on se termi? Ei rustiikki. Mikä se on? Toi, mitä ne on ne tuolit? Semmoset puiset. Rottinki.
1: Mitä? Rottinkia, joo, totta.
2: Niin, niitä mä etsin.
1: No mutta tori.fi on noussut otsikoihin Ilta-Sanomissa on juttu, jossa kerrotaan, että tori.fin käyttäjät suivaantuivat.
2: No mistä nyt?
1: Sitaatti kuuluu, oli ilmeisesti pakko tuhota toimiva tuote. Ja tosissaan tori.fi on suomalaisille tärkeä kauppapaikka, kansallisaare. Mutta siellä alkoi siis jo viime vuoden puolella toimia tämmöinen tekoälyapuri. Ja tämä tekoälyapuri nyt ärsyttää käyttäjiä.
2: Aha.
1: Jotka on sanoneet, että se tuottaa huonoja myyntitekstejä ja sitä on vaikea ohittaa siellä, että se sitten kuitenkin tarjoaa sitä apua niin kauan, että lopulta se niin kuin siihen nöyryt ja sorrut. Sitten tämä tori.fin johtaja Jenni Tuomisto on puolustanut tätä tekoälyapuria ja kertonut, että sillä tehdyt ilmoitukset myydään jopa kolmanneksen nopeammin. Ehkä se, mä en osaa sanoa, kun mä en ole käyttänyt sitä niin kuin myyntitarkoituksissa, en ole tehnyt sinne ilmoitusta, enkä varsinkaan käyttänyt tätä tekoälyapuria, mutta siis heillä tavoitteena siellä tori.fissä on se, että saadaan tavara nopeammin liikkumaan.
2: Mm.
1: Ja joo, se voihan se olla niin, että loppujen lopuksi sitten tämmöiset oikein räätälöidyt, tekoälylle räätälöidyt ilmoitukset, niin niistä tulee parempia, mutta kun tässä mennään vikaan.
2: Ei me tykätä niistä.
1: Ei tori.fi-ilmoituksen ei kuulu olla hyvä.
2: Ei.
1: Siis sehän, jos niistä yhtäkkiä tulee semmoisia niinku tavallisia ja ihan hyviä, niin sen jälkeen ei Instagramin tori.ilmoitukset tilille, niin eihän sinne esimerkiksi valu näitä tämmöisiä herkkupalasia. Esimerkiksi kun mä katson täältä heti, niin tori.fissä on ollut myynnissä muutama vuosi sitten vegaaninen vintagesipuli. Ja tässä on siis todellakin niin tämmöinen punasipuli, joka ilmeisesti on pikkasen vanhempi.
2: Mutta se on vintage.

0: joten yes.
1: Joo. Sitten täällä on tota...
0: Ota, mikä se Instagrami olikaan, mä menen nyt kanssa.
1: Se on tori.ilmoitukset.
0: Se on paras, yes.
1: Niin joo. Tässä on esimerkiksi tämmönen ollut myynnissä, siis sohva vaikka mies luolaan. Ja tota, tää on siis tota, tämmönen vankilassa tehty sohva. Joka on sitten napakka ja karun asiallinen. Et esimerkiksi nämä tämmöiset kuvaustekstit, jos mietitte, että tekoäly alkaa tekemään näitä, niin eihän näistä tule tämmöisiä, ei niistä tule helmiä. Niin kuin esimerkiksi tässä on siis toinen tämmöinen vuodessohva ollut 20 myynnissä, jota niin kuin esittelytekstissä kuvaillaan näin. On eri ruma huonekalu. Vuoden avattuna tässä voi nukkua, mutta on huomattavasti mukavampi vaan nuupahtaa tuohon divaanille. Se on liian lyhyt jopa keskimittaiselle, mutta silti.
0: Hei, joo, ei missään nimessä täällä paljon pieni, mutta asiansa ajaa 4 henhen. Öljypoltin lämmittää, kaikki, tää on yhtä lausta. Mm. Öljypoltin lämmittää kattilan ja pysyy pitkään lämpimänä, kuparikierukka padassa, kiertovesipumppu, LED-valot pois tarpeettomana, lehtiä, koivun siemeniä paljussa, pesu vaatii ja hymiöemoji. Niin näistähän lähtee, toi tekoälyhän vie sen sielullisuuden.
1: Niin
0: niistä tulee semmoisia sieluttomia mustavalkoisia info oikein kirjoitettuja pläjäyksiä. Ei kiinnosta ketään.
1: Ja sehän voi olla, että tekoäly esimerkiksi ei anna niin kuin, tiedätkö, se rankaisee yrittäjää, koska tori.fi:n tunnetaan siitä, että yrittänyttä ei laiteta tai laitetaan, koska lopulta nämä ilmoitukset päätyy yleiseksi naurettavaksi. Mutta esimerkiksi siellä on ollut myynnissä 35 euron hintaan harvinainen extra cola. Ja täällä on siis tämmöinen extra cola pullo, joka on tyhjä, tämä muovipullo.
0: Joo.
1: Mikä siitä tekee ekstran? Harvinainen extra cola virvoitusjuoma, harvinaisen tästä tekee se päiväyksen ykkösnumero on vinossa. Printtivirhe.
0: Ihan täydellinen.
1: Täällä on vielä lähikuva siitä. Onko se vinossa vai onko se vähän jotenkin raaputettu
0: no
1: tuosta noin?
0: Sun tässä on tämä kuva.
1: Mutta 35 euroa tyhjästä ja tyhmästä limupullosta, niin vain tori.fi:ssä voi olla tätä tavaraa. Et kyllä tämä on niinku mun mielestä tosi sääli, jos tämä muuttuu geneeriseksi.
0: On, koska kuka ei tekoäly osaa kirjoittaa tämmöisestä valkoisesta matalasta kaapista otsikolla epäilyttävä vanha kaappi. Tuotteen kuva suht rapeassa kunnossa oleva vanha kaappi. Ainakin siistit vetimet, jos ei muuta. Niin sitähän näistä tulee ihan tämmöisiä oikein niinku viisaan ihmiseen kirjoittamia ja ei me lähdetä tähän ollenkaan.
1: Miten te lypsäät? Oletteko törmännyt viime aikoina johonkin tämmöisiin eriskummallisiin, erikoisiin ilmoituksiin tuolla torissa, koska tätä tosi paljon tietysti suomalaiset käyttää, mutta mä itse nyt en ole niin paljon viime aikoina pyörinyt, niin ei ole tämmöisiä, tää on huikea tää sivu, täällä pystyy siis huvittaa itteensä niin kuin hamaan tappiin saakka. Täällä on niinku erikoisia tuotteita, kirjoitusvirheitä ja sitten kaikki tämmöistä. Tässä esimerkiksi onnittelukyltti 60V juhliin, niin siis joku on pöllinyt liikennemerkin ja tehnyt sitä. Tämä on tämmöinen DIY-projekti.
0: Ai, tämä on hieno.
1: DIY-projekti on ollut tuossa noin. Niin
0: Ja sitten on kyllä ikävää, että sit, jos täällä alkaa tapahtua sitä, että täältä poistuu näet, kun sulla on joku tuote. Täällä oli myynnissä joku, oota mikä tässä oli, tyylikäs Sacro Chair nojatuoli, niin sitten täällä on lomakuva tässä. Tuossa on tämmöinen pariskunnan, tämmöinen sympaattinen jostain Keski-Suomesta tämmöinen oikein vesistömaisema.
1: Valkattu väärä kuva siihen.
0: Niin, on, niin sitten se tekoälyhän vie täältä kaiken tämän ilon. Ette todellakaan laita siitä tekoälyä niin kuin väkisiksi.
1: Ja kyllähän tekoälykin puhuu hassusti, että mä toivoisin sitten kuitenkin, että kirjoitusvirheet säilyy. Esimerkiksi täällä on, kun täällä ei pelkästään niin kuin myydä. Ja osteta tänne voi laittaa myös tämmöisiä niin kuin vähän tavallaan ilmoituksia, niin kuin täällä on, että otetaan vastaan muhkea ja iso sohvakke. Etsin isoa sohvaa, iso kirjoitettu muuten caps lockilla, että se korostaa sitä. Muhkeita nojatuoleja, lipastoa, villa plyyshi ja räsymattoja, verhoja, seinätekstyleitä, maaleja, tapetteja, YM-sisustus, tavsraa.
0: Joo, mutta tiedätkö mitä? Tässä me tullaan siihen, ei tule mieleen kysyä tietokoneenkaan, että oletko oikea ihminen ihan varmasti. Tiedätkö, se ei löydä tästä kuvasta liikennemerkit, koska tekoälykin tajuaa ja koko bittimaailma tajuu, että täällä on nyt suomalainen ihminen. Ai etsii tai myy jotain. Mä en ihan
1: saatko se muuten, Tinni, tuliko tää sulle sisustustavsraa? Koska tää viimeinen lause paljastaa, kuka tämän ilmoituksen on laittanut. Myös viherkasvit ja pistokkaat kiinnostaa. Tiina!
0: Mulla on veto vetämässä.
1: Okay.
0: Siksi mä tiesin, että se ei kysynyt multa, että näetkö kuvassa liikenne.
1: Toivottavasti saat villa plyyshiä. Nopeasti palaan vielä tori.fi:hin, kun ihmiset oli närkästynyt tekoälyapurista, niin täytyy nostaa nyt ainakin Miljan viesti, koska hän on testannut tätä nimenomaan tätä tekoälyn kautta, yrittänyt laittaa ilmoitusta, niin ainakin täytyy sanoa, että

0: on jotenkin niin kuin, on epäkohtelias tämä apuri, koska hän oli laittanut laskettelutakkia koossa S-myyntiin ja tekoäly oli sitten ehdottanut tämän sovituskuvan perusteella, tai siis kun oli laittanut kuvan siitä takista, niin niin. Laskettelutakki koko XL. Niin Milja täällä kirjoittaa, että aika kiva juttu, hei.
1: Ei toi
0: hän on kuitenkin koossa S ja sitten tekoäly sitä mieltä, että ei kyllä toi on nyt
1: niin
0: on
1: ja sitten hän kirjoitti tänne, että onneksi tajus siis korjata sen, että jos joo. Joku haluaa S-kokoisen takia, niin olisi mennyt tuossa onnessa ohi.
0: Niinpä, niinpä.
1: Mutta ei tossa ei voi luottaa noihin. Noin semmoista köpölasse-ilmoitukset on kaikista paras. Siitä me tiedetään, suomalainen on aina semmoinen aika epäileväinen.
0: Mm.
1: Jos on kirjoitettu, se kuva on vähän huono ja se on kirjoitettu vähän väärin, niin siitä me ainakin tiedetään, että siellä on todennäköisesti semmoinen rehti suomalainen ihminen vastapäätä myymässä sitä tuotetta.
0: Niin kuin esimerkiksi tässä legendaarisessa ilmoituksessa, jonka Lassi laittoi, jossa myydään siis, tai itse asiassa annetaan rytkonssia, eka saa, ja tässä on kuva tämmöisestä aivan siis puhkijumpatusta styroksikasasta. Niin styroksista tuli sitten rytkonssi. Eka saa lukee tässä. Tää täytyy olla aito, tää ilmoitus.
1: Just. Hyvä. Mutta eikö sä luotat tuohon paljon enemmän kuin siihen tekoälyn tekemään?
0: Todellakin.
1: Se rytkonssi on se mitä tahansa, niin sä kirjoitat, että minä otan.
0: Todella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: En täällä päivän iltalehdessä juttu. Useita ihmisiä purtiin messuilla Helsingissä.
2: Ai, ai,
1: on ilmeisesti ollut kato...
2: Hyviä tarjouksia.
1: Siellä on ollut Habitaare-messut messukeskuksessa, niin siellä on isänet ja emänet mennyt Artikin jakkaroiden perässä ja tarannut nilkasta kiinni. Ei, vaan siellä on ollut lemmikkimessut.
2: Oliko siellä myös Habitaaret siis?
1: Ei kai.
2: Ei ollut, että ei ollut samaa aikaa. Joo, okay, siellä on ollut lemmikkimessut. No, siellä oli koiranpäivä, vähän vietettiin viime perjantaina, niin sehän sopinut tuohon viikonlopulle.
1: Kyllä, ja siitä intoutuneena, niin siellä on joku tämmöinen hauva, niin kahta aikuista ihmistä niin näykkässy tapahtuman aikana.
2: Onko se joku pentu?
1: Ei. Tai itse asiassa voi olla ollut, mutta tässä on niinku useampi. Meillä on useampi keissi nyt täällä Helsingin poliisilaitoksen pöydällä. Joku on näykkässy jotakuta, mutta sitten on myös tietoa, että tämmöinen täysikasvuinen greyhound, eli englannin vinttikoira, niin on purassu Venäjän bolonkaan pentua lauantaina iltapäivällä.
2: Aha, okei, siellä on niinku koirat keskenäänkin sitten. Mä mietin, miten noi koira-ihmiset nyt suhtautuu näihin tämmöisiin näykkimisiin sitten. Tehdäänkö näistä todella poliisikeissi?
1: Täällä on Juhania, joka on tosissaan tämä greyhoundin niin omistaja, joka on purassu Venäjän bolonkaa. Niin Juhani ilmoittaa tässä, hän ilmoittaa ensinnäkin heti haastattelun kärkeen, että on sinimustan liikkeen kannattaja, niin...
2: Eikä ilmoittaa.
1: On sanonut, että vittu, kun tulee tänne pyörin Suomen maalle tommonen Venäjän bolonka, että pysykään siellä. Niin ilmeisesti oli ihan opetettu tähän. Mutta tosissaan 5-vuotiaan tytön äiti Liisa Andelin niin sanoi, että iso koira on purru hänen tytärtään jalkaan. Eihän toi ole kiva.
2: Eihän se ole kivaa tietysti.
1: Sanoi, että omistaja oli pysähtynyt ja pahoitellut tilannetta, mutta oli sitten vaan jatkanut matkaansa. Se ei kummemmin jäänyt katsomaan, että miten siinä kävi.
2: Varmaan koirille vähän tämmöinen stressaava paikka. Mietin, että siellä, kun se on ihan tämmöisen aikuisille miehellekin aika stressaava paikka, kun mainitsit ne Habitaare-messut, niin kyllä siellä sitten, kun varsinkin, ja jos vielä vähän vastoi omaa tahtoa samalla tavalla, kun eihän nämä koirat sinne messuille halua itse. Siis ne on ne omistajat, jotka sinne haluaa. Ne koirilla olisi muutakin nuuhkittavaa siinä. Niin sitten tavallaan se on sama juttu, kun aikuinen mies raudataan sinne ja raahataan sinne Habitaare-messuille, niin siinä vähän, että saattaa tulla vähän, että menee ääripuriksi ja ärhäkäksi. Ja ei oikein, menee niin kuin edes vastuuttomaan tilaa.
1: No joo. Täällä eläinlääkärinä työskentelyllä Andelin, hänen 5-vuotiaasta oli siis purtu, niin hän sanoo, että lihasvaurio tuli puraisun seurauksena, turvottaa ja muuttuu tummanväriseksi se jalka. Tyttö on ollut itkuinen tapahtuneen jälkeen. Se on tosi tylsää, kun hän on muutenkin ollut varauksellinen koiria kohtaan. Meillä on vaan kissa, niin sitten minä olen tässä ihan hirveästi tehnyt töitä, että hän ei jännittäisi koiria, niin toihan ei ole optimi.
2: Ei, toi on kiva juttu, kun se on just, että jos on semmoista vähän kammoa, niin toi ei missään nimessä niin kuin edesauta tuommoista asiaa.
1: Joo, aha, okei, no tää selvii täältä. Tässä on kyllä järjestäjillä on vähän petrattava, että jos pelkästään ne koirat siellä, niin jo aiheuttaa pienen hässäkän sekä niin kuin niille koirille, että myöskin varmasti kaikille ihmisille siellä. Niin. Siellä on niin kuin full show. Niin tässä antaakin palautetta tää Liisa Andelin niin kuin järjestäjille, että on vähän kyseenalaista, että samaan aikaan järjestetään messukeskuksessa lemmikkimessut ja lapsimessut.
2: Niin, ai siinä oli tämmöinen.
1: Niin siinä on full show sitten. Kyllähän se oli ihan odotettavissa, että jotain tällaista tapahtuu. Nämä lemmikkien omistajat eivät välttämättä pysty arvioimaan, minkälaista lemmikkiä tuollaiseen tilanteeseen kannattaa viedä. Kysymys, ootko ollut noilla koiramessuilla tai lemmikkimessuilla? Viedäkö sinne niin oma koira myös mukaan?
2: Ei mitään hajua. Mä sitä vähän mietinkin, että kai sinne sitten, vai onko nämä sitten ollut jotenkin näytteille asettajien koiria? Mä en tiedä. Toisaalta, jos ne on koira, no, mutta joo, lapsimessut, kyllähän sinne usein lapsia otetaan mukaan, kun siellä on lapsille sitä ohjelmaa, niin voisi kuvitella, että myös koiramessuille. Vitsi, mieti tuota ääni muuten maailmaa, soundimaailmaa, mikä siellä messukeskuksessa, kun se on vähän semmoinen kaikusa hallitila, niin siellä kun tuhannet lapset ja tuhannet koirat, niin haukkuu menemään, pikkasen on saattanut olla siinä. Mä tiedän, onko A-oikeudet? Miten noilla messuilla, mutta tarvetta varmaan olisi.
1: Joo, voin sanoa, että tuota kun kotiutuu, niin saattaa nenä vähän vuotaa, tiedätkö? Se on edes pientä allergian tynkää, eikä tarvitse olla sitäkään, kun ne lapset siellä nuhailee. Niin way to go.
2: Kyllä, noro ja nuha, molemmat samalta messuilta.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Oh yes!
4: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi!
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Pressi on hyvän

0: Elän treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina. Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mä taisin just, mullahan on nyt täällä, mä oon tää nössö, joka ottaa eväitä mukaan töihin välillä.
2: Nyt mä on nössö, mä sanon vaan, että aika pihitiina.
1: No kun ei täällä mitään muut vaihtoehtoja syödä mistään mitään, niin mulla on pakko niin siis syödä jotain vaan nyt. Mut mulla on täällä tämmösiä, mä tajusin nyt vasta, että mullahan on täällä tämmösiä oikein lähituotettuja tämmösiä jotain serbialaisia vadelmia.
2: Joo.
1: Ja mä en ole missään nimessä siis keittänyt näitä.
2: Onko ne pakkasesta
1: niin,
2: siis?
1: On tietysti. Niin mikä nyt on? Miten, mikä on hirveet, mitä tapahtuu? Terveesti on lehtori Tuukka. Mitä mulle käy näistä? Kun näitä pitäisi keitellä
2: niin,
1: joku tiekko 20 minuuttia.
2: Ootas, ulkomaisista marjoista. Siis heitellä. Siellä on jotain.
1: Joo, kun nää kato. Tää siis mä katoin just tossa, kun mä lähdin. Että ei missään, tässä, tää ei ole siis minkäännäköistä avainlippu, Suomen lippu, mitään. Suomelle ei ole nähnytkään tää pussukka. Että ne oli ihan Serbiasta. Niin mitä mulle nyt sitten tapahtuu, kun näitä pitäisi oikeasti keittää.
2: Sitten saa jonkun.
1: Niin kato, kun mä alan 5:28, kun mä oon muutakin myöhässä, niin keittelemään mun pienen vadelmia.
3: No mä ymmärrän, Tinne, että sä tykkäät elää reunalla, mutta jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
1: ei, mutta tiedätkö, toi on semmoinen
3: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanon se ääneen.
1: Toi on semmoinen asia, mikä oikeasti on vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos ei ole tosta pieksämältä.
3: Mä en ole ikinä kuullut, että keitettäis marjoja.
2: Mutta tiedätkö, mistä voi johtua?
1: Ton takia se, että ikin Tuukalla ei ole mitään ruikulitauteja, koska se ei välitä tämmöisistä asioista. Sitten mä syön yhden jonkun tällaisen serbialaisen vadelman, niin. Kakkaan täällä, niin ennen kuin mä oon nialossa, niin mä kakkaan.
2: Siis tossa on oikeesti, mä keitän, koska mä oon niinku ajatellut sillä, että ihan niinku.
3: Miksi sä ostat sitä vetsi pakasta, kun se on tuoretta vadelmaa
1: tarjolla
3: hyllyssä?
1: No eilen oli vähän sen kiire, en löytänyt. Olin uudessa kaupassa, missä mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt. Niin mä en jaksanut millään etsiä sieltä yhtään mitään.
2: Pihistelin on niin kalliit.
3: Skotti, koska siis siinähän sulla menee nimenomaan aikaa, että sä otit jotain pakasta vadelmaa, jos sulla on tuoreet hyllyssä.
1: Eikö mä tiesin, missä siellä on pakasta. Mä ilmoin
3: mekään siellä uudessa
2: kaupassa. Ne
1: on esillä, siinä on mustikat, mansikat, vadelmat. Se koko tilanne tuli siis kirjaimellisesti mun näpeille, koska siellä oli sellainen pieni ihminen, jolla oli ihan hirveä raivokohtaus käynnissä. Kävin kyllä häntä sitten läksyttämässä.
3: Yrittää harhauttaa.
1: Ei kun siis mulla jäi kaikki sormet sinne sen oven väliin ja katkesi kynnetkin.
2: Kauhean kalliita. Mistä täällä on pakkasosasta?
4: Mä en löytänyt uudesta kaupasta.
2: Täällä on pakkasia.
4: Pakastimesta löysin vadelmaa.
2: Suomalaiset pakkasessa. Kalliita nämäkin. Onko serbialaisia? Onko puolalaisia?
4: Pieni lapsi, niin sen sormille löymää.
3: Vittu, mitä selittää.
2: No, mutta anna selittelee, se hauska.
3: Tinni.
1: Kato.
3: Tinni. Kitsaus on hyvä.
1: Joo, mitä mulle tapaa?
3: Ei mitään. Ei yhtään mitään.
2: Sitten voi tulla, ei vaan sitten oikeasti. Nyt mä sanon ihan rehellisesti, koska mä en joutunut selvittämään tätä, koska mulla on pieniä lapsia.
1: No mikä on pahin, mitä tapahtuu? Muuta kuin, että
2: ei niitä esimerkiksi raskaana ihmisen pitäisi syödä.
1: Joo, no en ole niin, raskaana.
2: Ei, ei, mutta tarkoitan vaan sitä, että se on ihan todellinen
3: juttu. But this is news now.
2: Joo, niissä on ulkomaisissa marjoissa, hedelmissä voi olla. Ei niissä välttämättä ole, mutta
1: mitä
2: niiden mukana
1: on?
2: Voi tulla pöpöjä, jotka aiheuttavat just erilaisia vatsatauteja ja muita mahdollisia. Ei kaikki niistä ole varmaan mitenkään, läheskään kaikki mitään kuolemanvaarallisia, mutta siinä vähän piilee riski, jos sä kuulut riskiryhmään.
1: Onko se niinku sairasloman arvosta touhua?
3: No, katsotaan, pärjätkö saikolla. Mä itse asiassa joudun pikkusen ehkä vetää sanoja takaisin, koska luen uutista Aftonbladet. Saastuneeksi epäilyt vadelmat tulivat Serbiasta ja sitten mitä tässä on tullut, niin kahden vanhuksen kuolemaan Ruotsissa johtaneen ruokamurkitusepidemian syyksi arvellaan serbialaisia tuontivadelmia.
1: Meiks me vanhus kategoria, kyllä me vähän
2: palat
1: menee. Kyllä mun pikkuhiljaa menee.
2: Mutta siis ton takia ton pystyy taklaamaan vaan sillä, mihin sä et nyt kitsastiina niin kuin pystynyt tässä, että mä tiedän sen, mä itsekin ostan niitä marjoja, mä käyn sen saman Jaakobin painin välillä, että onpa kalliita ja muuta, mutta sitten kun ostat kotimaisia marjoja, niin niissähän ei ole tätä ongelmaa. Toki jos sä haluat jostain käsittämättömästä syystä laittaa sun smoothien papajaa, niin kotimaista papajaa
1: on
2: ei löydy,
1: vaikea, ei.
2: Jolloin sun täytyy ostaa se Serbiasta, koska sinnehän sitä kautta se serbialaista hakee sen sieltä.
1: No pitääkö mun keittää joku sitten niinku mangokin, kun se tulee jostain Sri Lankasta ja se on käynyt Taiwanin kautta, kyllä me kaikki se tiedetään.
2: Niin.
1: Ei, mutta kuka niitä oikeasti keittää? Sinä keität
2: kaikki. Suomet ollaan mehusta ja kansa. Ei siis, mä en keitä. Mä en osta, kato, kun mä ostan niin. Kotimaisia marjoita.
1: Mutta
2: sanoit,
1: että sä oot jotain joutunut tästä selvittelemään, koska sulla on lapsia.
2: Jes, sen takia, koska on näitä tämmöisiä vaikka smoothie-pusseja myydään, semmoisia oikein käteviä valmiita ja muita. Sitten meillä tykkää lapset tehdä niitä smoothie-hommia, niin silloin tuli sitten selvitetty, että okei, nämä pakkashommat on vähän sillä lailla, että näissä piilee nyt sitten tämä tuli niinku vastaan.
1: No niitä mä oon syöttänyt siis viimeisen vuoden mun puolisolle ihan tosta suoraan.
2: No ja hän on siellä ihan kaksin
1: niin
2: kerroin
1: on, siis
2: ollut
1: sitä, viimeisen

0: epilepsia, kaikki tää, niin näköharhat niin, ja kaikki lupinen maika.
1: Mutta ei.
0: Ihan hauska.
1: Tää,
0: no, ei mitään.
1: Tärkeä keskustelu, tärkeä nosto, Tiina, koska tämä on myös semmoinen, niin kuin huomattiin, ei Tuukalla ole siitä hajua. Musta se on vaan hyvä tiedostaa, niin sitten se on tiedostettu riski niin kuin siinä kohtaa.
0: Tämä on hurjit, mihin mä pystyn
1: Arttu Viskari
0: elämässä. Niin se on serbialaisia vadelmia. Jo, Perkulle on mennyt ohkaisesti.
2: Sen takia, kun ei siinä ollut niitä tuoneet, kun oli uusi kauppa.
0: Vittu, mulla on ollut sisältää.
1: Niinpä, niin me kaikki.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä pyysin teitä laittaa WhatsAppiin viestiä, jos teillä on parisuhteessa joku tämmönen oma erikoishomma, jonka te aina suoritatte. Se tuntuu vähän siltä, että noissa parisuhteissa niin usein tulee sellaisia. Vähän niin kuin, se voi olla jopa sanaton sopimus, että näin vaan tehdään. Moni näistä liittyy siihen, että jengiä ällöttää. Täällä nyt tuorempana viestinä niin Jaana laittaa, että ikinä en oikeasti ikinä puhdistaisi suihkukaivoa enkä hajulukkoa, vaikka omat karvat siellä pääasiassa on tukoksia aiheuttamassa. Jos oma mies ei putkia puhdista, jonkun toisen mies sen tekee maksua vastaan tosin. Eli tämä on niinku näin sovittu. Sitten tämmöisiä muita vähän niinku ällötysaiheita, niin täällä on laittanut viestiä Pia, joka kertoo, että ruuan jämien kaataminen vessanpönttöön, minä en siihen pysty, kun ääni saa yökkäilemään. Se on semmoinen plumpsahdushomma. Uh-huh. Eikö se ole vähän niin, että niitä ei saisi niitä ruoanjähteitä?
2: Koska ne on hiiret ja rotat ovat.
1: Mutta joo, selvä. Ja sitten kolmas tämmöinen, ehkä sitten mulla ei ole niin kokemusta, mä en tiedä onko se niinku kuinka ällöttävää oikeasti, mutta useampia viestejä tuli, jossa kerrotaan siis kissan hiekka laatikon siitä hiekkojen vaihtamisesta. Täällä esimerkiksi Marko laittaa, että itse en pysty kissan hiekkaa vaihtaa. Joka kerta tapahtuu lataa ja varmista, sen tekee aina toinen. Et se on niin kuin näin. Ja hyvä.
3: Voisin periaatteessa ottaa kissan, mutta toi on mulle kanssa niin kuin ongelma. Toi, että siellä on niin kuin kakat siellä sisällä koko nehän ajan siellä yleisessä tilassa.
2: Mut ne on,
3: ja pissa haisee.
2: Nehän on tukka.
3: Mä en edes tiedä haiseeko se pissa, mutta mulla on semmoinen kuvitelma.
1: Tiinalla oli kissa.
2: Meillä oli kato kissa noin parikymmentä vuotta. Nehän on ihan siis next level ne kaikki kissahiekatkin nykyään. Ei ne oikeasti haise. Ja sitten ne laatikotkin on semmoisia, että siinä on semmoinen katto yleensä. Ja hyvä, ettei niissä niin semmoista, tiedätkö, salunan ovet yli hajupuhdistimet, joku ilmalämpöpumppu, niin ei se niinku, kyllä se pystyy sitten elää se asiakkaan. Ne,
3: Joonas just
2: kertoo.
3: Romeo kissa, mikä hänelle jo edes mennyt. Ei vaan, että hän kakka sitten hänelle jäi usein, niin jäi sitä skeidaa niin kuin sinne peppukarvoihin.
2: Sitten
3: se alkoi vetellä sitä ässiä siellä pitkin kämppää ja no niin.
2: Joo, mutta se on just, että jos sulla on tommoinen persialainen.
1: Jos tulit just kuulolle, niin kissoista puhutaan siis tässä nyt, että Joonas Vuorella on aivan
3: I'm
1: hädässä.
3: Out.
1: Okei.
2: Ei, mä silti tukkaantaisin tälle sauma, koska se kissa, joka oikeasti on nykyään tyyliin, niitä on semmoisia olemassa sellaisia, että se näyttää vähän semmoiselta niin kristalliilta.
1: Mistä sinä, älä nyt, älä.
2: No koska mä seuraalen näitä jotain eläinkauppoja.
1: Niin mä seuraalen, on helposti varma.
2: Okei, älä ota, kun niillä on aina vaan paskaa joka
1: Tiina,
2: paikassa
1: tukka. Tiina, jonka koirat kynnet leikkaa aina joku ammattilainen vaan näin. Sä oot niinku,
2: en mä sitäkään kiellä, mutta kyllä mä kissahiekkalaatikon pystyn puhdistamaan. Okay,
3: Juuso, miten tommosilla niinku deittailumarkkinoilla, jos mä oon tämmönen yksin asuva keravalainen sinkkumies, sit mulla on kissa.
2: Nyt semmonen persialainen.
3: Miten se vaikuttaa?
2: Saat olla yksin.
1: Crazy mun, cat gentleman.
3: Miten se vaikuttaa mun niinku deittailuarvoon?
1: Mä luulen, että ihan. Sanotaan näin, että kun haet sitä kissaa tuolla Tinder-kuvassa siihen etualalle, niin että se näyttää isommalta.
2: On se parempi kuin kala.
1: Mut hei, näihin parisuhteen.
3: Se on kalassa.
2: Parempi kuin se kala. Kuva,
3: homman kalan nyt. Mä provosoidun tosta.
2: Et sä laita mihinkään ikinä kalakuvaa. Akvaaria ja ne plätyineet on niin kuin, tiedätkö, se on silleen, että sä kuolet yksin kotiin. Ne kalat jopa nyppii sut hengiltä sit siellä lattialla.
3: Kysymys.
1: Kysy vaan.
3: Onko se eläinrääkkäystä, jos mä otan semmoisen ihan pienen akvaarin, semmoinen kuin sarjakuvissa on semmoinen ihan
1: malja.
3: Niin. Ja onko se eläinrääkkäystä, saako semmosia? Mä nimittäin just tulin tänne katsomaan, että ne maksaa 2 000 nämä altaat.
1: Niin ne isommat semmoiset, niin kuin semmoiset, joo, kaikki hienot.
3: Jos mä otan semmoisen ihan pienen siihen vaikka mun yöpöydälle ja laitan sinne yhden kalan, niin onko se eläinrääkkäystä?
1: No ei, mutta on se kyllä tietynlainen niin kuin kastraatio.
3: Kastraatio?
2: On se kyllä. On
1: niin kuin tämmöinen.
2: Kenelle? Kato, kun ne kalathan, sehän niin sun on ollut ongelma. Mä en tiedä, onko tämä ollut niin kuin, mikä se on urban legenda, mutta kun ne on semmoisia tämmallisia, jos mä tiedän semmoinen, mikä on piirtyistä, se semmoinen kultakalakippo, niin kato, kun se kala, se stressaantuu, siellä on niin vähän tilaa, niin se alkaa pikkuhiljaa, kato, ajanmuodossa muuttuu semmoiseksi vähän uumalliseksi se kalatuukka.
1: Ai kun se vetää ympyrää.
2: Niin kun se vetää koko ajan sitä ympyrää, niin ei se ole ehkä ihan ok.
3: Okay.
2: Mutta jos se on niin pieni, että se menee vaan ylös alas, semmoinen pikkuinen vesilasi.
1: Hei, nyt me tehdään sillä tavalla, että Juha Tapio laulakoon tähän väliin. Täällä on nyt tullut ihan reilun määrän näitä viestejä, niin käydään näitäkin nyt läpi, kun ihmiset niitä lähetteli. Vielä voi laittaa, tulee, onko sulla parisuhteessa joku erikoishomma? Ja voi myös vastata kysymykseen, miten Tuukan deittimarkkinat, jos hänellä on kissa?
3: Mä saan laittaa, että hänen kotityönsä on niin vaimon rimmaus, jos Matti.
1: Niin, että se on, ja se on, hän tekee sen vaan.
2: Hyvä,
1: ihan vaan, aina. Ja joka kerta.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Radio Suomi Popin aamulypsy.
9: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
10: Kiva.
9: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan, lentää
10: herrettiin. Toi on ihan pelle.
9: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
8: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Aloiteltiin tuossa ennen kasia vähän keskustelua siitä, että minkälaisia tämmöisiä parisuhteessa erikoishommia löytyy. Semmoisia vähän erikoisia juttuja, mitkä sinä teet käytännössä aina. Niin tuossa päästiin noiden ällötysten kimppuun. Siellä oli likakaivojen tyhjentämistä ja sitten me jäätiin tuohon vähän luuppiin tuon kissahiekkalaatikon kanssa. Ja tässä sitten Tuukka alkoi pohtiin tätä kissan hankintaa ja siitäkin on tullut WhatsAppiin viestejä. Muutavia nälväsyjä, mutta kyllä siellä on tullut myös naisilta viestejä, jossa sanoo, että kyllä Tuukka kissalla niin tämmöisillä deittimarkkinoilla toimii. Aha. Eli ei, niin kuin, ei missään nimessä huolta sen suhteen. Mutta jos palataan näihin viesteihin, mitä täällä alkaa olla aivan mieletön määrä täällä WhatsAppissa, niin käydään näistä nyt jotain vielä läpi, kun te niitä laitoitte. Hetkinen, Jonna on laittanut viestin, että mies leikkaa aina lasten kynnet. No tää nyt vastaa tätä mun tehtäväantoa täydellisesti. Vähän tämmönen erikoisempi homma, mutta että vain mies siellä tekee sen. Ja se on lähtenyt siis siitä, että kun lapset oli vauvoja, niin Jonna ei pystynyt leikkaamaan niitä kynsiä, koska pelkästään leikkaa sormeen. Niin se jäi sitten miehen vastuulle. Ja nykyään lapset luulee, että ei äiti edes osaa leikata kynsiä. Koska se on vaan mennyt aina näin.
2: Meidän perheessä toi oli, en siis muista kuka mun noi kynnet on leikannut pienenä, mutta koiran kynnet leikkasi aina faija myöskin.
1: Aa, okei, eli se on ollut tämmönen sitten.
2: Siinä on varmaan myös se, että se koira ei faijalle voltanut yhtään. Se ymmärsi, että niin, tässä niin, ei nyt auta itkumarkkinoilla. Nyt ne kynnet leikataan.
1: Ja ton takia mun mielestä...
2: Ja sä itket ja ne leikataan.
1: Niin just, no näin. Joo, mutta ton takia mun mielestä se on, että jos se tulee luontavasti joku homma, on se mikä tahansa.
2: Mutta se oikeasti alkoi itkeä se koira. Tuli aina semmosia, niin kuin se silmät vetistyy aina.
3: Eetu.
2: On niin reppana kuin voi reppana olla koira.
1: Eli, no joo, mutta siis... Näin se menee. Se voi olla, että hyvin usein nämä on tämmöisiä sanattomia sopimuksia, että se vaan menee niin, että toinen tekee johtuen siitä, että toinen ei pysty tai toinen on jossain tosi hyvä. Toinen tämmöinen lapsiin liittyvä juttu tuli tuolla, että kuulemma mies puhdistaa aina, on puhdistanut noin niin kuin navat. Kato kun pienellä vauvalla, kato kun se pienen, mä luulen, että se liittyy siihen navahoitoon silloin, kun se on ihan pieni se vauva. Niin
2: mä luulen, että tämän rouvan navan puhdistaa.
1: Saattaa senkin tehdä, mutta sitä ei ollut tuossa viestissä. No,

0: sitten täällä oli tullut tämmöisiä käytännön juttuja, että esimerkiksi yksi laittoi viestiä, että minä vaihdan meillä aina verhot. Herra laittoi viestiä, hän vaihtaa verhot. Se johtuu siitä, että rouva on 145 senttiä sulkapäässä. Niin totta kai, jos on tämmöinen joku fyysinen ominaisuus, mikä sitten, niin kuin, että se menee helpommin vaan toiselta. Että kyllä mäkin itse asiassa mä mietin, että ei ole kyllä meillä, puolisoni ei ole kertaakaan ilmalämpöpumppua putsannut, mutta kun mä sitä siinä putsailin, niin tajusin sen, että tämä on vähän tämmöinen, että ilman niinku korkeampia tikkaita niin ei tähän pääse. Mä yllän siihen niinku suoraan penkin päältä. No voi, totta, sillä voisi tehdä, mutta että tämä voi myös johtaa sit siihen, että hommat jakautuu.
1: Siis mähän olen pilannut ihan täysin kokonaan. Mä myönnän tämän niin kuin mun puolison kaikki tällaiset kivat jotkut arkirytmirutiinit, mitä hänellä on varmaan ollut ennen mua, mikä liittyy niin kuin siivoamiseen, koska hän on myös silleen tosi siisti ihminen. Mutta kun mulla on tässä kato päivät pitkät aikaa kaikkea touhuta, niin mä eihin tekee sen kaiken. Niin se, mä ymmärrän, että se varmasti turhauttaa hetki, tiedätkö, että sulla olisi joku kiva vaikka perjantaisin siivota. Mm. Laittaa jotkut kamppeet silleen valmiiksi.
2: Sä ajattelet, että sun puolison elämä menee pilalle siitä, että hän ei pääse perjantaina siivoamaan.
1: Ei, kun se on sanonut siitä, ja mä ymmärrän sen, että sillä harmittaa se, että välillä olisi kiva varmaan jo, niin kuin omassa kotonakin joskus tehdä jotain tuollaisia asioita, mitä hän on tehnyt ennen kuin mä oon tullut sinne, tietysti sen mun jätti Dysonin ja kaiken maailman kamppeitteni kanssa.
2: Nyt on mennyt kaikkien aikojen juttu läpi. Ole hiljaa.
0: Se on totta.
2: Ole hiljaa.
0: Mä olisin halunnut tarkentaa vaan Tuukka.
2: Hän varmasti
0: onko
2: haluaisi.
0: Äänensävy tämmönen? Voi hitsin pimpulat, kun täällä on taas kaikki siivottu.
1: Mä oon eri mieltä.
0: Nyt minä menen juomaan kaljaa ja mököttämään tonne terassille, kun en saanut imuroida.
2: Ole hiljaa, Juuso.
1: Ettekö te ymmärrä tuota pointtia? No Tuukka nyt ei tietenkään, mutta siis ettekö te ymmärrä sitä niinku, ymmärrätkö sä Juuso mua yhtään? Tossa hetkä. Että se on kiva välillä laittaa asioita paikoille ja laittaa ja siivota ja niinku rauhassa tehdä sitä hommaa. Mutta eikö se ole sunkin mielestä kiva välillä, että sä saat niinku itse tehdä sen? Ihan, niin sulla ei haittaa. Kato,
2: ohilja.
1: Mun aivoissahan se on silleen, mä haluan.
2: Kaikkien aikojen tarina. Tinni nieli koukkuinen päivinen sen rapalan. Juuso, ole hiljaa.
1: Mietin, että mä oon vielä pahoitellut
2: Juuso,
1: siitä.
2: Juuso, on kiva siivota. Eikö niin ole kiva siivota?
0: On
2: kiva luuta, on kiva imuroida.
1: Mä ärsyttää, kun teette nyt...
0: Täytyy sanoa, että meilläkin oli... Mulla oli
2: järjettömiä juttuja, mulla oli parisuuden. Ei,
0: siis meillähän mulla oli...
1: Mulla alkaa ärsyttää toi, jos en mä sais tehdä koskaan tommosia siivousasioita.
0: Mulla oli kerran ruoka valmiina, niin mä ajan asumusero. Siis se on niinku...
1: Nainen!
0: Joo, toi on niinku... Että meillä oli kerran ruoka valmiina, kun mun piti tehdä ruoka, niin mä laitoin asumuseron hakemuksen. Mä oon silleen, että tommonen peli ei vetele oikeesti. Mä sanoin, että hei, kun mä haluan hoitaa vähintään puolet hommista tai jopa enemmän.
2: No. Toivottavasti teidän parisuhde kestää tämän, että sun miehes ei pääse imuroimaan perjantaisin. Mä toivon todella.
1: Te ette nyt ymmärrä tätä juttuja. Mutta okei, hyvin se on kyllä fiksustihan se on pelannut, koska mä oon niinku ymmärtänyt niinku tälleen, nyt tuon tämän tässä esille myös. Mutta kun te ette ymmärrä sitä,
0: mitä
1: että minä...
0: Mitä
2: me ei ymmärrä?
1: Sitä mun pointtia siinä, että jos hän aina tekisi nämä asiat, niin mulla vilpit. Tömästi harmittaisi välillä, kun mä en saa tehdä
2: yhtään
1: sitä.
2: Yhtään miestä ei harmita, että hän ei pääse siivoon.
1: Onko se näin? Onko se näin?
2: On.
1: Että mä en ole niinku sotkenut nyt periaatteessa niinku mitään tämmöistä kuvioa, Tuukka. En nyt tälle niinku kotona, vaan tämmöistä kuvioa.
2: Eikö oot? Hän haluaisi siivota varmasti ihan sikan.
0: Ja vaikka se olisi, se voisi se asialla esimerkiksi se, että mä sanon näin, että jos tilanne on se, että mies tulee kotiin ja sitten tilanne on se, että siellä rouva toteaa, että hei, sä tulitkin vähän tällä myöhemmin, no mä ehdin laittaa jo nuo lapset nukkumaan. Kyllä me varmaan sanotaan siinä, että vitsi, kun mä oon siellä, kun mä oon siellä laittaa ne yökkärit ja tapella siitä hampaidenpesusta ja ottaa niitä kiinni tuossa ja kärrätä tuonne huoneeseen ja käydä 100 kertaa peittelemään ja muuta, niin näin se just on.
1: Asia ymmärretty.
0: Jätetään tämä tähän. No okei, mä sanon sen verran, koska mä nyt aloitin kaiken siitä, että mulla oli yksi tämmöinen homma, minkä mä aina teen. Ja tää liittyy näihin ällötysjuttuihin. Mä tajusin sen, että mä oon meillä se, joka aina pilkkoo siis raan kanan. Kun siitä tekee semmoista leikkeistä suikaleita, niin mä tajusin nyt 2 päivää sitten niitä, ja tää liittyy kans tämmösiin ällötysjuttuihin. Tästä mulle tuli siis mieleen vaan tämä, että on näitä tämmösiä erikoishommia.
1: Tuukka!
2: Mitä?
0: Tuna Milla.
1: Milloin sulla on viimeksi hajulukot, tai ne mitkä, onko ne hajulukot tyhjennetty sun kotona niissä?
2: Mä paiskasin just viime viikolla sinne putkimiestä oikein kunnon töitin. Tiedättekö sitä putkea avaa ja silleen mä avaan ne.
0: Se menee, kyllä.
2: Niin.
0: Ja monissa omista Tuukka vaan ottelee sitä, että joku päivä siellä se on se joku rouva, joka on hitsi just Eeltä tehnyt ne. Hän oli just tullut tekemässä.
2: Saamari sentään, kun mä olisin just tänään halunnut

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
7: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
8: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
6: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.